0: napríklad sa kupovali topánky pre malé deti, tak tam bola aj tretí otvor, aby aj rodič si to overil teda s tým predavačom, či to sedí. No a samozrejme boli nebezpečné, hej, lebo prístroje používali skutočné ionizujúce rentgenové žiarenie a deti ich často používali opakovane niekedy aj zo zabavy. Predavači boli vystavovaní dennodenne tomuto žiareniu a tieto prístroje sa používali nielen v Amerike, ale aj u nás v Európe. Až v 50 rokoch začali odborníci čoraz hlasnejšie upozorňovať, že pozor, že to nie je sranda a postupne boli obmedzované a zakázané v rôznych krajinách.
1: No, počúva sa to teda naozaj dosť tak až desivo, by som povedala. Je to možno tým odstupom rokov, že tie veci vnímame dneska ináč. Môže to však v nás vyvolávať práve taký ten efekt tej obavy strachu, tak moment. A dneska ma posielajú na CT prístroj, ten používa rentgenové žiarenie. Mám sa teda báť?
2: No, v dnešnej dobe v medicíne všetko podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám. Dávky, ktoré dostávali ľudia z týchto produktov, čo sme spomínali, boli niekoľko tisíckrát väčšie, ako sa používajú napríklad pri rentgene dnes. To sme sa naučili z minulosti. No a nestratili sme zvedavosť. A nemôžeme stratiť zvedavosť, ale nemôžeme zabudnúť na hranice. Pretože žiarenie samo o sebe nie je ani dobré, ani zlé. Ono to je len energia a vlastne záleží len na nás, ako ju použijeme. Ani dnešná doba nie je bez omylov. Niekedy robíme vyšetrenia, ktoré nie sú nutné. Zdraví ľudia si platia CT v úvodzovkách len pre istotu. Chcú žiť v tom, že sú zdraví.
1: No a my budeme vlastne viac o tom, čo sa deje s našim telom, keď na ňo pôsobia tieto prístroje, hovoriť už po pesničke.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Od rentgenových lúčov v obchodoch s topánkami sme sa dostali k technológiám, alebo dostávame sa k technológiám, ktoré dnes dokážu nahliadnúť do ľudského tela s presnosťou, o akej sa nám asi v tom čase, v tých 50-tych, 70-tych rokoch ani nesnívalo. Pacient však často dostane výmenný lístok a vníma len jedno, idem na CT, alebo idem na magnetickú rezonanciu. Na akom princípe funguje CT a na akom teda magnetická rezonancia, Adam?
2: Tak keď sa nad tým tak zamyslím, asi najjednoduchšie by som povedal, že CT a magnetická rezonancia sú dve rozdielne cesty, ako sa pozrieť dovnútra ľudského tela bez toho, aby sme do ne museli zasahovať. Takže to majú spoločné. CT využíva rentgenové žiarenie. Prístroj sa otáča okolo pacienta, sníma telo z rôznych uhlov a počítač následne z týchto údajov vytvorí detailné obrazy jednotlivých vrstiev tela. Ono si to môžeme predstaviť, ako keby sme telo virtuálne nakrájali na veľmi tenké platky a každý platok sme mali možnosť prezrieť. Ja tu trošku skočím kolegovi do jeho fachu a magnetická rezonancia funguje úplne inak. Nepoužíva rentgenové žiarenie, ale silné magnetické pole a radiofrekvenčné impulzy. Tie ovplyvňujú správanie vodíkových jadier v našom tele, predovšetkým vo vode a tuku. A keď sa tieto jadra vracajú do pôvodného stavu, vytvárajú signál, ktorý prístroj zachytí a počíta z neho poskladá obraz. Takže keď to mám tak zrekapitulovať, CT využíva rentgenové žiarenie, zatiaľ čo tá magnetická rezonancia využíva magnetické vlastnosti jadier atomov v našom tele.
1: Čo dokáže CT vyšetriť mimoriadne dobre a pri akých zdravotných problémoch má oproti magnetickej rezonancii výhodu?
2: Tak určite treba povedať, že tou najväčšou výhodou CT je predovšetkým rýchlosť a schopnosť veľmi dobre zobraziť kosti, pľúca, akutné krvácanie a mnohé ďalšie zmeny v tele, ako sú napríklad aj onkologické ochorenia. Predstavme si napríklad potom pacienta po vážnej dopravnej nehode. Lekári potrebujú v priebehu niekoľkých minút zistiť, či nemá vnútorné krvácanie, poškodené orgány alebo nejaké závažné fraktúry. A práve tu je CT nenahraditeľné. Veľmi dôležité je aj pri podozrení napríklad na mozgovú príhodu. CT dokáže rýchlo odhaliť krvácanie do mozgu, čo zásadne ovplyvňuje ďalšiu liečbu pacienta. Výborne zobrazuje aj pľúca, napríklad keď sa bavíme pri podozrení na pľúcnú emboliu, keď pomocou kontrastnej látky vieme zobraziť cievy a hľadať krvné zrazeniny. Ja by som povedal, že to CT je taký náš rýchly diagnostický pomocník a ako som spomínal, je to určite v dnešnej dobe už taký zlatý štandard. A keď hlavne tam sa ukáže jeho sila, keď potrebujeme v krátkom čase získať veľké množstvo informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, často sa stáva prvou voľbou pre lekárov. Samozrejme, tu treba povedať aj to B, a to je to, že jeho nevýhodou je použitie ionizujúceho žiarenia, preto každé CT vyšetrenie musí mať svoje medicínske opodstatnenie.
1: Peter, čo dokáže lepšie práve magnetická rezonancia, kedy lekár požaduje práve obraz pacienta z magnetickej rezonancie, v akých prípadoch?
3: Tak magnetická rezonancia je veľmi dobrá pri zobrazovaní mäkkých tkaní. To znamená napríklad mozog, miecha, svaly, väzy, kĺby alebo rôzne iné orgány v brušnej dutine. Dokážeme na nej veľmi podrobne rozlíšiť jednotlivé tkanivá a zachytiť aj zmeny, ktoré nemusia byť na iných vyšetreniach tak dobre viditeľné. Preto lekár ju môže potrebovať napríklad pri podozrení na ochorenie mozgu alebo miechy, pri problémoch s kolenami. No, vždy však záleží na tom, čo konkrétne potrebujeme zistiť. Nie je to tak, že magnetická rezonancia je vo všetkom lepšia než CT. Veľa ľudí si to myslí, tvrdo si idú za tým, že oni chcú magnetickú, nechcú CT. Každá metóda

0: akú metódu pacient má ísť. Takže tu by trebalo naozaj dôverovať odborníkom, lekárom, ktorí vedia, čo robia.
1: Aj keď asi mnohí poznáme prípady, alebo počuli sme naozaj, že sa teda pacienti domáhajú niekedy tých vyšetrení, aj keď asi sú aj trošku nezmyselné. Existujú situácie, keď by rovnakú časť tela bolo možné vyšetriť oboma metodami? Čo potom rozhoduje, čo lekár vyberie?
2: Áno, určite existujú také situácie. Napríklad mozog, chrbtica alebo niektoré vnútorné orgány môžeme vyšetriť pomocou CT, ale aj magnetickej rezonancie. To však neznamená, že tieto vyšetrenia poskytnú úplne rovnaké informácie. Ja by som dal taký príklad. Príde niekto na pohotovosť tým, že ho bolí hlava a nedostane hneď magnetickú rezonanciu. Ide na CT. To CT je dostačujúce na to, aby odhalilo, či tam nemá náhodou krvácanie, či tam nemá nádor, a to už potom závisí na lekárovi a na dodiferencovaní toho aktuálneho nálezu, či potrebuje nejakú urgentnú medicínu, alebo mu aj stačí to MR-ko, ktoré trvá trošku dlhšie a nie je k nemu prístup do pár týždňov.
0: Hej, vieme tým CT vlastne objasniť to, či sa jedná o stav akutný, životohrozujúci, či sa má pacient obávať, má byť prijatý do nemocnice, alebo keď sme spomínali tú hlavu, teda ten mozog, tak že či je tam nejaká iná patológia, ktorá sa tam potom vie dovyšetriť na tej magnetickej rezonancii.
1: A ešte jedna taká vec, ktorú asi vnímame pacienti. CT je rýchlejšie a na MR potrebujeme na niektoré vyšetrenia desiatky minút. Čo sa počas toho času vlastne zbiera, vytvára na tej magnetickej rezonancii?
0: No, určite sme s kolegom očakávali túto otázku, nebudem klamať, pretože oba prístroje vytvárajú obraz úplne odlišným spôsobom. To je tá odpoveď. A v tom vzniká ten výrazný časový rozdiel. Pri CT máme rentgenovú lampu, ktorá sa veľmi rýchlo otáča okolo tela pacienta. Oproti tej lampe sú detektory, ktoré zaznamenávajú, ako rentgenové žiarenie prechádza jednotlivými tkanivami a počíta z týchto údajov, následne vypočíta obraz. Samotné snímanie, teda na CT-čku, je veľmi rýchle.
1: A to MR-ko, prečo je teda také pomalšie, alebo to trvá?
2: MR vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií. A každá z nich trvá niekoľko minút. V podstate počas celého vyšetrenia sa sústredíme len na jednu konkrétnu časť tela, ktorú postupne snímame v rôznych sekvenciách. Dôležité je, že každá tá sekvencia nám poskytuje trochu iné informácie o tkanivách a trochu iný pohľad. Čiže tú istú oblasť snímame z rôznych pohľadov, aby sme získali čo najviac informácií a vedeli ju podrobnejšie posúdiť. MR zároveň nefunguje tak, že by sme vedeli veľmi rýchlo preskenovať veľmi veľkú časť tela a pritom získať všetky potrebné typy obrazov s dostatočnými detailami. Preto sa pri magnetickej rezonancii väčšinou zameriavame na konkrétny orgán alebo určitú anatomickú oblasť a tu potom vyšetríme podrobnejšie.
1: My sme dostali už aj prvú otázku do mailu. Pán Roman z Bratislavy, bude mať 65 rokov a pýta sa, CT a magnetická rezonancia. Ktorý ten prístroj je energeticky náročnejší na spotrebu elektriny? Čiže skôr technik bude pán, predpokladám. Viete?
0: Musím sa priznať posluchačovi, že úplne 100% nie som si istý, ale predpokladám, že to bude s veľkou pravdepodobnosťou CTčko.
2: Ja sa prikláňam k tejto odpovedi. Dnešné moderné magnetické rezonancie nie sú energeticky náročné. Sú to veľmi úsporné prístroje, ktoré nespotrebujú veľké množstvo energie. Majú uzatvorené heliové chladenie, bezstratové, čiže možno niekedy v minulosti to bolo náročnejšie. To chladenie tam je veľmi podstatné, ale pri dnešných technológiách podľa mňa CT energeticky...
0: Práve preto ma to dostalo do pomyku, ale vieme asi zgarám. Odpoveď je CT, počítačová tomografia.
1: Ja predpokladám, že si to potom aj rýchlo...
0: Zajtra to zmeráme.
1: ...dopozriete. A možno ešte dodať tie prístroje, s ktorými vy momentálne narábate v univerzitnej nemocnici v Košiciach, patria asi momentálne medzi špičku? Sú najnovšie?
0: Áno. Určite máme špičkové zariadenia momentálne. Ani neprešla taká dlhá doba, odkedy došlo k ich výmene. A čo sa týka magnetickej rezonancii, ale aj počítačovej tomografii, ktorú má

0: máme vlastne Fungel novú, tak by som si dovolil povedať, že tam máme odparkované Mercedesy.
1: Budeme sa baviť o bezpečnosti týchto Mercedesov. Ja zatiaľ pripomeniem našim poslucháčom, keďže sme vás trošku prekvapili otázkou, ale pripomeniem im znovu našu mailovú adresu. Posielajte tieto vaše zaujímavé otázky. regina.východ@stver.sk alebo pokojne pošlite otázku alebo váš postreh na SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina k E medzera a pripojte váš text.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: No a teraz sa presunieme z tej techniky už priamo na vyšetrovací stôl, pretože práve tam sa z nás stávajú pacienti. Dostávame pokyny. Ľahnite si, ruky za hlavu, nehybte sa, nadýchnite sa, zadržte dých. Teraz nedýchajte, potom dýchajte. Ja už to tak trošku hovorím s nadsázkou, samozrejme s nadsadením. My tieto pokyny mechanicky plníme, ale asi málo kedy vieme, prečo sú také dôležité. Začneme, Adam, teda vami. Prečo pri niektorých CT vyšetreniach potrebujete, aby mal pacient ruky nad hlavou? Čo by sa stalo s výsledným obrazom, keby si ich nechal pri tele?
1: Tak ide o jeden zo základných pokynov. Základný pokyn na polohovanie pacienta pred začiatkom vyšetrenia. Ruky nad hlavou dávame z pravidla, keď ideme vyšetrovať hrudník a brucho. Ide hlavne o kvalitu obrazu. Keď má pacient ruky vedľa tela, najmä pri vyšetrení hrudníka alebo brucha, ako som spomínal, môžu nám na snímka vznikať rôzne artefakty. Tie artefakty to sú také rušivé tiene alebo pruhy na tom výslednom obraze, ktoré nám môžu zakrývať práve to, čo potrebujeme vidieť a radiológovia ich nemajú radi. A navyše, keď sú ruky mimo vyšetrovanej oblasti, často vieme získať kvalitnejší obraz aj s nízkou dávkou žiarenia, keďže rentgenové žiarenie by muselo prechádzať aj tými rukami. Samozrejme, nie každý pacient dokáže ruky zdvihnúť. Niekto má bolesti ramien, niekto je po operácii, alebo je to vážny úraz a tak ďalej. Vtedy sa snažíme nájsť takú polohu, ktorá je pre pacienta zvládnutelná a zároveň nám umožní urobiť čo najlepšie vyšetrenie. Takže keď povieme ruky nad hlavou, má to svoj dôvod. Určite vás nejdeme olúpiť.
0: No tak to dúfame. Prečo človek musí zadržať dých? Je tam dôležité nejaký, môže to spôsobiť nejaký pohyb v nesprávnej chvíli?
1: Áno, niekedy naozaj stačí aj jeden nádych v nesprávnej chvíli. Dnešné CT prístroje sú síce veľmi rýchle, ale keď pacient počas snímania dýcha alebo sa pohne, pohybujú sa jeho vnútorné orgány. A to sa nám môže prejaviť na tom výslednom obraze. Ja to rád prirovnávam k fotografovaniu. Keď fotíte niekoho, kto sa práve pohne, fotografia môže byť rozmazaná a niečo podobné sa môže stať aj pri CT vyšetrení. Samozrejme, nie každý pohyb automaticky znamená, že je obraz nepoužiteľný, ale môže nám zhoršiť zobrazenie drobných detailov, ktoré sú pre diagnostiku dôležité a sťažujú prácu radiologovi. Uh-huh. Pred pacientom hovoríme, aby sa nadýchli, zadržali dých a chvíľku vydržali. A ono paradoxne niekedy je práve tých pár sekúnd bez toho pohybu alebo nádychu najdôležitejšia časť celého vyšetrenia.
0: Uh-huh. Vy za tým sklom vidíte okamžite už pri tom pomyselnom cvaknutí, ako keby toho prístroja, že pacient ten pokyn nedodržal, že ten obraz bude rozmazaný a treba vyšetrenie opakovať? Dá sa to vôbec pri CT-čku?
1: Niekedy to vidíme už priamo počas vyšetrenia. Pacienta sledujeme počas celého toho priebehu cez olovené sklo alebo kameru, takže keď sa výraznejšie pohne, vieme si to všimnúť, samozrejme. Ale nevždy je to také jednoduché. Niekedy pacient urobí len malý pohyb alebo sa nadýchne presne vo chvíli, keď prístroj sníma dáta. A až keď sa nám zobrazí ten výsledný obraz na monitore, vieme posúdiť, či ten pohyb ovplyvnil kvalitu obrazu. A tu by som možno tak zdôrazil jednu vec. Nie je to tak, že teraz, keď sa pacient pohne minimálne, automaticky ho ideme od začiatku ožarovať znova. Vždy sa snažíme vyhodnotiť, či sú snímky dostatočne kvalitné a či z nich náš lekár radiológ dokáže získať potrebné informácie. Keď nie sme si istí touto skutočnosťou, zavoláme si ho na pomoc, on nám prezrie obraz a dá nám pokyn, či sa vyšetrenie opakuje, alebo či je schopný diagnostikovať aj bez opakovania. Pretože každé opakovanie znamená ďalšiu radiačnú záťaž a tej sa chceme, pokiaľ je možné, vyhnúť. Takže našim cieľom je urobiť vyšetrenie kvalitne, hneď na prvý krát a práve preto sú tie naše pokyny také dôležité.
0: Peter, poďme k vašim pokynom pri magnetickej rezonancii. Tam je pre nás dôležité, pre pacientov často jedno, nehýbať sa. Prečo je pri magnetickej rezonancii aj malý pohyb problémom? Je to tiež podobne ako pri CT-čku, možno, že zle to zobrazí, alebo...
2: Áno, u nás na MR-ku je to extrémne dôležité, aby pacient počas snímania zostal čo najviac bez pohybu. Ako sme už spomínali, vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií a každá z nich zbiera informácie, z ktorých sa potom vytvára obraz. Keď sa pacient počas snímania pohne, môže to spôsobiť rozmazanie alebo rôzne artefakty na obraze. V praxi to znamená, že niektoré štruktúry nemusia byť tak dobre viditeľné a lekár ich nemusí vedieť správne posúdiť. Niekedy preto musíme aj konkrétnu sekvenciu aj zopakovať, čo máme výhodu oproti CT-čku. Tam nepozeráme na ožiarenie, ale pozeráme na to, že to predĺžuje celé vyšetrenie. Preto pacientom vždy vysvetľujeme, že aj keď sa im môže zdať, že musia ležať nehybne pomerne dlho. Má to svoj dôvod a výrazne to pomáha tomu, aby sme získali kvalitný obraz.
1: Ja by som ešte možno že rád dodal k tým pokynom, že pacient si niekedy myslí, že tú najdôležitejšiu úlohu zohráva ten prístroj a zdravotník za tou konzolou, ale ono pravda je taká, že na kvalite vyšetrenia sa podieľa aj samotný pacient. My môžeme mať najmodernejšie CT, ale keď pacient nedodrží základné pokyty, ani najlepšia technika nedokáže všetko zachrániť.
0: Ľudia sme všelijakí, môže sa stať, že niekoho, ja neviem, myslím si, začne zasvrbiť nos, hej, alebo zacíti niečo na tvári alebo niekde. Presne vo chvíli, keď mu poviete, že sa nesmie pohnúť, napríklad na tej magnetickej rezonancii, čo môže vtedy urobiť pacient? Vie vás nejako privolať?
2: No u nás na MR-ku pacient má počas vyšetrenia pri sebe signalizačné zariadenie, ktorým nás môže privolať. Keď niečo potrebuje alebo sa necíti dobre. Pred vyšetrením mu vysvetlíme, ako funguje, takže vie, že nám môže dať vedieť, ak sa niečo deje. Ak ho napríklad začne svrbieť nos alebo potrebuje zmeniť polohu, najlepšie je, keď nám to signalizuje a vlastne počká na našu reakciu, čo sa bude ďalej diať. Nezačne automaticky sám sa hýbať, lebo môže to napríklad urobiť na konci nejakého 5-minútového merania a tým by znehodnotil celé to meranie. Potom to musíme opakovať znovu. Čiže aj keď zazvoní a do nejakej sekundy nie sme pri ňom, je dobre ostať.
0: A stáva sa to, že z nejakých takýchto možno na prvý pohľad banálnych dôvodov ľudia ten balónik stlačia a privolajú vás?
2: Jasné. Stáva sa to dennodenne niekoľkokrát a tie dôvody sú niekedy fakt bizardné, by som povedal.
0: Že máte rôzne zážitky. V každom prípade nemusia sa pacienti obávať. Jednoducho, keď majú ten pocit alebo potrebu, že sa cítia nejaký diskomfort, necítia sa dobre, tak je lepšie, aby vás privolali, ako narušili nejak priebeh.
2: My sme tam, my ich stále sledujeme.
0: Veľmi taká obľúbená, určite si myslím, že otázka, ktorú takisto čakáte, veľmi tá obľúbená pasáž, to je to búchanie, klepkanie, tie zvláštne zvuky. Prečo to tá magnetická rezonancia robí?
2: Často dostávam túto otázku a stále sa ma pýtajú, že či to nie je pokazené, či to má takto fungovať ten stroj. A áno, je to úplne normálna súčasť fungovania magnetickej rezonancie. Tie zvuky vznikajú hlavne tým, že sa počas vyšetrenia veľmi rýchlo mení magnetické pole pomocou tzv. Gradientných cievok. Tie sa pritom rozkmitajú a spôsobujú to hlasné búchanie a klepanie, ktoré pacient počuje. Rôzne sekvencie majú rôzne nastavenia, takže aj zvuky sa počas vyšetrenia menia. Aj preto pacientom dávame ochranu sluchu, napríklad štuple alebo sluchadla. Tie zvuky síce úplne nezmiznú, ale pomáhajú znížiť ich hlasitosť a celé to vyšetrenie trošku spríjemniť.
0: Stáva sa, páni, že pacienti urobia niečo nesprávne? Možno nie preto, že nechcú spolupracovať, ale treba nepochopia pokyny pri nejakom akutnejšom urgentnom vyšetrení, môžu byť aj v nejakom strese.
1: Určite áno. My to rešpektujeme, samozrejme, keď sa jedná o nejaké akutné stavy, vážne poranenia, tak vlastne tam by bolo aj zbytočné nejakým spôsobom v úvodzovkách karhať toho pacienta za to. Ale veľakrát sa stane, napríklad aj u nás na CT, že veľmi dôkladne vysvetľujeme pacientovi, potom si verifikujeme, či to pochopil, on povie, že áno, a keď už príde na lamanie chleba, tak sa nám napríklad pohne, alebo ruky si dá dole, alebo dýcha si, ako sa mu zachce. Hej? Takže stáva sa to, ale reagujeme, myslím, že promptne na to a upozorníme tých pacientov, že fakt to treba dodržiavať.
2: Mne sa napríklad overilo v praxi, že ľuďom nestačí len povedať, že čo majú urobiť, ale je dobre im aj vysvetliť, že prečo to majú urobiť, že čo sa môže stať, keď to neurobia.
1: Áno, to komplexné vysvetlenie veľakrát je napomocné.
0: Ešte predtým, ako si ľahneme do prístroja, my sme trošku tak jednu časť obišli, ale je veľmi dôležitá. Je tu séria otázok, na ktoré pacient odpovedá a možno niekedy pacientov prekvapí, že prídu na CT brucha a vy sa pýtate na štítnu žľazu alebo na obličky. Prečo to tak vlastne je?
1: No, tieto otázky dostávajú pacienti pri vypisovaní informovaného súhlasu, ktorý je veľmi dôležitý. Pri týchto vyšetreniach musí byť pacientom podpísaný. A prečo sa pýtame? No tak pri CT vyšetrení sa využíva rentgenové žiarenie a v niektorých prípadoch sa pacientovi podáva kontrastná látka, ktorá nám pomáha lepšie zobraziť orgány, cievy a prípadne iné patologické zmeny. Práve preto je veľmi dôležité poznať ten zdravotný stav pacienta ešte pred samotným vyšetrením. Mm-hmm. Čo sa týka alergií, pýtame sa najmä, či pacient v minulosti nemal nežiaducú reakciu na kontrastnú látku, na nejaké závažné alergie a špeciálna otázka je, či nemá alergiu na jód. Zaujíma nás, či sa po jej podaní objavila napríklad nejaká žihľavka, opuch, dýchavičnosť alebo iná závažnejšia alergická reakcia. Dôležité je tiež vedieť, akú kontrastnú látku pacient dostal. Bežné alergie na potraviny alebo peľa automaticky neznamenajú, že pacient nemôže dostať kontrastu, ale aj na iné napríklad lieky. Hej. Najvýznamnejším rizikovým faktorom je predchádzajúca reakcia na podobnú kontrastnú látku, alergia na jód, ktorý tvorí základ tej kontrastnej látky. A na základe týchto informácií môže lekár potom rozhodnúť o ďalšom postupe, keby tie odpovede boli pozitívne, a napríklad o nepodaní kontrastnej látky pri vyšetrení, že by sme ostali pri tom natívnom vyšetrení, ako to my voláme, alebo odporúčim mu alternatívne vyšetrenie.
0: Na magnetickej rezonancii je trošku iný výsluch. Tam asi také najdôležitejšie, čo si pamätáme, keďže ide o silné magnetické pole pre pacientov, je či majú vlastne v tele, alebo teda vôbec na tele nejaké kovové predmety, súčiastky. Ale sú tu otázky aj na to, či má pacient kardiostimulátor, umelý kĺb, skrutky po operácii, zubné implantáty. Čo všetko by to znamenalo v tele pacienta? Prečo je to vlastne automaticky zakázané na magnetickej rezonancii? Čo by sa mohlo stať?
2: Aby som to zovšeobecnil, tiež používame dotazník pred vyšetrením, ktorý musí byť riadne podpísaný pacientom. Musí byť pacient oboznamený so všetkým, čo ako zakružkoval. Pri magnetickej rezonancii sa pacienta pýtame hlavne na to, či má v tele nejaké predmety alebo implantáty, a prípadne či v minulosti absolvoval nejakú operáciu kvôli tomu, že môže to ohroziť aj samotného pacienta, keď nám na tie otázky neodpovie. Napríklad, keď nám príde pacient a nám povie, že pred 20 rokmi my operovali kĺb a my sa nemôžeme sami rozhodnúť a posúdiť, že či ten kĺb je kompatibilný s MR-kom alebo nie. Stále nám musí doniesť o tom potvrdenie podpísané, opečiatkované lekárom. Inak bez toho pacienta nevyšetríme. Tiež zaujímavé sú tie kardiostimulátory. Neznamená to nejaký automatický zákaz magnetickej rezonancie. Záleží na tom, o aký implantát alebo materiál ide a či je bezpečný v prostredí magnetickej rezonancie. Dnes máme veľa implantátov, ktoré sú vyrobené z materiálov vhodných na MR, prípadne sa môžu vyšetrovať za určitých podmienok. Napríklad pri umelých kĺboch alebo skrutkách po operácii to často nemusí byť prekážka. Vždy si však potrebujeme overiť, o aký konkrétny implantát ide a aké podmienky pri vyšetrení platia.
1: Ja by som možno ešte rád doplnil teda k tým CT vyšetreniam, že okrem tej základnej otázky na tie alergické reakcie sa pýtame aj na funkciu obličiek. A obličky sú dôležité, pretože jodová kontrastná látka podávaná do žily sa vylučuje predovšetkým tými obličkami. Ak má pacient výrazne zníženú funkciu obličiek alebo nejaké akutné poškodenie obličiek, môže byť podanie kontrastnej látky spojené potom s vyšším rizikom ďalšieho zhoršenia jeho stavu, čo sa toho týka. Takže preto je to dôležité a takisto po vyšetreniach upozorňujeme pacienta, aby pil vodu. Veľa vody, to je tiež presne kvôli tomu, aby sme urýchlili odstranenie toho jodu z tela. A čo sa týka otázky, či sa lieči pacient na štítnu žľazu, to je taký dôvod, že Takisto je to odvodnené tou jodovou kontrastnou látkou, ktorá obsahuje veľké množstvo jodu a jod je pritom dôležitý pre tvorbu hormónov štítnej žľazy. A u niektorých pacientov, najmä s neliečenou zvýšenou činnosťou štítnej žľazy, môže podanie kontrastnej látky zhoršiť tú hypertyreózu.
0: Našim poslucháčkam, poslucháčom opäť pripomínam, že môžu posielať aj svoje otázky, ktoré ich zaujímajú, ak sa chystajú na vyšetrenie, na mailovú adresu reginavychod@stv.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina K. E. Medzera a text. A ešte, než si pustíme pesničku, tak máme tu opäť od našich poslucháčov, ale tentokrát je to pozdrav a mne nedávam ho neprečítať. Dobrý večer. Srdečne chceme pozdraviť nášho pána vrchného a nášho kolegu z nočnej služby. Počúvame vás. Ide vám to skvele. S pozdravom celý kolektív. Myslím, že je to oddelenie radiológie a
1: zobrazovacích
0: metód.
1: Tak vás pozdravujeme, len pekne makajte.
2: Ďakujeme.
0: A my už poprosíme o pesničku.

0: Takže určite každého nášho poslucháča, poslucháčku zaujíma téma kontrastná látka. My sme to trošku už načali, ale poďme trošku viac si o tejto kontrastnej látke povedať, prečo vlastne, ako to vlastne vzniklo, prečo sa to v podstate používa a prečo pri nej cítime teplo, pachute.
1: Tak pri CT vyšetrení používame najčastejšie, ako sme spomínali, tú jodovú kontrastnú látku, ktorú podávame do žily. Tá sa veľmi rýchlo dostáva do krvného obehu a rozšíri sa po tele. Pacient môže pocítiť náhlu vlnu tepla, najčastejšie v oblasti hrudníka, brucha, malej panvy. A ono to súvisí s fyziologickou reakciou organizmu na podanie tej kontrastnej látky a najmä jej účinkom na cievy a nervové zakončenia. Je dôležité povedať, že nejde o skutočne výrazné zvýšenie telesnej teploty, ale ide viac menej o subjektívny pocit tepla. Je to bežná reakcia, my ju očakávame, nie je alergická a pacienta na to dôrazne upozorňujeme, že k tomu dôjde.
0: Mhm. Odkiaľ sa berie tá zvláštna kovová pachuť v ústach?
1: No, to je ďalší taký pomerne bežný pocit pri podávaní tej jodovej kontrastnej látky. On vzniká pravdepodobne v dôsledku prechodného ovplyvnenia chuťových a čuchových vnemov počas prechodu kontrastu krvným obehom. Presný mechanizmus nie je úplne objasnený a niektorí pacienti ju opisujú ako kovovú chuť, iní ako zvláštnu horkosť v ústach, ale väčšinou sa však veľmi rýchlo vytratí odoznie.
0: No a poďme ešte k tej tretej veci, na ktorú vy vlastne myslím, že aj upozorňujete pred vyšetrením alebo tesne pred ním. A to je ten pocit takého pomočenia má pacient.
1: Áno, áno. Hovoríte správne. Toto je jeden z pocitov, ktorý dokáže pacientov najviac prekvapiť alebo rozhodiť. Keď kontrastná látka prechádza krvným obehom v oblasti panvy, môže vyvolávať veľmi intenzívny pocit tepla v podbrúšku, okolí močového mechúra a v oblasti rozkroku. A pacient má vtedy naozaj pocit, ako keby sa pomočil, ale v skutočnosti k žiadnemu úniku moču nedochádza. Preto pacientov ešte pred podaním kontrastnej látky upozorňujeme, takisto ako na to teplo, že takýto pocit môžu zažiť a na 99% ho aj zažijú. A keď oni o tom vedia vopred, zvyčajne ich už to nevystraší.
0: Ale
1: nieraz tak povedia, že ale určite teda sme sa nepomočili. Hej. Takže, ale nie, je to len pocit. Je to len pocit, ktorý odoznie.
0: Mm-hmm. Magnetická rezonancia, tam sa zvykne používať tiež kontrastná látka?
2: Áno, určite. Používa sa tam kontrastná látka, ale trošku iná ako na CT. Pri MR sa používajú kontrastné látky na báze gadolinia, ktoré menia signál tkanív. Rozdiel veľký je aj v podávanom objeme. Pri MR ho zvyčajne potrebujeme menej než pri CT. Máme napríklad pacientov, ktorí sú alergickí na jód a nemôžu absolvovať CT vyšetrenie s kontrastnou látkou a vtedy sa môže ako alternatíva zvoliť vyšetrenie na MR. Často to bývajú vyšetrenia obličiek.
0: Vie sa teda to vyšetrenie na magnetickej rezonancii zaobísť aj bez tej kontrastnej látky?
2: Závisí to od toho, čo potrebujeme vyšetrením zistiť. Pri niektorých vyšetreniach dokážeme získať všetky potrebné informácie aj bez kontrastnej látky, pri iných nám kontrast pomáha lepšie odlíšiť jednotlivé tkanivá alebo odhaliť a presnejšie posúdiť patologické zmeny, napríklad nádory či zápalové procesy. Aj keď napríklad je na žiadanke uvedené, že pacient má absolvovať vyšetrenie s kontrastnou látkou, tak stále o jej podaní rozhoduje radiológ podľa konkrétnej situácie, čo potrebuje zobraziť. Môže sa stať, že kontrast nebude potrebný, alebo naopak sa zvolí postup, aby vyšetrenie prinieslo čo najviac potrebných informácií. A ak pacient súhlasí, tak kontrast dostane, aj keď prišiel na vyšetrenie, kde sa nepredpokladá podávanie kontrastnej látky.
1: Ono treba možno tak zjednodušene povedať, že bez kontrastu tí naši radiológovia vidia určitú štruktúru, ale s podaním toho kontrastu dokážu v mnohých prípadoch lepšie rozpoznať, čo sa deje. A práve tieto informácie potom môžu byť rozhodujúce pri stanovení tej finálnej diagnózy a následnej liečbe. Ešte by som rád dodal, lebo je to určite tá téma kontrastnej látky niečo také, čo sa ľudia toho obávajú dosť. A našou úlohou, ich chcem ubezpečiť, radiologických technikov, ale aj celého toho radiologického tímu je, že my toho pacienta sledujeme komunikujeme s ním a pri podozrení na nejakú reakciu alebo nejaký problém okamžite zasahujeme. Mm. Sme na to školení, máme na to potrebné vybavenie aj personál. Takže nemusia sa obávať.
0: Ďalšia taká téma, ktorej sa určite čas pacientov obáva, je radiačná záťaž pri CT-čku. Ako by ste upokojili, alebo ako upokojujete pacientov? Majú sa obávať tej radiačnej záťaže?
1: Treba povedať, že pri tom, ako sme už spomínali, že pri tom CT vyšetrení využívame to rentgenové žiarenie, ktoré prechádza telom toho pacienta a jednotlivé tkanivá ho pohlcujú rôzne. A práve na základe toho dokážeme vytvoriť detailné obrazy vnútorných orgánov. A keď hovoríme o tej radiačnej záťaži, myslíme tým množstvo rentgenového žiarenia, ktorému je pacient počas vyšetrenia vystavený, respektíve dávku, ktorú jeho tkanivá absorbujú. Na orientačné vyjadrenie radiačnej záťaže a súvisiaceho rizika sa často používa jednotka milisievert. Je však dôležité povedať, že nie ide o univerzálnu dávku pre celé telo. Rôzne orgány môžu dostať rôzne dávky a záleží aj na tom, ktorú časť tela vyšetrujeme. Každé CT vyšetrenie predstavuje určitú radiačnú záťaž, hej, bez toho to nejde. Ale našou úlohou radiologických technikov je získať z toho vyšetrenia diagnosticky kvalitný obraz pre nášho radiologa, ale pri použití čo najmenšej rozumne dosiahnutelnej dávke. Takže bez toho to nejde, ale nemusia sa toho obávať, lebo my na to dôrazne myslíme.
0: Pokiaľ pacient potrebuje opakovať tie CT vyšetrenia, či už je to onkologický pacient, existuje nejaký ročný limit? Aké množstvo toho?
1: Toto je veľmi častá otázka pacientov a tak pri tej otázke sa dosť obávajú toho. V prvom rade treba jasne povedať, že neexistuje univerzálny ročný limit, koľko CT vyšetrení môže pacient absolvovať a nedá sa povedať, hej, že či dve CT ročne sú bezpečné a tretie už nie. Každé vyšetrenie má inú dávku a predovšetkým iný diagnostický význam pre radiológa. Samozrejme, radiačná záťaž sa pri opakovaných vyšetreniach kumuluje s rastúcou dávkou a môžu narastať dlhodobé rizika. Hej. Ale zase by som tu apeloval na ľudí, že lekár, indikujúci lekár vie, čo robí a keď on si potrebuje nejakým spôsobom skontrolovať nejaký proces liečby napríklad alebo proces hojenia niečoho, tak mali by mu dôverovať a na to CT prísť. A tu by som ešte tak jedným dýchom chcel dodať, že našim cieľom nie je robiť CT vyšetrenie za každú cenu, hej? Ale robiť ich vtedy, keď majú pre pacienta skutočný význam. Každé vyšetrenie sa snažíme nastaviť tak, aby sme získali čo najviac tých diagnostických informácií pri čo najnižšej rozumnej dosiahnutelnej radiačnej záťaži.
0: A my si ešte ďalšiu časť, strach, klaustrofóbia, už keď sa dostávame do toho prístroja, povieme po pesničke. Thank you.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Takže páni, narábate so špičkovými prístrojmi, CT-čkom alebo magnetickou rezonanciou, máte presné protokoly, technológie za obrovské peniaze, no ale na stole stále leží človek, ten môže mať strach, určite ho niečo bolí, môže dostať aj nejaký panický pocit, nejaký atak a jednoducho si povie, ja tam nevleziem. Kto sa bojí viac, pacienti pred CT alebo pred magnetickou rezonanciou?
2: Tak určite si dovolím tvrdiť, že na počítačovej tomografii sa s tým stretávame menej ako na magnetickej rezonancii, ale aj u nás majú niekedy tieto pocity pacienti. Ten prístroj je tenší, keď to tak laicky mám povedať, hej, ten pacient je skôr vonku z toho bubna, takže to nie je až také tragické, ale... Dovolím si povedať, že vôbec pacienti sa nemusia báť, lebo sme tam pre nich, vieme to moderovať, to vyšetrenie a urobíme všetko pre nich, aby na tom CT-čku boli vyšetrení. Uh-huh. A je to skôr otázka na tú klaustrofóbiu, je to typická pre tú magnetickú rezonanciu, takže odozdám slovo kolegovi.
1: Presne tak, Peter.
3: No takže keď my vidíme, že takýto pacient už len pri pohľade na prístroj dostáva panický záchvat, a na poslednú chvíľu zistí, že to vlastne nezvládne. Snažíme sa ho najskôr upokojiť a vysvetliť mu, ako to celé bude prebiehať. Dôležité je, aby vedel, že s nami môže komunikovať a v prípade problémov nás privolať. Snažíme sa nájsť nejaký spôsob, aby to pacient zvládol, ale zároveň na ňo netlačíme. Niekedy pomôže už len pokojný rozhovor a vysvetlenie celého postupu. Ak to však naozaj nedokáže, nesmieme ho za každú cenu nutiť. Spomeniem si na jednu službu, keď som pracoval tu s kolegom Adamom. Mali sme pacienta, ktorý mal problém zvládnuť takéto vyšetrenie, no Adam pri ňom zostal počas celého vyšetrenia, rozprával sa s ním, aby ho upokojil a pomohlo mu to zvládnuť celé to vyšetrenie a on sa nakoniec asi po troch pokusov s pomocou Adama dostal aj k výsledku. Ale pacienti podľa mňa sa vedia na to trošku pripraviť aj doma. A je hlavné, aby nám to povedali už pri objednávaní. Čiže my im odporúčame hneď, aby sa pacient poradil so svojím všeobecným lekárom, či by mu pred vyšetrením pomohli napríklad nejaké lieky na upokojenie. A keď potom príde k nám, snažíme sa mu najskôr predstaviť celý prístroj, možno aj skúšobne ho dať dovnútra a vybrať vonku.
1: Páni, posledná otázka alebo záverečná otázka dnešnej debaty. Čo by ste poradili človeku, ktorý nás teraz počúva, má termín u vás Adam na CT-čku a u vás Peter na magnetickú rezonanciu a už niekoľko dní sa toho vyšetrenia ten človek bojí?
2: Tak v prvom rade by som mu chcel odkázať, že sa na ňo tešíme. Určite na to CT nejde zo srandy, má nejaký problém, takže nech príde. Všetci zamestnanci sú školení na to, aby mu pomohli prejsť tým vyšetrením a za mňa môžem povedať, že nemáte sa čoho báť.
1: Peter, magnetická rezonancia.
3: Ja len z krátkosti by som doplnil, sa zhodujem s kolegom, čo všetko povedal. Ja by som chcel, aby ľudia sa na to pozerali tak, že vlastne tých 20 alebo 30 minút v prístroji na MR-ku je investícia do ich zdravia.
1: Ďakujem pekne. Našich dnešných 90 minút o zdraví pomaly uzatvárame. Ja ďakujem v prvom rade dnešným hosťom Adamovi Popiakovi a takisto Petrovi Čižmárovi, obom radiologickým technikom z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach.
3: Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem, že ste si našli čas. Verím, milé poslucháčky, milí poslucháči, že sme dnes možno rozptýlili aj niektoré vaše obavy a že keď najbližšie vstúpite na CT alebo magnetickú rezonanciu, budete o niečo lepšie vedieť, čo sa okolo vás deje a prečo. Od mixážneho pultu vám pekný zvyšok večera praje zvukový technik Viktor Vataščin a od mikrofónu sa s vami lúči Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Kto vie, čo by si dali zahrať kandidáti do samospráv, ale my budeme hrať v tejto chvíli pre vás, milí naši poslucháči. Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Zuzana Bobriková. Po slnečných jesenných dňoch sa zozimilo a ukázala sa tá menej príjemná stránka ročného obdobia, ktoré oddeluje leto od zimy. Napokon už pozajtra je 15. októbra a pranostika vtedy hovorí, že po svätej Tereze mráz po strechách lezie. Možno už aj po tej vašej streche liezol nad ránom mráz a bola aj nepríjemná hmla, ale potom sa vyčasilo, vyjasnilo a slnečko vás trošku zohrialo, aspoň spoza okna. No je fakt, že sme odložili sandáliky, šľapky, bose nohy sme obuli, do papúč, do ponožiek, ba aj do fuseklí, lebo niekde už je naozaj chladno. Hlavne z rána. Na narad prichádza hrubšia obuv, ktorá nás ochráni pred chladom. Čo si obúvali naši predkovia, keď sa ochladilo? O tom si dnes niečo povie. No a pri téme ostaneme aj v rubrike Na čo radi spomíname, lebo tam sa vás opýtam, či ste si niekedy vyskúšali okolo nôh omotať tradičné onúce a chodiť v nich. Alebo vám uplietla niekedy babička poriadne hrubé fusakle, také, čo naozaj udržali teplo aj v najväčšom mraze. Dámy si možno spomenú, ako šetrili na prvé skutočné štrinfle, aj nylonky, a ako na nich dokázali pochytať očka, keď sa prederavili, lebo stáli veľké peniaze. Alebo si možno pamätáte na hnedé bavlnené pančucháče, ktoré ste obliekali svojim deťom. Alebo aj vám ich ešte obliekali. No už o tom všetkom budete hovoriť aj vy v našej tradičnej rubrike. Samozrejme, že nezabudneme otvoriť ani šarišský oblaček, ale najprv sa ideme prejsť po regiónoch východného Slovenska. A začneme v tom šarišskom a tam bude aj pesnička, ktorá je trošičku s obúvaním a s týmto remeslom obuvníckym spojená. Folklórna skupina Kračunovčan bude spievať a hrať ľudová hudba Stana Baláža.

Zo Šarišských Kračunoviec sa teraz vyberieme na Spiš. Pesničky budú znieť také, ako ich spievali voľakedy v Toriskách, ale spievať bude detská spevácka skupina Šafolka zo Smižian a aj tamojšia detská ľudová hudba Oriešok.

Takýmto typickým nárečím rozprávajú v Toriskách. Tieto piesne spievali deti zo Šafolky, ktorá pôsobí v Smižanoch. No a poďme cez kopce, cez Slovenský raj sa vyberieme zo Spiša do Gemerského regiónu priamo do Čiernej Lehoty, kde pôsobí folklórna skupina Lehoťanka. Zaspieva piesne v sprievode Milana Bubenčíka, ktorý vynikajúco hrával na akordeón.

0: Milan Bubenčík sprevádzal ženy z Čiernej Lehoty. No a my ideme z Gemera do Abova, pôjdeme do dnes mestskej časti Košic Krásnej, ale voľakedy do historickej obce, ktorej sa hovorievalo aj Sieplak. Tak je tam krásne v Krásnej. S muzikou Milana Rendoša bude spievať Krásňanka.
1: Žijeme tu spolu.

To boli piesne z Abová, z košickej mestskej časti Krásna, ktoré spievala Krásňanka. No a ostáva nám ešte do výpočtu všetkých východoslovenských regiónov ten zemplínsky. Tam zajdeme do Žipova prostredníctvom folklórnej skupiny Žipovčan.

0: Žijeme tu spolu.
1: V utorok do prechádzky po regiónoch zahrňame aj rómske pesničky. Dnes budeme vyberať z CD nosiča Purikane Gila 2, na ktorom sú nahrávky z marginalizovaných skupín. Zozbierala ich etnomuzikologička Jana Belišová. No a my sme vybrali pieseň o obuvi Cinjom Boganči v podaní spevákov z obce Rudňany. Spieva sa v nej: kúpila som baganče s červenými šnúrkami, ja si ich neobujem, tancovať nepôjdem.

0: Možno viete, možno nie.
1: Naši predkovia si nohy obaľovali zvieracími kožami či inými prírodnými materiálmi. Povieme si o tom viac. Najstaršia obuv v Európe z doby 3300 rokov pred našim letopočtom bola objavená na nohách mumifikovaného lovca z Ötzalských Alp, ktorého nazvali Ötzi. Použil na ňu podošvu z medvedej kože, na priehlavku bol dielec z kozej kože, no a na nosnú sieť slúžilo lipové liko a vyplnená bola senom. Pri skúmaní takejto obuvy sa ukázalo, že obuv dostatočne vyplnená senom je mimoriadne pohodlná a dá sa v nej bez problémov prejsť aj viac ako 20 km denne. Podľa druhu materiálu, z ktorej bola obuv zhotovovaná, sa na Slovensku v minulosti nosila kožená, vlnená a drevená obuv. Podľa formy ju možno rozdeliť na nízku a vysokú. Nízku koženú obuv predstavujú krpce, pantofle a janičiarky. To boli archaickí predchodcovia topánok. Nízku vlnenú obuv tvoria kolcúny, sukenné krpce, papuče bez sáry alebo s nízkou, len počlenok siahajúcou sárou. Veľmi zriedkavou nízkou drevenou obuvou boli celodrevené dreváky alebo dreváky s koženým zvrškom. Vysoká kožená obuv to sú boty a čižmy. Vysokú vlnenú obuv predstavujú papuče s vysokou pletenou sárou, kapce a váľanky. Všetky spomínané druhy nosili muži i ženy. Rozlišovali sa len spôsobom výzdoby. Mužská obuv bola nezdobená, ženská obuv bola miestami zdobená štepovaním alebo presekávaním. Vnútorným obutím do tradičných druhov obuvy boli plátenné alebo súkenné onuce a tiež vlnené, pletené alebo súkenné kopycia. Až do začiatku 20. storočia bolo bežným javom, že muži i ženy v lete pri práci chodili bosí. Zánik nosenia tradičných foriem obuvy začiatkom 20. storočia spôsobila hromadná priemyselná výroba lacných druhov obuvy. No aj k tradičnému odevu začali muži nosiť baganče a ženy topánky. Začiatky pančuch siahajú do stredoveku. Boli to kúsky zvieracích koží, zošité dokopy, aby chránili nohy pred chladom či poranením. V 16. storočí, na prelome gotiky a renesancie, sa ľudia dopracovali k prvým ručne pleteným pančuchám. Materiálom bol ľan, strih bol výlučne rovný a zošívať sa museli z viacerých dielov. Estetické motívy ich výroby prevyšovali tie praktické a čo je zaujímavé, o ich popularitu a rozmach sa postarali páni. Klientelu výrobcov pančuch tvorili totiž vyššie postavení muži a hodnostári. Práve oni mali v obľube kráčať s dobou a doplňať skracujúce sa pánske nohavice o čoraz precíznejšie vyrábané pančuchy. Poďme ale z mesta na dedinu. Starým a veľmi dlho používaným druhom obutia do vrchnej obuvy boli onuce. Niekde im hovorili kustionky alebo šatienky. Zhotovovali sa s pruhou plátna alebo súkna, do ktorých sa ovinuli nohy. Plátené onuce sa obúvali v letnom a súkenné v zimnom období. Obúvali sa do koženej, vlnenej aj súkenej obuvy. Tvorili súčasť pracovného i sviatočného obutia mužov, žien aj detí. Často sa uvádzajú v spomienkach vojakov z Veľkej vojny. Ich nosenie do gumených čižiem pretrvalo aj v 20. storočí. V zime boli onuce pre lepšiu izoláciu pred chladom doplnené v obuvi slamou, senom alebo papierom. Ďalším druhom obutia do vrchnej obuvy boli kopycia, zvané tiež nohavičky, pančuchy, papuče. Existovali dva druhy. Jedny boli pletené z hrubo spradenej domácej ovčej vlny, bielej alebo prírodnej tmavej farby. Obvykle ich plietli muži na piatich ihliciach, bez rozlíšenia pre pravú a ľavú nohu. V ojedinelých prípadoch sa ešte aj plstili. Druhé kopycia boli šité z domáceho bieleho súkna. Pozostávali z podošvy, z vršku a sáry s odlíšením pre pravú a ľavú nohu. Oba druhy siahali vyše členkov alebo až pod kolená. Kopycia sa obúvali najmä do krpcov. Tvorili súčasť pracovného i sviatočného obutia mužov a žien. Súkenné kopycia sa zvykli tiež obuť mŕtvemu do truhly. Doklady o ich nosení sú najmä z Horného Považia, z Kysúc, Oravy, Liptova a Spiša. pančuchy alebo štrimfle sa najprv plietli ručne. Neskôr to už bol priemyselný výrobok z pleteniny, z bavlnených, vlnených alebo neskôr aj syntetických vlákien. Deti a ženy začali priemyselne pletené pančuchy nosiť začiatkom 20. storočia, keď tradičné formy obuvy začali nahrádzať lacné, priemyselne vyrábané topánky. V Tekové, Honte, na Spiši a v Above nosili ženy k sviatočnému odevu pančuchy rôznych farieb, ktoré si ručne plietli sami. No, možno ste si pri tejto príležitosti spomenuli aj na vaše štrimfle. Budete mať možnosť pospomínať si a povedať o nich niečo, ale ja vám teraz ešte ponúkam pesničku, ktorá bude o topanečkách. Folklórny súbor Bartošovčan zaspieva a zahrá ľudová hudba Šarišan.

0: na čo radi spomíname.
1: Spomínali sme fusakle, a tento výraz pochádza z nemčiny, konkrétne zo slovného spojenia fussukel, čo je zdrobnený na slová, ktoré hovorí o nohe a ponožke. Takže fusakle, tak ako sa tento názov používal aj u nás, aj u vás určite doma, dobre ho poznáme a je v spojení s dnešnou našou témou. Takže uplietla vám niekedy babička poriadne hrubé fusakle, alebo ste možno vyskúšali naozaj, aké to bolo omotať si okolo nôh tradičné onuce. Pýtam sa aj na štrinfle alebo prvé nylonky, na ktorých ste si vedeli pochytať očka, a na tie tradičné hnedé bavlnené pančucháče, ktoré sme deťom obliekali. Za odmenu tancujce topánky bude spievať Raslavičan so svojou ľudovou hudbou a už mi len ostáva povedať číslo 055 622 29 94.

0: Ozvala sa nám dáma, ktorá dobre určite pozná, aké je to nosiť kvalitné štrimfle, alebo možno aj nylonky. Kto sa k nám dovolal? Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem vám do redakcie, pani moderátorka, a samozrejme všetkým poslucháčom. Slávka sa dovolala, takže keďže mám tú predvoľbu na číslo 1 s hviezdičkou, tak sa mi to podarilo dnes.
0: Vynikajúco. No tak čo, onu ceste asi nikdy neskúšali?
1: No, ja mám takú spomienku z môjho detstva, keďže moja stará mamka robila na družstve a ona robila pri kravičkách a ja, keďže mám rada zvieratka, tak som jej chodívala pomáhať ako také dievča a ona nosila buď gumáky, klasické také, čo boli kedysi, alebo ja neviem, ako sa to hovorí, ale my sme to u nás ruskové hutrola tak, že obujem cigánky na nohy.
0: Cigánky, kapce také, vlnené,
1: tak,
0: čierne. Áno, áno.
1: Také čierne, nazýb, spredu.
0: Áno.
1: Čiže toto vlastne. No, ale podstata bola tá, že mala aj ponožky, ale ona si viazala na nohy také, ako keby ľanové plátno to bolo, alebo neviem, z čoho presne to bolo utkané. A buď to bol taký trojuholník väčší, alebo to bol taký normálne, že obdĺžnik, taký dlhší. A to si pekne na tú nohu ako keby navinula a potom pekne tú nohu vstúla buď do tých cigánek, alebo do tých gumákov. Tak toto si ja ako dievča pamätám. Ja som si to neskúšala, ja som mala iné benefity, keďže moja mamka chodila do práce, tak babka ma akože vychystávala do škôlky. Ja už som mala večer pekne pripravené veci, sukničku, pulovrík a klasické tie hnedé pančucháče, ktoré sme nosili všetci, lebo iné neboli.
0: Áno,
1: také
0: áno.
1: Rebrované, lenže mne sa to ako si nepáčilo. Nebola som s tým ja stotožnená. Tak som vykútala mame zo šuflíka nylonky alebo silonky.
0: Oh.
1: Vopchala som ich do vrecka a pekne krásne som si prišla do škôlky. Starka odišla a ja šup na záchod. Raz, dva som sa prezliekla a takto ja ako 5-ročná som nosila mamine silonky až tak, kde viete, kde som ich mala natiahnuté, lebo však mi boli veľké. A moja mamka potom chodila na tzv. Koberček k pani učiteľkám, pretože samozrejme všetky deti alebo dievčatá mali klasické hnedé štrenfle, ale ja musela mať silonky na nohoch, tak ako 5-ročné dieťa ja som si to užila.
0: Tak, to je krásne. Ale tie rebrované naozaj boli nepríjemné, lebo stále sa zrolovali dole okolo členkov a vyzúvali sa. Áno, áno. No, bolo v nich málo nejakých elastických prídavkov, takže nedržali tak. Až tak na nohe. Ale zase boli bio. Dnes by sme to zhodnotili, že to bolo 100% bio. No, tak vynikajúco. Vidím, že máme podobné rovnaké spomienky na naše štrimfle a pančuchy a tak. Teším sa, že, ale hlavne sa teším, že ste tie mamkine onuce, lebo vlastne, áno, bolo to niečo také ako onuce, čo používala do roboty, tak som rada, že ste to spomenuli, Slávka. Za odmenu Raslavičan vám bude spievať pre koho, pre vás a ešte pre koho?
1: Tak samozrejme pre moju mamku Marienku Štabovú, dúfam, že počúva.
0: Hádam, áno.
1: A pre všetkých milovníkov krásnej ľudovej hudby, folkloristom a mojim dievčatám do Čerešne. Keď niekto počúva, tak sa určite poteší. A hlavne vám, pani Zuzka, lebo vy ste moja taká hviezdička.
0: Jo, ďakujem veľmi pekne. A ste mi zasvietili teraz do duše. Ďakujem veľmi pekne. Pekný zvyšok dňa vám želám a nech vám Raslavičan urobí Radoslavka. Všetko dobré vám želám.
1: Ja.
0: Majte sa dobre, do počutia. Aj vám.
1: Aj vám.

0: Šarišský obláček.
1: Rubriku Šarišský obláček, v ktorej Miroslava Gavúrová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáme. Nevždy sa nám podarí vypočuť si ju v sobotu ráno, preto s veľkou radosťou v utorok otvárame reprízový obláček a nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku. Dnes po Miroslave Gavúrovej zaspieva Plavčanka z Plavča s ľudovou hudbou pod vedením Martina Kolára.
2: Milé východňare, Hneška v oblačku dáme na výstavku také šarišské frazemy, což je nad nima človek i dakus ušmichuje, keď ich čuje. Aspoň ja še ušmichujem, keď ich čujem, tá ozdaj i vybudze sa, keď ich spomnem. Ale choď to te frazemy šmišne vypatrajú, i tak še z nima vše daco mudre myšli, však po paterce vy sami, či tak, abo nie tak. Keď dachto mocno špekuluje, že co by bolo, keby toto, abo keby hen to še stalo, a my vidíme, že sebe s tým špekulovaniom nijak nepomôže, bo i tak še nič nezmení, tam mu môžeme povedzec, keby mal kuň rohy, bol by jeleň. Možno spisovne by sme povedzeli, keby, boli by sme v nebi. Chceme tým povedzieť, že každá vec má svoje charakteristické znaky. A keď to zmeníme, už to nie je to, co to bolo. No ale v dnešajšej dobe každý s čímška nespokojný. V tú ránu by chcel cožka meniť, co še mu nepáči. Príklad, keď še mu nepáči, jak vypatrá, alebo co zná. Keď dachto plánový patra, je brítky, tá temu še dá pomôcť, však pali, keľo ľudzi má už plastiku. Ale keď dachto glúpi a nič nezna, tá vera temu malo kto pomôže. Možno len keď táto tá umelá inteligencia. A že brítkych a glúpych bolo dakedy dosť, tá šarišanci vidu mali o nich pri povídku, keby mu hlavu vyčerali, vypatral by jak človek. To še vraj hvarelo o dakým, co mal škaredú alebo hlúpu hlavu. Dachto taký, co by vypatral jak človek, keby mu hlavu vyčerali, možno toho v hlave nemá veľo, takže od neho dajaké mudrosce nemôžeme čekať. Ale nabíc i také ľudze znajú jednu pravdu, že kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. Najlepšie jedlo je tam, kde je najviac masti. Bo keď neznám, jaký durný človek, ale o sebe še každý zná postarac. Takže i také ľudze, co keby im hlavu vyčerali, ta by vypatrali jak človek, bardzo dobre znajú, že najlepšie je roztopené maselko na verchu žltého abo bilého grisu a najsmačnejšie halušky najdú na spodku misky. No, jak hvarím, kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. Vera, každý jakoška mudrý sám pre sebe. No ale, že by se i na mne nepovedzeli, že ja dajaka premudrela, tá volím pomaľučky končiť, bo še bojím, že by na mne dachto povit, to tá taká mudra, že dze same šalene, tam je najmudrejša. A čo mne chcem, že by ste tak o mne povedzeli? No tá bo keď o dakým hvareli, že dze same šalene, tam je najmudrejší, tá tým myšleli, že medzi bláznami by vynikol. No ta še mi nečudujce, milé východňare, že nechcem, že by tak dachto o mne povit. Radšej naj o mne hvara, že ej, jak nám šumne zavinčovala. Tá ja vám vinčujem, naj o vás ľudze nikda nepovedza, že keby mu hlavu vyčerali, vypatral by jak človek. Abo dze same šalene, tá tam je najmudrejší. A ešte vám žičím, že by ste vše znali, že kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. A nikda nezapomli, že keby mal kuň rohy, bol by jeleň. Veľo zdravíčka a zdravého šedlackého rozumu. Milé východňare.

Dnešná téma bola venovaná topánkam a hlavne fusakliam, štrimflám a tomu, čo ide do topánok, keď je zima. Z rozprávania dedov a pradedov som si do života odniesla dôležitú vedomosť. Nohy treba mať v teple a v suchu. V zákopoch prvej svetovej vojny to bola určite nevyhnutnosť. Tam sa o nohu dalo prísť veľmi ľahko. Dnes toto poznanie využívam hlavne na turistických cestách. Verím, že aj vy. Treba mať nohy v teple a v suchu, vtedy je všetko v poriadku. Tak nech je aj u vás doma všetko v poriadku. To vám želá Pavol Gédra a Zuzana Bobriková.

0: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našich dnešných potulkách za folklórom sa pozrieme do niekdajšej samostatnej obce, ktorá je od roku 1980 súčasťou mesta Myjava. Folklórna skupina, ktorá tu pôsobí, vydala ešte v roku 2018 svoj profilový album a my si z neho budeme hrať až do 18. Názov miesta, kam sa pôjdeme pozrieť, je Turá Lúka. Hrať a spievať nám k tomu bude folklórna skupina Kýčer. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Budil sem, ta budil nechcem.

Založenie Turej lúky sa datuje do roku 1580. Podľa pamätnej tabule, ktorá sa nachádza na vonkajšej stene turolúckeho rímskokatolíckeho kostola. Turú lúku založili manželia Melichar Bazilides a Alžbeta rodená Karasových, ktorí sem prišli z Turova zo Zvolenskej stolice. Pôvodný názov obce Turopolie sa neskôr zmenil na súčasný názov Turá lúka. Na tabuli je uvedený nasledovný text v latinčine a v preklade znamená: oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia, čo bolo prv spustošené, obnovia zrúcané mestá cez pokolenia spustošené. V kamennom štvorhrannom kostole oproti fare, tu na starých zrúcaninách, bol postavený tento kostol. Na tomto pustom mieste založená bola obec Turopole roku pána 1580, kostol roku pána 1610 a cintorín roku pána 1647.

Obec Turá Lúka bola v rokoch 1580 až 1979 samostatnou obcou a od začiatku roka 1980 je mestskou časťou Myjavy. Prešla mnohými výraznými zmenami a dnes je miestom vytvárajúcim pokojné prostredie pre život svojich obyvateľov a vyhovujúcou infraštruktúrou. V minulosti mala Turá Lúka vlastný notársky úrad, ktorý bol spoločný i pre obec Bukovec. Obec riadilo obecné zastupiteľstvo, na čele ktorého stal v minulosti richtár. V Turej Lúke funguje základná škola s materskou školou, tri dobrovoľné hasičské zbory a dnes už spomínaná folklórna skupina Kýčer. Pôsobí tu aj úspešný futbalový klub FK Turani. Svoju činnosť tu vyvíja aj roľnícke družstvo, poľovné združenie a záhradkárska organizácia.

ktorej lúke sa nachádza stála expozícia typického kopaničiarskeho osídlenia z konca 19. a začiatku 20. storočia – Gazdovský dvor. Ten mimochodom v týchto dňoch slávil 20. výročie svojho vzniku. Nájdete ho v tesnej blízkosti evanjelického chrámu Božieho, postaveného v roku 1793. Samostatná zvonica pribudla k chrámu o rok neskôr. Katolícky kostol svätého Jána Nepomuckého pochádza z roku 1610 a je najstaršou sakrálnou stavbou v Myjave. Kultúrny život v mestskej časti Turá Lúka je tvorený predovšetkým podujatiami tradičnej kultúry v Gazdovskom dvore. Medzi najvýznamnejšie patria programy v rámci júnového medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, letné dožinky v padelkoch či zimné fašiangy.

Dnes si teda hráme nahrávky folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky. Jej korene siahajú do roku 1950, kedy skupina nadšencov založila súbor, ktorý svoj názov dostal podľa troch vrškov týčiacich sa nad Turou Lúkou. Spočiatku ho tvorila iba tanečná skupina, ktorú sprevádzal harmonikár a až neskôr sa k nej pridala aj ľudová hudba legendárneho Samka Dudíka. Po vzniku folklórneho súboru Kopaničiar v roku 1955 väčšia časť tanečníkov ako aj muzikanti prestúpili do Myjavy. Napriek tomu sa Kýčer nerozpadol, ale transformoval sa do folklórnej skupiny a založil novú kapelu v obsadení heligónka, trúbka a klarinet. V roku 1977 sa Kýčer rozrástol o nových ľudí a postupne sa vyprofiloval na kvalitnú dedinskú folklórnu skupinu.

V repertoári folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky nájdete rôzne pásma, ktorými sa snaží zachovávať miestne ľudové zvyky, tradičné tance, piesne i hudbu a zvykoslovie kopaničiarskeho kraja a pripomínať ich všetkým generáciám. Sú to pásma pracovné, napríklad o lisovaní oleja, záboje, dupanie humna, pitlikári, ale i sviatočné, duchnári, svadba na kopaniciach, zábava, regrúti či máj. Počas celej svojej existencie sa folklórna skupina Kýčer prezentovala aj na mnohých folklórnych festivaloch na Slovensku aj na Morave.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný návrat na Turú lúku v spoločnosti folklórnej skupiny Kýčer, ktorá tu pôsobí, páčil. Budeme sa na vás tešiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si povieme, čo nové a pekné sa chystá na Záhorí, konkrétne v obciach Smolinské a Kuklov. Prezradím, že to súvisí s detským folklórom. Pre túto chvíľu sa lúčia tvorcovia dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhomenská.

My sme z východného Hontu, z Plachtiniec a Príbeliec. A zaspievame vám takie, ako sa u nás voľakedy spievávali.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia verí v schválenie rozpočtu napriek krehkej väčšine. Kyjevom večer otriasla séria výbuchov, útok zasiahol aj energetickú infraštruktúru. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Poslanci včera ukončili rozpravu k návrhu budúcoročného rozpočtu. Hlasovať o ňom majú dnes o 11. hodine. Pri hlasovaní sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
2: Čo štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo, musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia, hovoria poslanec PS Jan Hargáš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
4: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
1: Kyjevom večer otriasla séria výbuchov bez toho, aby bol predtým vyhlásený letecký poplach. Spojenci nevarovali protivzdušnú obranu. Podľa starostu Vitalia Klička bol zasiahnutý 9-podlažný dom. Jedna osoba zomrela. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahol aj elektráreň. Zdôraznil, že Rusko nedodržiava energetické prímerie jednostranne vyhlásené americkým prezidentom. Ukrajina bola zvolená za člena Rady OSN pre ľudské práva na trojročné funkčné obdobie v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej sieti X o tom v utorok informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Zamerať sa chce aj na návrat ukrajinských detí deportovaných alebo násilne premiestnených do Ruska. Útoky jemenských povstalcov Húsiov si v noci na dnes vyžiadali 4 zranených v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Zasiahnutá bola aj budova patriaca štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco, informovala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Húsiovia už týždeň útočia balistickými strelami a dronmi na kľúčové saudsko-arabské ciele v odvete za podporu, ktorú Riad poskytuje vládnym silám vo vojne v Jemene. Medzinárodné letisko v Riade sa stalo terčom 4 takýchto útokov. Jednom z nich v sobotu zahynulo 13 ľudí. Tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8. finále na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang 7-6, 6-7 a 6-1. Jej ďalšou súperkou bude Sakariová z Grécka. Dnes má byť oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky. Teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor. 5 hodín, 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Z rádia Regina Stred vás pozdravujem za volanty. Cestári sú na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok, opravujú tam cestu, prejdete vo voľnom pruhu. V obci Ovčiarsko na hlavnom ťahu rekonštruujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: Ak si niekto pripne rúžovú stužku, vyjadri tak podporu ženám s rakovinou prsníka. Je im venovaný Rúžový október. Cieľom kampane je osveta o prevencii, ktorej súčasťou je aj mamografické vyšetrenie. Mávate čas? Nie je nič vzácnejšie, než keď niekomu chcete darovať čas. Aj o tom budeme hovoriť dnes ráno. Suchá holá pôda ťažšie odoláva výkyvom počasia, keď napríklad na takúto pôdu spadnú zrážky, nedokáže ich dostatočne vstrebať. Ako môžeme pôde v záhrade pomôcť, to sa dozviete v pravidelnej záhradkárskej rubrike. Spolu s Marianom Cibulom želám príjemné počúvanie.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

5:11, to je presný čas z Rádia Regina Stred. Želám pekné dobré ráno. Meno Boris má bulharský, ruský a slovanský pôvod a na Slovensku oslavuje meniny práve dnes, 14. oktobra. Z protobulharského Bogoris alebo mongolského Bogoris sa prekladá aj ako malý či vlk bielý leopard. Podľa tradície je Boris aktívny, sebavedomý a nezávislý, riskuje a čelí výzvam. Často si veci robí po svojom, má bystrú myseľ a pôsobí ako šarmantný spoločník, hoci býva netrpezlivý voči monotónnosti. Tak teda všetkým Borisom želáme z Rádia Regina všetko najlepšie.

0: Z rádia Regina Stret, Eros Ramazzotti a Terra Promessa. Teraz je 5 hodín 19 minút a to znamená, že sa ideme rozprávať o počasí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Je aktuálne Cyril Siman.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak začneme najskôr tým aktuálom. Je pravda, že teda je poriadna zima vonku. My šoféri už sme si to zažili. Treba aj čelné sklá škrabať na autách. Dobré ránko, tak ako máme? Aké sú aktuálne teploty?
2: Dobré ráno, prajem. Tak aktuálne nám pribúda oblačnosť od severozápadu, oblačnosť okluzného frontu. Máme v týchto chvíľach stále jasné až polojasné počasie, ale lokálne je oblačnosť zväčšená, najmä v Žilinskom kraji. Pofukuje nám väčšinou slabý vietor, na viacerých miestach nám slabo mrzne, ale vzhľadom na to, že polovica októbra nejde o nič výnimočné, Prievidza má minus 1 stupeň, Turčianske Teplice minus 2, Žilina má 0, Čaca má pol stupňa pod nulou, Oravské Veselé minus 3, Liesek minus 2, Liptovský Mikuláš minus 3, Poprad minus 1, Štopské Pleso minus 1, Telgard minus 2, aj Chopok má minus 2 stupne, Brezno minus 3, Banská Bystrica minus 1, Sliač minus 2, Žiar nad Hronom minus 1 stupeň, Banská Štiavnica plus 1, Dudince minus 1, Bzovík nám hlási 1 stupeň, Volkovce pri Lučenci a Rimavská Sobota a Revúca majú 0 a Lom nad Rimavicou 2 stupne.
0: Ako bude cez deň?
2: Očakávame, že bude už oblačná až zamračená obloha, lokálne zmenšená oblačnosť najmä teraz rána, ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky a najvyššia teplota vzduchu bude v intervale od 10 do 15 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame 5 stupňov a viac bude prevažne iba slabý vietor.
0: Hovorí meteorológ Cyril Siman, s ktorým sa o počasí porozprávam v rádiu Regina Stred aj po 6. Zatiaľ pekné ráno.
2: Do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
1: Hľadáte workshop, ktorý má hlavu aj petu? Ušijeme vám ho na mieru pre zamestnancov, študentov aj kreatívcov. Objavte prácu s kamerou, strihom či zvukom. Zažite televízne a zvukové štúdio na vlastnej koži. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica je miesto pre workshopy a praktickú výučbu v audiovízii. Vízia, ktorá vás posunie ďalej. Ozvite sa ešte dnes. Arténa.bb.sk, Urbanova 6, Banská Bystrica.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Minútu pred pol šiestou z Rádia Regina stred pekné ráno na cesty. Kolona sa stvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa štvrť hodinu. Cestári sú na diaľnici D1 pri Liptovskom Hradku smerom na Ružomberok. Opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. V obci Očiarsko na hlavnom ťahu rekonštruujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. A v Parnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Ak si niekto pripne rúžovú stužku, vyjadri tak podporu ženám s rakovinou prsníka. Je im venovaný Rúžový október. Cieľom kampane je osveta o prevencii, ktorej súčasťou je aj mamografické vyšetrenie.
5: Niekedy si ženy pomýlia tú hrčku so mliečnou žľazou. Treba ísť možno že za tým svojim gynekologom, ktorý tie ženy vie nasmerovať, ako sa správne vyšetriť, a je plno brožúr, alebo tá bradavka, že je začervená, bolestivá, hej? Alebo nejaká nehojaca sa rana na tom prsníku. To môžu byť všetko tie znaky, že tam niečo nie je v poriadku.
4: Viac sa dozviete v Rádiu Regina Stred pred šiestou. Pekné ráno z Rádio Budíka vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Toto je Dagmar Ostant a je pesnička Neber to vážne. 5 hodín 31 minút, to je presný čas.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Strata dieťaťa nie je len ženskou témou, hoci prirodzene sa žien najviac dotýka. Je nutné nezabúdať však ani na mužov. Oni sa tiež stali rodičmi, otcami. Takisto sa tešili na svoje dieťa a plánovali s ním budúcnosť. A potom oni prišli. O tom, že muži a ich prežívanie sa v celej téme občas strácajú, hovorí aj Lucia Kubíny z občianskeho združenia Tanana, ktoré sa venuje podpore rodín po strate dieťaťa.
2: Je to kvôli tomu, že primárne žena je tá, ktorá zažíva stratu na vlastnom tele a tak sa jej venuje veľká miera podpory a pozornosti, aj keď určite nie v súčasnej dobe dostatočná. A potom je tam vlastne to smútenie v partnerstve alebo smútenie toho partnera a tam vlastne sa často stretávame s tým, že má to smútenie muža inú dynamiku ako to smútenie ženy. Nedá sa to úplne povedať, že ženy muži, ale že tým, že sme proste dve odlišné bytosti, tak vlastne každý z nás má svoje tempo, svoju podobu smútenia, svoj spôsob alebo stratégie, ako pracujeme s týmito náročnými emóciami.
1: A práve z dôvodu, že každá bytosť smúti odlišne, môžu podľa Lucie Kubíny v partnerstve vznikať trecie plochy.
2: Že zatiaľ, čo jeden sa potrebuje rozprávať viac, druhý chce skôr mlčať, zatiaľ, čo jeden sa vyrovnáva s tým zármutkom nejakou činnosťou alebo premieňa ju na niečo veľmi také aktívne, na nejaký šport alebo také fyzické vybitie, tak niekto iný potrebuje napríklad veľa relaxovať a byť len v takej pasívnej odovzdanosti niekedy, by som povedala. A že keď o tom nehovoríme, aké sú tie naše potreby v tom zármutku, tak potom môže vznikať taký častokrát mylný pocit presne, že aha, tak ty už asi nesmútiš, alebo to je nejaké divné, že každý si ideme tak svojou cestou.
1: Veľmi zásadné je preto spolu komunikovať o svojom prežívaní.
2: Tá komunikácia vlastne vie byť takým dobrým mostom, ktorým sa vieme zase vrátiť k sebe. Ale určite aj my nechceme v tej našej podpore zabúdať na mužov, na partnerov, pretože aj vlastne výskumy nám ukazujú, že tá starostlivosť o ich duševné zdravie je veľmi dôležitá a že rovnako ako hovoríme pri ženách, že strata má dopad na kvalitu života, dlhotrvajúcu alebo naozaj takú široko siahlu, tak sa domnívam, že rovnako je to aj u tých mužov a partnerov. Ešte je to naozaj pre nás taká neprebádaná plocha.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Z Rádia Regina, streda je presný čas, 5 hodín 43 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: No a teraz pridám ďalšie čísla, budú to aktuálne teploty, všade mrzne. Banská Bystrica, Dudince a Poprad minus 1 stupeň Celzia, Liptovský Hrádok, Brezno a Chopok minus 3 stupne, Banská Štiavnica má plus 1 stupeň, Čadca, Revúca a Žiar nad Hronom 0 a v Sliači namerali meteorológovia o 5 minus 2 stupne Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 14. oktobra v roku 1894 sa narodil český fotograf, folklorista, kameraman a filmový režisér Karol Plicka, ktorého činnosť významne zasiahla aj Slovensko. Diela zahŕňajú etnografické a folkloristické publikácie o Slovensku a Čechách, etnologicko-dokumentárne fotografie a najvýznamnejším dielom je film Zem spieva. No a my si ho pripomenieme v krátkej archívnej ukážke.
2: Moje detstvo bolo bohaté na zážitky, aj keď iného druhu, než aký dnes prežívate vy. Žiaden rozhlas, žiadna televízia, ani transistory, gramofón a podobne. Prišiel som na Slovensko zbierať ľudové piesne, rozprávky, zaznamenať všetko, čo v umení vytvoril slovenský ľud za dlhé stáročia.
1: Karol Plicka zomrel 6. mája v roku 1987. Teraz je 5 hodín, 48 minút. Dobré ráno.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Mamografia dokáže odhaliť včasné štádia rakoviny prsníka. Spájajú sa s ňou viaceré mýty, na ktoré reaguje riaditeľka AGEL Mama Centra Svätej Agáty v Banskej Bystrici, doktorka Daniela Kňaze-Doležalová.
2: Čo som ja už zaregistrovala, jak vo Švajčiarsku zakazujú mamografie, lebo tým, že sa stlačí prsník, tak dochádza vzniku rakoviny, tak to je absolútne vyvrátené so všetkými štúdiami, ktoré sú k dispozícii. Určité obdobie tam bolo, kedy oni upustili od mamografii a dokonca sa teraz k ním vrátili, pretože zistili, že im ušlo príliš veľa karcinómov, ktoré mohli zachytiť vlastne tým mamografickým vyšetrením.
1: Mnoho žien žije v presvedčení, že ak nemajú rakovinu prsníka v rodinej anamnéze, sú v bezpečí. Akú úlohu zohráva genetika?
2: Vôbec to nie je pravda. Ja som toho živým dôkazom, pretože u mňa v rodine nikto nemal rakovinu prsníka a ja sama som si nechala urobiť genetické vyšetrenie a z tých, myslím, že mi robili 130 exomov, tak som nemala ani jednu mutáciu. Tá genetika, ak už je tá žena ňou zaťažená, že vie, že v rodine sa vyskytovala, tak je určite lepšie, aby chodila na tie včasné diagnostické vyšetrenia. To, že sa vyskytne rakovina prsníka, je, nechcem povedať, že ad hoc, ale určite majú na to vplyvy vonkajšieho prostredia, ako je stres, spôsob života, vnútorné traumy.
1: Strava, fajčenie, čo ešte?
2: Strava, fajčenie, ponocovanie, nejaké chemické vplyvy, hej, tam môže byť toho veľa. Ale ja si myslím, že to je najviac ten stres a taký ten duševný nepokoj.
1: Hrčka, keď si ju už žena pri samovyšetrení nahmatá, tak to je teda jasný nejaký signál, že by mala vyhľadať odbornú pomoc. Ešte môžeme spomenúť nejaké ďalšie varovné signály?
2: Výtok z bradavky, alebo keď sa bradavka napríklad tak ako keby vcucla donútra. Nemusí to byť hrčka viditeľná, ale hmatateľná by mala byť. Niekedy si ženy pomýlia tú hrčku so mliečnou žľazou, takže netreba zase robiť toho hneď paniku. Treba ísť možno, že za tým svojím ginekologom, ktorý tie ženy vie nasmerovať, ako sa správne vyšetriť a je plno brožúr. Alebo tá bradavka, že je začervená, bolestivá, hej? Alebo nejaká nehojaca sa rana na tom prsníku. To môžu byť všetko tie znaky, že tam niečo nie je v poriadku.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie. Spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére dnes o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
3: Energiu pre celé Slovensko od bratislavských rožkov až po zemplínsky koláč vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Opozícia varuje pred utajením procesu výstavby novej jadrovej elektrárne. Ukrajinský prezident navrhol nové rokovania s americkými vyslancami už v najbližších dňoch. Dnes bude oblačno až zamračené a teplota 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Opozícia varuje pred možným utajením procesu výstavby novej jadrovej elektrárne. SAS upozorňuje, že vláda si v rámci zmeny pravidiel rozpočtového provizória presunula do návrhu rozpočtu 700 miliónov eur z finančných aktív. Podľa Karola Galeka sa tak chystajú minúť štátnu rezervu.
6: Môže to ísť na zákazky, ktoré súvisia s novým jadrovým zdrojom. Môže to ísť ministrovi obrany Kaliňákovi, ktorý zase vďaka pozmeňováku nebude musieť zverejňovať napríklad výberové konania.
5: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD pôjdu peniaze z finančných aktív na oddlženie nemocníc. Vyhlásil to v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Annou Vargovou.
7: Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Oddlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho oddlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť.
5: Na súde v Hamburgu sa dnes začne proces s ukrajinským občanom Serhijom K., ktorý je podozrivý z útoku na plynovody Nord Stream zo septembra 2022. Čelí okrem iného obžalobe z vojnových zločinov, a to pre podozrenie z útoku na civilné ciele. Muž účasť na útoku popiera. Obžaloba je presvedčená o tom, že Serhij K. z poverenia ukrajinských orgánov spolu s ďalšími vojakmi pripravili plán, ako plynovody zničiť. Najvyššie štátne zastupiteľstvo ho popri vojnových zločinoch obžalovalo aj zo pôsobenia výbuchu, ničenia stavieb a narušenia prevádzky verejných zariadení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol nové rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Mali by sa uskutočniť v najbližších dňoch. Návrh podľa agentúry Reuters nadväzuje na rokovania v Spojených štátoch z minulého týždňa, počas ktorých americkí vyslanci ukrajinskej delegácii oznámili, že dohoda umožňujúca vývoz ruskej nafty mala za cieľ prinútiť Moskvu k návratu k rokovaniam. Takú interpretáciu však dnes Kreml odmietol. Slovensko stojí pri Austrálii, rodinách obetí a židovskej komunite a dôrazne odmieta antisemitizmus a terorizmus, násilie a uplatňovanie kolektívnej viny v akejkoľvek podobe. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár v austrálskom Sydney, kde si pri dočasnom 5. mieste uctil obete antisemitského teroristického útoku na Bondi Beach zo 14. decembra minulého roka, pri ktorom zomrelo 15 ľudí vrátane slovenskej občianky. V druhom kole skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA zvíťazili basketbalisti Prievidze na domácej palubovke nad azerbajdžanským Landau Lions 108-84. Rozohrávač Dávid Novák.
8: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov, plnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili.
5: V najbližšom zápase G skupiny si Prievidza zmeria síly 21. októbra v Portugalsku s Benficou. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno ojedinele mla, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
9: Z rádia Regina Stret, pekné ráno. Na cesty nehoda sa stala pred Dolným Kubínom, smerom z Oravského Podzamku sa zrazili dve osobné autá, prejdete striedavo, počítajte so zdržaním. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 20 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
9: Ako si spomínate na svoju svadbu? Príslovie z Hontu pred pol siedmou poradí, ako mať svadobnú náladu po celý život. Pekné ráno želajú Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: Aj o 6 hodine v 8 minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám opäť pekné dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak ako to aktuálne vyzerá s počasím? Čo sa zmenilo?
2: Máme polojasné až oblačné počasie, miestami až zamračené, najmä v Žilinskom kraji, a výnimočne sa vyskytujú aj slabúčke zrážky na úplnom krajnom západe, severozápade regiónu. Teraz tam postupuje taký pás zrážok, úzky pás. A čo sa týka teploty vzduchu, tak tá je ešte v týchto chvíľach na viacerých miestach pod bodom mrazu. Na strednom Slovensku máme samé doliny a kotliny a teplota tam teda klesla pod nulu, Prievidza má 0 stupňov, Turčianske Teplice minus 2, Žilina má plus 1 stupeň, Čatca má 0, Oravské Veselé minus 2, Liesek minus 2 stupňa, Liptovský Mikuláš, Poprad má minus 3 stupňa, Štrbské Pleso má minus 1 stupeň, Telgard má minus 3 stupňa, Chopok má minus 2, Brezno minus 2 stupňa, Banská Bystrica minus 1, Sliač minus 2 stupňa, Žiar nad Hronom minus 1 stupeň, Banská Šťavnica má 1 stupeň, Dudince minus 1, Bzovík má 1 stupeň nad nulou, Boľkovce pri Lučenci minus 1, Rimavská Sobota minus 1, Revúca má 0 a Lom nad Rimavicou plus 2 stupňa.
1: Tak skoro všade mrzne, len niekde tá teplota trošku vytrča nad nulu. Ako bude cez deň?
2: Očakávame, že bude oblačné až zamračené počasie, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, z rána môže byť výnimočne aj hmla a v priebehu dňa sa budú zriedkavo vyskytovať slabé zrážky, najmä na severe. Najvyššia teplota 10 až 15 stupňov, vo výške 1500 metrov 5 stupňov a viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie.
1: Sme presne v polovici týždňa, zatiaľ teda to počasie je také slnečné. Čo nás čaká v tých ďalších dňoch zajtra v piatok?
2: Áno, no dnes bude tej oblačnosti viac, zajtra z počiatku bude viac oblačnosti ešte aj v nočných hodinách a ešte najmä na sever sa budú vyskytovať aj prehánky alebo občasný dážď. V priebehu štvrtka postupne zmenšovanie oblačnosti, najmä popoludní. Teplota vzduchu 12 až 17 stupňov, na severe okolo 10 a v ďalších dňoch skôr mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky iba výnimočne sa budú vyskytovať, teplota vzduchu sa výrazne meniť nebude, nočná teplota väčšinou 5 až 0, ráno naďalej v dolinách a kotlinách bude treba aj škrabať tie autá a maximálna denná teplota väčšinou to bude 13 až 18 stupňov, na severe okolo 11.
1: Tak, ďakujeme veľmi pekne, to bola predpoveď počasia v podaní Cyrila Simana. Želám pekný deň, do počutia.
2: Do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate Jugilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio, kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady a tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: S dnešným príslovím ideme do horných plachtiniec.
2: Povedz, ďorča, či má ľubíš, povedz slovo áno.
1: O láske je veľa prísloví. To dnešné hovorí o tom, že správny výber manželky či manžela je garanciou spokojného života. Kto sa dobre ožení, tomu celý život. Svadba. Ľudový.

0: Rozprávač Juraj Matiaš.
1: Potom, keď žiti, bude svadba. Lebo na tú svadbu si každý pamätám, aj ja, aj každý, lebo tú svadbu, na tú sa nedá zabudnúť. Tam ozaj to len tie najlepšie spomienky si zachovávajú ľudia z toho. A keď sa ozaj voľak to dobre ožení, tak má na čo hútať a svadba mu môže byť každý deň.
0: Povedzme si, niektoré svadby a ani manželstvá nedopadnú dobre. Podobne to bolo v hre Radošincov Svadba.
2: A to chcete stačiť na celú svadbu sám?
3: Budú iba traja, nevesta, ženích, svedek.
2: No a to my štyria budeme tým trom hrať?
3: A ja páty obsluhovať.
4: Tak neberme sa dnes dráha, predídeme jasný pád.
0: Kto sa dobre ožení, tomu celý život svadba. A že sa pri výbere partnera netreba unáhliť, odkazuje aj rozhlasová hra Svadba zo 75.
5: 3 dni sa poznajú a šup, už sme muž a žena.
6: Čuš, a radšej sa tiež, že sa ti dcéra vydáva.
0: Môže byť celý život svadbou, nevyprchá láska. A ako je to dnes? Uzatvára Juraj Matiaš.
1: Je to inšie, nielen po roku, po 10, po 20. Teraz dieťa si spravia, aj sa zoberú, potom sa rozvedú, no, že ma už neľúbi.
7: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: 2 minúty pred pol 7 z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržíte sa 15 minút a ďalšia kolóna pribudla pri Kráľovanoch. Prerábajú tam križovatku. Smerom Spárnice sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Hokejista Michal Chovan dosiahol životný míľnik v najvyššej hokejovej súťaži. Na Slovensku odohral 900 zápasov a dostal na Liptove dres s číslom 900. Zároveň je bronzový medailista z majstrovstiev sveta v hokejbale z roku 2011. Viac prezradí po pol 7. Pekné ráno.

Na väčšine územia mrzne, Banská Bystrica hlásila pred pol hodinou minus 1 stupeň Celzia, Banská Štiavnica plus 1, Brezno minus 2. V Čaci bola 0, na Chopku minus 2 stupne, Dudince hlásili minus 1, Liptovský Hrádok minus 3, Liptovský Mikuláš a Poprad minus 2 stupne, Prievidza mala 0, rovnako ako Revúca, Rimavská Sobota minus 1 stupeň, v Rožňave bola 0, rovnako ako v Ružomberku, v Sliačisti mali minus 2 stupne, v Telgarte minus 3, Turčianske Teplice hlásili minus 2 a Turzovka na Kysuciach tiež. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bude bez vetrie, alebo zafúka len slabý vietor. Počúvate Rádio Regina Stred, teraz je 6 hodín 32 minút, toto je IMT Smile a Bosque.

0: Šport.
1: Hokejista Michal Chovan dosiahol svoj životný míľnik. V najvyššej hokejovej súťaži na Slovensku odohral 900 zápasov a nedávno dostal na Liptove aj dres s číslom 900. Zároveň je bronzový medailista z majstrovstiev sveta v hokejbale z roku 2011. Medailón o ňom pripravil Vladimír Ochodničan.
2: Michal Chovan je slovenský hokejový a hokejbalový útočník. Narodil sa vo Zvolene, má 38 rokov. Je na zozname hráčov, ktorí odohrali v slovenskej najvyššej súťaži 900 ligových zápasov. Teraz je hráčom Liptovského Mikuláša.
3: Tak áno, je to pekné číslo v tej kariére. 900 je dosť. Myslím si, že na to môžem byť hrdý a verím, že ešte nejaké tie zápasy pribudnú a verím, že hlavne v tú úspešnú sezónu teraz v tom Mikuláši. Zažil som pekné sezóny, pekné roky. Je pekné potom spomínať na tie zápasy, takže som určite za to rád a keď zdravíčko vydrží, verím, že ešte niečo pridám k tomu.
2: S hokejom začínal vo Zvolene v slovenskej extralíge. Po prvý raz debutoval v sezóne 2005-2006.
3: Tak samozrejme ide to. Starneme, už to cítiť aj na tom tele, takže tých zápasov je dosť, ale tie roky boli pekné a myslím, že sa nemôžem na nič ťažovať.
2: Uvažuje aj na číslom 1000 odohraných duelov.
3: Už nechám tomu nejakú voľnosť, uvidím, ako telo to bude zvládať a či budem prospešný pre ten tým. Nechcem dohrávať kariéru nejak kvôli zápasom, aby som tu bol niekde na silu, takže keď budem niekde vidieť, že už to nejde alebo už pre ten tým nie som prospešný, tak proste skončím. Ja už nerozmýšľam vôbec nad nejakými bodmi, myslím, že tých bolo určite dosť a na to sa nechcem pozerať. Chcem pomôcť tu chlapcom, chcem pomôcť raz Mikulášu tomuto týmu, aby dosiahol túto sezónu nejaké pekné umiestnenie, nejaký úspech, prilákať tých ľudí na štadión, takže to je taká moja motivácia. Verím, že sa nám to podarí. Vidíme, že tá liga je vyrovnaná a my musíme ísť každý zápas na 100%. Nemáme, neviem, aký hviezdny tým, takže musíme to postaviť na tom dobrom kolektíve, na tej tvrdej práci a vieme, že každý z tých mužstiev chce hrať tú šesku, vidíme, aké sú tie výsledky, takže určite náročná dlhá cesta, ale ja verím tomu mužstvu.
2: Výborný útočník hrával za Zvolen, Detvu, Poprad, pôsobil aj v českej najvyššej súťaži. Z Košic prišiel v tejto sezóne do Liptovského Mikuláša, ktorý vedie tréner Aleš Toter.
4: To je super a přál bych mu tisícovku, protože to moc lidí nemá, jak v český extralize nebo ve slovenský, takže věřím, že jsou nějaký dvě sezóny, takže přál bych mu tisícovku a je to super a klobouk dolů při takovouhle kariérou odehrát tolik zápasů a musí se vám vyhejbat i zraněný a samozřejmě musíte mít nějakou kvalitu, že vás pořád někdo podepisuje a jsme rádi, že tady je a přál bych mu tu tisícovku. My máme dobrý mix, máme tam pár takhle starších hráčů, střední generaci, mladý a určitě je to hráč, který nám zlepší v přesilovku a taky mluví v té kabině, takže je to důležitý a za každého hráče v té kabině jsme rádi.
2: Liptáci chcú v této sezóně skončit do 6. místa, které zaručuje play-off. V tabuľke po troch prehrách klesli na 7. miesto. Najbližšie ich piatok čaká na domácom ľade Slovan Bratislava, Michalovce hostia Banskú Bystricu, Žilina privíta Zvolen, Trenčín si to rozdá s Popradom, Spišská Nová Ves vyzve Košice a Prešov bude chcieť bodovať proti Nitre.
5: Asi to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonou a trochu viacej bodlo by. Nepotrebujem obrovský rad, stačí mi, že som tvoj kamarád. Nejaké ľahšie to zdá sa,

0: Tipy na voľný čas.
1: Bratislavské komorné duo Jan Timčák a Zuzana Zamborská budú dnes koncertovať v Tatranskej galérii v Poprade. V zložení husla a klavír zaznejú diela Haydna, Žiaka, Schneidera Trnavského, Hrušovského a Griga. Koncert sa uskutoční o 17. hodine. V zasadačke Mestského úradu v Poprade sa dnes začína 34. Medzinárodný festival horských filmov. Slávnostné otvorenie bude o 18. filmom Dotklo sa doby kamennej. Na Novej Gvineji sa stretávajú dva svety, dávne tradície a moderná civilizácia. Potom premietnú film Zrodená z ľadu. Olympijský kajakár sa na norskej rieke strachuje o budúcnosť divokých riek. Pozrieť si môžete aj 5 pokladníc veľkého snehu, príbeh historického prvovýstupu na Kanchenjongu. V roku 1955 pripomína úctu k horám, miestnym tradíciám a šerpom. O 21. to bude projekcia súťažných filmov Blok 2, no a festival horských filmov bude pokračovať aj v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Prednáška Kataríny Jančovej s názvom Pohrebné kázne ako prameň k dejinám každodennosti v novoveku sa uskutoční dnes o 16. v priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Pred 100 rokmi sa začala písať nová kapitola Poznávanie jednej z najvýznamnejších slovenských jaskýň. Domica je miestom výnimočných prírodných hodnôt, histórie, archeologických nálezov i príbehov spojených s jej objavovaním, výskumom a sprístupňovaním. Výstava priblíži príbeh Domice od objavu a prvých výskumov po dnešný význam a ochranu. Predstaví jedinečné podzemné prostredie, prírodné bohatstvo, archeologické hodnoty i milníky v jej histórii. Súčasťou otvorenia bude aj 124. speleopodujatie venované prírodným a kultúrnym hodnotám jaskyne Domica. O 16. v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
1: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Pozor, štát dramaticky mení pravidlá pri dedení. Čo v praxi mení dedičská zmluva? Kedy už budete môcť vydediť blízkych príbuzných? A komu sa oplatí používať ďalej závet či darovanie majetku? Veľké zmeny v dedení v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia chce pred poludním schváliť štátny rozpočet. Opozícia aj odborníci návrh tvrdo kritizujú. O novom ministrovi životného prostredia rozhodne prezident. Premiér má doručiť nomináciu Filipa Kufu. Dnes bude zamračené, ojedinele slabé zrážky, teplota do 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci parlamentu dnes majú hlasovať o zákone roka. Diskusia o štátnom rozpočte trvala 6 dní. Opozícia ju využila na kritiku zadlženosti štátu, rozdávania peňazí či neadresnosti sociálnych opatrení. Koalícia si za návrhom stojí, hoci predseda SNS Andrej Danko hovorí, že jeho prijatie je nutným zlom.
2: Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera by to však nemalo ohroziť jeho schválenie.
3: My sme presvedčení, že rozpočet bude schválený. My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých.
2: Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho ratingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
4: Čo štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňu naviazané svoje odmeňovanie.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Upozorňuje aj na nárast deficitu o 1 100 000 000 eur. Člen rady Martin Šuster.
5: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
2: Ku kritike sa pridáva aj opozícia. Poslanec PS Jan Hargaš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
6: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
7: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
2: Poslanci by o tzv. Zákone roka mali hlasovať o 11. hodine predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Pôdhospodárstvo má v budúcom roku dostať takmer 1 300 000 000 eur. 60% z toho pokryjú peniaze z európskych zdrojov. Najviac peňazí ministerstvo vyčlenilo na priame platby farmárom. Naopak na rozvoj vidieka a štátnu pomoc pôjde v porovnaní s vlaňajškom menej.
8: Novinkou v rozpočte je 100 miliónov eur na opatrenia proti suchu a zadržiavanie vody v krajine. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že konkrétne opatrenia sa ešte pripravujú.
9: V zásade robí sa nejaký návrh rôznych typov opatrení v rámci Slovenskej republiky. Bude nejaká sumarizácia a vyhodnotí sa, ktoré sú najúčinnejšie a najrýchlejšie opatrenia v rámci vody a sucha a na tie budú použité tieto finančné prostriedky v budúcom roku.
8: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by si vedela predstaviť vyššiu štátnu pomoc. Upozorňuje najmä na potravinársky priemysel, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom financií a investičným dlhom. Podporu opatrení proti suchu vítajú, pokračuje hovorkyňa komory Jana Holeciová.
10: Boj proti suchu a jeho dopadom sa však nekončí rokom 2027. Preto by bolo dobré, keby boli na opatrenia proti suchu súvisiace so zmenou klímy alokované finančné prostriedky aj v rokoch 2028 a 2029.
8: Opozícia víta snahu vlády zaoberať sa suchom, ale spochybňuje spôsob, akým je 100 miliónová podpora proti suchu rozpočtovaná. Peniaze sú zaradené medzi bežné výdavky, nie kapitálové, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
11: Mám obavu, že veľká časť tých 100 miliónov môže ísť na rôzne administratívne veci, projektovú dokumentáciu a farmári budú aj budúce leto, aj tie ďalšie trpieť podobným suchom.
8: Agrorezort pritom v posledných rokoch čelil nákazám hospodárskych zvierat, lesným kalamitám aj extrémnemu počasiu. Na štátnu pomoc vrátane niektorých kompenzácií škôd má v budúcom roku smerovať 50 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico by mal dnes do prezidentského paláca doručiť nomináciu Filipa Kufu na ministra životného prostredia. Ešte predtým ju mal včera doručiť úradu vlády šéf národniarov Andrej Danko. Vymenovanie nového ministra tak bude v rukách Petra Pellegriniho.
12: Ex-ministra Tomáša Tarabu z tejto funkcie ešte 30. septembra odvolal prezident. Urobil tak potom, ako mu deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedením rezortu dočasne poveril premiéra. SNS však stále trvala na svojom nominantovi Filipovi Kufovi. Predseda strany Andrej Danko zopakoval, že nemá vedomosť o obvinení či konkrétnych záležitostiach, ktoré by mu bránili nominovať ho do čela rezortu.
4: Bol by som rád, aby tam bola nejaká kontinuita, ale ešte raz opakujem, rozhodnutie bude v rukách prezidenta Slovenskej republiky, ktorý disponuje na rozdiel od predsedu vlády ešte väčšími informáciami.
12: Reaguje šéf klubu Smer SD Jan Richter.
3: Myslím si, že pán premiér v mysle koaličnej zmluvy vyjde ústrety koaličnému partnerovi a tento návrh predloží pánovi prezidentovi. Aký bude ďalší vývoj, to je samozrejme veď otázka.
12: Spomínaná nominácia je podľa Alojza Hlinu z SAS výsmechom odbornosti.
13: Ministerstvo životného prostredia je vážne ministerstvo. Životné prostredie je vážna agenda. U nás je to podceňované. U nás je to aj z pohľadu výboru. To bolo dlho taký, že zberný výbor, kde nebolo koho dať, tak išli do toho zberného výboru.
12: Andrej Danko na otázku, či pripúšťa inú nomináciu ako Filipa Kufu, neodpovedal. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Kyjevom večer otriasla séria výbuchov bez toho, aby protivzdušnú obranu varovali spojenci. Podľa starostu Vitalia Klička bol zasiahnutý 9-podlažný dom a jedna osoba zomrela. Prezident Volodymyr Zelenský spresnil, že ruský útok balistickými strelami zasiahol elektráreň. Zdôraznil, že Rusko nedodržiava energetické prímerie jednostranne vyhlásené americkým prezidentom. Útok jemenských povstalcov Husijov si v noci vyžiadali 4 zranených v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Zasiahnutá bola aj budova patriaca štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Albánska polícia v útorok v Tirane použila slzný plyn a vodné delá proti stovkám študentov, ktorí žiadali demisiu premiéra Ediho Ramu a lepšie podmienky v školstve. Polícia zadržala 23 ľudí. Pápežovi Levovi 14. lekári včera operovali zhubný nádor pľúc. Podľa Vatikánu trval zákrok približne 90 minút a bol bez komplikácií. 71-ročný pápež sa po operácii normálne prebudil. Zotavovať sa má približne týždeň, preto zrušil audiencie do 20. októbra.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 7 minút. Americký prezident Donald Trump odmietol, že Spojené štáty prestali Ukrajine poskytovať spravodajské informácie. Len pár hodín predtým ukrajinský líder Volodymyr Zelenský vyhlásil, že nedostal od západných spojencov žiadne varovanie pred ruským raketovým útokom na Kyjev.
15: Americké spravodajské informácie poskytované Kyjevu sú podľa analytikov kľúčové pre schopnosť Ukrajiny brániť sa. Washington údajne hrozí, že sa o ne prestane deliť, keď bude Kyjev pokračovať v útokoch na ruské rafinérie. Prezident Donald Trump, stojac pred Bielým domom, v útorok tvrdil, že k tomu zatiaľ neprišlo. Neprestali sme sa s nimi deliť o spravodajské informácie, ale pomáhame im dospieť ku konečnej odpovedi. Chceme, aby sa vojna skončila. Trump odmietol kritiku aj z radov republikánskej strany, že suspendovanie amerických sankcií na vývoz ruskej nafty predĺží vojnu na Ukrajine. Nikto sa nesťažoval. Táto ruská nafta nie je pre nás, ale pre celý svet, ktorý trpí pre vysoké ceny nafty. Útoky na ruské rafinérie nie sú dobré. Americký prezident obhajoval spoluprácu s Ruskom. Zdôraznil, že prezident Vladimír Putin chce vojnu pravdepodobne ukončiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: České mestá skladajú po víkendových komunálnych voľbách magistráty a zastupiteľstvá. Niektoré, napríklad Ostrava alebo Karlové Vary, už vedia, aká koalícia bude nasledujúce 4 roky spolupracovať. Inde sa dohoda ešte len rysuje. Líder pražského hnutia STAN Petr Hlaváček potvrdil, že rokovanie v hlavnom meste potrvajú minimálne do budúceho týždňa. Následne by chceli predstaviť novú pražskú koalíciu a pristúpiť k podrobnejším rokovaniam s vybranými partnermi.
16: Na pražskom magistráte sa rysuje dvoj, troj a dokonca aj štvorkoalícia. Víťaz volie pražské STAN na čele s Petrom Hlaváčkom postupne rokuje so všetkými potenciálnymi partnermi, teda Spolu pre Prahu a Prahou sebe.
17: Jedno je vlastne ten předvolební program a druhá vec je nejaký koaliční slib. A věřím, že se stavíme stabilní koalici, která posune Prahu dál. tak, jak sme všichni slibovali.
16: Ako s poslednými sa v utorok stretli predstavitelia hnutia STAN so zástupcami Pirátov. Hovorili o základnom rámci prípadnej spolupráce vrátane predstav o rozdelení gescií. O menách zatiaľ reč nebola, pokračuje líderka pražských Pirátov Tereza Nýzlerová.
18: Chci naplňovať ten náš akčný plán dostupného bydlení, tedy zasadiť sa především o výstavbu mestských bytů a prípadne naplniť další z tých 10 bodov, ktoré tam máme uvedené, ale respektujeme sílu našeho klubu a výsledky voleb.
16: Tento a budúci týždeň bude nasledovať aj druhé kolo rozhovorov. Tváre zostanú rovnaké, diskusie však budú podrobnejšie. Nie je však jasné, na akom pôdorise napokon koalícia na pražskom magistráte vznikne. Otázniky totiž vyvoláva aj schopnosť strán spolupracovať. 3 zo 4, ktoré dnes rokujú o koalícii, mali podľa odborníkov v uplynulom volebnom období medzi sebou opakované spory. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Kráľ Felipe VI pokračuje v návšteve španielských exkláv na severe Afriky a po Seute zavíta do Meije. Monarcha prišiel do regiónu prvýkrát od roku 2007, aby povzbudil ľudí po tom, čo oblasť koncom júla čelila masívnemu príchodu migrantov z Maroka.
19: Severoafrické španielské exklávy Ceuta a Meija sú pomerne malé. Dokopy majú sotva 32 štvorcových kilometrov a relatívne malý je aj počet kráľovských návštev. Teraz podľa médií dáva monarcha najavo, že nielen oblasť, ale i jej obyvatelia majú pre Madrid veľký význam a potrebujú podporu. V uliciach vítali kráľa s manželkou Letíciou tisíce ľudí, volali mu na slavu a skandovali, že sú Španieli. Podľa starostu Juana Vivasa návšteva prináša nádej v jednom z najťažších období v dejinách Ceuty.
20: Ďakujem vám, že ste prišli budovať dôveru tam, kde je to najviac potrebné. Dôveru, že vytrváme a nájdeme cestu von z tunela, v ktorom sa nachádzame už 2,5 mesiaca.
19: Príchod 80 tisíc migrantov z Maroka na konci júla označil za inváziu, pre ktorú obyvatelia regiónu stratili bezpečie, pokoj a slobodu a bola spochybnená aj španielska zvrchovanosť nad oblasťou, ktorú si nárokuje práve Maroko. Väčšina migrantov sa krátko po vstupe zase vrátila. Král sa na moslimskom cintoríne v Seute zúčastnil pietného aktu za ľudí, ktorí zahynuli pri snahe dostať sa na Pirenejský polostrov. Dnes zamierí do Meji. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Brankár Dominik Takáč.
22: Je to zápas na tom najvyššom fóre. Na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
21: Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V košickej odvete nestačili. Na Ukrajinu 0-1 v súčte oboch zápasov prehrali 1-4. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8-finále Ligy majstrov. V záverečnom 6. kole základnej časti zdolali doma švédske Regle 5-1. Strelec dvoch gólov Tomáš Hrnka.
23: Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí za to, čo sme predviedli. Budem dúfať teda, že budeme pokračovať ďalej. Ak aj nie, tak si myslím, že môžeme byť radi.
21: V priebežnej tabulke sa Nitra posunula na postupové 16. miesto. O jej účasti vo vyraďovacej časti rozhodnú až dnešné zápasy. V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4-3 po nájazdoch. Martin pospíšil premiérovým gólom v sezóne.

0: Tenistka Mia Pohánková postúpila do 8 finále na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Yuxi 7-6, 6-7, 6-1 a bude novou slovenskou jednotkou.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Poslanci Národnej rady majú o 11. hlasovať o návrhu štátneho rozpočtu. Na úrade vlády zasadne bezpečnostná rada. V Hamburgu sa začne súdny proces s ukrajinským občanom podozrivým v prípade útokov na plynovody Nord Stream. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes má byť oblačno až zamračené, ráno ešte ojedinelé hmla, ojedinelé aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
2: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Martin Agner, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 7 hodín 15 a pol minúty.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
1: Zelená vlna.
5: Nepriazná cesta pri Lipníkoch, nehoda pri Vavrečke, pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi obcou Lada a Lipníkmi sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Auta do 12 tón to obídu cez Šarišskú Trstenú, na 12 tón cez Raslavice a Kukovú. Nehodu hlásite aj medzi Vavrečkou a Slanickou osadou, pri čerpačke Slovnaft blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy blokuje odbočovací pruh na R1, pokazená dodávka. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. 20 minút čakáte na viazde do Žiliny z Rajca a pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. V Bratislave na Račianskej smerom do centra stratíte 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Dnešný 14. október sa oslavuje ako deň dezertov. Neoficiálny sviatok jedla slúži ako výhovorka na to, aby ste bez výčitiek porušili dietu a dopriali si najobľúbenejší sladký chod. Slovo desert pochádza z francúzskeho výrazu deservir, čo znamená upratať stôl. Označovalo chod, ktorý sa podával až potom, čo sa zozbieral všetok hlavný riad. Prvé dezerty v staroveku tvorilo ovocie, orechy a med. No a masová popularita sladkosti a ich dnešná podoba sa začala rozvíjať až s priemyselnou revolúciou a lepšou dostupnosťou cukru. V mnohých krajinách sa neoslavuje len tento konkrétny deň, ale celý október je vyhlásený za mesiac dezertov. Tak nám dajte vedieť, ako dnes tento sviatok oslávite. Pekné ráno vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. 7 hodín 18 minút.

0: 14. október je Svetový deň dezertov a to je naša dnešná ranná téma, tak mi dajte vedieť, že ktorý dezert je taký váš špeciálny rodinný, že to predovšetkým robíte u vás vo vašej rodine a veľmi vám chutí. A môžete nám pokojne povedať aj nejaký recept k tomu, aby sme si ho mohli prípadne pripraviť. No a vy už veľmi dobre viete, že sa poteším najmä hlasovým správam, takže ich už odteraz posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
0: Mávate čas a mávate ho aj na rozdávanie. Niekedy totiž nie je nič vzácnejšie, než keď niekomu môžete a chcete darovať svoj čas. Manažerka Iveta Babiaková vníma vzácnosť času už od ranného prebudenia.
2: Prvé, keď otvorím oči, poďakujem, že som ich otvorila. Tým začínam každé ráno. Ďakujem ti, Pane Bože, na vysokom nebi, že môžem otvoriť oči a že som tu. Až potom všetko ostatné ďalej je nepodstatné, ja hovorím, lebo si tu. Ten deň sa už potom ďalej naskladá, takže to úplne, úplne prvé je to vrúcne poďakovanie, že som sa zobudila. A prosím, aby ten deň bol naplnený. Obohacujú ma stretnutia s ľuďmi, takže je pre mňa často sviatkom, keď vzácny človek mi venuje svoj čas. Čo je najvzácnejšie v živote? Pýtam sa to aj na stretnutiach na radnici, keď robíme uvítanie do života. Tam sa verejná knižnica Mikuláša Kováča, keďže plní funkciu mestskej knižnice, dostáva zo svojho ponukou bezplatného členstva pre našich čitateľov. A tam, keď mám možnosť sa prihovoriť starým mamám, starým otcom, rodičom, pýtam sa ich, čo je najvzácnejšie, čo tomu bábetku, ktoré držíte na rukách, môžete dať. Málo kto si uvedomuje, že čas. A potom im rozprávam o tom, darujte ten čas tomu najvzácnejšiemu, pretože jediné na tomto svete, o čom skutočne rozhodujeme, je to, ako naložíme s časom, ktorý nám bol daný.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
0: Milan zo Zvolena sa zapojil do dnešnej ranej témy. Ja mám každý deň dezertov. Sladké keksy, zákusky a koláčiky je moja slabosť. Aj keď som diabetik, neodolám sladkému. U nás je najmä metrový koláč. Ani neviete, ako vám, Milan, rozumiem. 7:20

0: Rádio Regina Stred.
1: Aj Veronika Zliptová sa zapojila do našej ranej témy. Napísala: Ahojte, môj najobľúbenejší dezert je, keď sme robili doma chladenú piškotovú tortu, prekladanú s ovocím mňam. Narobili ste chute, možno si ju urobíme, keď už je ten sviatok. No nech sa páči.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
2: Najviac asi k srdcu mi prischlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Presne o pol 8 z rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Nehoda sa stala vo zvolenie v križovatke Štefana Mojzesa a Michala Miloslava Hodžu sa zrazili dve osobné autá. Medzi Vavrečkou a Slanickou osadou pri čerpacej stanici Slovna v tie blokovaný jeden pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Dajte nám vedieť, aký je váš rodinný najdesert, ale keďže najväčšia radosť je škodoradosť, poteším sa aj vášmu cukrárskému fiasku, čo malo byť pôvodne nadýchanou tortou a nakoniec skončilo ako tvrdý kameň alebo neidentifikovateľná hmota. Posielajte vaše hlasovky 731.

0: že si nie si.
1: Predpoveď počasia.
2: Takmer na väčšine územia mrzne. Pred pol hodinou Banská Bystrica, Prievidza a Žiar nad Hronom hlásili 0 plus 1 stupeň, Banská Štiavnica, Čadca a Žilina, Brezno a Liptovský Hrádok minus 3, Chopok, Dudince, Sliač aj Turzovka minus 1, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice minus 2 stupne. Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám teraz povie, aké počasie nás dnes čaká.
3: Očakávame, že bude oblačné až zamračené počasie, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť z rána, môže byť výnimočne aj hmla a v priebehu dňa sa budú zriedkavo vyskytovať slabé zrážky, najmä na severe. Najvyššia teplota 10 až 15 stupňov, vo výške 1500 metrov 5 stupňov a viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie. Zajtra z počiatku bude viac oblačnosti ešte aj v nočných hodinách a ešte najmä na severe sa budú vyskytovať aj prehánky alebo občasný dážď. V priebehu štvrtka postupne zmenšovanie oblačnosti, najmä popoludní. Teplota vzduchu 12 až 17 stupňov, na severe okolo 10 a v ďalších dňoch skôr malá miesta tam prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky iba výnimočne sa budú vyskytovať, teplota vzduchu sa výrazne meniť nebude, nočná teplota väčšinou 5 až 0 a maximálna denná teplota väčšinou to bude 13 až 18 stupňov, na severe okolo 11.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Suché a horúce leta a teploty atakujúce 40 stupňov sa stávajú aj v našich končinách bežnou realitou. Čo sa stane, ak na suchú a holú pôdu spadnú výdatné zrážky? Aj o tom sa prosprávame s Petrou Bodnárovou Slovákovou zo záhradného centra v Slatinských Lázoch.
2: Pôda nie je schopná vlastne nasať tú vodu. Po takýchto dlhých suchách, kedy nie je skyprená, je holá, nezamulčovaná, ubytá. Hlavne ak príde prívalový dážď alebo nejaká prudká búrka, tak tá voda vlastne stečie po povrchovej vrstve a nevsaje sa do hlbších vrstiev tej pôdy, kde ju práve tie rastliny potrebujú pri tom koreňovom systéme.
1: Ako by teda mala vyzerať tá zdravá pôda, ktorá dokáže prijať aj udržať vlahu?
2: Ja stále odporúčam aj v záhradách, či už okrasných alebo zeleninových, aby tá pôda okolo rastliny bola holá. Toto je úplný základ toho, aby vlastne ona netrpela akoukoľvek eróziou, či zo suchá, vetra, alebo práve aj prudkých dažďov, že kedy vlastne sa odplavuje tá vrchná úrodná pôda a potom, ak teda je nutné mať niektoré miesta, kde teda nie je zamulčovaná pôda, mala by byť skyprená. Zdravá pôda je prevzdušnená a nie popraskaná, ubytá.
1: Čo môže byť tým mulčom, čo sa vám možno osvedčilo, aby sa vlaha udržiavala čo najdlhšie?
2: Ono je to veľmi také individuálne, že aj ku ktorým rastlinám, v akom záhone a tak ďalej, akým štýlom teda človek má vyriešené zavlažovanie. Toto všetko môže hrať rolu, ale ja teda osobne používam seno. Len z toho dôvodu, že teda mám nadbytok okrát nespotrebovaného sena. To seno je v podstate nie nasekané na malé kúsky, ako býva z kosačky namulčované, je to väčšinou dlhé vlákna. Neodporúčam veľmi mulčovať listím, to len možno niektoré kyslomilné rastliny to majú radi, lebo rozkladajúce listie dosť mení pH. Sláma najlepšie vlastne zvláda to, že ona nenasáva tú vlhkosť a zároveň kryje tú pôdu a ani tak skoro vlastne nehnie. To seno skôr pracuje.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: No a dnes máme aj Svetový deň dezertov, takto sa zapojila Anna.
4: Dobrý deň. Aká náhoda, Milan spomenul metrový koláč a ja ho práve dneska idem piec. Máme stretávku so seniormi. Tak vás pozývam. Prajem vám príjemný deň.
3: No ďakujeme, nech sa stretávka podarí. Vierka napísala: Dobré ránko, pečiem rada, našim doma chutí tento rýchly trasený koláč. Poslala aj fotku. V začiatkoch sa veruje niečo nepodarilo, ale to bolo kysnuté.
5: Povedz mi, Linda, prečo sme spolu?

0: Dnes vás za vašu aktivitu odmeníme vstupenkami na zatváranie Bánoša v Banskej Bystrici túto sobotu a balíčkom strednej odbornej školy Milana Hodžu, ktorý obsahuje prošuto, škvarky, klobásky, včelí med, chlieb, čajové pečivo a ešte všeličo iné. Tak nám dajte vedieť, aký je váš rodinný dezert, tak ako to urobila Melania zo Žiliny.
1: Dobré ráno. Najobľúbenejší koláč? No, každý člen rodiny má obľúbený iný. Medové rezy, košičky, ale spája nás jeden a to je opitý Izidor. Na zdravie.
0: Tak robíme si chute a pripomíname si dnešný svetový deň dezertov. Tešíme sa na vaše hlasové správy. Naše WhatsAppové číslo poznáte 0919 248 200. Je 7 hodín 52 minút.

0: Dobrý deň. Moja rodina má najradšej klasický jabočník. Teraz je sezóna, tak ho pečiem každý týždeň. S pozdravom, Mária z Veľkého Krtíša.
1: No a prichádzajú nám, ako počujete, ďalšie hlasové správy. A ďalšia Mária z Banskej Bystrice nám zasa napísala, že najlepší koláč, ktorý predbehol všetky moje dezerty a mučníky, boli štrudličky od môjho vnuka Jurka. Naučil sa ich piecť na krúžku varenia a pečenia pre deti. Odvtedy je to náš rodinný recept. No aké pekné. Je 7 hodín 55 minút. Ešte stále môžete posielať hlasové správy. Náš WhatsApp 0919 248 200.

0: sa nezapla trúba.
1: Ma nestráš, chujavica.
2: Teraz to bude dokonalé.
3: Tadá.
2: Mám slo, my sme v inom stane.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
6: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
4: Pripraviť sa.
7: Príjemný dobrý večer.
4: Zabaviť sa.
1: Zaťahujeme.
7: Áno.
8: A my poťahujeme.
7: Áno.
4: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
7: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
4: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
9: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
10: Nenechajte si újsť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
11: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: ZMOS chce viac využívať regionálne rozvojové agentúry pri plánovaní investícií. Papučový deň v Žiline poukáže na význam mobilných hospicov. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 15 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Faktické odňatie dávky v hmotnej núdzi zasahuje do základného práva na pomoc v hmotnej núdzi a porušuje ľudskú dôstojnosť, upozorňuje ombudsman Robert Dobrovodský. Ústavnému súdu doručil stanovisko k návrhu na začatie konania, ktorý podala skupina 33 poslancov Národnej rady vo veci súladu zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
13: Ak štát podmieňuje tú dôstojnosť existencie človeka výkonom práce, je to v rozpore s ústavou. A naviac ten zákon je napísaný tak, že keď v hmotnej núdzi je celá domácnosť, tak ak jeden člen poruší túto povinnosť, tak postihne to všetkých členov domácnosti, čo je nespravodlivé.
12: Spor sa týka aj pravidiel súvisiacich s opatrením práca na miesto dávok. Človeku, ktorý môže pracovať, no odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce, je krátená alebo prichádza o dávku v hmotnej núdzi. Cieľom podľa ministra práce Erika Tomáša nie je ľudí okamžite trestať, ale najmä ich zamestnať. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o užšej spolupráci s integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr. Ide o združenie podnikateľov, ale aj ľudí z tretieho sektora, ktorí starostom pomáhajú s čerpaním eurofondov, hovorí predseda integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Tibor Penzeš.
0: Najmä moji kolegovia poznajú veľmi dobre svoj región, poznajú potreby obcí, vedia prepájať tieto potreby a ponúkať a plánovať práve pre obce a mestá tú realizáciu z investičných zámerov vlastne od plánovania až po samotnú implementáciu.
12: S rozvojovými agentúrami mnohé samosprávy spolupracujú už roky. Tieto skúsenosti by preto chceli preniesť do celoslovenského meradla. Impulzom je blížiace sa nové programové obdobie na čerpanie eurofondov, v ktorom platia aj nové pravidlá, pokračuje predseda ZMOS Jozef Božík.
3: Toto obdobie, ktoré nás čaká, bude trošku iné. Jednak bude trošku bohatšie práve podobne finančné prostriedky, ale čo je veľmi dôležité, potrebujeme sa pripraviť na to, aby sme dokázali čerpať už ten prvý rok, to znamená roku 2028.
12: Banskobystrický samosprávny kraj dokončil modernizáciu strednej odbornej školy v Tornali za vyše 2 milióny 400 tisíc eur. S rekonštrukciou sa začalo vlani v novembri. Kraj na projekt získal peniaze z eurofondov. Najvýraznejšou premenou prešlo doteraz nevyužívané podkrovie. Jeho rekonštrukciou sa zväčšila úžitková plocha budovy o takmer tretinu. Vznikli tak nové učebne, priestory pre pedagógov aj skladové priestory. Na budove opravili aj strechu, vstup je bezbariérový. Pribudlo aj nové vybavenie. Domácej paliatívnej zdravotnej starostlivosti je venovaný Papučový deň, ktorý sa dnes uskutoční v Žiline. Organizuje ho mobilný hospic matky Rózy, ktorý poskytuje špecializovanú domácu paliatívnu zdravotnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým pacientom v Žiline a okolitých obciach. Do iniciatívy sa môžu zapojiť školy, firmy, samosprávy, zdravotnícke zariadenia aj široká verejnosť. Symbolom kampane sú papuče, jednoduchá pripomienka toho, že väčšina ľudí si želá prežiť posledné obdobie života doma medzi svojimi blízkymi. Basketbalisti Prievidze sa včera dočkali prvého víťazstva v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Baníci si na domácej palubovke poradili s azerbajdžanským celkom Landau Lions 108-84. Krídelník Prievidze Dávid Novák.
8: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov. Plnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili. Chceli sme držať hlavne to naše vysoké tempo, čo si myslím, že sa nám podarilo, aj keď tam boli nejaké chybičky, ale to sa stane v každom zápase a som rád, že sme to udržali a vlastne ich unavili a tým vyhrali takto ťažký zápas.
12: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinelé aj zmenšená oblačnosť či slabé zrážky, najmä na severe. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. Zelená vlna. Vo Zvolene v križovatke Štefana Mojzesa a Michala Miloslava Hodžu sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj medzi Vavrečkou a Slanickou osadou pri čerpacej stanici Slovnaft. Blokovaný je tam jeden pruh. V kolóne približne hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 30 minút na viazde do Žiliny z Rajca, 15 minút pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minút pred Krasňanmi smerom z Belej.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 8 hodín 5 minút.
14: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
15: Dnešný svetový deň dezertov si pripomíname aj v Rádiu Regina Stret. Anna Zviglaša napísala: pečiem zákusky často a rada a každý člen rodiny má obľúbený iný, ale u našich štyroch vnúčat sú favoritom punčové rezy. Dajte nám vedieť, aký je váš rodinný dezert. Pozdravujú vás Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Pripája sa aj PH s pesničkou Príliš veľa sentimentu.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes si vyberá vedec Vladimír Bulej zo Žiliny.
2: Pesnička, tak bola by to Space Song od Beach House. To je taká zaujímavá pieseň a mám ju rád. Tak s rodinou, keď sme trávili čas počas covidu s rodinou doma.

0: dve minútky bude 4 na 9, máme 14. október, počúvate Rádio Regina Stred a s Paulínou Válovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu sa teraz ideme rozprávať o tom, aké nás dnes čaká počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: Skôr ako sa dostaneme k samotnej predpovedi, tak samozrejme najskôr tie aktuálne teploty, ako to teraz vyzerá na jednotlivých miestach a regiónoch.
2: Dobré ráno prajem všetkým. Aktuálne počasie u nás ovplyvňuje okludujúci frontálny systém a preň prináša veľa oblačnosti na väčšinu územia, nielen stredného Slovenska, ale na väčšinu územia Slovenska. Najmenej momentálne oblačnosti je na juhu, v Dudince dávajú len polojasnú oblohu, ale sú miesta, kde tej oblačnosti je o niečo menej. Výnimočne, skutočne len výnimočne nám slabo prší, najmä v Banskobystrickom kraji. A aktuálna teplota v Prievidzi si 2 stupne nad nulou, Turčianske Teplice majú nulu, Žilina 2, Čadca 2, Oravské Veselé minus 1 stupeň, v Liesku je 0, Liptovský Mikuláš hlási minus 1 stupeň, Popradské letisko 2 desatiny pod bodom mrazu, Štrbské Pleso plus 1 stupeň, Telgárd minus 2, Chopok 0, Brezno minus 2 stupne, v Banskej Bystrici je 0 stupňov, Sliač má minus 1, Žiar nad Hronom

0: 10 až 15 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov nad bodom mrazu. Fúkať bude len slabý vietor.
1: Tak pokračuje jeseň ako vyšitá. Predpoveď počasia nám dnes ponúkla Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný deň, do počutia.
0: Ďakujem, pekný deň.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: U nás je favoritom obratený jablkový koláč poliaty čokoládou, napísala Olga z Ďakovej a Monika z Ďurkoviec. Tak u nás má každý svoj vlastný obľúbený koláč, ale keď spravím tvarohovú sypanú štrúdlu, tak po nej len tak sa zapráši. Nestihne ani vychladnúť, mizne rovno z koláča. 8.19.

Dobré ráno, u nás je jednoznačným favoritom tradičný medový rez, ten pečiem aj známym a priateľom na každé sviatky, napísala Miriam zo Zvolena. 8 hodín 21 minút, toto je Zuzana Smatanová a obzri sa.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stred.
3: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
4: Keď bol dobrý čas, tam zavrať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na vodu, popod bučinu.
3: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
1: 5 minút pred pol 9 z Rádia Regina Stred pozdravujeme na cesty. Kolóna sa tvorí na viezde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte pol hodinu a pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc vás čaká štvrť hodinové zdržanie. Tak pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Okrem Svetového dňa dezertov, pečenia, koláčov, očakávame samozrejme aj udalosti v našich regiónoch, ale tie sa asi nebudú týkať pečenia. Martina Maľová vie viac.
5: Pekné ráno prajem. No áno, netýkajú sa pečenia, ale úplne iných vecí a začneme v Látkach. Tam predstavia za účasti ministra zdravotníctva tým špecializovaných činností záchrannej zdravotnej služby, určených na zásah pri mimoriadnych udalostiach, hromadných nešťastiach a situáciách, ktoré presahujú bežné možnosti systému záchrannej zdravotnej služby. Bansko-Bystrická regionálna správa ciest odprezentuje dnes novú techniku za takmer 10 miliónov eur. Po dvoch rokoch príprav nakúpili 21 nových špeciálnych vozidiel, medzi nimi aj také, ktoré majú zvládnuť údržbu ciest v náročnom horskom teréne a na horských priechodoch. V Brezne zas pribudne rehabilitačné stredisko s výstavbou v nemocnici, začínajú dnes. Investícia prinesie pacientom z Brezna a celého regiónu modernejšie priestory, aj nové technické vybavenie a kvalitnejšie podmienky na poskytovanie rehabilitačnej starostlivosti. No a napokon v pamätnej izbe v Šašovskom podhradí predstavia novú virtuálnu realitu, ktorá moderným a atraktívnym spôsobom približuje vybrané hrady na Pohronskej hradnej ceste.
1: Ty dnes nebudeš mať čas piecť, lebo budeš pripravovať a čítať správy, ale nejaký koláčik by nám mohli doniesť, kolegovia, že? Je to takáto verejná výzva teraz. V každom prípade Martina Maľová v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
6: Dobrý deň. U nás má dcera najradšej punčové rezy. Ja nepohrdiem štafetkou a metrovým koláčom. A dcera má najradšej nugatový dezert ešte. Urobili ste mi veľký problém, lebo zvíjajú sa mi slinky zo všetkých tých vašich koláčikov a týchto. Pozdravujem vás. Krásne. Dobrý deň.

0: Vierka z Badina píše, našim obľúbeným dezertom je piškotová roláda plnená čokoládovým krémom a vloženým banánom poliata polevou. Zo slaných je to kysnutý škvarkový pagáčik posypaný sezamom. Je 8 hodín 31 minút.
1: Dobré ráno, Rádio Regina. Môj najobľúbenejší koláč je šamrón. Vynikajúci šamrón, ktorý robí jedna nemenovaná cukrané v Lazanoch pri Prievidzi. Keď idem na výlet na bicykli, nezabudnem sa tam vždycky zastaviť.
0: Tak, takto sa do Svetového dňa dezertov zapojila v Rádiu Regina Stred Miriam.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítení sa aktuálne nachádza na najfotografovanejšej kalvárii sveta. Uhadnete, ktorá to je? Áno, je to tá naša Banskoštiavnická. Peťo, čo sa ti ešte podarilo zistiť?
2: Gabika, sú tri miesta, ktoré mi v živote vyrazili dých. Austrálska Squeaky Beach na južnej pologuli, kde vidíš, že zem je naozaj guľatá, podpolianské lazy a kalvária v Štiavnici. Martin Macharík je správca kalvárie a vy aj sprevádzate ľudí, dnes tu máte Američanov, majú podobne vyrazený dých, keď to vidia?
3: Áno, tak naozaj kalvária pôsobí na ľudí, takže ich zaskočí taká tá zvláštna krajinná architektúra. Pretože samotné objekty sú pekné barokové kaplnky, ale čím je kalvária významná, tak to je postavenie v krajine. Že sa vlastne pozerá na zapadajúce slnko, a pod tým zapadajúcim slnkom mesto Banská Štiavnica a tie kaplnky v podstate pomaličky tak miznú, potom pár minút vidíte iba posledný ten horný kostol a keď je pekné svetlo, tak výrazne svieti. A úplne posledná vec, čo v celom okresu je osvetlená, a to tie jezuiti, čo to stávali, mali určite vypočítané, je cez také veľké okno v hornom kostole, takto práve v októbri, poslednú účasť svetla, slnka, svietia na ukrižovaného Krista. A to je teda naozaj až dojímavý pohľad.
2: Je, bol som v Štiavnici pred 2 týždňami, spal som v centre a videl som nádherne vysvietenú kalváriu. Nemohol som zaspať. Vy môžete spávať, keď vidíte tú vysvietenú nádheru?
3: 10 rokov som býval tak, že som z okna spálne videl kalváriu a keďže sa signala o jednej, tak som vždy ešte tak preto jednou počkal, kým zhasne a každú noc som sa s ňou lúčil. No dneska to už nemám z okna, takže už tento pohľad nevidím. Ale vždy ma to poteší, keď idem okolo, vidím mu svietiť.
2: Výnimočné je, že tu stála jedna z najväčších sopiek Európy. To by sme mali ísť do 16 miliónov rokov dozadu?
3: Áno, tak to už ani najstarší Šťavniča nepamätajú. Ale áno, bolo to asi 4,5 možno kilometra vysoký vulkán, ktorý bol aktívny dlhé roky. A potom asi milión rokov dozadu prestal byť aktívny. Tie sopky majú takú vlastnosť, že sa tak zrútia same do seba a vzniká už nie kráter, ale kaldera. A vlastne kaldera je to, čo tu dneska máme, Štiavnické vrchy. A pravdepodobne Banská Štiavnica je jediné mesto na svete postavené v kaldere.
2: Tak, obdivuje ju celý svet, kto všetko sem chodí a kam sa táto naša kalvária dostala?
3: Tak hlavne posledné roky vidíme, že tým, že rastie jej známosť, nie len teda celoslovenský, ale už aj mimo Slovenska, tak stáva sa takou súčasťou toho, také tej cesty po Slovensku. Tak napríklad v lani som z okolností tu nás prevádzal takých čínsko-americký pár manželský a keď som skončil, tak som zistil, že je to vlastne generálny riaditeľ tej najväčšej automobilky na svete novej, tak to bolo také milé, že vlastne ako na súkromnej návšteve si zaradili kalváriu popri ceste po Európe. A je to z celého sveta návštevníci, je to určite viac ako 50 krajín ročne, ktoré sa tu vystriedajú. No a čím je to zaujímavé pre nich, že treba sa odlišiť. Viete, že to je v tom turizme taká základné pravidlo, že v tých čajem renesančných a barokových pamiatok sú po Európe a po svete akože tisíce, 10 000, ale musí to byť niečím iné. A práve tá naša Štiavnická kalvária, okrem jej duchovnej hodnoty, ktorú každý návštevník cíti, práve tou fotogeničnosťou, ťažké slovo, alebo takouto symetriou, tým západom slnka, a ako to teraz výraznené aj tým osvetlením, aj tou úpravou zelene, tak to je čosi, čo robí rozdiel medzi bežnou pamiatkou a touto pamiatkou.
2: Po 9. povieme viac o novinkách. Vy si hneď teraz dajte do vyhľadávača Kalvária Banská Štiavnica a vyrazí vám dých.
1: To bol Peťo Cítení, prihlásil sa tak, ako ste počuli, z Banskoštiavnickej Kalvárie.
0: Rádio Regina u vás.
1: No a my pokračujeme v našej ranej téme. Eva z Turčianskych Teplíc píše, u nás sú najobľúbenejšie karamelové rezy a s koláčom je to makový so slivkami. Jana sa zapojila prvýkrát do našej ranej témy a napísala, u nás sú veľmi obľúbené kysnuté koláče a záviny za akoukoľvek náplňou a spapkajú sa ešte v ten deň. No a Jaro z Krupiny, mám rád všetky dobré koláče, ale najviac klasiku makovník, štrúdla alebo jednoduchý jablčník. 8:39.

0: Dnes sme štedri a za vašu aktivitu k dnešnej ranej téme Svetový deň dezertov odmeníme až troch z vás. Dve vstupenky na zatváranie Bánoša do Banskej Bystrice, ktoré bude túto sobotu získava Jana Čierna z mesta pod Urpínom a rovnako dve vstupenky získava aj Viera Rusiňaková z Badina. Tak dúfam, že si toto veľmi vydarené podujete užijete. No a balíčkom zo strednej odbornej školy Milana Hodžu, ktorý je plný dobrôd, odmeníme Evu Vladarovú z Turčianskych Teplíc. Poďme na to, čo nás čaká dnes predpoludním. O svojej skúsenosti s tým, že nie je dobré príliš tlačiť na pílu, nám porozpráva mentálny kouč Lukáš Piperek v dnešnej Reginálade.
1: Ľudia postupne zdieľali, že si práve niečo uvedomili. Našli riešenie svojho problému. Niektorí sa pritom smiali, niektorí plakali a s absolútnou istotou hovorili o tom, že vedia, čo majú urobiť. Jednoducho, mali jasno.
0: Viac sa dozviete po 9. hodine. Dnešné predpoludnie bude doplnené o predvolebné štúdio po 10. hodine a po 11. máme pre vás pokračovanie ekonomickej abecedy.
2: Keď prídem do nájmu a po 3 mesiacoch nájdem byt, ktorý reálne mi vyhovuje a chcem si ho kúpiť, takže po 3 mesiacoch už jednak aj viem dostať hypotéku, tak tým pádom viem dať výpoveď v nájme, kde mám dvojmesačnú výpovednú lehotu a tým pádom mám perfektnú situáciu, pretože za 2 mesiace tú hypotéku aj tú kúpu celú zrealizujem.
0: Dopoludnejším vysielaním vás bude sprevádzať Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám spoločnosť robili Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková. Krásny a sladký deň z Rádiom Regina stredželáme. Čes.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie. Spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére. Dnes o 17.30 na 24. A po 10. v Rádiu Regina.
3: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas.
4: Veď mňa sa to ešte netýka.
5: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
6: Viac na nerakovine.sk a onkokontrola.sk.
7: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
8: Pozor, štát dramaticky mení pravidlá pri dedení. Čo v praxi mení dedičská zmluva? Kedy už budete môcť vydediť blízkych príbuzných? A komu sa oplatí používať ďalej závet či darovanie majetku? Veľké zmeny v dedení v Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu majú dnes hlasovať o návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu. Žilinský kraj chce zmodernizovať operačné sály v Hornorauskej nemocnici v Trstenej. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 15 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Poslanci parlamentu skončili rozpravu o návrhu budúcoročného rozpočtu. Hlasovať o ňom majú dnes o 11. hodine. Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
2: Čo štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo, musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia, hovorí poslanec PS Jan Hargaš.
3: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
1: Na pracovnom portáli Profesia je rekordný dopyt po zdravotných sestrách. Za 9 mesiacov tohto roka zverejnili vyše 2500 pracovných ponúk. Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej sa problém nedostatku sestier môže ešte prehlbiť odchodom sestier do dôchodku.
4: V registri máme v súčasnosti 31 tisíc sestier, 1/3 už prichádza do veku 54+. Znamená, že za 10 rokov nám tu 10 tisíc sestier odíde.
1: Žilinský samosprávny kraj chce zmodernizovať vysoko aseptické operačné sály vrátane prebúdzacej izby v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená. Dodávateľa stavebných prác zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je viac ako 1 200 000 eur bez DPH, hľadá cez verejnú súťaž. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Na modernizáciu operačného traktu nadväzuje aj modernizácia lôžok, čím má vzniknúť plnohodnotné chirurgické oddelenie. Hniezdo sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča ochranári našli a odstránili. Lokalizovali ho pomocou telemetrie s využitím dronu a následne odborne zlikvidovali za pomoci profesionálnej firmy. Štátni ochranári verejnosť naďalej žiadajú, aby prípadné spozorovanie sršňa ázijského zdokumentovala z bezpečnej vzdialenosti a nahlásila. Mesto Trstená začalo s rekonštrukciou lávky ponad rieku Oravica pri krížovej ceste. V priebehu pondelka samospráva odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, čím sa oficiálne začala jej rozsiahla rekonštrukcia. Podľa radnice lávku zatiaľ nebudú uzatvárať skôr, ako to bude z hľadiska samotných stavebných prác nevyhnutné. Zhotoviteľ má na realizáciu a odovzdanie diela 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. Reálny priebeh prác bude závisieť od poveternostných podmienok a technologických postupov. Na hrade Čabrať v okrese Krupina odpracovali počas tohto roka dobrovoľníci takmer 3500 hodín. Podľa združenia Rondel, ktoré hrad zachraňuje, tohtoročná sezóna na hrade bola náročná, no za to bohatá. Pôvodne malo združenie zámer pokračovať len v stabilizácii druhej bašty, hradnej sýpky a západného paláca. No podarilo sa mu získať podporu pre dva ďalšie projekty. Ružomberské basketbalistky sa po dvoch pauzách vrátili do európskeho pohára FIBA. Dnes o 20:30 čaká slovenského majstra prvý zápas v základnej skupine v španielskej Salamanke. Kapitánka Liptáčok Andrea Andelová.
5: No ja som chcela španielský tým, takže ho vnímam veľmi pozitívne. Bude to veľmi ťažký zápas, ukáže nám, kde vlastne stojíme v európskom basketbalu a odtiaľ sa budeme posúvať ďalej.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť či slabé zrážky, najmä na severe. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. Zelená vlna. Nehodu hlásite vo Zvolene v križovatke Štefana Mojzesa a Michala Miloslava Hodžu, kde sa zrazili dve osobné autá. V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V jesenom období mnohí športujú vonku, beh, cyklistika či pešia chôdza. My sa v našom vysielaní dnes zameriame na kulturistiku. V Dolnom Kubíne sa nedávno stretli perspektívni, ale aj skúsení kulturisti zo slovenských klubov.
7: Mali sme tu veľké obsadenie v každej jednej kategórii. Konkurencia bola veľmi vysoká, výkony podali neskutočné, takže budeme mať čo robiť pri nominácii na majstrovstvá sveta.
6: Tém bude o mnoho viac, už po pesničke zájdeme naživo na Banskoštiavnickú kalváriu a po 10. si vypočujete predvolebné štúdio STVR s kandidátmi na župana Žilinského kraja. Do 12. budú dnes s vami Peter Gazarek a Ladislav Eliáš a teraz už skupina PS.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítení je na jesenej prechádzke na Banskoštiavnickej Kalvárii a hovoriť bude so svojím sprievodcom o novinkách, ktoré čakajú návštevníkov tohto pekného aj fotogenického miesta. Pozdravujeme ťa, Peťo.
2: Láco, pozdravujem aj ja. Začneme tým, že v 90. rokoch tu bola taká divoká sánkovačka, viac povie Martin Macharík, ale nebolo to nič príjemné pre Kalváriu.
3: Áno, žiaľ, v 80. a 90. rokoch a potom sa to tak aj zhoršovalo. Kalvária zažila ťažké obdobie, kedy tie objekty už boli v zlom stave a začalo sa tak aj rozkrádať výbava Kalvárie. Hlavne teda sochy, ktoré sa dali ľahko zobrať a predať. A práve sa teraz venujeme objektu, ktorý sa volá Ecce Homo a Žalár. Je to vlastne objekt, kde sa pýta Pilát Ponský, že či teda chcú Barabáša alebo Ježiša. A v tej druhej kaplnke je taká scéna, kde piati rímski vojaci týrajú Ježiša. No a všetky tieto sochy boli ukradnuté, potom sa postupne tri vrátili naspäť. Naposledy sa v roku 2009 našli na aukcii jednej dražobnej spoločnosti našu sochu, tak polícia zatkla. Zhabala túto sochu a vrátila ju naspäť do Šťavnice. No a potom mnohoročnom pátraní sme sa rozhodli, že už teda nebudeme dlhšie čakať a začíname vyrábať tie sochy v replikách. Podarilo sa nám jednu nadáciu, ktorá dlhodobo spolupracuje, veľkú bankovú nadáciu, na to nahovoriť, takže tento rok vyrábame dve sochy. Jedna už je vyrobená, inštalovaná priamo v kaplnke. Bolo to počas púte šťavnickej, kalvárskej v septembri na povýšenie kríža. Počas krížovej cesty bola to veľmi pekná aktivita, keď sme vlastne vynášali túto sochu ako takú procesiu a inštalovali sme ju naspäť do kaplnky. To prvá z 9 svoch. A súvisí to aj s tým, že ak tá kalvária ide do sveta a stáva sa naozaj známou, tak není možné mať v tých kaplnkách len nejaké plastové náhrady, fotografie, svoch. Už to musí mať aj nejakú úroveň, predsa už sa nám aj stáva, že prídu turisti v zahraničí a sa spýtajú, že prečo to je také nedokončené celé. Tak my sme takí radi, že ako to v dobrom stave, ale chápem ten pohľad zvonka. Teraz som sa vrátil z Talianska, z Toskánska, kde proste vidno človek, ako dotiahnu tie veci, nejakú to môže mať úroveň. Tak chceme dostať túto úroveň aj na Kalváriu.
2: Vy sa snažíte, Kalváriu obnovujete už 20 rokov od roku 2006. Žiadajú si to tí turisti, ktorí z celého sveta sem chodia a tá Kalvária okrem nášho cestovného pasu sa dostala napríklad do Japonska na prestížny titulok.
3: Ale veľmi nás to milo prekvapilo, zaskočilo, že na jar sa objavila Kalvária na titulku časopisu, ktorý čítajú milióny ľudí v Japonsku. A ten redaktor si vybral práve obraz Kalvárie. Tak asi to tiež pôsobí nielen na nás, že to je zaujímavé, pekné. Ja som samozrejme zaujatý, takže ja už nemám ten odstup. Ale ak to sa stáva opakovane v zahraničí, že tento obraz sa niekde objaví, no tak je to dôkaz toho, že to je atraktivita, ktorú si všimnú ľudia aj vonku.
2: Ja som včera kdesi na internete videl, že najkrajšie miesto v Európe na jeseň je škótsky Edinburgh. S tým by som súhlasil, ale aj Banská Štiavnica sa chytá a nielen Kalváriou, ale aj okolím. Oplatí sa ho navštíviť na jeseň?
3: No jednoznačne taká tá farebná hra tých listnatých, čiastočne teda zmiešaných lesov a týchto padaného divokého rozna je nádherná. Ja to milujem, práve tie farby. Takže teraz na to ideálny čas. Máme neuveriteľne dlhé babie leto a pozeral som dneska predpoveď, že až 10 dní sa má oteplovať. Tak je to také trošku až desivé, ale zase turisticky je to úžasné. Takže my to tiež využijeme na Kalvári, na nejaké práce, ktoré ešte stihneme túto jeseň.
2: Čo by toto starobilé mesto potrebovalo, lebo nemôžeme iba zaspať na Vavrínoch?
3: No my tiež na Kalvári máme pred sebou veľa ďalších úloh, tak cítime, že história je jedna vec, ale že treba aj takú novú energiu, aby sme sa pohli ďalej.
2: Pozdravujeme z Banskej Štiavnice.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup z Banskoštiavnickej Kalvárie. Zoberte priateľov, rodinu alebo známych. Oplatí sa plánovať jesenný výlet.
0: Rádio Regina u vás.

0: Stret, Reginálada.
1: Už ste niekedy zažili, že sa vám po dlhom neúspešnom úsilí dačo podarilo až vtedy, keď ste úsilie zmiernili? Prípadne ste si takýmto spôsobom konečne na niečo spomenuli alebo prišli na riešenie nejakého problému? O svojej skúsenosti s tým, že nie je dobre príliš tlačiť na pílu, nám porozpráva mentálny coach Lukáš Piperek.
2: V roku 2019 som sa vydal na cestu do malej americkej dedinky Laconer. Krásne miesto blízko indiánskej rezervácie medzi Seattlom a Vancouverom. Trafil som práve do zasneženého počasia, tak mi môj hostiteľ na miesto bicykla

0: požičal svoj starý Ford F-150. S lopatou a senom na korbe som zaparkoval na Morris Street. Tam sa konal seminár, kvôli ktorému som do Spojených štátov amerických cestoval. Viedli ho manželia Linda a George Pransky. Obaja už vtedy desiatky rokov pracovali ako psychológovia a konzultanti. Ich práca zmenila život tisícom ľudí. Môj zámer bol jednoduchý. Odpozerám, ako to robia, a prinesiem to na Slovensko. Hneď na úvod povedali, aby sme nečakali prelomové návody a postupy. Ja som to ale považoval za trik, ako znížiť očakávania účastníkov. Nemôžu mať predsa také výsledky bez nejakej logiky, ktorú sa dá naučiť. A tak som zostal verný svojmu pôvodnému zámeru. Po dvoch dňoch som zaspával s myšlienkou, že som cestoval zbytočne. Takmer nič z toho, čo rozprávali, mi nedávalo zmysel. Ale bola tam jedna vec, ktorá ma zaujala. Ľudia postupne zdieľali, že si práve niečo uvedomili. Našli riešenie svojho problému. Niektorí sa pri tom smiali, niektorí plakali a s absolútnou istotou hovorili o tom, že vedia, čo majú urobiť. Jednoducho, mali jasno. Frustrujúce na tom bolo, že som nevidel príčinu. Nevedel som pochopiť, ako sa to stalo. A tak som to vzdal. Rozhodol som sa, že po zvyšok semináru tam budem len sedieť a ich slova počúvať ako hudbu. Bez hodnotenia, bez porovnávania. Urobil som dobre. Napätie v hlave, tá neustála intelektuálna pohotovosť, zrazu povolilo. Bol to pocit úľavy, ako by som po dlhom čase konečne vydýchol. Moja pozornosť sa prestala stláčať do úzkeho bodu a namiesto toho sa rozliehala po celom priestore. A potom mi to došlo. Ich slová neslúžili na to, aby sme si ich zapamätali. Boli len ako smerové tabule. Ukazovali smerom k tichej, jasnej mysli. Lebo práve z toho ticha prichádzajú odpovede, ktoré nie sú univerzálne, ale šité presne na mieru pre náš život. Až príliš často hľadáme poučky a správne postupy, ako žiť, podnikať, rozhodovať sa, a nevšímame si, že pri tom upätom hľadaní strácame to najcennejšie, čo máme. Vlastný nadhľad a tvorivosť. Každá skutočná zmena sa totiž začína momentom, keď na chvíľu pustíme kontrolu a dovolíme, aby do nášho života vstúpilo niečo nové. Či už je to človek, udalosť alebo myšlienka.
1: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Zabudnuté vzory hontianskej paličkovanej čipky opäť ožívajú v rukách majsterky ľudovej umeleckej výroby Ivety Žonkovej z Veľkého Krtíša. Ako sa dostala k paličkovaniu a čo ju priviedlo k rekonštrukcii vzácnych historických čipiek?
2: Tak som sa dostala k paličkovanej čipke hontianskej tradičnej, ktorá ma síce spočiatku neočarila, ale pomaličky postupne si ma brala do svojich osídiel, až ma nakoniec celkom pohotila.
1: Spoznajte príbeh ženy, ktorá zachováva tradície regiónov Hont a Novohrad. Studnička s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v nedeľu o 15.
0: Pohotovosť.
1: Alzheimerova choroba patrí medzi najobávanejšie ochorenia súčasnosti. Postupne zasahuje nielen človeka, ale aj život celej jeho rodiny.
3: Stále sa to bagatelizuje. Tie rodiny k tým svojim príbuzným pristupujú tak, že je to normálne pre ten vek a stále sa to nevníma ako ochorenie mozgu. A to je dôvod, prečo tí pacienti veľmi často prichádzajú v tých pokročilých fázach ochorenia.
1: Prečo vzniká? Dá sa jej predchádzať? A akú úlohu pri jej rozvoji zohráva imunita? Aj o tom porozpráva host Janky Blejovej, neurovedec a imunológ, docent Norbert Žilka. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Za Turčianskymi Teplicami smerom do Martina pri Karlovej sa stala nehoda, blokovaný je jeden pruh. V kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 10 minút a radar meria rýchlosť na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Erika, Peter, Náďa, skupina Vémuš o pár minút z Reginy stred vás pozdravujú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.
1: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina stred.

0: Pozdravujeme vás, Reginy, stred o 9. dne 43. minúte. Tento týždeň sa v rubrike Liek na dušu venujeme perinatálnej, prenatálnej a novorodeneckej strate dieťaťa. Ak sa o tejto téme vôbec hovorí, prirodzene sa pozornosť sústreďuje skôr na ženy. Táto téma sa však týka aj mužov.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Strata dieťaťa nie je len ženskou témou, hoci prirodzene sa žien najviac dotýka. Je nutné nezabúdať však ani na mužov. Oni sa tiež stali rodičmi, otcami. Takisto sa tešili na svoje dieťa a plánovali s ním budúcnosť. A potom oni prišli. O tom, že muži a ich prežívanie sa v celej téme občas strácajú, hovorí aj Lucia Kubíny z občianskeho združenia Tanana, ktoré sa venuje podpore rodín po strate dieťaťa.
3: Je to kvôli tomu, že primárne žena je tá, ktorá zažíva stratu na vlastnom tele a tak sa jej venuje veľká miera podpory a pozornosti, aj keď určite nie v súčasnej dobe dostatočná. A potom je tam vlastne to smútenie v partnerstve alebo smútenie toho partnera a tam vlastne sa často stretávame s tým, že má to smútenie muža inú dynamiku ako to smútenie ženy. Nedá sa to úplne povedať, že ženy muži, ale že tým, že sme proste dve odlišné bytosti, tak vlastne každý z nás má svoje tempo, svoju podobu smútenia, svoj spôsob alebo stratégie, ako pracujeme s týmito náročnými emóciami.
2: A práve z dôvodu, že každá bytosť smúti odlišne, môžu podľa Lucie Kubíny v partnerstve vznikať trecie plochy.
3: Že zatiaľ, čo jeden sa potrebuje rozprávať viac, druhý chce skôr mlčať, zatiaľ, čo jeden sa vyrovnáva s tým zármutkom nejakou činnosťou alebo premieňa ju na niečo veľmi také aktívne, na nejaký šport alebo také fyzické vybitie, tak niekto iný potrebuje napríklad veľa relaxovať a byť len v takej pasívnej odovzdanosti niekedy, by som povedala. A že keď o tom nehovoríme, aké sú tie naše potreby v tom zármutku, tak potom môže vznikať taký častokrát mylný pocit presne, že aha, tak ty už asi nesmútiš, alebo to je nejaké divné, že každý si ideme tak svojou cestou.
2: Veľmi zásadné je preto spolu komunikovať o svojom prežívaní.
3: Tá komunikácia vlastne vie byť takým dobrým mostom, ktorým sa vieme zase vrátiť k sebe. Ale určite aj my nechceme v tej našej podpore zabúdať na mužov, na partnerov, pretože aj vlastne výskumy nám ukazujú, že tá starostlivosť o ich duševné zdravie je veľmi dôležitá a že rovnako ako hovoríme pri ženách, že strata má dopad na kvalitu života, dlhotrvajúcu alebo naozaj takú široko siahlu, tak sa domnívam, že rovnako je to aj u tých mužov a partnerov, len ešte je to naozaj pre nás taká neprebádaná plocha.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vie, aké počasie je práve teraz na strednom Slovensku. Pozdravujeme vás, pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Aktuálne máme na stredným Slovenskom viac oblačnosti, ktorá je spojená s okolujúcim frontálnym systémom, kde tu je oblačnosť aj roztrhaná a už sú nastavené pásmo zrážok na pohraničí s Moravou, takže čo chvíľa treba počítať s tým, že kde tu sa ukáže aj dažďová kvapka. Teplota pomaličky stúpa, v Prievidzi momentálne 7 stupňov, Turčianske Teplice a Žilina majú 5, 6 stupňov je v Čadci, Oravské Veselé má 7, Liesek 4 stupne, Liptovský Mikuláš 3, Popradské Letisko 2, Štrbské Pleso 5 stupňov, v Telgárte sú 3 stupne, Chopok má 0,5 stupňa nad bodom mrazu, Brezne je 1 stupeň, Banská Bystrica 3, Sliač 2, Žiar nad Hronom 3 stupne, v Banskej Štiavnici je 5 stupňov, v Dudinciach 6, v Bzovíku 7, Polkovce pri Lučenci hlásia 4 stupne, 6 stupňov je v Rimavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rimavicou má 5 stupňov, pofukuje len slabý vietor.
1: Tak teploty naozaj pomaly stúpajú. Aké maximálne hodnoty teplot budú dnes?
2: Kvôli tomu, že oblačnosť nám bude pretrvávať na území stredného a nielen stredného Slovenska, skôr bude veľká oblačnosť, ale kde tu môže byť aj menej oblačnosti a len ojedinele slabé dažďové zrážky. Očakávame dennú teplotu dnes na úrovni 10 až 15 stupňov. Ak hovorím o zrážkach, tak hovorím o zrážkach najmä v Žilinskom kraji. Fúkať bude len slabý vietor. Denná teplota spomínaných 10 až 15 stupňov.
1: Tak to sú asi také normálne teploty na toto ročné obdobie. Ako bude v ďalších dňoch?
2: Zajtrajší deň bude už lepší za studeným frontom, respektíve tým okludujúcim systémom sa k nám dostane stred tlakovej výše. Tá zabezpečí už v priebehu noci zmenšovanie oblačnosti, možno ešte na severe slabé zrážky a nad ránom ojedinele hmlu. Do rána bude teplota klesať na 7 až 2 stupne, v údoliach môže byť aj slabo pod nulou a cez deň očakávame malou miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a len výnimočne slabé zrážky. Zajtrajšia denná teplota podobná, respektíve o niečo vyššie ako tá dnešná 12 až 17, na severe miestami okolo 10 a fúkať bude len slabý vietor.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Pauline Valovej. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: mne sa nezapla trúba.
1: Ma nestráš.
0: Chujamica.
2: Teraz to bude dokonalé.
3: Tadá.
2: Mám slov, my sme v inom stane.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Anne Claire.
6: Brownie.
5: Panna Cotta.
6: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
7: Hľadáte workshop, ktorý má hlavu aj petu? Ušijeme vám ho na mieru. Pre zamestnancov, študentov aj kreatívcov. Objavte prácu s kamerou, strihom či zvukom. Zažite televízne a zvukové štúdio na vlastnej koži. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica je miesto pre workshopy a praktickú výučbu v audiovízii. Vízia, ktorá vás posunie ďalej. Ozvite sa ešte dnes. Arténa.bb.sk, Urbanova 6, Banská Bystrica.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.
1: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
2: Rádio Regina Stret.
3: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlásite presný čas a opakuje to po vás.
4: Rádio.
5: Jediná šťať.
4: Bolo?
5: 10 hodín.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: bolo 10 hodín.
1: V nasledujúcich minútach si vypočujete diskusiu s kandidátmi na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja v blížiacich sa samosprávnych voľbách. STVR predvolebné diskusie prednahrala a vysiela záznam na televíznej 24 a v rádiu Regina.
2: Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana.
3: Do volieb zostáva už len niekoľko dní. Pred nami je rozhodovanie, ktoré ovplyvní chod samospráv na najbližšie 4 roky.
4: V komunálnych a krajských voľbách si budeme voliť starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov aj poslancov zastupiteľstiev.
3: Sledujte nás a možno vám naša diskusia pomôže k správnemu rozhodnutiu.
4: V sérii predvolebných diskusí Slovenskej televízie a rozhlasu vám predstavujeme kandidátov na primátorov krajských miest a predsedov samosprávnych krajov.
3: Liptov, Orava, Kysuce, Turiec a Horné Považie. Dnes dávame slovo tým, ktorí sa uchádzajú o vedenie Žilinského samosprávneho kraja.
4: Vítame vás pri sledovaní diskusie na Spravodajskej 24 a pri počúvaní Rádia Regina Stred. Pozdravuje vás Zuzana Lechanová a Erik Vrábel.
5: Žilinský samosprávny kraj je tretí najväčší vyšší územný celok na Slovensku. V 11 okresoch tu žije viac ako 686 tisíc obyvateľov.
6: Žilinský kraj patrí medzi hospodárske regióny s rozvinutým priemyslom. Medzi najväčších zamestnávateľov patria žilinská automobilka Kia či kysucký závod Schaeffler. Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v kraji je 4,25%.
5: Jedným z najväčších problémov regiónu je doprava. Kým po rokoch pribudol úsek D1 s tunelom Višňové, na Kysuciach stále chýbajú viaceré časti diaľnice D3. Na Liptove sa zase roky budoval obchvat Ružomberka, no problémom ostáva aj pokračovanie D1 medzi Turanmi a Hubovou.
6: Žilinský kraj patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické regióny Slovenska. Liptov láka horami, jazerami a termálnymi kúpaliskami, Orava zase Oravským hradom či plavbou na potiach. Turistov priťahujú aj pestromalované domy v Čičmanoch či historické železničky na Kysuciach a Orave.
5: V roku 2022 o post Žilinského samosprávneho kraja bojovalo 10 kandidátov. Volebná účasť dosiahla 48,74%.
3: Do relácie, ktorú sme prednahrali, sme pozvali všetkých kandidátov za rovnakých podmienok.
4: O post predsedu Žilinského samosprávneho kraja prejavilo záujem 7 kandidátov, no a dnes budeme diskutovať s 5 z nich. Predstavujeme vám ich v abecednom poradí. Prvou kandidátkou je 67-ročná Anna Belousovová, viceprimátorka Čadce, ktorá kandiduje za stranu Republika.
3: Svoje vízie nám predstaví aj invalidná dôchodkyňa Jana Chlustinová, ktorá má 61 rokov a kandiduje s podporou Slov Exit.
4: O post predsedu Žilinského samosprávneho kraja bojuje tiež Igor Choma, 62-ročný štátny tajomník ministerstva dopravy. V nastávajúcich voľbách ho podporila strana Smer SD, Hlas SD a Domov národná strana.
7: Dobrý deň.
3: Tretíkrát sa o hlasy voličov uchádza súčasná predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Má 55 rokov a kandiduje za strany Hnutie Slovensko, Za ľudí, Nova, PS, SAS, KDH, Demokrati, Konzervatívci, KU, OKS a DS Občiansky demokrati Slovenska.
4: Svoje názory nám priblíži aj nezávislý kandidát Martin Kapitulík, 40-ročný riaditeľ a regionálny stratég.
8: Dobrý deň.
3: 32-ročný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Adam Lučanský oznámil, že sa kandidatúry vzdáva.
4: Do relácie sme pozývali aj 65-ročného dôchodcu Milana Povu, ktorý kandiduje za komunistickú stranu Slovenska. Z účasti v predvolebnej diskusii sa ospravedlnil. Ostatných 5 kandidátov vítame v štúdiu.
3: Vítajte. Všetci kandidáti majú rovnaké časové podmienky a to je 7 minút, ktoré vidíte aj na obrazovke. Už je na vás, ako si budete s tým časom hospodáriť. Zhruba na každý jeden okruh máme tak minútu a pol, 2 minútky. A ešte vás poprosím, nechajte si takých 20-30 sekúnd na záverečné posolstvo pre vašich voličov.
4: No a na úvod dávame priestor všetkým kandidátom na to, aby sa predstavili. Prečo by ste sa práve vy mali stať predsedničkou Žilinského samosprávneho kraja, pani Belousovová?
0: Myslím si, že ľudia ma poznajú veľmi dlho. Prešla som a mám skúsenosti z tej, by som povedala, najspodnejšej úrovne politiky z komunálnej, ale tiež z tej najvyššej. Pôsobila som roky v parlamente, takže myslím si, že by som túto funkciu zvládla a že by som dokázala vykresať zo Žilinského kraja to, na čo má tento kraj určite potenciál.
3: Pani Chlustinová, čo vás viedlo k tejto kandidatúre?
7: Ja tomu viedlo hlavne, že by som chcela pomôcť mladým ľuďom, rodinám s malými deťmi, aby sa im zlepšila situácia. Potom dôchodcom, seniorom, ktorí sú často sami, nemajú kto pomôcť. Proste v tejto sociálnej sfére by som chcela trošku pomôcť tomuto regiónu.
4: Pán Choma, prečo by ste si mali sadnúť na županskú stoličku práve vy?
8: No, ja si myslím, že náš Žilinský kraj dlhodobo stagnuje. A chcel by som ponúknuť svoje skúsenosti, znalosti, schopnosti, kontakty jednak zo štátnej sféry, jednak z komunálnej sféry na to, aby sme výrazným spôsobom posunuli kraj dopredu.
3: Pani Jurinová, a vás čo teda viedlo, aby ste tretíkrát obhájili tento post?
9: Žilinský kraj ide dobrým smerom. Vidíme, že sa rozvíja, chceme, aby ďalej bol ekonomickým lídrom, chceme, aby bol silný, atraktívny, inovačný a zároveň aj ľudský. Rekonštruujeme cesty, mosty, budujeme kvalitné stredoškolské kampusy, rozvíjame kraj naozaj v každej oblasti. Pre nás je veľmi dôležité, aby mladí ľudia zostali v našom regióne, o to sa snažíme už niekoľko rokov a so spoločným tímom sa uchádzam o hlasy voličov.
4: Ako ste mali motiváciu stať sa predsedom Žilinského samosprávneho kraja práve vy, pán Kapitulík?
10: Práve to, že každý tretí maturant chce odísť z nášho kraja do zahraničia, iba 22% mladých ľudí chce ostať ďalej pôsobiť v našom kraji. Myslím si, že za 9 rokov sa náš kraj dostal na chvost všetkých rebríčkov, či už sú to rebríčky transparentnosti, finančného zdravia, kvality a stavu ciest a mnoho ďalších, ktoré si tu povieme. A potrebujeme zmenu. Inak nám ujde vlak a už nikdy nedobehneme Poliakov. Ešte máme šancu to zvrátiť a rovnako máme šancu presvedčiť mladých ľudí a vytvoriť im podmienky, aby ostali u nás.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, poďme na prvý okruh, teda na prvú tému, ktorá najviac trápi snáď obyvateľov Žilinského kraja, a to sú cesty, mosty a doprava. Na úvod si dáme pár čísel. Žilinský kraj spravuje približne 1400 kilometrov ciest druhých a tretích tried a okolo 790 mostov. Stav mostov je pritom celoslovenský problém. NKÚ v marci 2026 uviedol, že takmer 40% regionálnych mostov na Slovensku bolo v troch najhorších kategóriách. Žilinský kraj však patrí medzi kraje s lepším stavom mostov a NKÚ ocenil aj jeho systematickú prípravu oprav.
4: Pani Jurinová, vy uvádzate 400 kilometrov opravených ciest, taktiež 100 mostov. Čo sa vám za 9 rokov vo vedení kraja nepodarilo dokončiť, na čo by ste sa mali zamerať nasledujúce volebné obdobie?
9: Tej práce je stále veľa a naozaj, keď si zoberieme, že máme takmer 800 mostov, o ktoré sa staráme, tak znova máme v príprave projekty, ktoré by sme radi realizovali. Rekonštruovať mosty, cesty je úplná priorita. Lebo sú to tepnami regiónov a považujem to za veľmi dôležité. Dôležité je zároveň, aby sme mali dostatok zdrojov, aby nám štát nepodlamoval kolena práve čo sa týka financií, aby nám neuberali, aby sme mali možnosť investovať práve do týchto ciest.
4: Kde budete tie zdroje hľadať?
9: Eurofondy a zároveň vlastné zdroje, úverové zdroje a otvára sa aj cesta PPP projektov. Tam si však treba uvedomiť, že PPP projekty je to drahšia pôžička a oproti cestám prvej triedy vieme, kde tam sa vyberá. My to na našich cestách, my to nevyberáme. Takže budeme veľmi zvažovať a tešíme sa na prvý reálny projekt Slovenskej správy ciest.
4: No a kde budete mať peniaze na všetko, čo uprednostníte? Opravu mostov, opravu ciest?
9: Aj NKÚ konštatovalo, že naozaj pripravujeme systematicky. Máme stanovenú prioritizáciu, takže pôjdeme podľa priorit, nie podľa politického trička.
3: Pán Choma, váš sľub je veľmi konkrétny. Hovoríte, že 1000 kilometrov plus 100 mostov. Koľko to bude stáť a odkiaľ chcete teda na to zobrať peniaze?
8: Tak isto vás opravím, lebo nehovorím o 1000 kilometroch, ale o 400 kilometroch oprav ciest a 100 mostov. Samozrejme, že tie peniaze treba brať predovšetkým v Európskej únii, pretože oni sú k dispozícii. A tu treba isto povedať, že Žilinský kraj je naozaj na úplnom chvoste z pohľadu čerpania európskych fondov, pretože nečerpá to, čo by mohol. Sme úplne niekde inde, čo sa týka programu Slovensko, čerpáme len 7% celkovej alokácie zdrojov. Žilinský kraj je na štúto mieste aj z pohľadu schválených žiadosťov nenávratné finančné prostriedky. V rámci zdrojov plánu obnovy zrealizoval Žilinský kraj len jeden projekt, kdežto v ostatných krajoch je vybudovaných 10-12 projektov. Čiže cestné projekty v Žilinskom kraji sú čerpané len na 9,2% z alokovanej sumy. Čiže tu sú zdroje, ktoré Žilinský kraj trestuhodne zanedbáva. To je jedna vec, samozrejme druhá vec sú vlastné zdroje a úverové kapacity. A pochopiteľne tým tretím a veľmi dôležitým do budúcnosti je práve súkromno-verejné partnerstvo, kde už ministerstvo teraz pripravuje obrovský projekt na rekonštrukciu mostov a pripravuje ho tak, aby ho vedeli využiť aj samosprávy.
11: Pani Jurinová, vy chcete asi reagovať na to slabé čerpanie eurofondov, nech sa páči?
9: Ja len teda, aby sme naozaj si naliali čistého vína, máme zazdrojovaných 100% alokácie. To, že sa finančne, že nevieme získať peniaze práve z ministerstva, je aj vďaka tomu, že na ministerstve nám stoja viaceré projekty. Máme celú alokáciu už zazmluvnenú, realizujeme za viac ako 75 miliónov, už máme projekty v realizácii a aj ukončené projekty. Takže toto je naozaj klamstvo, ktoré používa pán štátny tajomník.
8: No, môžeme sa tu hľadať, ja tie informácie samozrejme mám z ministerstva našeho, pretože naozaj s týmito fondami robíme, máme presný prehľad o tom, ako kto čerpá, ale Žilinská župa je naozaj, myslím, že na jednom z posledných miest, okrem Bratislavského kraja.
9: Ak by ministerstvo nezadržiavalo zmluvy na podpis a naozaj tie procesy išli, neboli oneskorene vyhlásené výzvy, asi by sme sa tomuto vyhli.
8: No, je jednoduché hľadať vinu, samozrejme vždy u niekoho druhého, pochopiteľne, ale takéto príležitosti ste mali aj počas vlády Igora Matoviča, počas vlády strany Olano, z ktorej pochádzate. Nevyužili ste absolútne žiadnu možnosť a nedonesli
4: poprosíme
8: ste
4: vás,
8: žiadne zdroje.
4: Poprosíme vás, aby sme sa aj zdvorilo dnes hovorili v tejto diskusii a aby to nebolo naozaj medzi dvoma, tak ak dovolíte, pôjdeme ďalej. Pán Kapitulík, vaša konkrétna téma sú PPP projekty. V programe uvádzate 300 kilometrov ciest a 166 mostov. Ako si to predstavujete? Kto bude súkromnému partnerovi splácať investíciu? Nebude to nakoniec drahšie ako úver alebo eurofondy?
10: Opravím vás, vo svojom programe spomínam, že výrazne naštartujem obnovu našich ciest a mostov, nakoľko aj NKÚ konštatoval, že Žilinský kraj je jediný kraj na Slovensku, ktorému sa zhoršuje stav ciest druhej a tretej triedy. Môžeme si to ukázať. Kým v roku 2020 sme boli na prvom mieste v kvalite ciest druhej a tretej triedy, v roku 2024 sme už na štvrtom a sme, opakujem, jediný kraj, kde sa zhoršuje stav. PPP projekty sú jednou z ciest, potom sú to eurofondy, kde tak, ako tu bolo spomínané, Žilinský samosprávny kraj je výrazne podpriemerný pri čerpaní eurofondov. Toto je celkový prehľad, kde sme až na 5. priečke z 8 krajov, čerpame o 13% menej, ako je priemer krajov. Ak sa pozriete, tak Banskobystrický kraj vie vyčerpať 2,2-krát viac eurofondov.
4: Pán Kapitulík, poďme teda k tomu, čo by ste urobili vy?
10: Naštartujem výstavbu alebo obnovu našich ciest prostredníctvom aj PPP projektov, tam, kde to bude výhodné. Hlavne zvýšim čerpanie eurofondov na našu cestnú infraštruktúru, zavediem smart monitoring ciest a mostov, tak aby sme nehasili havárie, ale aby sme robili prevenciu, ktorá je lacnejšia, kde najviac nám to vybuchlo pri moste v Námestove. Zverejním plán oprav s konkrétnymi termínmi za každý okres, aby obyvatelia presne vedeli, kedy sa cesta a most v ich regióne bude opravovať a vytvorím investičnú mapu kraja, tak popri našich diaľniciach, tak aby z tých novovybudovaných diaľnic sa nám nestali obchvaty chudoby, ale aby sme tu pritiahli priemysel s vyššou pridanou hodnotou a z tých novovybudovaných diaľnic bola hodvábna cesta nášho regiónu.
11: Pani Chlustinová, kde by ste vy hľadali peniaze na opravu ciest v našom kraji a ako vnímate túto tému?
7: Tak je to veľmi vážna a dlhodobá téma, pretože máme naozaj cesty v zlom stave, mosty ešte v horšom stave. Ja som sa si zisťovala, čo sa týka mostov. Zistila som, opravte ma, že v správe máme 791 mostných objektov, ktoré sa hodnotia 7 stupňami. A takýchto mostov v zlom stave máme až 123. Chcela by som ešte sa spýtať ohľadom tých mostov. Náš most na Mestove patrí do skupiny zlých až havarijných mostov a boli na nich urobené výskumy čo sa týka zaťaženia tohto mosta, ale neviem, akým stupňom sa teraz ohodnotil tento most. Chcela by som sa spýtať pani Jurinovej, že aký stupeň má v súčasnosti most v Námestove.
4: My už sa o maličku chvíľu budeme venovať osobitne tomuto mostu v Námestove. Všeobecne pri doprave ešte dajme priestor aj pani Belousovovej. Ako vyhodnotíte dopravu, stav ciest a mostov v Žilinskom samosprávnom kraji?
0: No určite tak, ako väčšina obyvateľov, ktorí reálne žijú a vidia, že ten stav je hrozný na viacerých miestach. Ja chcem len zopakovať, že nie je pravda to, čo hovorila pani Jurinová, že naozaj sme veľmi zlí ako kraj v čerpaní na dopravu týchto europrojektov. Dokonca konkrétne boli tieto peniaze vrátené, keďže ich Žilinský kraj nevyčerpal a použili sa potom v Prešovskom kraji. To len akože tam to dokázali využiť, my nie. Častokrát sa vyberajú projekty, ktoré by ešte vydržali, pretože nemá urobené na Vucka dostatočný zásobník týchto projektov, čiže naozaj by bolo treba sprehľadniť a urobiť poradie, ktoré by bolo objektívne, aby ľudia jasne vedeli a aby to bolo transparentné, nezverejné.

0: Haduje na 15 miliónov eur, čo si myslím, že za to mohli byť opravené, vybudované cesty a možno ten pamätný námestovský most tu nemusel byť ako výkričník neschopnosti pani Jurinovej.
1: Ešte posledná otázka na pani Klusinovú, lebo vy ste povedali, že naozaj tie cesty a mosty sú v zlom stave, ale povedzte nám, že kde by ste ako županka hľadali peniaze na rekonštrukciu?
2: Určite z eurofondov, viacej by som tlačila na vládu, aby pomohla našemu regiónu, našemu kraju, aby sa nám tá situácia tu zlepšila, pretože my to veľmi potrebujeme. Sme severný kraj v hore, my Orava, urobia sa cesty, po zime sú opäť rozbité a tam sa robí s tými cestami veľmi málo.
3: A poďme teda diskutovať o moste v Námestove, pretože veľkým problémom je práve most ponad Oravskú priehradu. Je v predposlednom technickom stupni poškodenia, teda v šeske. V sedmičke by ste ho už museli zavrieť. Žilinská župa ho zároveň online monitoruje. Pani Jurinová, za 9 rokov sa stále nepodarilo opraviť tento most. Prečo?
4: Vôbec nejde o opravu za 9 rokov. Povedzme si, že v roku 2019 a most bol v stupni číslo 5. Automaticky sme potom začali riešiť diagnostiku. Diagnostika bola hotová v roku 2021. Vtedy sa most vlastne preklasifikoval do stavu číslo 6 a začali sme pripravať projektovú dokumentáciu. Projektová dokumentácia trvá naozaj príprava dlhšie obdobie. Vzhľadom k tomu, že sme sa snažili vyhovieť požiadavkám územia celého teda námestovského regiónu. Tie požiadavky boli hlavne cyklochodníky z obidvoch strán a napojenie na obidve križovatky, jedno vybudovanie kruhovej križovatky, druhé napojenie. A takto sa nám tá suma vyšplhala naozaj na takmer 25 miliónov dokopy aj s tými napojeniami.
1: Takže problém sú financie?
4: Áno, samozrejme, že je to naozaj balík, ktorý na jeden investičný projekt župa zatiaľ nedávala. A povedzme si, ešte aj to bolo tu povedané, že, ja neviem, Banskobystrický kraj 2,2 násobne viac čerpá. Bude to aj preto, lebo oni sú menej rozvinutý región spolu s Prešovským krajom a Košickým krajom. Máme tri takéto regióny, ktoré majú aj trojnásobne vyššie alokácie na cesty a mosty. Nie sú isto vôbec s čerpaním. Takže pripravujeme most a pripravujeme aj variantné riešenie, že ak by sa nám nepodarilo získať peniaze, urobíme rekonštrukciu alebo môžeme urobiť rekonštrukciu, ktorá bude v sume okolo 5 miliónov eur, predĺži životnosť mosta na 10 až 20 rokov. A naozaj bude
1: nás pani Jurinová, čas aj na iné témy, prepáčte.
3: Pán Kapitulík, 25 miliónov eur oprava mosta v Námestove. Kde by ste vy ako župan alebo budúci možno predseda Žilinského samosprávneho kraja tieto peniaze hľadali?
5: Práve tu je rezerva, aby sme menej porovnávali menej rozvinuté regióny. Trenčiansky kraj čerpe takmer dvojnásobok eurofondov ako Žilinský kraj. A niečo je u nás zle, lebo kým za 9 rokov pani Jurinová upravila len 400 km ciest a 100 mostov, tak napríklad Prešovský kraj 1100 km a 300 mostov. Nitriansky samosprávny kraj za 4 roky opravil to, čo my sme opravili za 9 rokov. A to sú zásadné rozdiely. Za 9 rokov pani županka, pani Jurinová, nedotiahla ani stavebné povolenie. Bez stavebného povolenia nemôžete čerpať eurofondy. To znamená, to je tá daň za nečinnosť a dnes tie peniaze budeme musieť zháňať. Už dávno sme ich mohli mať zohnané a mohli sme mať vysúťaženého aj dodávateľa.
1: Pán Choma, nech sa páči, ako by ste vy opravovali tento most a kde by ste hľadali peniaze?
6: Tak ja som sa samozrejme na ten most bol aj osobne pozrieť, takže viem, ako mi stave, je naozaj zdevastovaný. A akákoľvek teraz kozmetická úprava, aj keď to bude sa 4, len 4 alebo 5 miliónov, podľa mňa nie je dobré riešenie, pretože tomu mostu sa treba venovať normálne, odborne a urobiť všetko to, čo treba, aby bola jeho životnosť ďalších 100 rokov. Ten most nie je len v stave, že treba vymeniť asfalt. Samozrejme, treba vymeniť krajnice, tam treba dokonca opraviť rímsy, zábradlia, všetkom, čo s tým súvisí. Takže, pani županka, isto nejaká kozmetická úprava povrchu alebo vymenenie 4 cm asfaltu nie je riešením. Pochopiteľne, a bolo to tu už povedané niekoľkokrát, pokiaľ by Žilinský kraj bol schopný čerpať eurofondy tak, ako ostatné kraje, keby vedel vyčerpať všetko to, čo má alokované a tam je dramaticky zaostáva, tak aj na tento most by sa našli prostriedky. Určite áno.
1: dámy, pani Belousová a pani Chlusíková, chcete sa aj vy k tejto téme vyjadriť?
0: Samozrejme, ak dovolíte. Ja som hovorila, že vlastne je to taký výkričník neschopnosti pani Jurinovej, pretože to, stále sa tu krútime dokola ohľadom európskych projektov, ale tie, ktoré boli reálne na dopravu, sme nevyčerpali a reálny fakt je, že sa presunuli na Prešovský kraj, ktorý ich vyčerpať vedel. To je jedno. Riešenie, takže budeme opravovať to, čo nám bude padať, nie je riešením, pretože pani Jurinová podpísala nejaké memorandum s

0: pánom Janskulíkom, ktorý mal kandidovať, potom sa vzdal. No ale to memorandum akože nerieši problém. Čiže nebolo urobené, ako bolo povedané, ani stavebné povolenie, nie sú urobené základné veci, ktoré dosvedčujú, dokazujú, že vlastne sa Župa tým nezaoberala, že sa nezaoberala a že vlastne len rieši to, čo padá. No keď spadne ten most, tak potom asi budú niečo robiť. Ja som hovorila, že úspory, stále opakujeme, fondy sa dajú nájsť aj v prezamestnanosti kraja, kde napríklad len po jej nástupe pred 9 rokmi sa na dohody 40 000 vynaložilo na dohody o pracovnej činnosti viac ako 250 000, prosím vás, eur. Akože kde sme, kde sa tie peniaze prehajdákavajú? Teraz sa tam vytvorilo nejaké oddelenie nejakých analytikov, ktoré majú takisto tisícové platy. Čo analyzujú, keď nevedeli zistiť, že v Námestove padá most? Viete, tie čiastočné riešenia, a to je to, že Župa nerobí nič systematicky. Že sa láta to, čo horí, a zachraňuje sa to, čo padá. Ako ten most, to je vykričník.
1: Pani Chlustinová, aj vy ste pred malou chvíľou povedali, že most na Námestove je veľký problém. Ako by ste vyriešili vy jeho opravu?
2: No, dala by som ho na prvé miesto problému. Na prvé miesto, tak ako pani Belousová tvrdí stále o tom, že vyčleniť tie veci, ktoré sú havarijné, ktoré potrebujeme hneď urobiť a nenechávať to na ďalšie roky. A takisto ako urobiť len kozmetickú úpravu na tom moste, to naozaj nesplňa účel tej opravy toho mosta.
1: To znamená, že by ste financie pridávali podľa toho, aký most je v havarijnom stave, alebo ktorý potrebuje skôr opraviť? Neboli by potom ukrátené možno ďalšie regióny v Žilinskom kraji?
2: Keď sa urobí suma sumárum, že zoznam tých mostov, ktoré sú najhoršie a ktoré to potrebujú, tak je to jedno, či je to most na Námestove, alebo v Žiline, alebo v Nakysuciach. Proste porade urobiť, aby tí ľudia boli v našom kraji spokojní.
3: Ďakujeme veľmi pekne. V tejto chvíli si zopakujeme aj vaše časy pre našich poslucháčov. Pani Belousovovej zostávajú 3 minútky 45 sekúnd, pani Chlustinová má 4 minúty 32 sekúnd, pán Choma 4 minúty 12 sekúnd, pani Jurinová 3 minúty 23 sekúnd a pán Kapitulík 4 minúty 17 sekúnd.
1: No a ďalšou témou, ktorú trápi obyvateľov v Žilinskom samosprávnom kraji, je zdravotníctvo, ambulancie a sociálne služby. Žilinský samosprávny kraj má ako jeden kraj na Slovensku, jediný kraj na Slovensku v správe až 4 nemocnice, konkrétne v Čadci, v Dolnom Kubine, v Liptovskom Mikuláši a v Trstenej. Zároveň kraj ale rieši vážny problém s ambulantnými lekármi. Už v roku 2024 bola viac ako tretina špecialistov v dôchodkovom veku. A teda otázka pre všetkých vás. Čo je dnes podľa vás najväčší problém zdravotníctva v Žilinskom kraji? Je to práve nedostatok lekárov, dostupnosť ambulancií, stav nemocníc alebo financovanie? No a najviac času, ako momentálne pozerám, má pani Chlustinová, 4 minúty 32 sekúnd. Nech sa páči, otázka na vás.
2: Tak je pravda, že máme veľmi málo lekárov. Málo, chýbajú nám lekári, chýbajú nám zdravotné sestry. Už dávno malo byť zriadené v našej kraji škola, ktorá by študovala zdravotné sestry, opatrovateľov. Toto nám tu veľmi chýba v každej nemocnici. Či je to Trstenská nemocnica, v Dolnom Kubine chýbajú lekári, sestričky. Neviem, ako sa bude zvládať situácia, keď sa dostáva nemocnica v Martine, odkiaľ sa dokážu nabrať odborníci, lekári a zdravotné sestričky.
3: To je fakt, že chýbajú tí lekári, ale kde by ste ich vy ako županka hľadali?
2: No, proste formou náborových príspevkov, že podpíšu lekári zmluvy, že tam budú pracovať, alebo sestričky, ktoré budú študovať a budú chcieť študovať na tej škole, už vtedy sa zapíšu, že budú študovať a pracovať v určitej nemocnici. Tak ako ja, keď som bola učiteľka a išla som na pediatrickú fakultu, tak mi ponúkli, že jednou z podmienok, že keď doštudujem, budem pracovať na Orave, konkrétne v Trstenej, tak pretože tam nebola ani jedna učiteľka kvalifikovaná na prvom stupni. Takže aj takto by sa dalo do zdravotníctva priviesť viacej tých zdravotných sestričiek a lekárov. Ďalej by som ich uprednostila tým, že by im boli postavené nájomné byty, ktoré keď tá sestra tam chce zostať bývať, potrebuje, aby nám neodišla do toho zahraničia. Čiže by som ich tak takou formou náborových príspevkov a ponúkov.
1: Pani Chlustinová, máte 2 minúty 45 sekúnd, zatiaľ najmenej času zo všetkých kandidátov momentálne. Prejdeme teda ďalej. Pán Kapitulík, ako vy by ste riešili tento problém zdravotníctva v Žilinskom kraji?
4: Som veľmi rád, že ste čítali aj môj program. Nie je normálne, ak dnes u neurologa musia naši seniori čakať niekedy aj rok na vyšetrenie. Musíme to riešiť, musíme tu dotiahnuť lekárov špecialistov. Dnes nám ich preťahujú iné kraje, alebo polovica medikovský súd robí v Čechách. Potrebujem ich motivovať, a to župnými nájomnými bytmi, lebo to je dostupnosť bývania, náborovým príspevkom na vrátanie príspevku na zriadenie ambulancie. Potrebujeme zaviesť štipendia pre našich zdravotníkov, a v ktorých sa zaviažu, my im pomôžeme, nemusia to zobrať, ale zaviažu sa, že ostanú pracovať u nás v kraji. Problémom našich nemocní zároveň nie je v kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti. My máme veľmi skvelých lekárov a sestry. Problém je v manažmente župy a vo vyjednávaní s poisťovňami. Ako ste si určite všimli, okrem iného mám v programe aj nedotknutelnosť nemocníc. Je to veľmi, veľmi dôležité a zároveň nedovolím, aby sa z našich nemocníc stali doliečovaky. Lebo to tu každý ďalší rok to tu hrozí a musíme s tým rázne zatočiť a bojovať voči tomu.
1: A čo z pozície župana môžete pre to urobiť, aby to tak nebolo?
4: Je to aktívne vyjednávanie, napríklad ako dnes župan nevie vyjednávať s poisťovňami a nevie vyjednávať so štátom, tak vždy je to o tom človeku a o to, ako bojuje za svoj región. Aj napríklad Mikuláši sa ukázalo, že keď sa lokálni politici z Mikuláša postavili a zabojovali, tak vedeli zabojovať.
3: Pani Jurinová, nech sa páči, chcete reagovať?
2: Až keď príde čas.
3: Tak ešte zostaneme pri zdravotníctve. Pani Belousovová, ako vy vnímate túto tému a ako by ste možno, že vy chceli udržať lekárov a sestry v našich nemocniciach?
0: Tak v prvom rade si myslím, že to, tá komunikácia s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou by mala trvať 4 roky a nie len v čase predvolebnej kampane, ako to robí teraz pani predsednička vyššieho územného celku. Tie rokovania by mali byť systematické. Potom treba spolupracovať pri realizácii toho, čo povedali aj predrečníci so samosprávami. Tie by mali byť partnerom župy, čo sa nedieje, že je to skôr na proste nejakých príkazoch, alebo len to, že si tam dáva robiť cez obecné rozhlasy teraz volebnú kampaň. Pani Jurinová, tak o tom by to nemalo byť. A no, čím pritiahnu tých zamestnancov? No, že budú mať kde bývať a budú mať dobrú robotu. Takže skúsenosti s prvou lastovičkou v Čaci sú, lenže ja chcem povedať, že to, čo stále zdôrazňujem, že na tom úrade VUC je taká byrokracia, že ona aj dobre mienené iniciatívy riaditeľa napríklad brzdí. Že proste tá byrokracia tak dlho rozťahuje tento proces nájomných bytov, ktorý už mohol byť začatý, realizovaný, lebo z mesta sme mu vyšli maximálne v ústrety. A proste, keď nič nerobia, nech to aspoň nekazia.
1: Pán Choma, vy vo svojom programe hovoríte o dostupnej pohotovosti, dokonca sľubujete nočnú zubnú pohotovosť v každom regióne. Koľko na to lekárov a financií budete potrebovať?
5: Pozrite sa, najprv sa dotknem ešte jedného problému, ktorý tu zmenila aj pani kolegyňa, čo sa týka nájomného bývania. Takto tým doktorom samozrejme musíme pripraviť nejaké podmienky, tam nič iné nevymyslíte, len im pripraviť také podmienky, ktoré sú atraktívne a ktoré im vyhovujú. I napriek tomu sa mnohokrát nedarí dostať lekárov do týchto regiónov a treba veľmi intenzívne samozrejme komunikovať so samosprávami, s obcami, pretože tie mnohokrát vedia vytvoriť naozaj dobré podmienky. Faktom ale je, že lekárov je nedostatok, preto sa ja zaoberám myšlienkou zriadiť 5 pojazdných ambulancií s praktickým lekárom, ktoré by migrovali vždy po jednom regióne, ktorí by vedeli poskytnúť aspoň základnú službu, vedeli odporúčiť na ďalšie ošetrovanie. Myslím si, že toto by občania veľmi privítali. A pochopiteľne, že mojou ambíciou závisí to ale samozrejme od štátneho systému a systému nemocníc alebo zdravotníckeho systému ako takého. Mojou ambíciou je zriadiť pohotovostné služby v každom regióne. Všetky tie, o ktorých ste práve povedali.
1: Kde by ste na to teda brali tých lekárov, ktorí už momentálne ich je nedostatok?
5: To hovorím. Hovorím o vytvorení podmienok, ktoré budú pre nich atraktívne.
3: To sú napríklad čo, aj tie byty?
5: Samozrejme, je to bývanie, je to plat, sú to iné benefity, ktoré môžeme poskytnúť, ale to vždy závisí od toho, v ktorom regióne a v ktorej obci.
1: Pani Jurinová, vy ste spustili program motivácie lekárov, aby zostali v Žilinskom samosprávnom kraji. Funguje?
2: Samozrejme, že funguje. Týmto programom prešlo už viac ako 1500 zdravotníkov. Sú to aj lekári, aj zdravotné sestry. A vidíme, že naozaj tento program nám prináša výsledky. Vďaka tomu sme mohli jednak zastabilizovať zdravotnícky personál v našich nemocniciach a vďaka tomu sa nám podarilo zriadiť 36 nových ambulancií.
6: A samozrejme v tom pokračujeme. Budeme sa snažiť, aby tých zdrojov na stabilizačný program bolo viac. Takže som rada, že vlastne všetci potvrdili, že tento program je jediná cesta, ako ďalej rozširovať a podporovať zdravotníctvo. Ja si tu dovolím ešte povedať, že naozaj ozneli tu viaceré klamstvá. V tomto programovom období my vyčerpáme historicky najviac, viac ako 100 miliónov vyčerpáme práve z eurofondov. Komunikácia s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, tá prebieha naozaj intenzívne, ale ak zistíte, a to sme zistili naozaj mesiac dozadu, že na jeden hospitalizačný prípad dostávame od Všeobecnej zdravotnej poisťovne zhruba 400 až 500 eur menej ako súkromné nemocnice, tak je už naozaj niečo nesprávne nastavené. My potrebujeme, aby sme nie sme na trhu, aby sme naši pacienti nie sú v rece zemiakov, o ktorých budeme handlovať. My ideme naozaj o to, aby všetky podmienky boli jasne a transparentne stanovené práve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou aj s inými poisťovňami. Takže kľúčové je, aby sme všetci mali jasné a transparentne nastavené pravidlá pre fungovanie našich nemocníc. Programy nám fungujú, budeme ich rozširovať a spolupráca so starostami, obcami, mestami je naozaj na veľmi dobrej úrovni.
3: Prepáčte, máte čas už len na minútu 46 sekúnd. Pán Kapitulík, nech sa páči, chcete reagovať?
4: Pacient je na prvom mieste a rovnako dostupná musí byť zdravotná starostlivosť vo všetkých našich regiónoch, ale niečo musíme zmeniť, lebo dnes sme krajom, kde máme jedny z najdlhších čakacích dôb na vyšetrenie u lekára. A o tom hovoríme, preto treba zmenu.
3: Ja by som zostala ešte pri sociálnych službách, ale veľmi krátko vás poprosím, že ak by ste sa stali župankami alebo županmi, že koľko nových miest v sociálnych službách by ste chceli vytvoriť? Pani Belousová.
0: No to sa nedá povedať presne. Najprv treba urobiť to, čo ja stále hovorím, že naladiť systém. My musíme si urobiť prehľad, aká je potreba v každom regióne týchto miest, akého druhu to majú byť miesta. Možno by sa to malo rozdeliť na tú starostlivosť v tých sociálnych zariadeniach a potom domácu starostlivosť intenzívniť. Potom si povedať, že kde môžeme ušetriť, v akom stave, či treba zatepliť a tam hľadať energetické úspory v týchto zariadeniach a za to potom rozširovať. A hlavne treba motivovať zamestnancov, pretože tie platy sú podhodnotené. Pani Jurinová podpísala nejaké memorandum znovu z KDH s pánom Janskulíkom, ale z toho sa tie ženy nenajedia. Oni keď prídu do obchodu a povedia, že nákup platím memorandum dvoch ľudí, tak za to sa tovar nepredáva. Mm-hmm. Takže myslím si, že by sa malo čosi už začať reálne robiť aj s platmi a úspory sú. Znovu je to prezamestnanosť na priamom úrade. Skoro 260 ľudí a pritom dohodárov za ohromné peniaze, tam utekajú peniaze, ktoré nie sú tam, kde by to mali najviac pocítiť obyvatelia nášho kraja.
3: Ďakujem pekne. Pani Chlustinová, vy ste...
2: Tak ja by som chcela hlavne pomôcť seniorom, mamičkám, o domácnostiach, ktoré sa starajú o malé deti po pôrode. Nemá im kto pomôcť. Ja by som chcela aj zriadiť takéto týmy, ktoré by sa chodili starať o seniorov domov. Treba napríklad ich okúpať alebo kúpiť im nákup. Proste takéto ľudské potreby. A naozaj týchto takýchto sestričiek alebo opatrovateľiek potrebuje náš región veľmi veľa, pretože naša populácia stárne. Mamičky, ktoré porodia, sa trápia s dieťatkom same, nemajú do pomoci, čiže tieto také týmy tých zdravotných sestier alebo opatrovateľiek by mohli robiť túto prácu. Čiže bolo ich by sme ich museli mať proste veľa, čiže by sme museli ich prekvalifikovať.
1: Keď vás upozorňujem na čas, máte minútu 50 sekúnd.
2: Tak proste takto pomôcť tým. Ešte ak nejako znela tá otázka, prosím vás.
3: Išlo o vytvorenie ako keby nejakých nových lôžok, ale...
2: Ja by som to takouto formou riešila, že skôr také týmy zriadi, ktoré by išli do domácnosti.
3: Pán Choma, už tu zaznelo, že populácia stárne, ako by ste vy túto tému riešili stručne.
5: No i napriek tomu, že Žilinský kraj je veľkým poskytovateľom sociálnych služieb, určite treba ísť do výstavby a rekonštrukcie tých starých, aby do výstavby nových. Nemôže sa stať, že projekt, ktorý je pripravený napríklad v Mošovciach, bola stredná škola rybárska, ktorá mala projektovú dokumentáciu na úplnú rekonštrukciu a za 9 rokov sa nepodarilo s tým objektom spraviť, ale že úplne nič. Naopak, bola tu snaha predať také objekty. Župa musí využiť svoj majetok, ktorý má k dispozícii a musí ho využiť práve na takéto projekty, ktoré veľmi, veľmi potrebuje.
1: Pán Kapitulík, ako vy by ste zlepšili život seniorom v našom kraji?
4: Tým, že im vytvoríme lepšie podmienky napríklad v našich zariadeniach, o ktoré sa nestaráme, kým ostatné kraje budujú nové domovy sociálnych služieb a stacionáre, tak napríklad Nitriansky, my sme za posledných 9 rokov, ak sa nemýlim, opravte ma pani županka, až 24 nových miest, až teraz sa bude otvárať v Biči. Kým Nitriansky kraj investoval do sociálnej oblasti za 4 roky 26 miliónov eur, Žilinský kraj iba 11 za 9 rokov. To je zhruba 4000 eur na zariadenie na mesiac, za to nekúpite ani práčku. My musíme razantne pridať, výrazne lepšie začať čerpať eurofondy a hlavne, ako tu už bolo aj spomínané, zastabilizovať platy našich sociálnych pracovníkov, lebo dnes sú ich tarifné mzdy pod úrovňou minimálnej mzdy. Kto má ruky, nohy nám uteká do Rakúska. Čiže stabilizácia platov, výrazne zrýchliť investície aj do pobytových, aj do zariadenia, aj do stacionárov, vrátanie centier pre autistov, ktorých sa nám rodí stále viac.
1: No a našu diskusiu predvolebnú počúvajú aj poslucháči na rádiu Regina Stret a najmä pre nich pripomenieme, koľko času jednotlivým kandidátom zostáva. Pani Hana Belousovová má 1 minútu 37 sekúnd, Jana Chlustinová 1 minútu 43 sekúnd, pán Igorcho má 2 minúty 32 sekúnd, pani Erika Jurinová 1 minúta 46 sekúnd a pán Martin Kapitulík, jemu zostávajú bezmála 2 minúty.
3: Dámy a páni, poďme na ďalšiu tému, a to je školstvo, mladí a bývania. Jedna otázka, ktorá je asi na všetkých, že čo konkrétne môže župan urobiť, aby teda mladý človek z Oravy, Kysúc, Turca alebo Liptova po škole zostal žiť a pracovať v Žilinskom kraji? Skúste povedať jednu konkrétnu vec, pani Belousovová.
0: No, vytvoriť podmienky, to znamená, aby tam našli prácu, aby tam proste boli školy a aby tá práca bola dobre zaplatená.
1: Pán Choma, vaše slovo pri tejto téme je racionalizácia. Hovoríte o racionalizácii stredných škôl. Znamená to aj spájanie alebo zatváranie niektorých škôl?
5: Pozrite sa, pokiaľ je nevyhnutnosť nejaké školy spojiť, tak sa to musí urobiť so zdravým sedliackým rozumom, tak ako sa to má. Nie, že sa spojí dvojtriedne 8-ročné gymnázium so strojníckou školou a s lesníckou, ako napríklad v Trošine. Pritom ostanú v tých istých budovách, ostane ten istý systém, ušetria sa dvaja riaditeľa. To nie je, takto to jednoducho nemá vyzerať. Ak hovoríme o racionalizácii, musíme zabezpečiť, aby sa 8-ročné spojilo s 8-ročným a samozrejme zabezpečiť dopravu napríklad medzi Tvrdošinom a Trstenou, každodennú dopravu pre týchto študentov. Musí to mať svoju logiku a opodstatnenie. A my musíme dbať najmä o to, aby študenti išli študovať školy, na ktoré ich bavia, ktoré ich zaujímajú. Oni mnohokrát aj z pohľadu nejakého cestovného alebo neviem čoho, nejdu študovať do susedného mesta, pretože to samozrejme sú nejaké náklady. A pritom by radšej študovali nejaký iný odbor na nejakej inej škole. Ak zabezpečíme, že ľudia budú, alebo mladí ľudia budú študovať a študenti to, čo chcú študovať a s čím sa chcú neskôr živiť, tak samozrejme, že to znamená, že potom si nájdu priestor, zamestnanie a ostanú v tom kraji. A ako zabezpečiť to, aby sme im umožnili alebo vytvorili nejaké podmienky? No tak určite viem zabezpečiť dopravu zdarma pre študentov, autobusovú dopravu zdarma. Nehovorím do vetra, mám to vyskúšané, keď som bol primátor v meste, niečo podobné fungovalo, takže naozaj sú spôsoby, ako sa to spraviť dá.
3: Pani Jurinová, do stredných škôl ste investovali takmer 39 miliónov eur. Aký konkrétny ukazovateľ je pre vás teda najdôležitejší? Sú to výsledky žiakov, zamestnanosť absolventov alebo záujem o školy?
6: Je to hlavne zamestnanosť našich absolventov. A naozaj pri tej stratégii školskej vnímame ako veľmi dôležité prepojiteľnosť odborného vzdelávania so súkromnou sférou, so zamestnávateľmi. Preto som aj rada, že stále zostávame lídrami v duálnom vzdelávaní. V duálnom vzdelávaní máme viac ako 1500 žiakov a spolupracujeme s viac ako 230 firmami, čo naozaj nie je zanedbateľné číslo. Spolupracujeme so Žilinskou univerzitou, zriadili sme Inoviu, inovačné centrum a máme pôsobí už aj v každom z regiónov. A to, čo spomínal pán štátny tajomník, máme vytvorené talent centrum, ktoré určuje alebo zisťuje práve talenty detí, aby sa vedeli lepšie a racionálnejšie rozhodnúť. Čo sa týka racionalizácie, z 59 škôl sme zišli na 47 škôl a teraz sa vlastne budujú naozaj kvalitné, moderné a verím, že aj úspešné stredoškolské kampusy.
3: Ďakujem.
0: Môžem reagovať?
3: Nech sa páči.
0: Ja k tej racionalizácii alebo k tomu zlučovaniu škôl chcem povedať, že naozaj to bolo robené v mnohých prípadoch, prepáčte, na hulvata. My sme ledva zachránili obchodnú akadémiu a spojenú strednú školu, aby sa nezlučili, pretože to vlastne vyžaduje veľmi citlivý prístup a rokovanie hlavne so samosprávou. A potom, čo mi chýba, že vyšší územný celok neurčuje ďalej využitie. Proste aj keď sa nejaké školy rušili niekde alebo zlučovali, tak potom čo s tými uprázdnenými budovami? Veď je kopu potrieb, kde by sa to použiť mohlo.
1: Pán Kapitulík, jedna z vašich tém, ktorú diskutujete, je práve udržanie mladých v našom kraji. Ako by ste to robili?
4: Dobre platená práca tak, že spojíme univerzity, priemysel, samosprávu a spoločne tu dotiahneme priemysel s vyššou pridanou hodnotou, lebo čím vyššiu pridanú hodnotu priemysel má, tak tým viac peňazí ostane v regióne, tým vyššie môžu byť mzdy. Dostupnosť bývania, preto chcem začať stavať župné nájomné byty. Nevymyslel som to ja, je to vec, ktorú dnes už aj ostatné samosprávne kraje robia. Máme tu schémy financovania na takúto výstavbu dostupného nájomného bývania.
1: I vy ste kde brali tie financie?
4: ŠFRB, agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. Tých mechanizmov je veľa. Zároveň prispôsobím systém vzdelávania nášho stredného školstva tak, aby sme nevychovávali čakateľov na úrad práce, ale aby sme vychovávali absolventov pre perspektívne a dobre platené odvetvie, ako je automatizácia, robotika a podobne. Zároveň musíme začať konečne, nie je to, čo je 9 rokov na papieri, stavať moderné stredoškolské kampusy a spájať školy tak, aby si zachovali svoju identitu a históriu, lebo my máme naozaj dobré stredné školy, len sa o ne nestaráme. Stačí sa ísť pozrieť do Martina na strednú odbornú školu dopravnú, kde je opadavá omietka a žiaci sa tam učia na nábytku ešte z čias Márie Terezie. Naozaj potrebujeme systémové zmeny v našom strednom školstve.
3: Pani Chlústinová, čo konkrétne by ste vy urobili, aby mladí ľudia po škole neodchádzali zo Žilinského kraja?
2: Tak to, čo som spomínala, že by som ich motivovala, ak sa týka vysokoškolákov, ktorí najviac odchádzajú a chceli by sme ich mať v našom kraji, takto formou naborových príspevkov. A taktiež, keď ten študent študuje, náš štát ho študuje, financuje, tak by sa mal zaviazať, že napríklad odpracuje v našom regióne 5 rokov. Aspoň 5 rokov, aby nám neodišiel. Pretože on si tu vyštuduje a odíde do zahraničia. Takže ja by som to takto navrhovala urobiť. No, neviem, aký je váš názor, ale
1: ako chcete prinútiť toho človeka, aby zostal 5 rokov ďalších v tom kraji?
2: No, na začiatku mu povedať, že proste vyštudujeme ťa, ale budeš musieť niečo vrátiť tejto krajine.
1: V krajine. A nerozhodne sa potom vyštudovať radšej do nejakej inej krajiny alebo do nejakého iného kraja, kde nebude mať takéto podmienky?
2: Možno sa rozhodne, ale my sme tu, ako keby sme boli taká banka na týchto lekárov, sestričky a potom nám vlastne odídu.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Opäť pripomenieme, koľko vám zostáva času. Anna Belousovová zostáva je 58 sekúnd, Jana Chlustinová 42 sekúnd, Igor Choma 1 minúta 8 sekúnd, Erika Jurinová má ešte 51 sekúnd a Martin Kapitulík má 46 sekúnd.
3: A poďme na poslednú tému, a to je ekonomika, peniaze a eurofondy. Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2026 je približne 313 miliónov eur. Pani Jurinová, má sa kraj zadlžovať a čo tým získa?
6: Ak kraj nebude investovať, tak naozaj budeme strácať. Budeme strácať práve v tej ekonomickej sile, takže musí to byť vždy s rozumom. Aj my ukazujeme, že sme dobrý hospodár a za tých niekoľko rokov sa nám podarilo znížiť zadlženosť kraja takmer o 10 percentuálnych bodov, čo nie je málo. A naozaj projekty pripravujeme tak, aby sme aj do budúcnosti mali to hospodárske zdravie, alebo teda to zdravie, finančné zdravie župy dobré.
1: Ďakujeme, pán Choma. Ktorý región Žilinského kraja je podľa vás dnes potrebuje najväčšiu investičnú pomoc a čo konkrétne by ste tam urobili?
5: No určite už dlhodobo, a to treba určite zmieniť, je najzanedbanejším regiónom Turčiansky región.
1: Vychádza prečo? To?
5: No preto, lebo sa do neho neinvestuje. Neinvestuje sa do oprav ciest, neinvestuje sa inde. To znamená, tento región je z tohto pohľadu naozaj na tom veľmi zle.
1: To znamená, že v tomto regióne by ste sa zamerali práve na opravu ciest, alebo aké ďalšie investície?
5: O cestách sme hovorili, prioritizácia, všetko musí fungovať, ale vždy sa musí prihliadať na to, aby povedzme na prepočte na počet obyvateľov jednotlivého regiónu boli tie investície približne vyrovnané. Samozrejme, vždy môže vyskočiť nejaký projekt, ktorý treba dokončiť, ale treba to robiť všetko, ako som už povedal, so zdravým rozumom.
3: Pán Kapitulík, dostávajú podľa vás Kysuce, Orava, Turiec, Liptov a Horné Považie spravodlivý podiel krajských investícií?
4: Určite nie. A keď sa pozrieme, toto je regionálne dotácie. Žilinský kraj podľa kontroly Najvyššieho kontrolného úradu úplne posledný pri rozdeľovaní peňazí pre naše obce, pre naše mesta, pre naše občianske združenia. My dávame úplne najmenej našim hasičom, našim futbalistom, našim obciam. A práve to chcem zmeniť a zavediem tzv. Župnú 5000-ku tiež ako inšpiráciu z iných krajov, kde každá naša obec dostane 5000 eur ročne na verejnoprospešné aktivity, vrátane podpory hasičov a futbalistov.
1: Pani Belousovová, má sa kraj aj zadlžovať? Prípadne, ak áno, tak na čo? Na aké aktivity?
0: Ak sú to rozumné projekty, tak áno. Ja by som sa ešte ale vyjadrila k tým rozdielom v rámci jednotlivých regiónov. Aj ten nález NKÚ, ktorý tu bol spomínaný, tak bola to predovšetkým chyba vyššieho územného celku, konkrétne pani Jurinovej, pretože my sme nemali ani sporiadny štatút, ktorý by hovoril o tom, že sa majú tieto dotácie kontrolovať. A len pre porovnanie, napríklad Župa si schválila okolo 80 centov na osobu žijúcu v kraji, nakoniec dala ani nie 50 centov. Čaca je mesto, ktoré malo podstatne viac problémov a dali sme 6 eur na osobu na takýto druh dotácií.
3: Ešte možno v krátkosti povedzte, že ktorý región podľa vás potrebuje najväčšiu takú pomoc investičnú?
0: To treba najskôr si zobrať a urobiť spravodlivé posúdenie priorít. Nesúhlasím s tým, že na každého obyvateľa rovnako, lebo tieto regióny nemajú rovnaké štartovacie čiary.
3: Pani Chlustinová, ešte vy nám povedzte, že či si myslíte, že dostávajú všetky regióny rovnaký podiel investícií a ak nie, tak do ktorého treba najviac investovať?
2: Tak každý ten región má svoje také typické črty, ktorým sa vyznačuje. Žilina je veľké mesto, je tu veľa obyvateľov a taktiež tí ľudia potrebujú viac tých peňazí. Čiže nedá sa to určiť, že presne každému regiónu rovnaký podiel. Takže ja si myslím, že najviac by mali čerpať regióny
1: a necelých 20 sekúnd.
2: Mesta podľa počtu obyvateľov.
1: Ďakujem veľmi pekne. No a pred nami je teraz záverečné posolstvo. Pani Belousovovej zostalo 17 sekúnd, pani Jane Chlustinovej 13 sekúnd, pán Igor Choma má ešte 30 sekúnd, pani Erika Jurinová 25 sekúnd a 16 sekúnd má Martin Kapitulík. Ak dovolíte záverečné posolstvo, opäť pôjdeme v abecednom poradí. A teda, ako by vyzerala Župa v roku 2030, ak by ste sa stali novou župankou vy, pani Belousovová?
0: Najskôr to záverečné posolstvo moje je také, že 9 rokov pani Jurinovej bolo 9 rokov premárnených šancí, malo by sa to zmeniť. Myslím si, že v kraji dozrel čas na zmenu a že sa o to môže každý príčinník, kto pôjde voliť a vyberie si kandidáta. Ja ponúkam svoje skúsenosti, celý svoj život. Myslím si, že ak to ma pozná ako človek.
1: Ďakujem veľmi pekne, ten čas vám uplynul.
3: Nech sa páči, pani Chlustinová, povedzte, že vy ako vyzerala Župa pod vašim vedením?
2: No, ja by som sa tiež vrátila najprv, že moje priority sú vlastne rodina a zdravie. Čiže v tom roku 2030 by som sa snažila, aby tie rodiny sa mali lepšie a aby každý mohol povedať,
1: ďakujeme,
2: že žije sa tu dobre.
1: Pán Choma, ako by vyzeral Žilinský samosprávny kraj o 4 roky, keby ste boli jeho predsedom?
5: Ja v tejto chvíli neviem povedať, ale viem určite povedať, že po dnešnej diskusii je zrejme, že náš kraj ide na polovičný plyn a absolútne nevyužíva ten potenciál obrovský, ktorý má k dispozícii. Sme na chvoste všetkých možných rebríčkov v rámci porovnania s ostatnými krajmi. Ja ponúkam naozaj citeľnú akceleráciu, ponúkam svoje skúsenosti z mojich predchádzajúcich pôsobení. Ponúkam spoluprácu každému, kto o ňu bude mať záujem a pochopiteľne ponúkam môj spôsob práce. Myslím, že je dostatočne
1: dynamický. Váš čas uplynul, ďakujeme vám.
3: Pani Jurinová, nech sa páči vaše posolstvo pre voličov.
6: Ja som stále presvedčená, že kraj ide dobrým smerom a o tých 4 roky bude ešte ekonomicky silnejší, bude atraktívnejší, bude inovačnejší a zostane aj ľudskejší. Naozaj ukazujeme, že sme dobrý hospodár a vieme, do čoho je potrebné investovať. Projekty máme pripravené a s celým mojim tímom sa preto aj naozaj uchádzame o hlas všetkých voličov. Je za nami kus roboty a veľa projektov máme pripravených, takže tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
1: Pán Kapitulík, a vašich 16 sekúnd na záverečné posolstvo.
4: Ak niečo nezmeníme, tak strácame budúcnosť. Čo potrebujeme? Dotiahnuť tú lepšie platenú prácu cez spomínaný priemysel s vyššou pridanou hodnotou a zvýšiť dostupnosť bývania cez výstavbu župných nájomných bytov, aby nám nielen mladí ľudia nemuseli odchádzať z kraja. Ďakujem vám za podporu.
3: Dámy a páni, naša diskusia je na konci. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia Slovenskej televízie.
1: No a v štúdiu s nami diskutovali Anna Belousová.
0: Dovidenia.
1: Diskutovali sme aj s Janou Chlustinovou.
2: Dovidenia.
1: Debatovali sme s Igorom Chomom.
5: Ďakujem, dovidenia.
1: Svoje vízie nám predstavila aj Erika Jurinová.
6: Ďakujem za pozvanie.
1: No a názory nám priblížil aj Martin Kapitulík.
4: Ďakujem za podporu.
7: Komunálne a krajské voľby 2026.
3: O tom, komu dáte svoj hlas, už rozhodnete vy. Sme radi, že ste boli s nami, či už pri obrazovkách spravodajskej 24-ky, alebo pri počúvaní Rádia Regina Stred.
1: Predvolebné diskusie Slovenskej televízie a rozhlasu pokračujú. Už zajtra o tomto čase budete môcť sledovať alebo počúvať diskusiu kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Lúči sa s vami Zuzana Lechanová
3: a Erik Vrábel. Dovidenia.
8: Počúvali ste predvolebnú diskusiu STVR s kandidátmi na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja v blížiacich sa samosprávnych voľbách. STVR predvolebné diskusie prednahrala a vysielala záznam na televíznej 24-ke a v Rádiu Regina.

0: o čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myslím.

0: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
1: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
11: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrazné sucho ohrozuje existenciu niektorých plodín. V obci Močiar v Štiavnických vrchoch obnovili historickú studňu. Dnes oblačno až zamračené, teploty do 15 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Medzinárodná arbitráž medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalými zhotoviteľmi tunela Višňové sa definitívne skončila a minister dopravy Jozef Ráš predstavil výsledok.
2: Spoločnosť alebo konzorcium Webuild bude platiť v Slovenskej republike a to až 35 miliónov eur. To znamená absolútne, totálne víťazstvo tejto arbitráže.
1: Rozsudok súdu je konečný. Október je mesiacom s najvyšším rizikom zrážok so zverou. Potvrdzujú to dáta z viacerých poisťovní. Jesenné obdobie pre skoršie stmievanie, neskoršie rozvidnievanie, často mlúčí sichravé počasie celkovo zvyšuje riziko dopravných kolízií. Strety so zverou hrozia najmä v blízkosti lesov a poľnohospodárskych plôch, najmä v ranných a večerných hodinách, kedy je zver aktívnejšia. Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
3: Ak dôjde k zrážke so zverou, vodič by mal zachovať pokoj, vozidlo bezpečne odstaviť a skontrolovať, či sa niekto z posádky nezranil. Pred vystúpením z vozidla si treba obliecť reflexnú vestu. Ak zrazené zviera alebo vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke, vodič je povinný označiť ju výstražným trojuholníkom. Následne je potrebné privolať políciu na čísle 158.
1: Predstavitelia regionálnych organizácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na juhu stredného Slovenska varujú, že výrazné sucho ohrozuje existenciu niektorých plodín. Vyplýva to z ich predbežných bilancií zberu. Predseda komory na Gemery František Tóth.
4: Sú tak zasiahnuté suchom tohto roku, že niektoré plodiny majú problém už prežiť. Týka sa to hlavne ovocných stromkov. U niektorých plodinách, napríklad prihluška, ktoré sú sadené na duli, je tam až 30% výpadok v tomto roku v dôsledku sucha. Sú strašne premnožené hraboše v dôsledku sucha. Robíme, čo môžeme, ale je to veľmi, veľmi vážne. Chýba nám za vegetáciu vyše 400-420 mm zrážok.
1: V obci Močiar v Štiavnických vrchoch obnovili historickú studňu. Vybudovaná bola približne v roku 1875. Studňa sa nachádza na mieste, kde sa stretávajú tri cyklotrasy. Obnova studne v Močiari nadväzuje na predchádzajúce projekty v regióne, keď boli obnovené studne v Podhorí a vo Vysokej. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť či slabé zrážky najmä na severe. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Turčianskými Teplicami smerom do Martina pri Karlovej. Blokovaný je tam jeden pruh. Pozor si dajte na Čertovici, pilia tam stromy a úsek je podľa potreby uzatváraný.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 3,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Po predvolebnej diskusii a správach pokračujeme s našou dopoludňajšou reláciou. Pozdravujeme vás. V najbližšej hodine vám zahráme tieto známe hity.

Europe, Adam Ďurica či Dr. Hook, interpreti, ktorých budete počuť do 12. a predobedný čas vám verím, že spríjemníme návštevou Detvianskej huty. Pekný deň vám želajú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Petrom Cítením.
1: Peter Cítení sa nachádza medzi deťmi v netradičnej triede, ale v tradičnom prostredí detvianskej huty. Vysvetli nám to prosím, Peťo, čím je táto trieda netradičná?
2: Láco, pozdravujem ťa na chvíľku, som zasadol do školských hlavíc, spomínam si, aké to je. Táto trieda je výnimočná už na prvý pohľad všetkým, keď by si to vstúpil, by si to zistil. Už samotný názov Dobrovedko je výnimočný, aj to, ako a prečo tu títo ľudia sú. Viac možno povie Daniela Zvalová, ja iba naznačím, že tu nie sú žiaci, ale sú deti a nie sú to učiteľky, ale sprievodkyne. A je to taká vzdelávacia skupina pre domškolákov. Tak prečo to robíte a čím je táto škola výnimočná?
3: Táto škola je výnimočná tým, že my poskytujeme priestor pre deti, ktoré z akéhokoľvek dôvodu potrebujú vzdelávanie inak. Teda buď sú to domškoláci, ktorých rodičia chcú, aby deti boli v nejakej skupine, čiže aby zažívali aj tie sociálne zručnosti a kontakty s inými deťmi, alebo sú to deti, ktoré jednoducho z nejakého dôvodu nie sú úplne adaptabilné na to klasické vzdelávanie, či už je to nejaký problém s pozornosťou a podobne, pretože my toto nevnímame úplne ako problém. Je to len niečo, čo vieme uchopiť, pokiaľ sme v malej skupine, pokiaľ dokážeme deťom dávať individuálny prístup, vytvárame im bezpečný priestor a sú tu naozaj príjmané také, aké sú.
2: Môže to byť aj obohatenie, Renáta Filipová, tak prečo by som mal dať deti do takejto školy, do takejto skupiny, kde sa vzdelávajú a čo im to dáva, že sú tu pomiešaní, že majú taký individuálny prístup, v čom sú výhody podľa vás?
4: Výhody sú jednoznačne v tom, že tie deti sa dokážu vnímať aj z iného uhlu pohľadu. My sa snažíme ku každému dieťaťu pristupovať osobitne. Každé dieťa je vnímané ako osobnosť. Každé ráno máme kruh, kde si sadneme, porozprávame sa, ako sa dnes máme, ako sme dnes naladení. A ono vždycky aj v tom kruhu vystane nejaká téma, ktorej sa treba možno že aj viacej venovať. Ja by som skôr povedala, že my tie deti ani sa nesnažíme niečo naučiť, ale čo sa ich snažíme je, že pripraviť sa ich do toho života. Že snažíme sa im dať aj tie zručnosti, ktoré budú potrebovať v tom reálnom živote. U nás veľmi veľa sa deti hýbu, sú vonku, hrajú sa a snažíme sa ich aj naučiť tie zručnosti, ktoré im pomôžu ľahšie žiť.
2: Tak poďme sa ich rovno spýtať. Dianka chodí do tejto školy. Čo tu máš rada a čo sa ti na tejto škole páči?
5: No, mi sa to páči, to, že sú tu také milé

0: Mám toto tak rada.
1: Máte tu aj mladších, aj starších, ste pomiešaná taká kamarátska skupina. Spolupracujete, učite sa aj spolupráci, pomáha ti to, keď robíte aj spolu na úlohách?
0: Hej, my teraz s Marinkou, mojou spolužiačkou, veľa toho robíme spolu.
1: Tak to je perfektné, to je veľmi dôležité. Bývajú tu aj tzv. Gazdovské piatky. Miško, ty si vraj vyberal krumple.
2: Mm-hmm.
1: Ako sa ti to páčilo tuto na gazdovstve u Jožka Kučeru?
2: Bolo to dobre.
1: Čo tam všetko robievate?
2: Chodíme nejaký do lesa na prechádzky, vyberali sme aj tie zemiaky, chodíme potom do takej drevenej, ako keby do takého dreveného domu. Tam väčšinou cez leto sme, tam si aj opekáme a takéto chodíme do lesa a chodíme takto na prechádzky väčšinou.
1: Parádny program, Jožko Kučera, je to koliba tvoja, tak aký má význam deti takto v praxi učiť v piatok tomu, čo sa tu vždy žilo?
3: Tak má to význam, že aby videli, že aj v dnešnej dobe sa dá žiť s prírodou, hej, že stále ju potrebujeme. A vlastne tam u mňa sa učia aj tie zručnosti také reálne, z ktorých sa aj najedia.
1: Tak, veľmi dobre povedané, táto dobro

0: Pekný deň, počúvate Rádio Regina Stret. V Dolnom Kubíne sa v sobotu stretli perspektívni, ale aj skúsení kulturisti zo slovenských klubov. Zastúpenie mali aj ženy, aj juniorky, ktoré predviedli vysokú úroveň elegancie, kondície a pozvania naprieč kategóriami fitness. 8. ročník súťaže Dynamic Cup, ktorý zorganizovala Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja, patrí medzi kľúčové jesenné súťaže vo fitness a kulturistike na Slovensku. Pokračuje Zdenka Prílepková.
1: V amatérskych súťažiach je Dynamic Cup vrcholom sezóny a práve na súťaži v Dolnom Kubíne sa rozhodovalo o tom, kto sa predstaví už o pár týždňov na majstrovstvách sveta, hovorí organizátor súťaže a tréner mužskej reprezentácie Peter Kokoška.
2: Myslím si, že v obidvoch kategóriách máme dobre pripravených pretekárov aj tých reprezentantov, ktorí chodili na reprezentačné zrazy. Musím pochváliť dievčatá, lebo tie naozaj veľa ich bolo veľmi dobre pripravených, takže reprezentačná trénerka bude mať ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie. Ale v podstate úroveň súťažiacich bola veľmi dobrá.
1: V tomto ročníku súťaže sa na pódiu predstavilo takmer 80 junioriek a žien v rôznych kategóriách od fitness model cez bikini fitness, fitness akrobatik, wellness fitness až po body fitness, hovorí rozhodkyňa a predsednička komisie štátnej reprezentácie Gabriela Mlsnová.
3: Práve sa oddelili súťaže fit models, to sú tie dievčatá, ktoré sa nám tu objavili aj v šatách a v celých plavkách. Potom máme dievčatá fitness, kde sa nám rozdelili akrobatik a artistik a tam majú 50% hodnotenie zostavy a potom hodnotenie postav. Mali sme tu veľké obsadenie v každej jednej kategórii. Konkurencia bola veľmi vysoká, výkony podali neskutočné, takže budeme mať čo robiť pri nominácii na majstrovstvá sveta.
1: V kategórii bikini

0: Fitness sa najviac darilo Rebeke Dudusovej z fitness týmu Námestovo. Ako nám povedala, fitness nie je pre ňu len šport, ale aj životný štýl.
1: Je to aj ten životný štýl, aj tá disciplína, aj to vlastne odriekanie si veľa vecí okolo toho. Plus na tých opätkoch sa naučiť chodiť nie je úplne najľahšie. Takisto obetovať tomu čas, nejaký ten tréning, všetko vlastne musíte obetovať tej príprave. Som veľmi rada, ako som sa umiestnila a veľká vďaka ide môjmu trénerovi, ktorý ma pripravoval celú sezónu.
0: Kým ženy majú na súťaži pestrejší výber kategórií, muži súťažia v tradičných disciplínach. Klasická kulturistika, classic physique, games classic a men's physique. Absolútnym víťazom a najlepšie pripraveným pretekárom súťaže Dynamic Cup, ktorý pocestuje aj na majstrovstvá sveta, sa stal Mário Majerčík.
2: Nečakal som túto výhru za najlepšie pripraveného pretekára, lebo bolo tam veľa chalanov, ktorí vyzerali super. Ja som len šťastný za to. Už je to životný štýl, samozrejme, je to už každodenný život, cvičím už 60 rokov a súťažím v podstate také 4. Treba myslieť vždy iba na to najvyššie, na tie najvyššie ciele v živote, to je dôležité.
0: Aj keď konkurencia na nominačných pretekoch v Dolnom Kubíne bola veľká, organizátori dúfajú, že táto a podobné súťaže prilákajú aj nových športovcov v kulturistike aj fitness, hovorí prezident Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja Boris Mosna.
3: My máme veľkú zásobáreň v kategóriách fitness detí, pretože už tam sa to prelína v kategóriách fitness artistik, fitness akrobatik, ale tie iné športové disciplíny, ako je body fitness, wellness fitness, určite budeme radi, keď ďalší záujemci a záujemky neprídu.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Našimi hostiami budú manželia Jana a Daniel Mojžišovci zo Zvolena. Jana je lekárnička, dobrovoľníčka a píše krátke príbehy. Daniel je učiteľ, spisovateľ a autor denníka pre mladých.
2: Snažil som sa, aby tie zamyslenia neboli iba teoretické, ale aby boli prepojené s problémami a otázkami, ktoré prináša reálny život.
1: O dobrovoľníctve, literatúre, viere aj hodnotách sa s nimi porozpráva Mário Špilberger v sobotu po 11.
0: Zelená vlna.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 10 minút, na Čertovici pília stromy, úsek podľa potreby uzatvárajú. Na horskom priechode Branisko smerom na Poprad na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Branisko sa v kolóne zdržíte 40 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stredo, o 11. 37. minúte. Predstavte si, že začnete nový život v inom meste. Kedy je správny čas uvažovať nad vlastným bývaním?
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ukončili ste štúdium, rozviedli ste sa alebo ste dostali lepšiu pracovnú ponuku v inom meste? Kedy je správny čas uvažovať nad vlastným bývaním? Keď sme sa dávnejšie venovali tejto téme, spomenuli sme, že základom je stabilný príjem, jasný plán zostať v tomto meste a mať finančnú rezervu aspoň vo výške 10% z ceny nehnuteľnosti. Odborníci sa zhodovali na tom, že optimálne obdobie je aspoň 1 rok. Ideálne je, ak sú nižšie úroky a ceny nehnuteľností klesajú. Práve na mierny pokles ceny nehnuteľností na strednom Slovensku upozorňovali štatistiky, ktoré sa objavili v letných mesiacoch. Kedy začať riešiť vlastné bývanie, poradí odborník na reality Jakub Bognár.
3: No, tak toto je ako za mňa jednoznačná odpoveď, hej, lebo ak ja nemám úplne garanciu toho, že tam idem ostať na trvalo, tak pokiaľ som si nenašiel nejakú nehnuteľnosť, ktorá je extrémne výhodná cenovo na kúpu, tak ja hlavne, keď nepoznám to mesto, tak by som si určite pozrel tie lokality. Každá prináša svoje plusy a minusy a každému môže vyhovovať niečo iné. To znamená, že nedá sa to tak generalizovať, že táto lokalita je najlepšia, lebo nie každému to musí vyhovovať, čiže je tam opäť podrobný prieskum dosť dôležitý.
2: Ako dlho zostať v prenajme?
3: Je samozrejme fajn a väčšina ľudí to tak aj rieši, že ísť na ten minimálne prvý rok do nájmu, odskúšať si vybavenosť a samozrejme môžem popri tom sledovať ten trh s nehnuteľnosťami, pretože to neznamená, že ja som sa upísal na rok do nájmu, ja nemôžem odísť skôr, čiže ja keď prídem do nájmu a po troch mesiacoch nájdem byt, ktorý reálne mi vyhovuje a chcem si ho kúpiť, takže po troch mesiacoch už jednak aj viem dostať hypotéku, tak tým pádom viem dať výpoveď v nájme, kde mám dvojmesačnú výpovednú lehotu a tým pádom mám perfektnú situáciu, pretože za dva mesiace tú hypotéku aj tú kúpu celú zrealizujem.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Želáme vám pohodový deň s Rádiom Regina. Stred 11 hodín 46 minút. Ak si niekto pripne v týchto dňoch rúžovú stužku, vyjadrí tak podporu ženám s rakovinou prsníka. Je im venovaný rúžový október. V popoludnejšom vysielaní povieme viac o mýtoch, o mamografii.
1: Čo som ja už zaregistrovala, jak vo Švajčiarsku zakazujú mamografie, lebo tým, že sa stlačí prsník, tak dochádza vzniku rakoviny, tak to je absolútne vyvrátené.
0: A po 15. hodine vám v rámci predvolebných diskusí ponúkame nahratú diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Žilina. Popoludní sa na vás teší Zuzana Ševčíková.

Dnešná relácia Pekný deň Stredoslováci sa končí. Naďalej vám pohodový deň želajú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš. A nezabudnite na Borisov, majú dnes meniny. Pozdravujeme ich a posielame peknú pesničku od Karla Gotta. Želáme teda príjemné počúvanie Rekiny Stred.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére dnes o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok, podporilo ho 76 poslancov. Štát vyhral arbitráž o tunel Višňové, bývalí zhotovitelia majú zaplatiť štátu 35 miliónov eur. V Nemecku sa začal súd s Ukrajincom obvineným z útoku na plynovody Nord Stream. Od výbuchu potrobí prešli 4 roky. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci schválili štátny rozpočet na budúci rok 76 hlasmi. Koalícia tento dokument predstavila ako rozpočet zachovania sociálneho štandardu ľudí, nezvyšovania daní, kompromisu a plného rešpektovania fiškálnych pravidiel Európskej únie. Viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň z Národnej rady. Za budúcoročný rozpočet hlasovalo, ako sme spomenuli, 76 poslancov. Opozícia sa neprezentovala a teda štvrtá vláda Roberta Fica si udržala v parlamente svoju tesnú väčšinu. K nej sa však nepridali nezaradení poslanci Peter Sliško ani Tomáš Taraba. Aby som priblížil atmosféru pri schvaľovaní rozpočtu, tak v plene Národnej rady bol celý ministerský kabinet. Samotný hlasovací blok trval skoro hodinu, pričom jednotlivé rečnícke vystúpenia striedal potlesk, či slova ako hanba a kšeftári. No potom, ako bol rozpočet schválený, sa vybral predseda vlády smerom ku koaličným poslancom, ktorým poďakoval a aktuálne, teraz keď už je dohlasované, sa ešte ministri zhovárajú s poslancami.
1: Povedzme skrátke, aké sú tie priority rozpočtu?
2: Prioritami na rok 2027 zostávajú sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo, no štát sa chce sústrediť aj na pokračujúcu energopomoc, na ktorú je v rozpočte vyčlenených 250 miliónov eur, či podporu národného jadrového programu v objeme 100 miliónov eur, ako aj na opatrenia proti suchu, na ktoré je vyčlenených ďalších 100 miliónov eur.
1: No povedzme teda ešte, čo bude ďalej v tom budúcoročnom rozpočte?
2: Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur, no minúť plánujú takmer 70 miliárd, pričom deficit má byť 4,94%. Preto aj opozícia kritizuje ministra financií Ladislava Kamenického. Líder PS Michal Šimečka označil tri vlny vládnej konsolidácie za podvod, keďže rozpočtový deficit podľa neho zostáva na približne rovnakej úrovni ako pri nástupe súčasnej vlády. No rozpočet kritizuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pretože podľa nej materiál vôbec nenadväzuje na víziu Slovensko 2040, ktorú vláda sama schválila len niekoľko týždňov predtým. No a tiež je tu otázka, ktorú musí rozhodnúť Ústavný súd, na ktorý sa obrátila opozícia. Podľa nich nebol predložený rozpočet v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný. Tak sa ešte uvidí, či sa návrh budúcoročného rozpočtu do parlamentu ešte vráti.
1: Toľko Peter Madro a v parlamente zostávame. S reakciami naprieč politickým spektrom sa hlási Simona Gablíková.
3: Pekný deň. Opoziční poslanci označujú rozpočet za neprofesionálny a predvolebný. Koaliční zase hovoria o rozpočte dobrých správ. Predseda SNS Andrej Danko ešte včera povedal, že jeho prijatie je nutným zlom. Jeho poslanci hlasy dodali. Rovnako ako aj poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka.
4: My sme spokojní, že sme zachránili všetky peniaze pre šport a cestovný ruch.
3: Rozpočet je protiústavný a znamená rekordný dlh, hovorí šéf PS Michal Šimečka.
5: Ak za pár rokov bude Slovensko v kríze, pred krachom, a veritelia nám budú diktovať, aké majú byť dôchodky a koľko majú byť mzdy v štátnej správe, tak si spomeňte na tento deň, na 14. októbra 2026, lebo vtedy týmto hlasovaním ste to spôsobili.
3: Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
6: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
3: Strana Hlas SD uviedla, že sa im podarilo do návrhu rozpočtu presadiť všetky jej priority. Reaguje aj predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
6: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní. Udržiavame sociálne štandardy pre ľudí. Zachovali sme 13. dôchodky a energopomoc pre domácnosti. Verejný dlh je výrazne pod priemerom Európskej únie eurozóny.
1: No a za aktuálne informácie ďakujeme Simone Gablíkovej. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má štátu zaplatiť zhruba 35 miliónov eur, rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Spor medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská lúčka, Dubná skála s tunelom Višňové bol o tom, kto nesie zodpovednosť za meškanie stavby a kto má komu doplácať.
7: Národná diaľničná spoločnosť ukončila zmluvu s konzorciom spoločnosti V-Build a Dúha, bývalým zhotoviteľom úseku s tunelom Višňové, dohodu v roku 2019. Dôvodom bolo veľké meškanie prác a zistené nedostatky v tuneli. Následné arbitrážne konanie s nárokmi oboch strán trvalo od roku 2021. Pokračuje predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
8: My sme predložili rozhodcovskému súdu 599 faktických dôkazov, 57 právnych dôkazov, 1083 dôkazov k svedeckým výpovediam a 12613 dôkazov priložených k znaleckým posudkom.
7: Rozsudok arbitrážneho súdu je konečný. Konzorcium spoločností V-Build a Dúha má zaplatiť Slovenskej republike približne 35 miliónov eur, ozrejmil minister dopravy Jozef Raš, nominant Smeru SD.
9: Protistrane ostávajú nejaké úzke procesné možnosti, ale vymáhanie tejto sumy to nejakým spôsobom už nezastaví. Teraz zhotoviteľa vyzveme, aby dobrovoľne zaplatil, ak nezaplatí, rozsudok je vykonateľný aj doma, aj v zahraničí a priznané peniaze budeme vymáhať dôsledne do posledného eura.
7: Z 250 miliónov eur, ktoré žiadala protistrana, zhotoviteľovi uznali bezmála 840 tisíc eur. O reakciu sme požiadali aj bývalého zhotoviteľa, zatiaľ nereagoval. Dopravný analytik Rastislav Cenký rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu, vyšle to signál budúcim zhotoviteľom, že ak sa nedodržia termíny a cena, štát sa bude súdiť. Zároveň pripomína.
10: Pôvodná cena za tunel Višňové bola v roku 2012 až 2014 vo výške 340 miliónov. Následne víťazná ponuka bola vo výške 410 a dnes nás tunel bude stáť o stovky miliónov viac. Z tohto pohľadu je vysúdených 35 miliónov len slabá náplasť na minulé zlyhania politikov.
7: Úsek D1 s tunelom Višňové napokon dokončila spoločnosť Skanska SK. Otvorili ho v decembri minulého roka. Konečný účet za výstavbu tunela zatiaľ nie je známy. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Celkové predpokladané výdavky na priestorové zabezpečenie prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v prvom pol roku 2030 si vyžiadajú 7 801 547 eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva zahraničných vecí, ktorý schválila vláda. Upraví sa aj fungovanie pandemickej komisie. Počet stálych členov komisie sa zníži, rokovať bude možné aj online a zasadnutia bude ponovo možné zvolávať podľa potreby. Zvýšiť sa tak má efektívnosť práce a zároveň znížiť administratívna a organizačná záťaž členov komisie. Peter Molda končí ako splnomocnenec vlády pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo nad Maroš. Z postu ho odvolala vláda. Zároveň do tejto funkcie vymenovala Andreja Kasanu, ktorý je dočasne poverený vedením štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Mládežnícky futbalový tréner dostal za sexuálne násilie štvorročný trest väzenia. Rozsudok nie je právoplatný. Okresný súd Trnava odsúdil mládežníckeho futbalového trénera Tomáša V. za spáchanie zločinu sexuálneho násilia v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže na nepodmienečný štvorročný trest väzenia. Uviedol to hovorca súdu Martin Pogádl.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu médií sa v Hamburgu začal súd s bývalým ukrajinským dôstojníkom Serhiom K. Ten čelí obvineniu z účasti na sabotážnom útoku na plynovody Nord Stream. K explózii došlo 26. septembra 2022 a nemecká prokuratúra podozrieva Ukrajinca z toho, že bol jedným z potápačov, ktorí pripevnili výbušniny k potrubiam. Aké konkrétne obvinenia sú v obžalobe prokuratúry, povie náš spravodajca v Berlíne Tibor Macak.
12: No, ide o obvinenie zo spáchania údajného vojnového zločinu, ktorý mal spočívať v útoku na civilnú infraštruktúru. Sú tam však uvedené aj ďalšie trestné činy, ako napríklad narušenie prevádzky verejných služieb či spôsobenie explózie. Podľa prokuratúry na sabotáži sa podielalo celkovo 7 osôb, 4 potápači vrátane jednej ženy, profesionálny jachtár a 2 vojaci. V obžalobe sa tiež píše, že vyšetrovatelia našli stopy po výbušninách na jachte Andromeda, ktorá kotví na Rujane a skupina si ju cez nasadenú osobu prenajala. Zaujímavým faktom tiež je, že holandská tajná služba varovala Nemecko pred pripravovaným útokom na plynovod, ktorý sa mal uskutočniť v júni 2022. V skutočnosti sa však stal až v septembri. Juraj?
1: A ešte povedz, ako reaguje na obvinenia samotný Serhii K a aký je postoj k sabotáži ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?
12: Áno, Serhii K všetky obvinenia odmieta s tým, že v čase útoku bol na Ukrajine. No to isté tvrdí aj druhý podozrivý, ktorého zadržali v Chorvátsku a nemecká prokuratúra očakáva, že ho čoskoro prevezú do Nemecka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vždy odmietal, že by o pripravovanej sabotáži niečo vedel, alebo ju dokonca nariadil. Proces v Hamburgu teda presahuje rámec otázky viny Serhia K. No a podľa súdu predmetom konania bude aj politické vyhodnotenie útoku na plynovod Nord Stream, čo súvisí s inváziou Ruska na Ukrajinu. No a tu sa už opakovane ozval poľský premiér Donald Tusk, podľa ktorého by Nemecko v princípe nemalo stíhať tých, ktorí sporný plynovod poškodili, ale skôr tých, ktorí ho napriek všetkým varovaniam postavili. Na záver len dodám, že verdikt súdu sa očakáva najskôr až na budúci rok a podľa niektorých pozorovateľov proces môže trvať aj roky.
1: Toľko aktuálne Tibor Macák. Pápež Leo XIV. Sa zotavuje po operácii zhubného nádoru pľúc. Podľa Vatikánu sa na verejnosti neukáže do 20. októbra. O zdravotný stav 71-ročného pontifika, ktorý sa udržiava v kondícii športom a žije zdravým životným štýlom, si robia starosti veriaci aj neveriaci.
13: V nemocnici Gemelli v Ríme pápeža Leva 14. deň pred včerajšou operáciou vítali ľudia so želaním uzdravenia. On im s úsmevom žehnal. Modlili sa za ňoho aj pútnici v portugalskom pútnickom mieste Fatima. Pontifekovi diagnostikovali rakovinu pľúc v ranom štádiu, pripomenula doktorka Natalie Shelby-Lewis zo Stanfordskej univerzity.
14: Zvyčajne sa to rieši chirurgicky. Pravý dolný plúcny lalok tvorí približne polovicu pravých plúc a ľudia so zdravými plúcami takýto zákrok zvládnu a po operácii bez problémov dýchajú.
13: Počas asi hodinu a pol trvajúcej operácie 7 členný lekársky tím na čele s profesorom Stefanom Margaritorom pápežovi odstránil ohraničený pľúcny uzlík spolu s časťou pravého pľúcneho laloku. Redaktor STVR Miroslav Liko hovorí, že prognóza zotavenia, ktorú zverejnil Vatikán, je pozitívna.
15: Pápež bude pravdepodobne týždeň v nemocnici, do 20. októbra nebude verejne vystupovať. Vatikán zatiaľ sa nezmienil o nejakej chemoterapii alebo ďalšej liečbe.
13: Ľudia z Chicaga, rodiska pápeža, ktorých pred tamojšou mestskou katedrálou oslovila televízia CBS, veria, že sa skoro uzdraví.
16: Nie som katolík, som protestant, ale aj tak sledoval som pápeža Leva. Pôsobí na mňa ako veľký boží muž. Budem sa za neho modliť. Dúfam, že nad tým dokáže zvíťaziť.
13: Rímskokatolícky kňaz Karol Moravčík pripomína, že pontifek rok a pol od nástupu do úradu má blízko k ľuďom aj k sekulárnemu svetu.
17: Sekulárni komentátori, ľudia, ktorí sa nehlásia k nejakej kresťanskej cirkvi na Slovensku, opakovane oceňujú jeho postoje k riešeniu kríz vo svete.
13: O zdravotných problémoch prvého Američana na čele Svätej stolice sa predtým nevedelo. Pomerne mladý pápež sa udržiava v kondícii hraním tenisu, plávaním aj pravidelným cvičením. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Objem kokainu v Európe prudko rastie. Množstvo zadržanej drogy stúplo za 10 ročie 5-násobne. Investigatíva britského Guardianu odhalila, že nárast jej pašovania priamo súvisí s rozširujúcou sa sieťou latinskoamerických kartelov v Európe v najmenej 16 krajinách. Ich aktivity mali zaznamenať dokonca aj na Slovensku. Konkrétnejší zatiaľ investigatívci neboli.
18: Miesto riskantného pašovania cez oceán presúvajú kartely do Európy miesto drogy rovno aj jej výrobu, tvrdí Guardian. Vyšetrovanie postavil na databázach policajných a spravodajských služieb rozhovoroch so sudcami, prokurátormi a expertmi. Na online konferencii s názvom Ako zastaviť kokain, jeden z nich, Daniel Brombacher, skonštatoval.
19: Americké kartely a gangy budujú v Európe vlastnú infraštruktúru a neobmedzujú sa už len na tradičné vstupné krajiny ako Španielsko. Policajné operácie odhalili mexické laboratória na výrobu drog v južnom Francúzsku, severovýchodnom Poľsku či južne od Berlína.
18: Štvormesačné vyšetrovanie Guardianu tiež odhalilo, že napríklad mexické kartely Sinaloa a Jalisco, disidentské frakcie kolumbijskej partizánskej organizácie FARC či guatemalské gangy nadviazali kontakty s európskymi mafiami. John Collins na konferencii pripomenul.
1: Ich prítomnosť v Európe je ešte rozšírenejšia, než sa všeobecne priznáva. Kartel Sinaloa má zastúpenie vo viac ako 20 európskych krajinách. To samozrejme neznamená, že dominujú alebo majú veľké bunky. Skôr sú to obchodní vyslanci.
18: Guardian píše, že výraznejšie zastúpenie majú v Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Belgicku a Francúzsku. No ich aktivity zaznamenala aj v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Bulharsku a na Slovensku. O aké presne išlo, ale nezverejnili. Daniel Brombacher pripomína.
19: Produkcia drog sa v Latinskej Amerike za 10 ročia zvýšila štvornásobne. Predvolani dosiahla rekordných 4100 tón. V Kolumbii sa teraz vyrába viac kokainu ako za éry Pabla Escobara. Takmer všetok kokain na svete je najmä z Kolumbie.
18: Podľa Europolu pripadá na Európu približne štvrtina svetovej spotreby kokainu. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Pri ruských nočných útokoch na Ukrajinu prišlo o život najmenej 6 ľudí, z toho 3 ľudia zahynuli v Kyjeve, na ktorý Rusko útočilo tretí deň po sebe. Podľa Volodymyra Zelenského Rusko útočilo

0: finančnej pomoci Ukrajine a na zrušenie hospodárskych sankcií voči Rusku. AFD, ktorú kontrarozviedka BFV vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú a BSV považované za populisticky ľavicové, majú v krajinskom sneme väčšinu. Irán popravil muža odsúdeného za spáchanie ozbrojených útokov v meste Kermán na juhovýchode krajiny počas izraelsko-amerických úderov na Irán z konca februára. Muž bol obvinený z podpory Izraela a exilového opozičného predstaviteľa Reza Pahlavího. Ľudskoprávne organizácie upozornili, že muž sa k činom priznal pod nátlakom.
1: Stručne z regiónov.
2: Vlasta Cigánková Senica. Mesto zrekonštruovalo nájomnú bytovku s 23 bytmi. Chce ich poskytnúť zamestnancom v nedostatkových profesiách v štátnej a verejnej správe, ktoré sú kľúčové pre fungovanie nielen mesta, ale aj celého regiónu, uviedla hovorkyňa Tatiana Moravcová.
3: Mali sme na mysli napríklad lekárov, zdravotnícke profesie, takisto hasičov alebo napríklad políciu. Veríme, že možnosť získať mestský nájomný byt bude to kritérium, ktoré im pomôže rozhodnúť sa pôsobiť v budúcnosti v Senici.
2: Pri týchto bytoch samospráva nepočíta s bežnou čakacou lehotou a záujemcom z vybraných profesí ich chce prideliť okamžite.
4: Robert Latta Prešov. Na severovýchode začínajú realizovať pilotný projekt zameraný na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty, ale aj aneurizmy brušnej aorty. Ľudia z rizikových skupín by mali absolvovať preventívnu prehliadku. Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík hovorí, že sa muži v prípade vyšetrenia prostaty nemajú čoho obávať.
5: Odoberie sa niekoľko mililitrov krvi a až vtedy, ak je výsledok patologický, nasledujú tie urologické prehliadky. A zase nie je to bolestivo. Ďalší krok je magnetická rezonancia.
4: Do programu chcú zapojiť 4000 ľudí. Neskôr by mohlo slúžiť ako inšpirácia pre celoslovenské preventívne programy.
6: Marína Opálková, Komárno. V mestskej časti Nová stráž vysvetili novú grécko-katolícku kaplnku. Veriaci doteraz využívali priestory rímsko-katolíckej cirkvi. Netradičnú betónovú stavbu inšpirovala myšlienka rovnováhy. Architekt Zoltán Bartal.
7: Veľkým cieľom mojim bolo, aby tá budova bola otvorená. Nebude to žiadne oplotenie. Je časť budovy, ktorá je otvorená stále 24/7 a hoci kto môže sem prísť, môže si sadnúť, môže si zamodliť.
6: Myšlienka rovnováhy sa premieta aj do využitia budovy. Duchovný priestor kaplnky dopĺňa knižnica a komunitné centrum, kde sa ľudia môžu stretávať aj mimo bohoslúžieb.
1: Rádiožurnál Šport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Brankár Dominik Takáč.
9: Je to zápas na tom najvyššom fóre. Na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
8: Vo včerajších zápasoch Ligy majstrov Atletico Madrid v základnej zostave s Dávidom Hanskom zdolalo Manchester United 2-0. Stanislav Lobotka hral za Neapol pri prehre 1-3 vo Villareale až od 72. minúty. Arsenal zdolal Lille 3-0, Barcelona zvíťazila na trávniku Galatasaraya 4-1, Bayern Mníchov iba remizoval na trávniku norského Stavangeru 3-3. Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V košickej odvete nestačili na Ukrajinu 0-1 a v súčte oboch zápasov prehrali 1-4. Obrankyňa Diana Lemešová.
10: Škoda toho prvého gólu pred koncom prvého polčasu, lebo to nás si myslím, že zlomilo. Mali sme dobré šance, mohli sme si bojovať ešte viacej a si myslím, že práve ten gól nás trošku zlomil.
8: Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. V záverečnom 6. kole základnej časti zdolali švédske Rögle 5-1. Strelec dvoch gólov Tomáš Hrnka.
11: Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí za to, čo sme predviedli. Budem dúfať teda, že budeme pokračovať ďalej. Ak aj nie, tak si myslím, že môžeme byť radi.
8: V priebežnej tabulke sa Nitra posunula na posledné postupové 16. miesto. O jej účasti v 8. finále však rozhodnú až dnešné zápasy. V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4-3 po nájazdoch. Martin Pospíšil premiérovým gólom v sezóne rozhodol o prvom tohtoročnom triumfe Calgary. Plamene po 6 prehrách v úvodných zápasoch ročníka vyhrali na ľade Anaheimu 4-2. Slovenský útočník v rozhovore pre zámorské médiá radosť neskrýval.
12: was great.
13: Je to skvelý pocit. Bolo náročné prechádzať si takouto sériou zápasov, najmä na začiatku sezóny. Bolo to ťažké, ale

0: Sme naozaj veľmi šťastní, že sme dnes vyhrali.
1: We won the game.
2: Obranca Calgary Šimon Nemec zaznamenal asistenciu, Honzek pre zranenie nehral. St. Louis s Daliborom Dvorským v zostave deklasovalo Otavu na jej lade 7-2, Fehervariho Washington prehral v Caroline 2-4, Černákova Tampa podľahla na lade New Yorku Rangers 1-4. Basketbalisti Prievidze zvíťazili v druhom kole skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA na domácej palubovke nad azerbajdžanským Landau 108-84. Rozohrávač Dávid Novák.
3: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov, plnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili.
2: Hádzanári Tatrana Prešova prehrali v treťom kole D skupiny Európskej ligy EHF so švédským Sävehofom 25-38. Tenistka Mia Pohánková postúpila do 8 finále turnaja WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Siyu 7-6, 6-7, 6-1 a bude novou slovenskou jednotkou.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok s deficitom takmer 7,5 miliardy eur, čo je takmer 5% HDP. Podporilo ho 76 poslancov koalície. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má štátu zaplatiť zhruba 35 miliónov eur, rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. V Nemecku sa začal súd s ukrajinským občanom, ktorý je podozrivý z útoku na plynovody Nord Stream.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Nočná teplota 7 až 0, denná 13 až 18, v Žilinskom kraji na Horehroní, Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 11 stupňov. Bez vetri alebo slabý, cez deň na východe severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
5: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o rozvoji jadrovej energetiky na Slovensku. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 12 hodín 25 minút.
4: Zelená vlna.
7: Kolony na Branisku aj za Žilinou. Pokračujeme správami z dopravy. Na horskom priechode Branisko na obchádzke uzavretého diaľničného tunela blokuje jazdný pruh osobné auto po požiari. Smerom na Poprad sa zdržíte 20 minút. 5 až 10 minút si postojíte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a medzi Levočou a Harichovcami pri Cestároch v oboch smeroch. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Radary nám hlásite na D1 za Trenčínom smerom na Piešťany a v Košiciach na Jantárovej smerom k Geoparku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Rádio Regina Stred. Farebná jeseň. Radosť počúvať.
1: Vím, proč je na svete nebe. Vím, práve mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žiť léta v kleci.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére dnes o 20:20 na 24 a po 15:00 v Rádiu Regina.
3: Áno, potrebujete niečo?
4: Poručička Krivošová.
5: Pozdiel!
3: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
6: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Hľadáte workshop, ktorý má hlavu aj petu? Ušijeme vám ho na mieru pre zamestnancov, študentov aj kreatívcov. Objavte prácu s kamerou, strihom či zvukom. Zažite televízne a zvukové štúdio na vlastnej koži. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica je miesto pre workshopy a praktickú výučbu v audiovízii. Vízia, ktorá vás posunie ďalej. Ozvite sa ešte dnes. Arténa.bb.sk, Urbanova 6, Banská Bystrica.
8: Rádio Regina Stred.
9: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
10: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
8: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stred. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok. V Žiline prebieha papučový deň, ktorý je venovaný domácej paliatívnej starostlivosti. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a teploty do 18 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Predseda vlády Robert Fico po schválení budúcoročného rozpočtu na tlačovej konferencii zdôraznil, že podľa neho je prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
2: Nikomu sme neublížili, nikomu. Platy idú hore, nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu. Podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Opozícii vyčíta, že požadovala vyrovnaný rozpočet. Podľa neho by viedol k poklesu ekonomiky a rastu nezamestnanosti. V Žiline od rána prebieha papučový deň. Iniciatívu organizuje mobilný hospic Matky Rózy a je venovaná domácej paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Zapojiť sa do nej môže i verejnosť symbolickým obutím papuč. Mária Koláriková, členka tímu mobilného hospicu Matky Rózy v Žiline.
3: Papučový deň je iniciatíva, ktorá podporuje myšlienku dôstojného dožitia v domácom prostredí. Papuče nie sú náhodným symbolom, symbolizujú domov. Tá iniciatíva má práve hovoriť o tom, aby každý, kto je nevyliečiteľne chorý, mohol zostať doma so svojimi blízkymi práve v momentoch, ktorých najviac potrebuje.
1: Dnešná aktivita poukazuje nielen na potrebu zlepšiť prístup pacientov k paliatívnej starostlivosti a posilniť jej financovanie, ale aj na nedostatok odborného personálu. Namiesto dovolenky pracovné rukavice, píla, štetce a týždeň práce pre druhých. Takmer 20 dobrovoľníkov prišlo na týždeň do Dobšinej v Rožňavskom okrese, aby tam pomohli zrekonštruovať priestory pre miestnu komunitu. Príchod dobrovoľníkov a prácu zorganizovala iniciatíva Habitat for Humanity, hovorí jej komunikačná manažérka Simona Lučkaničová.
4: Sú tu ľudia z Japonska, Nového Zélandu, Austrálie, Nemecka, Dánska, Chorvátska, takže naozaj rôzne kúty a dobrovoľníčia tu od pondelka do piatka.
1: Jeffrey Bacon prišiel až z Nového Zélandu.
5: I have young children myself.
6: Sám mám malé deti a viem, že vzdelávanie v rannom veku je dôležité. Takže keď som počul, že je príležitosť prísť a pomôcť v tejto krásnej krajine, využil som ju.
1: Jan Mertiňák sa nebude uchádzať o funkciu primátora Tisovca. Na sociálnej sieti uviedol, že sa kandidatúry vzdáva prospech Ľubomíra Bagačku. Naďalej však plánuje kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva. V meste Tisovec v okrese Rimavská Sobota zostávajú po odstúpení Mertiňáka traja kandidáti na primátora. Zajtra bude prevažne veľká, cez deň postupne zmenšená oblačnosť, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte tam asi 10 minút. Pozor si dajte na Čertovici, pilia tam stromy, úsek je podľa potreby uzatváraný.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4 minúty.
0: Počúvate Rádio Regina.
7: Komunálne a krajské voľby 2026.
8: Keď sa povie kultúra alebo cestovný ruch, väčšina z nás si predstaví koncert, múzeum, knižnicu, hrad či pekný výlet. Kto sa však o to všetko stará? Kto rozhoduje o tom, aké kultúrne podujatia sa budú konať v našom meste či obci? Kto podporuje miestne kultúrne organizácie a kto by mal pomáhať rozvíjať cestovný ruch v regióne? Práve v tom totiž často nemáme úplne jasno. A pritom od týchto rozhodnutí závisí, aký kultúrny život máme vo svojom okolí, aké možnosti máme na trávenie voľného času a ako sa rozvíja miesto, v ktorom žijeme. Práve samosprávy rozhodujú o tom, aké prostredie pre kultúru vytvoria. Napriek tomu kultúra býva často jednou z prvých oblastí, v ktorých pri šetrení hľadajú úspory. Jej spoločenský význam je často nedocenený a niekedy aj zneužitý na politický marketing. Viac si povieme v dnešnom klube komunálnej politiky, ktorý pred blížiacimi sa spojenými komunálnymi voľbami venujeme kompetenciám samospráv. Z Banskobystrického štúdia dobrý deň želá od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martina Maľová. V štúdiu už vítam aj mojich hostí a hostky, začnem dámami. Pozvanie do štúdia prijala Michaela Škodová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá je zároveň predsedničkou Zväzu múzeí na Slovensku. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem.
8: Zuzana Jobová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Dobrý deň.
10: Dobrý deň.
8: A vítam aj Rastislava Marka, odborníka na miestnu kultúru.
11: Dobrý deň.
8: A cez aplikáciu sa do Sabinova spájame s Jozefom Váhovským, riaditeľom Mestského kultúrneho strediska, ktoré je zároveň členom Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska.
12: Príjemný dobrý deň všetkým.
8: Pripomeniem, že reláciu prednahrávame a vysielame na všetkých okruhoch Rádia Regina. Začnem hneď takto, pán Marko. Čo to vôbec vlastne kultúra je? Čo všetko ľudia ako kultúru vnímajú?
11: No tak to je naozaj, môžeme sa to pozrieť veľmi zo širokého hľadiska alebo toho užšieho, ale tak v rámci tých miest a obcí sú to predovšetkým aktivity, ktoré sa konajú v danom regióne, ktoré môžu mať teda rôzny charakter, či už to rôzne podujatia, ale sú to samozrejme aj pamiatky, rôzne pamätné izby, múzea, galéria, rôzne aktivity tohto typu, ktoré teda sú tou kultúrou najúžšou slova zmysla, ktorú vnímajú ľudia v mestách a obciach.
8: Pani Škodová, podľa vás, aký význam má kultúra pre našu spoločnosť a akú úlohu aj pri uchovávaní a sprostredkovávaní verejnosti zohráva práve múzeum?
9: Možno si to ľudia tak neuvedomujú, pretože si sledujú hlavne to živé bytie, ale tá kultúra je neodmysliteľnou súčasťou nášho života, aj keď je možno na tej špičke tej pyramídy. Myslím si, že kultúra to je ten spôsob, akým vôbec žijeme a čím sa obklopujeme. A myslím si, že kultúra tu má stále pre nás miesto a má miesto nielen v múzeách a galériách, ale na rôznych iných trbacej zážitkových podujatiach. A myslím si, že aj napriek tomu, že väčšinou je kultúra na chvoste záujmu, tak má čo povedať aj k otázkam aktuálnym, tým, ktoré sa práve nám dejú. Ale možno by mohla slúžiť aj ako taký prameň možno informácií, ale aj takých praktických skúseností z minulosti.
8: Pán Váhovský, ako to vy vnímate, ako kultúra vôbec ovplyvňuje život v obci, v meste alebo v kraji?
12: V každom prípade kultúra je veľmi dôležitým, ale veľmi dôležitou súčasťou spoločnosti ako takej. Kolegovia už niečo v rámci toho naznačili, ale chcel by som zdôrazniť, že áno, kultúra častokrát sa niekde pohybuje na chvoste celej tejto pyramídky, ale je prvá, ktorú človeku začne chýbať, ak ju naozaj stratí. Čiže kultúra je tu naozaj pre všetkých a nie je to len kultúra miestna, regionálna, ale kultúra každodenného života, s ktorou sa stretávame na pravidelnej báze.
8: Pani Jobová, dokáže sa kultúra a cestovný ruch aj koordinovať?
10: Áno, my v Banskobystrickom kraji sme určite príkladom toho, ako sa dokážu tieto dve odvetvia koordinovať, pretože si myslím, že máme veľmi úzkú spoluprácu. My hovoríme s obľubou, že kultúra a cestovný ruch musia ísť ruka v ruke a majú sa spoločne rozvíjať, vzájomne doplňať a určite obohacovať či už návštevníkov, ale aj miestnych domácich.
8: Kultúra patrí medzi originálne kompetencie samospráv, to znamená, že mesta, obce a samosprávne kraje ju financujú a riadia priamo zo svojich vlastných príjmov, pričom o jej podobe potom rozhodujú autonómne. Pán Marko, prečo však mnohí primátori, starostovia stále radia na vedľajšiu koľaj a berú ju len ako takú výdavkovú položku bez nejakého ekonomického prínosu?
11: Tak ako kedy ju berú na okraj, sú obdobia ako teraz napríklad posledné mesiace, keď tá kultúra je niekedy aj v popredí, najmä pri rôznych mestských slávnostiach a podobne, vidíme, že sa dejú veľké investície. Tak samozrejme tá kultúra má nejaký svoj rozsah a tie chodníky, cesty sú vždy atraktívnejšia téma. Sú oblasti, ktoré naozaj pociťujú všetci obyvateľia každodenne a čo tým témy ako rôzne parkovanie a podobné sú častokrát dominantné pre väčšiu skupinu obyvateľstva a preto tá kultúra je vždy tak trošku bokom a je to asi na škodu. častokrát, pretože tá kultúra, ako sme sa aj bavili, to nie je len zábava, ale má aj množstvo iných efektov, ktoré môžu pomáhať tomu mestu rásť a rozvíjať ho.
8: Je teraz kultúra v samospráve stále tak vnímaná, že je to niečo, čo si môžeme dovoliť až vtedy, keď máme peniaze naviac, navyše?
11: Myslím si, že áno. Myslím si, že to je taký fakt, ktorý ako keby sa potvrdzuje až na nejaké výnimky. Ale naozaj pri rôznych krízach, alebo keď dochádza k nejakým škrteniam rozpočtu, tak tá kultúra zväčša je spolu so športom možno krátená ako prvá.
8: Čo všetko vlastne dnes mesta obce financujú v kultúre?
11: Kultúra je spravidla podľa toho, aké sú veľké. To znamená, že tie menšie obce častokrát len nejakú knižnicu alebo kultúrny dom. A tie väčšie mesta postupne pribúdajú také aktivity, ako sú kino, amfiteátre. No a samozrejme množstvo rôznych aktivít. Hej, to znamená divadelné predstavenia, činnosť rôznych súborov podporujú. Podporuje sa činnosť nejakej nezávislej kultúry v niektorých mestách grantovým teda nejakým spôsobom. A to znamená, že tá podpora je pomerne široká, ale taká tá základná výbava tých miest, obcí sú knižnica, kultúrny dom, prípadne kino, nejaký amfiteáter.
8: Pán Vahovský, je tá finančná podpora dostatočná pre kultúrne inštitúcie v regiónoch?
12: Či je dostatočná? A to je znova možno taký aj uhol pohľadu, čo sa toho týka, lebo v každom prípade kultúra na miestnej a regionálnej úrovni, a musíme si povedať na začiatok, že to je majetok mesta, ktorý je vlastne spravovaný jednotlivými štatutármi týchto kultúrnych inštitúcií. A veľmi dôležitý faktor tu nás zohráva, že aj akým spôsobom je možno naladené to vedenie mesta, a či je prokultúrne, alebo viac inklinuje možno k nejakým sociálnym odvetiam alebo následne už spomínanému parkovaniu alebo budovaniu nejakých ďalších iných verejných inštitúcií. A veľmi dôležité je však taktiež podotknúť, že ak ľudia nebudú mať na ten chlebík, tak určite nepôjdu do kina a potom možno aj vtedy vzniká nejaký obraz tejto spoločnosti, ktorý je potom odražaný aj pri menších mestách a obciach. To znamená, že ak je dobre nastavená kultúra a jej financovanie v rámci samosprávy a je tam podpora toho daného mesta, tak ale toho daného vedenia mesta, tak potom následne si môžeme povedať, že aj to dané mesto je v celkom dobrej kondícii, pretože a nemôžeme sa pozerať na financovanie kultúry ako niečo, kde dáme financie a čakáme z toho nejaký zisk. A kultúra určite nie je niečo, čo zisk vytvára, ale vytvára nám zisk z dlhodobého hľadiska, či už na po stránke tej spoločenskej, alebo potom následne po tej stránke dobrého života v danom meste alebo v danej obci. Takže podporu kultúra ako takú určite potrebuje a záleží od daného mesta. Ale ak by sme to zobrali vo všeobecnosti, tak samozrejme, že musíme povedať, že v porovnaní s inými štátmi, už len možno okolitých štátov v rámci Slovenska, tak určite tá kultúra je poddimenzovaná, ale pracujeme na tom, aby samozrejme sme vyťažili z toho čo najlepšie podmienky, inšpirovali sa a čerpali skúsenosti aj zo zahraničia alebo od kolegov z jednotlivých miest a obcí, a takým spôsobom sa stále snažili napredovať dopredu.
8: Pani Škodová, keď je nedostatok peňazí v kase župy, ako sa to prejaví vlastne na fungovaní múzea a čo znamenajú také škrty v reálnej inštitúcii?
9: No, ak by som mohla, tak za mňa by som povedala aj vzhľadom k tomu, že ako predsednička Zväzu múzeí vidím do tej finančnej situácie múzeí pod rôznymi zriadovateľmi, tak môžem smelo konštatovať, že naša župa má za posledných 8 rokov šťastie, pretože má na čele župana, ktorý rozumie potrebe kultúry. A môžem povedať, že za tých 8 rokov sa aj nejaká značná finančná čiastka investovala do kultúry, či už do infraštruktúry, alebo do nových expozícií a podobne. Nie len z vlastných zdrojov, teda, ale aj z iných grantových schém. No a kde sa to odzrkadľuje? No v roku 2025 sme dostali takú zapeklitú úlohu povedať si, kde vieme 10% z rozpočtu konsolidovať. No kde sa najlepšie konsoliduje? Prepúšťajú sa ľudia. Takže u nás to síce až taký škrt neurobilo, pretože sme mali nejaké neobsadené miesta, ktoré som vedela vlastne pozastaviť dočasne. Ale boli aj také múzea v rámci kraja, ktoré museli pristúpiť k prepušteniu, respektíve k úprave organizačnej štruktúry inštitúcie. Čo má vlastne dopad nie len na to, že ušetríme nejaké finančné prostriedky, ale nevieme potom adekvátne obslúžiť všetky odborné činnosti, pretože múzeum to nie len tá prezentačná činnosť, čo ponúkame návštevníkom, ale je to odborná činnosť, ktorá je hlboko skrytá v tej inštitúcii. Čiže škrtá sa najmä v tom personále a
13: ohrozuje to už potom aj samotné fungovanie múzea?
9: Často áno. Často áno, pretože sa stavajú kumulované funkcie. To znamená, že ani jedna sa neurobí poriadne tým pádom a určite sa to niekde bude časom odzrkadľovať.
13: Pani Jobová, keď sa teda kultúra v tej ekonomickej kríze škrtá ako prvá, tak aké to má dôsledky pre ten cestovný ruch alebo turizmus?
10: Ono treba určite rozlišovať to, že či alebo aký vplyv alebo význam má daná kultúra pre cestovný ruch. Pokiaľ napríklad hovoríme o podujatiach, ktoré poznáme na Slovensku, že máme veľké národné, medzinárodné podujatia a pokiaľ tieto podujatia nezískajú podporu z tých grantových schém a obmedzuje sa ich kvalita, alebo sa dokonca rušia, alebo sa znižuje rozsah, tak samozrejme pre cestovný ruch to má veľký význam, alebo cítime to, pretože cestovný ruch okrem samozrejme ekonomickej spotreby v mieste, tak jeho významným ukazovateľom sú prenocovania. A práve veľké podujatia v regiónoch nám vedia vytvoriť veľké prenocovanie, veľké čísla. To sme napríklad videli, keď boli oslavy SNP alebo majstrovstva Európy mladých v atletike, tak to naozaj Banská Bystrica a celý región jednoducho dosahoval vynikajúce výsledky, čo sa týka prenocovaní. No a potom tu máme kultúru, ktorá samozrejme tiež vie pocítiť škrty, ale možno to nemá až taký vplyv na cestovný ruch. Nechcem povedať, že majú menší význam tieto inštitúcie pre cestovný ruch, to vôbec nie je práve, že majú veľmi vysoký význam, alebo veľmi veľký význam, pretože sú, dá sa povedať, doplnkovým zážitkom, ktorý vytvára ten komplexný balík cestovného ruchu alebo ten produkt, pre ktorý by sem ten človek mal prísť. A pokiaľ jednoducho tá kultúra absentuje alebo nemá takú kvalitu, tak samozrejme to má vplyv na celý ten produkt alebo celú tú ponuku cestovného ruchu v našich regiónoch.
13: A máte aj dáta, koľko návštevníkov prichádza do destinácie práve kvôli kultúre? Môžu to byť múzea, pamiatky, podujatia, festivály alebo aj tie športové podujatia, ako ste spomínali?
10: No, tu by som povedala rada, že my máme našťastie v Banskobystrickom kraji takú pomerne fungujúcu sieť rozvoja alebo podpory cestovného ruchu. Takže my vlastne tie dáta najmä jednodňových návštevníkov, či už v mestách alebo potom v tých inštitúciách, tak my si ich získavame dopytovaním priamo z tých inštitúcií, lebo na národnej úrovni Štatistický úrad Slovenskej republiky vlastne eviduje prenocovanie. Je pravda, že prenocovania zahraničných návštevníkov, domácich návštevníkov, vieme to členiť po regiónoch, vieme to členiť po okresoch, po zdrojových trhoch, ale stále tam chýbajú vlastne tí návštevníci.

0: nového financovania, pod ktorú už nemôžu tie jednotlivé kultúrne inštitúcie ísť bez toho, že by ohrozili svoju činnosť?
1: Neviem o tom, že by takéto niečo existovalo, že nejaký index alebo nejaká suma. Takže myslím si, že skôr nie a že naozaj, že tie inštitúcie sú tak naučené v tej kultúre fungovať tak dosť flexibilne a ako bolo spomenuté, že veľmi kumulatívne a že dokážu prežiť aj rôzne osekávania tým, že tie funkcie sa potom zlučujú. Či je to správny postup, to asi neviem, podľa mňa určite nie. Pretože naozaj sú veci, ktoré, konkrétny príklad naozaj sú tie múzea alebo galérie, kde niektoré veci, že možno aj dnes vidím, že na Slovensku tie galérie, múzea možno fungujú na vonok, ale to, že vnútri sa môže diať niečo, že napríklad môže dochádzať k zanedbávaniu nejaké činnosti, spracovania nejakých zbierkových predmetov, odbornej činnosti, čo bežný človek možno nevidí, dôsledku nejakých škrtov, tak to jednoducho môže sa diať. Hej. A takisto vlastne pri tých ostatných organizáciách, ako keby znižovanie tých počtu zamestnancov môže mať negatívne následky, ktoré možno niekedy navonok nie je vidno, ale jednoducho časom sa to určite prejaví.
0: Čo spravia takéto škrty z obcov o 10 rokov, najmä tomu?
1: Ťažko povedať, čo bude, najmä v dnešnej dobe povedať, čo bude o 10 rokov. Než v súčasnosti, keď nastupuje umelá inteligencia, vlastne všetci sa bavíme o tom, že vôbec nevieme, aké profesie vôbec budú možno opäť o 10 rokov ešte fungovať a ktoré vzniknú. Je veľmi náročné. Určite sú nejaké minimálne personálne alebo aj rozpočtové hranice, pod ktorými jednoducho tie inštitúcie už nevedia fungovať. Jednoducho tie inštitúcie musia vedieť minimálne svietiť, kúriť. Musia mať nejakého zamestnanca, ktorý ako organizuje tú činnosť alebo pripravuje nejakú dramaturgiu, stará sa o objekty a podobné veci. Takže pokiaľ by niečo došlo k tomu, že nejaké zdroje sa na tieto veci minú, tak tie inštitúcie sa budú zatvárať a budú konzervované alebo prestanú existovať alebo budú nahradené nejakým iným modelom.
0: Pán Vahovský, čo sa teda stane s tou kultúrnou infraštruktúrou podľa vás, ak sa bude v tej kultúre škrtať opakovane a dlhodobo?
2: Je to naozaj jeden taký veľmi dôležitá schéma, ktorú by som chcel tu napovedať. Ak dáte divákovi dobre zázemie pre kultúru, budú k vám chodiť dobrí umelci a budú sa celkovo cítiť dobre a budeme predávať zážitok. Ak celkovo prídeme a znížime jednoducho tie náklady, tak niektorá z týchto troch zložiek kvalitnej kultúry, ktorú sa snažíme dávať tomu divákovi alebo tomu návštevníkovi, tak jednoducho bude stagnovať. No a dojde jednoducho k takej záležitosti, že keď nebudeme inovovať, keď nebudeme sa rovnako tváriť trošku marketingovo a aj z nejakého hľadiska aj komerčne, tak jednoducho dojde k tomu, že tá kvalita bude jednoducho klesať. No a stane sa to, že dnes nielen na Slovensku, ale celkovo už nikde nie je ďaleko, nie je problém cestovať do zahraničia. No a opäť príde možno k nejakému odlivu možno návštevníkov a jednotlivých divákov už len z toho hľadiska, že jednoducho dostanú lepší zážitok, pretože v rámci kultúry mnohokrát predávame nielen ten vonkajší, ale aj ten vnútorný zážitok. No a podfinancovanie a ak nebude nejaká dlhodobá stratégia, a vždy budeme sa baviť na úrovni kultúry len v rámci nejakých krátkodobých riešení, tak jednoducho nastane tento model, že tá kultúra už bude možno neporovnateľná s kultúrou, ktorá bude mať nejakú víziu smerom do budúcna. A poddimenzovanie bude spôsobovať to, že naozaj možno na druhej strane cez investičné fondy budeme mať pekné kultúrne domy, pekné inštitúcie, ale ak v nich nebudú kvalitní ľudia, kvalitný marketing, manažéri, riaditelia a ľudia, ktorí a stav, ktorí tvoria tú kultúru, to už jedno, či v galériách, múzeách, kultúrnych domoch, kinách a podobne, tak jednoducho sa stane to, že to budú iba pekné budovy s prázdnymi miestnosťami.
0: Pán Marko, od čo vlastne závisí, aká bude tá kultúra v obci? Sú samosprávy pripravené na to, že by ju plánovali dlhodobejšie? Pretože v materiáli, ktorého ste v podstate boli aj vy odborný garant alebo spoluautor, analytický výstup miesta kultúra a zvýšenie potenciálu jej využitia na miestnej úrovni z roku 2022, sa tam vlastne spomína, že mestám obciam práve chýba to dlhodobé koncepčné plánovanie. Nemôže to byť aj kvôli tomu potom aj tie škrty ako prvé v oblasti kultúry, keďže nemá tu dlhodobé plánovanie?
1: Určite áno. Je len málo miest na Slovensku, ktoré majú vypracovanú nejakú špeciálnu stratégiu kultúry, vzhľadom na to, že či je to aspoň nejaký plán, alebo aspoň nejaký krátky plán a už vôbec

0: stratégiu ako takú veľkú má naozaj veľmi málo miest. Samozrejme, všetky obce, mesta väčšinou majú plán hospodársko-sociálneho rozvoja, kde kultúra je nejakou súčasťou, ale častokrát je to len taká malá časť, ktorá je zanedbateľná v tom celom rozsahu. A ja som presvedčený o tom, že to strategické plánovanie ako chyba nielen kultúre, ale vlastne celému Slovensku ako takému. A vlastne potom sa deje naozaj to, že si neuvedomujú tí, povedzme, poslanci, ktorí rozhodujú častokrát o tých zdrojoch a o tom, akým spôsobom sa to mesto má vyvíjať, že aké sú napríklad aj prínosy tej kultúry. A teraz sa bavíme naozaj aj o ekonomických, ale aj o tých ostatných, že akým, o ktoré sme tu už hovorili aj na začiatku. To znamená, to plánovanie určite chýba, to plánovanie je ako keby zásadným problémom a to plánovanie chýba nám, možno ľuďom kultúre, kvôli tomu sme vedeli argumentovať, že pozrite sa, že toto sú reálne dopady kultúry na život tohto mesta. Takýmto spôsobom sa môžeme hýbať, takýmto spôsobom môžeme to mesto tu vôbec zlepšovať smerom k lepšiemu.
1: Môže to byť aj preto, že chýbajú nejaké manažery tej kultúry v tých samosprávach?
0: Skôr kvôli tomu, že ten hlas tej kultúry je taký slabý, že nie je vypočutý a tie rozhodovania často teda prebiehajú v tých zastupiteľstvách ad hoc alebo sa sústredia povedzme na jednovolebné obdobie alebo na dané situácie, preferencie daného zastupiteľstva a daného vedenia mesta. Takže častokrát naozaj, aj keď sa schvaľujú niektoré dokumenty, tak to, tá súčasť nejakých širších strategických dokumentov na úrovni mesta alebo kraja je častokrát akože veľmi také formálne, že je to súčasť toho, hej, že sú tie témy častokrát dávané veľmi zoširoka, aby obsiahli strašne veľa rôznych bodov. No a samozrejme to nejaké kvantifikovanie, meranie tých dosahovaných výsledkov, či sa daria tie veci alebo nedaria, akým spôsobom sa tu vyvíja, to úplne absentuje.
1: V menších obciach v podstate takú tú kultúru robí starosta alebo referent popri iných a svojich agendách. Je podľa vás teda lepšie vytvoriť pár podujatí počas roka ako vôbec žiadne v takýchto malých obciach, kde teda chýba aj to plánovanie, aj ten personál?
0: No najmä ako podľa mňa tá situácia práve v tých menších obciach je taká, že oni nemajú keby žiadnych ľudí, ktorí sa tomu vedia venovať. Že pokiaľ v tej obci nie, nie sú nejakí nadšenci, nejaký divadelný spolok alebo folklórny spolok alebo ja už neviem, nejaká skupina ľudí, ktorí to chcú robiť, tak tá kultúra je úplne na okraji. Takže možno skôr tá otázka by mohla smerovať k tomu, že ako to celé zmanéžovať v úvodzovkách tých menších obciach. A tam zrejme tá cesta bude taká, ako sa hovorí aj vo všeobecnosti stále častejšie. Ako budú vznikať centra sdielaných služieb pre menšie obci, tak pravdepodobne aj tá kultúra bude sa musieť koncentrovať niekde a niekto ju bude možno organizovať pre viac obcí. A bude ju organizovať možno podľa toho, v čom je tá preferencia tej obce. Hej. Že možno niektorá obec chce viacej prevádzkovať, povedzme nejakú pamätnú izbu, ak chce, aby tam chodilo viacej ľudí alebo nejaké múzeum. Niekto si povie, že jeho priorita je, aby ten folklórny súbor, ktorý tam je alebo vznikne, aby mohol reprezentovať tú obec. A niekto si povie, že chce raz do roka alebo dvakrát do roka urobiť veľké slávnosti, na ktoré príde veľa ľudí zo širokého okolia a miestny, povedzme, krčmár na tom zarobí aj v úvodzovkách. Takže je to o tom, ale určite to dianie v tých obciach je také, že dnes máme veľmi veľa opravených kultúrnych domov práve v tých malých obciach a tie kultúrne domy sú 95% času možno prázdne. Že keď sa tam uskutočnia 2-3 vystúpenia, povedzme, do nejakej materskej základnej školy a nejaké povedzme hodové slávnosti a tým tá kultúra v tých obciach ako keby končí.
1: Keď hovoríme presne o kultúrnych domoch, tak to je vlastne najrozšírenejšou takou kultúrnou infraštruktúrou v mestách a obciach. Takmer dovolím si tvrdiť, že skoro v každej menšej obci je kultúrny dom. Niektoré už teda sa využívajú napríklad aj na príležitostné trhy. Čo vy na to hovoríte?
0: No tak nie sme z toho samozrejme nadšení. Nikto z toho nie je nadšený. Tie kultúrne domy sa odjakživa využívali možno tie spoločenské podujatia, že tie plesy, nejaké svadby, ale akože tento fenomén takých tých lacných čínskych trhov tu sa tu objavil a je smutné, keď tých trhov je tam veľa viacej ako nejaké ozajstné kultúry, pre ktoré sú tie kultúrne domy vlastne určené. Takže aj to o niečom hovorí, že v akej situácii sú tie mestá a obce. A vlastne to odpájanie tých ľudí od tej živej kultúry je podľa mňa akože dosť nebezpečné a najmä v dnešnej dobe je to ako keby dosť silný fenomén, že máme tu sociálne siete. Musíme si povedať otvorene, že tá kultúra má aj konkurenciu v mnohých iných oblastiach, že tí ľudia dostávajú ponuky z oblasti športu a ďalších rôznych voľnočasových aktivít. To To znamená, že je pre nás akoby želané a žiaduce, aby v tých kultúrnych domoch sa diala naozaj nejaká kultúra a na to treba samozrejme mať aj tie rozpočty.
1: A to by som sa opýtala pána Vahovského, teda aké služby by mali kultúrne domy poskytovať v súčasnosti, aby sa teda nestali len miestom nejakých príležitostných trhov a väčšinu roka, že by boli zavreté.
2: Ak dovolíte, aby som ešte možno nadviazal na nášho, môjho predrečníka Rastia. Jednu dôležitú vec tam povedala, zaznela, určite so mnou bude súhlasiť, že hlas kultúry je málo vypočutý. A tu by som možno vedel apelovať v rámci toho na to, že v rámci miestnej a regionálnej kultúry nemáme nejaké silné zázemie napríklad na ministerstve kultúry ako takom. Sú rôzne oddelenia na ministerstve kultúry a ja by som si možno do budúca naozaj prial, ak by také niečo vzniklo a práve to by mohlo byť spojíkou zastrešenia miestnej regionálnej kultúry a hlavne na tej úrovni možno tých väčších miest, tak ako sú rôzne zoskupenia, či už z V8, z MOS a podobne. A tým pádom by aj ten hlas v rámci kultúry mohol posilniť v rámci Slovenska, nehovoriac o tom, že v rámci ministerstiev sa vie napojiť priamo, podotýkam priamo na zdroje z Európskej únie a takto by sme vedeli získať možno nejaké financovanie naviac. A hovorím to preto, že kultúra je veľmi dôležitá a najmä z pohľadu spájania. Ona spája generačne, pretože sa cieľovým skupinám venujeme prakticky na každej úrovni, od detí, mládeže až po naozaj seniorov. No a keď mám nadviazať na tú otázku, ktorú ste mi pred chvíľou položili, tak samozrejme ponúka nejaký tradičný program, či už ide o tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity, samozrejme dáva priestor pre miestne súbory, spája napríklad spolky, aj občianske iniciatívy. Sú to potom aktivity pre deti, mladých ľudí a seniorov, ako som už spomínal. Ale môže to byť aj priestor na diskusie a komunitné stretnutia, priestor na prezentáciu miestnej histórie a tvorby. A taktiež môže ponúkať, ako teraz už aj tie nové formáty, ktoré idú s dobou, ponúkať podcasty, klubové podujatia či interaktívne programy, zastrešuje súbory, dáva nájmy a prenájmy. To je taký, asi dovolím si povedať, najväčší príjem týchto kultúrnych domov. A jednoducho, ako jeden môj známy povedal, proste v tom baráku to musí žiť, keď sa bavíme o priestore kultúrnom. Takže zastrešuje naozaj veľké množstvo ľudí, má veľkú množstvo cieľových skupín a v jednotlivých kultúrnych domov samozrejme sídlia. Nie je to pravidlom, či už knižnice, samozrejme kina, majú priestory, kde vedia robiť veľké spoločenské podujatia, menšie spoločenské podujatia, prípadne ponúkajú svoje priestory na prenájom v rámci dobrého gastra, alebo majú potom ešte vysunuté pracoviská, ako je to u nás v mojom prípade. Ja napríklad zastrešujem ešte kultúrno-informačné centrum, Toto je naozaj výnimkou. U nás je to, že mám správe aj športový areál, čiže kúpalisko, futbalový štadión a hokejový štadión a rovnako tak ešte kultúrny dom v miestnej časti. Takže veľmi dôležité povedať, že práca v kultúre je naozaj široký diapazon nielen povinností, ale rovnako tak aj možností. A to je na tom jednak pekné, ale na druhej strane aj veľmi náročné.
1: Pani Škodová, vnímate to aj vy tak, ako povedal teraz pán Váhovský, že má veľmi veľa možností, dokáže osloviť veľmi veľa ľudí?
3: Určite áno, kultúra má veľkú silu a ako už bolo povedané, kultúra spája, nemá rozdeľovať, ale spájať. Či už je to na poli návštevníckom alebo na rôznych formách spolupráce, či už s miestnou samosprávou alebo s organizáciami cestovného ruchu alebo so školstvom ako takým na rôznych úrovniach. No ja si myslím, že áno, práca v kultúre je náročná, nielen finančne, občas aj psychicky, ale myslím si, že nám dáva viac, než nám berie. A nie je nič krajšie, ako keď vám prídu ľudia poďakovať za to, aké aktivity ste pre nich pripravili. A myslím si, že to je taká pre nás najväčšia odmena. Pretože tá práca v kultúre si myslím, že je poslaním, že to si človek nevyberá preto, aby zarobil milióny. Ale takisto musí sa nejakým spôsobom vedieť uživiť aj v tej kultúre.
1: Kultúrne domy, ale aj osvetové strediska, múzea a knižnice sídlia aj v historických a pamiatkovo chránených objektoch, ktoré vlastne aj obce a kraje a práve osobitnú kategóriu kultúrnej infraštruktúry tvoria národné kultúrne pamiatky, ktorých vlastníctvo je širokospektrálne, od toho verejného cez neziskový až po súkromný sektor. V ústrednom zozname pamiatkového fondu aktuálne pamiatkový úrad eviduje 10 164 nehnuteľných národných pamiatok a zo štatistik pamiatkového fondu vyplýva, že viac ako 27,5% sú vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku. Pán Marko, aké majú vlastne samosprávy povinnosti pri obnove takýchto historických pamiatok, budov? Aké sú špecifika?
0: Tie podmienky sú v zásade rovnaké pre každého, pokiaľ ide kultúrnu pamiatku. To znamená, že treba tam naozaj pristúpať k tomu zmysle danej legislatívy na základe toho, čo odporúča pamiatkový úrad, používať naozaj špeciálne spôsoby, technológie a metódy. Myslím si, že tie pamiatky, ktoré vlastne mesta a obce sú častokrát ako keby také tie klenoty v daných mestách a obciach. Častokrát sú v mnohých prípadoch prebudované nejaké múzea, galérie alebo rôzne zážitkové expozície, ktoré slúžia aj k podpore cestovného ruchu. A samozrejme ich úloha v tom regióne je veľmi, veľmi dôležitá spravidla, keď už sú to vyhlásené národné kultúrne pamiatky.
1: A je ten systém podpory pamiatkovej obnovy nastavený tak, aby bol dostupný aj také pre menšie samosprávy?
0: Tých zdrojov je samozrejme málo, však to nemusíme si hovoriť, že na Slovensku je obrovský investičný dlh v oblasti pamiatkovej obnovy. Ten bol predčasom aj vyčíslený a naozaj bol, myslím si, že vyše miliardy, ak si dobre pamätám, ale to sa možno mýlim. Bolo to naozaj obrovské číslo. A ten spôsob trošku pokrývkáva aj z hľadiska, to by sme sa museli naozaj začať baviť kompletne o programe Obnovme si svoj dom, kde naozaj častokrát by sa žiadalo mať skôr viacročné granty a podobne, pretože tie rozhodnutia prichádzajú častokrát neskoro a tie investície potom sa dejú na poslednú chvíľu, alebo niektoré obce mesta ich nemusia stíhať. Ale tých zdrojov je určite málo. A už je asi úlohou toho štátu a politikov, aby hľadali spôsoby, ako tam do toho systému dostať viacej peňazí a tie peniaze nemusia byť podľa mňa nutne len zo štátneho rozpočtu, ale hľadať spôsoby, ako dostať súkromné zdroje do pamiatkovej obnovy. No a potom samozrejme je podstatné to, že na Slovensku je taký ako keby, že pamiatkári sú ako keby nepriateľmi mnohých ľudí, ktorí obnovujú pamiatky, ale v úvodzovkách, pretože u nás je tak dosť často sa deje to, že tie pamiatky sú obnovované veľmi neodborne a že nie je vôbec chápaný význam tej pamiatkovej obnovy, že ľudia ako súkromné osoby si kupujú pamiatky a vlastne nevedia, čo si kupujú a že to vyžaduje naozaj nejaký špeciálny prístup a potom dochádza k tomu, že častokrát tie pamiatky sú poškodzované a ničené. A v tomto prípade tá úloha tých miest a obcí je skôr taká tá administratívna v zmysle toho, že sú tam stavebné úrady alebo odborníci, vyjadrujú sa možno k tej obnove. Ale myslím si, že samotné mesta a obci sa snažia postupovať v rámci obnovy tých pamiatok čo najviac štandardne a v zmysle zákonov, pretože to musia.
1: Je niekedy ťažšie tú pamiatku skôr opraviť, ako ju dlhodobo udržať?
0: To je veľmi ťažko povedať, pretože naozaj že tým, že keď obravujete pamiatku, však to možno povie aj pani Škodová, expertka na vie, kde sídle múzea a galérie. Tá obnova je extrémne finančne náročná tých pamiatok, častokrát. Ja som z Banskej Štiavnice, takže ja si to zažívam každoročne, že vidím, koľko peňazí je tej pamiatkovej obnovy. Plus tie pamiatky majú potom určite isté limity, že jednoducho tie pamiatky nemôžete prestavať ako chcete, že jednoducho tie priestorové limity vnútorných priestorov, to povedzme, sú dané. A to je častokrát ako keby dosť problematické, že potom tá pamiatka nemôže byť využívaná úplne čokoľvek, že ten účel musí byť veľmi prispôsobený tomu, čo je tá pamiatka. Aká je tá pamiatka a tak ďalej. To znamená, že aj udržiavanie je určite veľmi náročné. Je to extrémne náročné, najmä kvôli tomu, že sa musí takisto dodržiavať, nemôžete to opravovať a udržiavať ako nejaký bežný dom. Že tam sú naozaj vyžadované nejaké špeciálne veci, aby tá pamiatka mohla ďalej fungovať.
1: Pani Jobová, keď dokáže teda aj organizácia, či už krajská alebo oblastná cestovného ruchu, pomáhať s tou udržateľnosťou?
4: Máme určité obmedzené možnosti, pretože, ako povedal kolega, naozaj je tam do ochrany pamiatok a ich udržiavania vstupuje veľmi veľa faktorov, vlastníctvo a nedostatok zdrojov vo všeobecnosti. Takže ja môžem hovoriť len z tej pozície, možno, že čo my robíme, alebo čo sa snažíme robiť pre pamiatky, ktoré majú potenciál byť súčasťou práve toho nejakého produktu cestovného ruchu, alebo majú možnosť byť využité práve pre cestovný ruch. Samozrejme, nie je to tá najdôležitejšia úloha, ale keďže som cestovnoruchár, tak hovorím o tom. A my máme schémy, ktoré môžeme využiť. A ako som už povedala, tak vlastne v prvom rade sledujeme to, že či tá pamiatka bude, je v určitej fáze nejakej stability a že či teda môže byť využitá pre cestovný ruch. Čiže aby som nehovorila abstraktne, poviem možno konkrétne príklady. My máme niekoľko takých rozvojových produktových línií, ktoré v mnohých prípadoch naozaj sú zložené z pamiatkovo chránených objektov. Spomeniem napríklad Pohronskú hradnú cestu, kde je 16 lokalít hradných, niektoré už sú neexistujúce, ale niektoré sú existujúce. A samozrejme Pohronská hradná cesta je jedna z obľúbených kultúrno-tematických trás a naozaj vidíme, že návštevníci veľmi radi objavujú tieto hrady po Prihrone. A keďže my v nich vidíme význam z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, tak sa snažíme aj my priložiť ruku k dielu, k tej ochrane, ku konzervácii, k podpore, ale samozrejme snažíme sa aj prispievať k budovaniu a tvorbe turistickej infraštruktúry. To je vlastne z toho nášho pohľadu. Ale ja si stále myslím, že to ide ruka v ruke, lebo napríklad viem hovoriť o príkladoch, kedy sa financovalo zastrešenie hradu. My sme samozrejme sledovali to, že ten hrad bude, respektíve časti hradu, aby som bola presnejšia, tak my sme samozrejme sledovali to, že ten hrad bude využiteľný počas dlhšieho obdobia, ale samozrejme, že to slúži aj na ochranu tej pamiatky. A takýchto prípadov, kedy sme naozaj podporili ochranu pamiatok, je, povedala by som, že pomerne veľa a nejde len o hrady. Sú to staré kúrie, alebo pozostatky baníctva, železospracovateľského priemyslu, technické pamiatky. Čiže naozaj všetko, čo súvisí s našou históriou a oplatí sa zachovať, tak my z pohľadu cestovného ruchu sa snažíme priložiť ruku k dielu.
1: Pani Škodová, Novohradské múzeum a galéria sídli v budove postavenej pred vyše 200 rokmi a už 70 rokov slúži pre muzeálne účely, čiže ide o historickú budovu, v lani prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou. Čo teda to všetko znamenalo aj pre vás, alebo to bolo skôr v rukách zriaďovateľa?
3: No pre nás to znamenalo veľmi veľa, pretože sme po 7 rokoch boja dostali na havarijnú situáciu peniažky. Snažili sme sa využiť rôzne grantové schémy, do ktorých sme sa však v rámci nejakej energetickej úsporní nezmestili, pretože sme už podnikli predtým nejaké úsporné opatrenie a nevychádzalo nám tam teda tých 30% úspory na energiách. Situácia však už bola kritická a tá strecha bola nebezpečná nielen tým, že cez ňu zatekalo, že vlastne tie škrydla sa lámali a padali na cestu, kadiaľ chodievali napríklad aj žiaci do školy. Takže sme radi, že Banskobystrický samosprávny kraj investoval do svojej budovy a teda poskytol nám viac ako 800 000 eur nie len na opravu strechy, ale zároveň aj na predprípravu zobytnenia podkrovia. Pristavali sme výťah, čím sme sa stali vlastne bezbariérovým. My veľa pracujeme práve s ľuďmi, ktorí majú nejaké špecifické potreby. Doteraz to boli najmä slabozrakí a nevidiaci, ale teraz nám vlastne tento nový výťah poskytuje možnosť trošku rozšíriť to pôsobnosti medzi ľuďmi, ktorí majú nejaké fyzické postihnutie, ale aj pre mamičky s kočíkmi napríklad. Takisto sa nám podarilo vymeniť okna z uličnej strany, takže tam sa tiež podarí ušporiť na nejakých energiách. No a teda podarilo sa nám urobiť aj sociálne zariadenie pre imobilných, pretože ten výťah by inak nemal význam, keby sme nevedeli poskytnúť aj iné služby. No a aktuálne sa pracuje na projektovej dokumentácii na dokončenie podkrovia, kde sa časom majú presunúť kancelárske priestory a celé prvé poschodie by sa malo uvoľniť pre verejnosť.
1: A koľko vlastne stojí kultúrne inštitúcie tá skutočnosť, že sídlia v tých historických budovách?
3: No tam sa otvárajú také dve otázky. Či je to historická budova, ktorá bola postavená účelovo pre to zariadenie, ako napríklad Slovenské národné múzeum bolo účelovo postavené, tá budova. No ale ako už bolo povedané, tak my sa boríme hlavne s tými priestorovými možnosťami, kedy vlastne máte ten priestor daný nemôžete si hociakú priečku zbúrať, keď máte klembové stropy a podobne. Takisto je veľmi dôležitá intenzívna komunikácia s pamiatkovým úradom. Už pri prvej myšlienke, že do niečoho idete a na aký účel to chcete použiť, by ste mali komunikovať so zástupcami pamiatkového úradu. U nás teda tá spolupráca je na veľmi dobrej úrovni v rámci nášho mesta. Takisto, keď sa chcete pustiť do nejakej rekonštrukcie, tak či už je to archeologický výskum, reštaurátorský prieskum a podobne. Takže toto sú také veci, ktoré potrebujeme, ktoré sú aj zaujímavé, tie informácie, ktoré získame, ale značne vás to časovo potom obmedzuje. Aj v rámci realizácie stavby, a keď máte nejaké čerpanie finančných prostriedkov nastavené trebárs do konca roka, musíte brať ešte ohľad aj na to, aké bude počasie, či nám bude prieť alebo nie.
1: Či sa bude dať teda rekonstrukcia urobiť, aj, alebo nie. Máme teda nejakú kultúru, pamätnú izbu, múzeum. Vieme však dostať aj tých ľudí do toho regiónu? Vieme to premeniť na cestovný ruch, pán Marko?
0: Tak samozrejme, samozrejme, však už tu bolo povedané, že častokrát ten človek, možno to typické mesto je povedzme tá Banská Štiavnica, Kremnica, keď sme tu v Banskobystrickom kraji, kde výrazná časť toho potenciálu je postavená práve na kultúre a kultúrnom dedičstve, na múzeách, galériách, na rôznych zážitkových expozíciách, na podujatiach, ktoré tam konajú. Takže jednoznačne to prepojenie kultúry a cestovného ruchu, najmä v týchto menších historických mestách, je veľmi veľké a je veľmi dôležité pre samotný cestovný ruch. Príkladom pre Banskú Štiavnicu je, že keď sa vypredá miestny amfiteáter koncertom nejakej kapely, tak okamžite to cítia podnikatelia, ktorí žijú v tom meste, jednak na ubytovaní, jednak na tom, že tí ľudia idú potom nie na nejakú večeru, na kávu, nejaké iné služby využijú v danom regióne, keď už sú tam, tak povedzme, idú do nejakého múzea, alebo jednoducho využijú aj nejaké iné služby, ktoré sú na danom mieste.
1: Pani Jobová, potrebuje vôbec malá obec, kraj alebo oblastnú organizáciu cestovného ruchu, aby vedela prilákať návštevníkov?
4: Tak to je taká otázka, že neviem na ňu presne odpovedať, ale viem povedať s istotou, že určite tým nič nestratí, pokiaľ bude spolupracovať.
1: Áno, vlastne, že čo vlastne má robiť obec a čo už patrí tomu destinačnému manažmentu?
4: My máme vlastne na území kraja 8 regiónov, 7 oblastných organizácií cestovného ruchu a tie zlučujú teda tie obce, samozrejme na báze dobrovoľnosti, takže je na rozhodnutí starostu a zastupiteľstva, či sa stane členom obca alebo nie. Osobne si myslím, že to prináša určité výhody, najmä z toho dôvodu, že vlastne tá oblastná organizácia má oveľa, ale oveľa väčší potenciál, možnosti, schopnosti a personálne nasadenie aj financie na to, aby robila vlastne tej destinácii marketing. A je potrebné si uvedomiť, že čím väčšia destinácia alebo lokalita, keď sa viac ľudí spojí, viac obcí alebo viac tých atraktivít, ktoré sú, tak vlastne tá sila je väčšia. Čiže z môjho pohľadu je určite fajn byť členom oblastnej organizácie cestovného ruchu a možno uvediem aj také príklady, že čo vlastne tie oblastné organizácie konkrétne pre obce robia. Tak v prvom rade, ako som už spomenula, je to marketing, je to podpora podujatí, vytváranie a sieťovanie tých partnerov, pretože častokrát tí partneri jednoducho žijú tým svojim životom a že by ich nenapadlo. Oni ich aj napadne, ale oni možno nemajú ten priestor, kapacitu sa spojiť a ísť so susedom na kávu a vytvoriť niečo zaujímavé spoločne. A toto je práve jedna z úloh oblastných organizácií cestovného ruchu, lebo ako som už predtým spomenula, že my máme v kraji zadefinované nejaké produktové línie. To sú vlastne témy, ktoré dá sa povedať, že historicky vychádzajú z nášho kraja a vlastne snažíme sa práve v týchto produktových líniách rozvíjať ten cestovný ruch a vlastne my z toho nadhľadu trošku aj vidíme, že pozrite sa, práve tu táto téma, napríklad téma skla spája tieto obce, tak poďme spolu niečo vytvoriť, alebo napríklad téma Koburgovcov, ktorá spája pomerne veľké územie na našom kraji. Kedysi vlastne tu boli jednotlivé objekty, dnes sú tie objekty už zosieťované do tematickej trasy Koburgovská železná cesta, tak to vlastne by som príklady vedela uviesť aj naďalej. Čiže, ako som už povedala, určite má význam zapojiť sa do tohto systému.
1: Pre samosprávy znamená kultúrny cestovný ruch aj viacero zdrojov príjmov, napríklad medzi nimi aj daň z ubytovania. Samosprávy si určujú podľa nejakého všeobecne záväzného nariadenia. Ako vlastne pomáhajú tieto dane z ubytovania tým konkrétnym samosprávam, pán Marko?
0: pomáhajú tým, že sú príjmom obecného rozpočtu, ktorý môže byť naozaj aj veľmi zaujímavý v niektorých prípadoch. Ale zároveň môžu byť aj nejakým indikátorom toho, ako sa vyvíja cestovný ruch a vôbec topiť po danom meste. To znamená, že ten výber, pokiaľ je urobený spravodlivo, čestne a tak, ako má byť, môže byť naozaj jedným z kľúčových ukazovateľov rozvoja cestovného ruchu, ale zároveň aj príjmov do rozpočtu mesta.
1: Ako však mesta vnímajú taký ten rast krátkodobého ubytovania v súkromných bytoch? Je to prirodzená súčasť cestovného ruchu, alebo to môže nejako negatívne ovplyvniť ten život o miestnych ľudí?
0: No, ovplyvňuje to samozrejme v mnohých prípadoch negatívne. My neusledujeme keby do zahraničia tie trendy, ktoré sú. Máme možnosť sa tomu možno podučiť, aj keď na Slovensku to nie je také intenzívne, ako povedzme v tom Dubrovniku, alebo Barcelone, alebo Benátkach, kde je tento trend, ako keby sa je už vystavený odporu domácich obyvateľov otvorenému a medializovanému. Má to samozrejme veľa negatívnych vplyvov, ktoré sa týkajú najmä tých domácich obyvateľov, ktorí sú potom istým spôsobom vytlačaní. Dochádza k tomu, že nehnuteľnosti sú menej dostupné. Je tam väčší problém s bývaním. Nastupujú tam možno nejaké trendy toho, že nastáva na tých uliciach viacej hluku, viac neporiadku, ako keby tí domáci dostávajú trošku sa do problémov, ale najčastejšie sú spojené tie problémy s bývaním, s rastúcimi cenami, s tým, že zanikajú niektoré služby, ktoré to domáce obyvateľstvo využíva a namiesto toho nastupujú práve také tie typické turistické, že obchodíky so suvenírmi a tak ďalej. To znamená, že tento trend je vnímaný pomerne negatívne a ešte samozrejme tým, že tá legislatíva donedávna bola taká, že nedal sa to úplne presne ako keby sledovať a tie mesta si nevedeli z toho získať nejaké príjmy, tak vlastne to mesto z toho na konci nemalo nič, len nejaké náklady.
1: To sa týka súkromných obyvateľov.
0: To sa týka tých najmä súkromných.
1: Ale od vlastne nového roka sa legálny krátkodobý prenájom bez tej oficiálnej registrácie a prideleného čísla už stane minulosťou. Pani Jobová, môže to potom ovplyvniť nejako ten cestovný ruch v tých historických centrách miest?
4: Toto je ťažko povedať, pretože myslím si, že téma je, že ako kreatívni budú poskytovatelia služieb. Samozrejme, cieľom tohto opatrenia z Európskej únie je, aby sme mali vlastne dáta, štatistiky, transparentný prístup k informáciám. Ale ja by som nadviazala na to, čo povedal kolega ešte, že tá regulácia prostredníctvom tohto opatrenia, ja si úplne nemyslím, že my sme tam, že vlastne toto opatrenie by nám nejakým spôsobom, alebo celkovo, že tá regulácia v našom prípade je ešte, alebo je už nejak nevyhnutná. Samozrejme, Banská Štiavnica je priestor, ktorý je diskutabilný. Určite o tom vieme rozprávať, alebo by sme vedeli rozprávať. Potom tu máme územia, ktoré zase skôr sú postihnuté veľkým developmentom, keď to tak poviem, že tam ani nie je fenomén, že prenájom vlastných bytov, ale obrovská výstavba. Takže tieto územia tiež určite by potrebovali určitú reguláciu, len naozaj z môjho pohľadu je otázne, že či práve toto opatrenie prinesie tú reguláciu. Ale samozrejme pozitívne na tom je, že vlastne, či už bolo toto opatrenie alebo nebolo, tak tí poskytovatelia služieb určitú formu, minimálne, keď už nehovoríme o živnosti, tak minimálne nahlásenie pre výber dane za ubytovanie mali mať. Či mali alebo nemali, tak to už samozrejme my tu nerozlúskneme a uvidíme aj, že čo vlastne toto opatrenie a jeho aplikácia alebo implementácia prinesie. Ono aj to vlastne na európskej, alebo v rámci štátov Európskej únie je to vlastne opatrenie, ktoré nie je povinnosťou. Takže naozaj vlastne je to, tuším, z roku 2026. U nás by to malo byť od 27. Takže uvidíme, ale verím, že nejakú transparentnosť to prinesie.
1: Turistický dopyt môže podporovať aj tú kultúrnu ekonomiku, ale aj zvýhodňovať komerčné podujatia, prevádzky. Ako do tohto systému samosprávy zapájajú aj tú nezávislú kultúru, pán Marko?
0: Nezávislá kultúra je určite dôležitá pre obce a mesta. Kvôli tomu, že keby vytvára ďalšie oslovy nejaké iné segmenty trhu, ako možno tá tradičná kultúra. Mesta a obce k nej pristupujú tak, že budú podporovať nejakým grantovým systémom alebo povedzme nejakým zvýhodneným prenájmom svojich objektov. To znamená, že tie objekty sú dávané s nejakým osobitým zreteľom za účelom prevádzky povedzme nejakého kultúrneho centra alebo alebo niečoho, čo vykazuje charakter neziskovosti.
1: Pán Váhovský, čo vlastne prináša taká tá nezávislá kultúra mestu a jeho obyvateľov, alebo do akej miery môže aj suplovať tú kultúru v obciach tretí sektor?
2: Tretí sektor v rámci kultúry je určite veľmi dôležitý. A čo môže priniesť? Môže priniesť inovácie. To znamená, že častokrát možno tá treťosektorová kultúra príde s niečím, možno aj netradičným, s niečom novým, inovatívnym. A to je veľmi zaujímavé, a najmä z pozície potom ponuky tej kultúry v danom meste alebo v danej obci. No a následne je to aj inšpirácia možno častokrát pre takúto miestnu a regionálnu kultúru a tradičné podujatia, aby vedeli možno čerpať aj námety a nápady z takejto kultúry tretieho sektoru. Ale samozrejme je to taký tenký ľad, je aj veľmi dôležité, že akým smerom a akú klientelu, akého diváka má daná mesta a obec, aby to vedel možno aj patrične zhodnotiť, že do akej miery prijať tú treťosektorovú kultúru a čo možno posunúť, podporiť a čo možno nie je až takým najlepším stupienkom smerom do budúcna v rámci podpory kultúry.
1: Pán Marko, kde sa končí tá legitímna podpora kultúry a kde sa potom začína už využívanie na vlastnú propagáciu alebo politický marketing?
0: To asi je, každý musí posúdiť sám, že kde je tá hranica, že tí ľudia to musia vidieť v tom, že či tá kultúra, a čo je akoby želané, aby bola podporovaná s nejakým súvislým strategicky, ako sme sa bavili možno celé to volebné obdobie, alebo že či tá kultúra nastupuje do popredia nejakých istých časových úsekov alebo momentoch. A myslím si, že ľudia v tých jednotlivých mestách a obciach to vedia posúdiť veľmi ľahko a oni si vedia sami stanoviť, že kde je tá hranica v tejto chvíli alebo všeobecne počas tých 4 rokov.
1: V klube komunálnej politiky sme dnes hovorili o kompetenciách samospráv v kultúre, v oblasti cestovného ruchu. Pozvanie do štúdia prijala Michála Škodová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Ďakujeme.
3: Ďakujeme veľmi pekne poslucháčom.
1: Pani Zuzana Jobová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
4: Ďakujem a prajem pekný deň.
1: Rastislav Marko, odborník na miestnu kultúru. Ďakujem aj vám.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A do Sabinova pozdravujeme pána Jozefa Váhovského, riaditeľa Mestského kultúrneho strediska.
2: Ďakujem veľmi pekne za možnosť. No a rovnako tak do počutia, do skorého videnia pri kultúre.
1: Dovidenia. Na budúci týždeň uzavrieme tému o kompetenciách miestnych aj regionálnych samospráv. Kolegovia z Bratislavského štúdia budú hovoriť, ako voľby budú prebiehať a čo čaká samosprávy prvé dni po voľbách. Od techniky pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
5: Komunálne a krajské voľby 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Lučenci úradovali dvaja muži, ktorí sa vydávali za falošných policajtov. V Bojnickej zoo môžu návštevníci vidieť tohtoročné mláďatá pandy červenej. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a teploty do 18 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Vládne nariadenie upraví pravidlá pre poskytnutie núdzových prostriedkov na náhradu strát poľnohospodárom pre vysoké ceny hnojív pre krízu na Blízkom východe. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vysvetľuje, že väčšiu podporu dostanú poľnohospodári v živočíšnej výrobe či špeciálnej rastlinnej výrobe.
2: V rámci rezervného fondu rozdelila Európska komisia viac ako 400 miliónov eur pre všetky členské štáty. Slovenská republika dostala 6,5 milióna eur a sme jedna z mála krajín, ktorá to dofinancovala z rozpočtu do výšky 200%. To znamená, že sme dali ďalších 13 miliónov, je to necelý balík 20 miliónov eur, ktoré ideme rozdeľovať.
1: Vynaliezavosť a bezočivosť podvodníkov nepozná hraníc. Presvedčil sa o tom 23-ročný Lučenčan, ktorého navštívili dvaja muži, vydávajúci sa za policajtov a chceli vykonať domovú prehliadku. Viac hovorkyňa krajskej polície v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
3: Mladému mužovi sa mali preukázať odznakom a uviesť mu, že prišli na základe príkazu vykonať domovú prehliadku. Mali mu ukázať aj papier, ktorý mu však do rúk nedali. Dvaja neznámi muži následne po tom, čo vošli do priestorov bytu, mali prehliadať izbu. Z bytu mali vziať nájdenú uzamknutú pokladničku a odísť s tým, že kriminalistický technik príde do 48 hodín a že mladý muž nemá opúšťať krajinu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Lučenci začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania domovej slobody.
1: V Bojnickej zoologickej záhrade už môžu návštevníci vidieť dve tohtoročné mláďatá pandy červenej. Chovateľom sa podarilo odchovať dvojičky už tretí rok po sebe. Predošlé mláďatá sú už v zahraničí. Ošetrovateľka Erika.
4: Momentálne mláďatá sú ešte stále plaché aj voči samotným chovateľom, kedy na nás tiež občas prskajú.
1: Pokračuje riaditeľ zoo Emil Divéky.
5: Odchov pandy červenej je zložitý proces. Úmrtnosť pri odchovoch je až 40%. V našej zoologickej záhrade sa im darí, my máme 100% odchov.
1: Dobrovoľníci usporiadali v Rimavskej sobote celodenný program prevencie mladých ľudí pred drogami v nových formách. Podujatie bolo určené pre deti zo škôl, odborníkom, ako aj širokej verejnosti. Pokračuje spoluorganizátorka podujatia Miroslava Čierna.
6: Hlavne je to aj o tom, aby rodičia, odborníci vedeli narábať vlastne aj s novodobými kombináciami, ktoré deti užívajú, a to sú napríklad voľne dostupné žuvacie tabaky, energetické nápoje, a málo kto si uvedomuje, že sú to rovnako rizikové látky, ktoré sú voľne dostupné a vedia si ich deti kúpiť.
1: Zajtra bude prevažne veľká, cez deň postupne zmenšená oblačnosť, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je vo Zvolene v križovatke Lučenecká cesta a Mládežnícka. Nezdržíte sa tam. Kolena je na hraničnom priechode Svrčinovec, Mosty u Jablunkova a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. No a policajný radar je na výjazde z Rimavskej soboty do Lučenca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pekné popoludne vám želáme z Reginy Stred. V tejto hodinke si povieme niekoľko kultúrnych tipov na dnešný večer a venovať sa budeme aj Rúžovému októbru, ktorý informuje o pacientkách s rakovinou prsníka. My budeme v zdravotníckej rubrike hovoriť konkrétne o mýtoch o mamografii. No a do 15. si zahráme aj takto.

Karin Karolincová a bez veľkej slávy Lukáš Adamec, horúca láska a na úvod Modus a spoluhráčka. Dnešné popoludnie vás z Reginy Stred zdravia Peter Mikloš a Zuzana Ševčiková.

0: 14:11, pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. V krajine kníh si dnes predstavíme poviedkovú zbierku Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky, ktorá je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2026. Dobrakovová vo svojej tvorbe cez extrémne a hraničné situácie skúma základné existenciálne otázky človeka. Potrebu blízkosti, strach zo samoty, neistotu vlastnej identity či neschopnosť nájsť pevné miesto vo svete. Práve talent premeniť individuálnu psychickú skúsenosť na univerzálne literárne svedectvo robí z Ivany Dobrakovovej jednu z najvýznamnejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Tu je malá ochutnávka z dnešnej krajiny kníh, číta Ivana Kováčová.
1: Ivana Dobrakovová sa narodila v Bratislave v roku 1982. Študovala na gymnáziu na Metodovej ulici a následne absolvovala štúdium prekladateľstva a tlmočníctva anglického a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 žije v talianskom Turíne, kde pracuje ako prekladateľka z francúzštiny a taliančiny na voľnej nohe. Ivana Dobrakovová debutovala v roku 2009 zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine. Už tento debut naznačil základné črty jej poetiky. Nespoľahlivého rozprávača, narušené vzťahy, úzkosť, fascináciu telesnosťou a existenciálne ladený pohľad na svet. Na konci roka 2025 vyšla Ivane Dobrakovovej vo vydavateľstve Marenčín PT zbierka poviedok Iné myšlienky. Jej diela boli preložené do 12 jazykov vrátane angličtiny, taliančiny, španielčiny, nemčiny, polštiny či arabčiny. Dobrakovová, žijúca v Turíne, tak patrí medzi najprekladanejšie súčasné slovenské autorky. Keď u mňa prvýkrát prepukla obsedantno-kompulzívna porucha, hovorila som svojej psychiatričke: Pani doktorka, ja som taká hlúpa. Ja pritom viem, že je to celé blbosť. Ja viem, že je to nezmysel. Ale nemôžem si pomôcť. Stále mám takéto myšlienky. A úzkosť sa stupňuje, ak neurobím, čo mi hovoria. Nedajú mi vydýchnuť. Proste som blbá. Moja vtedajšia psychiatrička povedala: Nie ste blbá, ste inteligentný človek, ktorý má skrátka problémy. Inteligentný človek s problémami. To neznie až tak zle. Lenže keď sa na to pozrieme zblízka, neviem, kde som prišla k OCD. Bola som spokojná a uzrozumená so svojou bipolárkou. Priznám sa, aj náležite hrdá. Veď koľko géniov bolo bipolárnych. No, vidíte, a ja medzi nimi. Bola tam istá šanca, že budem tiež geniálna. A hoci sa nepotvrdila, stále som bola v dobrej spoločnosti. Ale obsedantno-kompulzívna porucha? Kde je na tom niečo povznášajúce?
0: Úryvok z knihy Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky čítala Ivana Kováčová. Dnešnú reláciu si vypočujte v Rádiu Regina Stred o 17:30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23:00 a v utorok po polnoci.
2: Krajina kníh.

Svoj tvorivý život vo veľkej miere zasvetil slovenskej krajine, jej ľudu a kultúre. Chodieval do malebných kútov slovenských hôr, aby tu zbieral a dokumentoval ľudovú kultúru. Od narodenia Karla Plicku, českého fotografa, folkloristu, filmára a zberateľa ľudového umenia, uplynulo dnes 132 rokov. Narodil sa 14. októbra v roku 1894. Prvýkrát prišiel na Slovensko v roku 1919 ako vedúci študentskej prázdninovej skupiny a o 5 rokov neskôr sa opäť vrátil na Slovensko, kde pôsobil ako referent v národopisnom odbore Matice slovenskej v Martine. No a naša krajina mu účarovala na celý život. Jeho najvýznamnejšie dielo je film

0: Rodzinna ponuka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
6: Aktuálny čas je 14.31 a je to aj pohľad na cesty. Nehoda sa stala vo Zvolene v križovatke Lučenecká cesta Mládežnícka a na cestách vás trápia aj kolóny. Stojíte na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova pri Cestároch, takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a tiež za Párnicou smerom na Kraľovany. Nové informácie nám volajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Z Regny Stret vám želáme krásnu stredu.
1: Tipy na voľný čas.
0: V Tatranskej galérii v Poprade dnes o 17.00 vystúpi bratislavské komorné duo v zložení Ján Timčák a Zuzana Zamborská. V ich podaní zaznejú skladby Haydna, Reitera, Trnavského, Hrušovského či Gríga. V zasadačke Mestského úradu v Poprade sa dnes začína 34. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Slávnostné otvorenie bude o 18.00. Filmom Dotkol som sa doby kamenej. Na Novej Gvineji sa stretávajú dva svety, dávne tradície a moderná civilizácia. Festival horských filmov bude aj v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Prednáška Kataríny Jančovej s názvom Pohrebné kázne ako pramene k dejinám každodennosti v novoveku sa uskutoční dnes o 16.00 v priestoroch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Dnes o 16.00 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa bude oslavovať 100 rokov od objavenia jaskyne Domica. Výstava, ktorú pripravili, priblíži príbeh Domice od objavu a prvých výskumov po dnešný význam a ochranu. Predstaví jedinečné podzemné prostredie, prírodné bohatstvo, archeologické hodnoty i míľniky v jej histórii.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: aj takáto dynamika v Regine Stret, Lukáš Adamec a Horúca láska. Ak si niekto pripne v týchto dňoch rúžovú stužku, vyjadrí tak podporu ženám s rakovinou prsníka. Je im venovaný Rúžový október. Cieľom kampane je osveta o prevencii, ktorej súčasťou je aj mamografické vyšetrenie.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Mamografia dokáže odhaliť včasné štádia rakoviny prsníka. Spájajú sa s ňou viaceré mýty, na ktoré reaguje riaditeľka AGEL Mama Centra Svätej Agáty v Banskej Bystrici, doktorka Daniela Kňaze-Doležalová.
3: Čo som ja už zaregistrovala, jak vo Švajčiarsku zakazujú mamografie, lebo tým, že sa stlačí prsník, tak dochádza vzniku rakoviny, tak to je absolútne vyvrátené so všetkými štúdiami, ktoré sú k dispozícii. Určité obdobie tam bolo, kedy oni upustili od mamografii a dokonca sa teraz k ním vrátili, pretože zistili, že im ušlo príliš veľa karcinómov, ktoré mohli zachytiť vlastne tým mamografickým vyšetrením.
2: No, žien žije v presvedčení, že ak nemajú rakovinu prsníka v rodinej anamnéze, sú v bezpečí. Akú úlohu zohráva genetika?
3: Vôbec to nie je pravda. Ja som toho živým dôkazom, pretože u mňa v rodine nikto nemal rakovinu prsníka a ja sama som si nechala urobiť genetické vyšetrenie a z tých, myslím, že mi robili 130 exomov, tak som nemala ani jednu mutáciu. Tá genetika, ak už je tá žena ňou zaťažená, že vie, že v rodine sa vyskytovala, tak je určite lepšie, aby chodila na tie včasné diagnostické vyšetrenia. To, že sa vyskytne rakovina prsníka, je, nechcem povedať, že ad hoc, ale určite majú na to vplyvy vonkajšieho prostredia, ako je stres, spôsob života, vnútorné traumy.
2: Strava, fajčenie, čo ešte?
3: Strava, fajčenie, ponocovanie, nejaké chemické vplyvy, hej, tam môže byť toho veľa. Ale ja si myslím, že to je najviac ten stres a taký ten duševný nepokoj.
2: Hrčka, keď si ju už žena pri samovyšetrení nahmatá, tak to je teda jasný nejaký signál, že by mala vyhľadať odbornú pomoc. Ešte môžeme spomenúť nejaké ďalšie varovné signály?
3: Výtok z bradavky, alebo keď sa bradavka napríklad tak ako keby vcucla donútra. Nemusí to byť hrčka viditeľná, ale hmatateľná by mala byť. Niekedy si ženy pomýlia tú hrčku so mliečnou žľazou, takže netreba zase robiť toho hneď paniku. Treba ísť možno, že za tým svojím ginekologom, ktorý tie ženy vie nasmerovať, ako sa správne vyšetriť a je plno brožúr. Alebo tá bradavka, že je začervená, bolestivá, hej? Alebo nejaká nehojaca sa rana na tom prsníku. To môžu byť všetko tie znaky, že tam niečo nie je v poriadku.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Aktuálne 14.52, no a čo sa týka nášho ďalšieho programu, po 15. vám v rámci predvolebných diskusí ponúkame nahratú diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Žilina. Slovenská televízia Rozhlas predvolebné diskusie prednahrala a vysiela ich zo záznamu na televíznej 24 a Rádiu Regina.

0: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
1: Mne sa nezapla trúba.
2: Ma nestráš. Fujamica.
3: Teraz to bude dokonalé.
4: Tadá.
5: Nemám slov, my sme v inom stane.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
7: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavistého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
6: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
8: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 15 hodín.
1: Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora.
2: Už o pár dní si budeme voliť starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov aj poslancov zastupiteľstiev.
3: Čakajú nás krajské a komunálne voľby 2026.
2: Slovenská televízia a rozhlas pokračuje v sérii predvolebných debát.
3: V najbližších minútach sa budeme rozprávať s kandidátmi na post primátora mesta Žilina. Veríme, že vám našou diskusiou pomôžeme rozhodnúť sa, komu 24. októbra odovzdáte svoj hlas.
2: Diskusiu sme prednahrali a sledovať ju môžete na Spravodajskej 24 a poslucháči ju môžu počúvať na rádiu Regina Stred. Sprevádzať vás ňou bude Zuzana Lechanová a Erik Vrábel.
4: Žilina, štvrté najväčšie mesto na Slovensku a významné centrum severozápadnej časti krajiny. Na konci minulého roka tu žilo približne 80 000 obyvateľov.
5: Mesto je centrom práce, služieb, vzdelávania aj kultúry. Medzi najväčších zamestnávateľov v regióne patrí automobilka Kia. Priamo v Žiline je významným zamestnávateľom fakultná nemocnica s poliklinikou. Dôležitým priemyselným podnikom je aj papierenská spoločnosť Mece Tissue. Žilina je zároveň univerzitným mestom. Žilinská univerzita priťahuje tisíce študentov z celého Slovenska aj zo zahraničia.
4: Výraznou zmenou v poslednom období prešla doprava. Otvorenie úseku D1 s tunelom Višňové odklonilo časť tranzitu von z mesta a na hlavných ťahoch sa situácia výrazne upokojila. Doprava však ostáva jednou z tém, ktoré Žilinčanov trápia. Naďalej sa riešia zápchy na výjazdoch z mesta, ale aj parkovanie na sídliskách.
5: Žilina má historické centrum s Mariánskym námestím, Budatínsky hrad, divadlo, univerzitu a rozvíjajúce sa verejné priestory či cyklodopravu. Problémom sú okrem iného nevyriešené vlastnícke vzťahy k niektorým pozemkom. Známym príkladom je súkromný pozemok na bulvári, ktorý komplikuje úpravu jedného z významných verejných priestorov v meste.
4: V komunálnych voľbách v roku 2022 sa o post primátora Žiliny uchádzalo 9 kandidátov. Volebná účasť presiahla vtedy 38%.
2: Do relácie sme za rovnakých podmienok pozvali všetkých kandidátov a nás teší, že všetci 8 prijali pozvanie. Tak páni, dovolte, aby sme vás postupne predstavili v abecednom poradí. O post primátora mesta Žilina sa uchádza 44-ročný učiteľ Peter Cibulka, nezávislý kandidát.
6: Ďakujem.
3: Po dvoch volebných obdobiach by si rád udržal primátorské žezlo 63-ročný súčasný primátor Peter Fiabane, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát.
2: Ordináciu za primátorskú kanceláriu by rád vymenil 61-ročný lekár a manažer Rastislav Johannes, rovnako nezávislý kandidát.
3: Rozhodovať o meste Žilina by chcel aj predčasný dôchodca, 63-ročný Bohumil Kostolný, nezávislý kandidát.
2: Primátorom mesta Pod Dubňom by chcel byť Anton Kozlík, ktorý má 47 rokov a je riaditeľom spoločnosti. Taktiež kandiduje ako nezávislý.
3: Rozhodovať o meste Žilina by chcel aj... Ďalší nezávislý kandidát je 50-ročný právnik, ale zároveň aj taxikár Ivan Magat.
2: Najmladší kandidát a zároveň jediný, ktorý kandiduje za politickú stranu, konkrétne za stranu Republika, je 41-ročný účtovník Michal Milo.
7: Dobrý deň.
3: No a posledný kandidát je Miroslav Sokol, 47-ročný elektrotechnik a nezávislý kandidát.
2: Všetci kandidáti majú na debatu rovnaké časové podmienky, a to konkrétne 7 minút. Svoj čas si môžete strážiť na obrazovke pred vami. No a na záver vám dáme ešte priestor na záverečné posolstvo, tak vám odporúčame si nejaký čas, približne 30 sekúnd, ušetriť do záveru.
3: Páni, tak na úvod jedna taká veľmi jednoduchá, ale podstatná otázka, že prečo ste sa rozhodli kandidovať na tento post. Nech sa páči, pán Cibulka, začnite.
6: Ďakujem veľmi pekne. No v prvom rade chcem zlepšiť život občanov v našom meste. Myslím si, že Žilina má veľký potenciál. Ak mi ľudia dajú dôveru, v prvom rade zastavíme vkladanie mestských pozemkov do špekulatívnych schém, kde o ne navždy prídeme, čiže pod kontrolou Lichtenštejnského fondu Hestia, s ktorým už súčasné vedenie urobilo spoločný podnik. A naopak začneme okamžite proces výstavby mestských nájomných bytov, ktoré naozaj Žilina veľmi potrebuje. A chceme udržať Žiline čo najviac mladých rodín a prilákať možno aj obyvateľov z iných regiónov. Zavedieme ľudskejšie pravidla parkovania, dobudujeme dostatok parkovacích miest a chceme revitalizovať skátrané mestské centrum historické a udržiavať ho čisté a bezpečné. To sú základné priority.
2: Pán Fiabane, prečo ste sa vy rozhodli obhájiť primátorskú funkciu?
7: Žilina je dnes otvorené, moderné a rešpektované mesto. Podarilo sa nám vyliečiť z minulosti, z tých chorôb, ktoré sme tu mali, a dnes sa môže sebavedome pozerať dopredu. Stále však máme rozbehnuté iniciatívy, ktoré treba dokončiť, a výzvy, ktoré musíme riešiť. Preto sa dnes uchádzam o svoj tretí a posledný mandát. Neuchádzam sa oň ale sám so svojimi skúsenosťami, ale s veľmi silným tímom ľudí, z ktorých srší energia a odhodlanie. Žilinu nepotrebujeme liečiť. My sme dnes pripravení ju posúvať dopredu, tak ako si očakajú na Žilinčania, prospechu ich všetkých.
3: Pán Johannes, povedzte nám vy, že čo vás motivovalo k tomu, aby ste kandidovali na tento post?
8: 37 rokov mojej praxe lekárskej, ale kde som musel prejavovať rozhodnosť a manažerské schopnosti, ma oprávne k tomu, aby som sa podujal poskytnúť tieto služby mestu Žilina. Nechceme ďalšie volebné obdobie alebo viacero období ďalej len váhať. 8 rokov sme nepostavili jeden jediný nájomný byt. 13 rokov sa neurobilo jedno jediné sociálne lôžko pre starých občanov. A viacero iných vecí, pre ktoré si dovolím povedať, že mesto stagnuje. My naopak máme program, kde úplne jasne chceme upraviť statickú dopravu v zmysle parkovania, ako sme ju natienili a kde, o čom budeme ešte diskutovať. Chceme postaviť byty pre mladé rodiny, nájomné, a chceme zaviesť spravodlivé financovanie do všetkých obvodov.
2: Pán Kostolný, prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Žiliny?
9: Ja už som bol aj raz poslanec a tedy Žilina trošku viac prekvitala ako dnes. Ja si myslím, že Žilina veľmi chatrá, niečo zamrzlo. Chcel by som zmeniť trošku dopravu v meste, parkovanie samozrejme, a niečo pre seniorov, lebo sa zabudlo na nich. Ja.
3: Pán Kozlík, povedzte nám vy, že čo vás teda motivovalo kandidovať?
10: Ďakujem. Tak ja posledné 4 roky pôsobím ako poslanec nezávislý v obvode číslo 8, čo je katastrálne najväčší obvod a asi aj najkomplikovanejší. Ako poslanec dokážem ovplyvniť veci v tomto obvode, ale som presvedčený, že ako primátor dokážem ovplyvniť veci v celom meste. Som presvedčený, že Žilina ide správnym smerom. Žilina nepotrebuje nejakú revolúciu, potrebuje evolúciu, ktorá posunie tie veci ďalej dopredu, ktoré sú dobré, napraví chyby z minulosti a bude pôsobiť prospech občanov. To je to, čo chcem ponúknuť. Generačnú výmenu a skúsenosti zo súkromnej sféry.
2: Pán Maga, čo vás viedlo ku kandidatúre?
11: Chcem sa osobne pričiniť o to, aby Žilina sa stala moderným, udržateľným, zeleným mestom, čistejším. Chcem riešiť intenzívne bezpečnosť, dopravu, statickú dopravu, víziu rastu, ďalšieho rozširovanie mesta, územný plán, územné plány zóny, ďalej dostupné, nájomné, mestské bývanie. Skrátka, aby sa stala Žilina mestom, kde sa bude dobre žiť.
3: Pán Milo, nech sa páči, vaša motivácia.
12: Dobrý deň. Ja sa profesíne venujem financiám a pokročilému účtovníctvu. Do 26 rokov som pracoval u mestskej a štátnej polície priamo vo výkone služby, teda na ulici. Následne počas podnikania dlhodobo podporujem najmä finančne šport mladých, rôzne akcie, kultúrne akcie mesta, základné školy, a v rámci svojej firmy som vybudoval program návratu mladých Slovákov naspäť na Slovensko. Čo teda znamená, alebo spočíva to v tom, že teda vytvorím pracovné miesto, ktoré je tak zaujímavé pre mladého Slováka, aby sa vrátil naspäť pracovať na Slovensko a za svoje miesto pôsobenia a miesto, kde chce založiť svoju rodinu, si vyberie priamo Žilinu. K takto vytvorenému pracovnému miestu ponúkam napríklad firemný byt, ktorý užíva takýto zamestnanec s úhradou len za samotné energie. Ako primátor by som toho dokázal oveľa viac, ako teraz dokážem len z čisto vlastných súkromných prostriedkov. A tieto skúsenosti by som rád ponúkol Žilinčanom, aby sme v našom ste vedeli urobiť pekné a veľké veci.
2: Pán Sokola, prečo vy chcete zaujať primátorskú stoličku?
13: Ďakujem. Mojou hlavnou prioritou je udržať mladých ľudí v Žiline, aby tu ostali a zakladali si tu rodiny. Na to, aby som ich motivoval, vytvorím program, ktorý im pomôže dostať sa k vlastnému bývaniu. Nie celoživotný nájom, ale vlastný domov. Na to bude mesto potrebovať peniaze a tie získam radikálnou zmenou jeho riadenia. Mestský úrad aj mestské podniky budú mať kvalitatívne ukazovatele výkonnosti. A takýmto spôsobom získam peniaze aj pre ďalšie priority mesta.
2: Jednou z tém, ktorú trápi každá samospráva, sú peniaze, investície a rozvoj mesta. Ako bude mesto hospodáriť, no a do čoho bude investovať? Schválený rozpočet mesta Žilina pre rok 2026 bol približne 138,6 miliónov eur. Má Žilina podľa vás dosť peňazí, alebo naopak treba šetriť? Pán Fiabane.
7: Slovenská samospráva je výrazne podfinancovaná, ale to je dlhodobý problém, ktorý tu nevyriešime. Čo chcem ale povedať, že Žilina je zodpovedne hospodáriacím a dobre hospodáriacím mestom. Z veľkých miest Slovenska patrí k tým najmenej zadlženým. A to napriek masívnym investíciám v poslednom dobu a napriek krízam, ktoré sme museli absolvovať v posledných rokoch. A aby som nehovoril len tak od veci, tu sú konkrétne čísla. Kým dlh mesta v roku 2014 bol 33%, dnes je 23%. Kým môj predchodca za 8 rokov čerpal z externých zdrojov 20,5 milióna, my už sme na 57 miliónoch. Ďaká verejnom obstarávaniu sme ušetrili 22 miliónov eur. A čo je veľmi dôležité, dnes majetok mesta už nie je bankovou zárukou bankových domov, keď si požičiavame peniaze. Dnes Žilina naozaj môže sebavedomo pozerať investične dopredu.
3: Pán Cibulka, nech sa páči.
6: Ja som len chcel povedať, že podľa INEKO je finančné zdravie Žiliny na tom najhoršie z porovnateľných miest. Ale chcem ešte povedať to, že naozaj v posledných rokoch boli veľké príjmy. Ľuďom sa zvýšili extrémne dane za nehnuteľnosti a mesto malo za 8 rokov 30 miliónov plus len z týchto daní, nehovoriac o odpade a o iných poplatkoch. Čiže mesto malo za posledných 8 rokov naozaj veľmi veľa financií, ale ľudia to nikde nevidia. Z týchto financií súčasné vedenie platí napríklad externých právnikov. Za 8 rokov okolo 2 miliónov eur sme zaplatili len za externé služby a naopak nevymáha peniaze tam, kde by sme ich mohli získať. Čiže máme súčasné vedenie chráni stále niektoré spoločnosti miestneho oligarchu pána Travelsiho, obchodný dom Miráž neplatí nájom pod nad mestskými pozemkami. Je to okolo 2300 metrov štvorcových, tam nám už unikol možno 1 milión eur. Čiže ja si myslím, že ten rozpočet má byť zostavovaný inak. Máme získavať peniaze tam, kde môžeme a investovať ich naozaj do systémov, ktoré nám budú generovať tie príjmy. Či už je to mestský podnik, či už sú tu v podstate tie mestské nájomné byty, ktoré tiež nejakým spôsobom nám udržujú občanov v meste, z čoho samozrejme máme finančné zdravie a rozvoj do budúcnosti. Čiže z môjho pohľadu sa vyberá veľmi veľa peňazí, ale unikajú nám na nesprávne veci.
2: Pán Sokolaj, vy ste sa hlásili a chceli ste reagovať na pána Fiabaného. Nech sa páči.
13: Áno, agentúra INEKO urobila prieskum a ukázalo sa, že od roku 2020, kedy mesto Žilina bolo na 99. mieste zo 141, tak klesla až do roku 2025 na 135. Hovoríme o hospodárskom zdraví Žiliny. Ďalšou zaujímavosťou je, že mesto Žilina patrí na 7. miesto z 8 krajských miest. Posledná je len Bratislava, ktorej keby sa odrátal dlh, ktorý má historický dlh časť devín, tak dokonca Žilina je posledná. Ja tvrdím, že Žilina má veľký problém s manažerským riadením. Nemá žiadne ukazovatele výkonnosti, žiadnu kontrolu. Investujeme peniaze a dúfame, že tieto peniaze budú, že sú investované správne a že to všetko dobre dopadne. Ďalším manažerským takýmto zaujímavým kúskom sú aj technické služby, ktoré odvtedy, ako sme ich založili, lebo mali pracovať na mesta, na veciach, ktoré boli dôležité pre žilinské firmy, tak odvtedy u nich rastie aj vnútorná, odvtedy rastú aj peniaze, ktoré je potrebné na vnútornú štruktúru a rastú aj externé služby.
2: Pán Sokol, hovoríte o minulosti. Ako by ste to riešili vy teraz?
13: Jednoznačne musíme nastaviť v meste Žilina nejaké ukazovateľné výkonnosti, napríklad KPI. A kontrolovať na mesačnej báze, či sa vymykáme z danej cesty, ktorú sme si určili, alebo nie.
3: Pán Johannes, kde by ste vyšetrili ako prvé, v akej oblasti? Keby ste napríklad mali ušetriť z rozpočtu 5 miliónov eur bez zvýšenia daní, kde by ste ich hľadali?
8: My máme tuším 3,4 milióna máme dlhov voči mestu, ktoré sú nevymožené a pozeral by som sa po tejto štruktúre a samozrejme potom máme minimálne 12 podnikov mestských, v ktorých je určite nejaká rezerva. Toto by boli tie dva hlavné prvky, čiže vlastné hospodárenie mesta a vymoženie dlhov. Ja som chcel len doplniť, hlásil som sa k tomu, samozrejme k tomu INEKu. To 135. miesto nehovorí o tom, lebo skutočne sme sa prepadli za tých posledných 8 rokov. A tam treba aj spomenúť, že v tomto roku, respektíve roku, ktorý prebieha, išlo skoro 90% úver na investície, ktoré boli vyše 21 miliónov, čo teda v preklade pre televíznych divákov, my si teraz požičiame a splácať budeme v ďalšom volebnom období a teraz nám tá činnosť dobieha. V prípade, že by sa ten úver nezobral, šťastí kríla i výpadok, tak by nám chýbalo v tom rozpočte 3,5 milióna za rok 2025.
2: Pán Milo, má Žilina dosť peňazí? Kde by ste šetrili vy?
12: Tak ja by som určite šetril na prezamestnanosti mesta. My keď si len porovnáme, koľko zamestnancov malo teda mestský úrad, alebo teda chod mesta v minulosti, napríklad za pána Chomu, a koľko má ich dnes, tak je to podstatne viac. Určite toto by bola prvá vec, čiže vlastne na samotnom vlastnom chode mesta. A kde by som sa potom zameral na hľadanie zdrojov, tak určite by to boli eurofondy. Ja by som vytvoril interný tím, nie externý, ale interný tím odborníkov, ktorý by bol pripravený na výzvy a tieto výzvy by stále sledoval. Lebo my keď sa pozrieme, že kde je najväčší problém na Slovensku s čerpaním eurofondov, tak je to v podstate príprava tých samotných projektov. Na nich to krachuje. Krachuje to na nich na Vúdske, krachuje to na nich na obciach. A keď sa pozrieme na obec ako Stará Bystrica pána Podmalíka, tak si nemusíme hovoriť, že sa tu niečo nedá. Skutočne dá.
14: Chcem sa spýtať, že brali by ste napríklad aj eurofondy na projekt, ktorý mesto úplne nepotrebuje, ale dotácia pokrýva napríklad 90% nákladov?
12: Takto v krátkosti povedané, pravdepodobne áno.
14: Dobre. Pán Magat, vy by ste kde šetrili?
11: Už vlastne Žilina má zriadené technické služby mesta Žiliny a keď si pozriete na transparentnej stránke, tak pán konateľ teraz podpísal v priebehu pol roka za niekoľko 100 000 zmluv s externými službami, čo sa týka kosenia trávy. Nebudem menovať konkrétne firmy, ale je to kosenie trávy, je to revitalizácia pôdy, je to strihanie kríkov, takže to sú už veci, ktoré by sme si mohli robiť sami, hej. V rámci tých technických služieb. Potom šetriť môžeme na revitalizácii ciest a chodníkov, ktoré tiež už vlastne máme. Máme technické služby, žilinské komunikácie vlastne kúpené, takže na chode. Treba hlavne šetriť na chode mesta z toho dôvodu, že my naozaj dlh nemáme vysoký, máme 23% zadlženie. Dlh nie je vysoký, ale nám chýbajú peniaze na bežnom účte. To znamená, a preto sme sa aj prepadli z roku 2024 na 132. miesto, na 135. miesto, len kvôli tomu, že my na bežnom účte nemáme, máme vyrovnaný rozpočet, ale chýbajú nám prostriedky na to, aby sme mohli robiť naozaj kvalitné architektonicko-urbanistické štúdie, aby sme mohli proste mať viac peňazí na bežnom účte proste.
14: Pán Kozlík, súhlasíte? Je prezamestnanosť na meste? Možno keby ste sa stali vy primátorom, prepúšťali by ste?
10: To ťažko povedať takto na prvý pohľad, keď nevidím do kuchyne, samozrejme treba analýzu a na základe toho sa rozhodnúť. Ja poviem, že Žilina je v zdravej finančnej kondícii, ten rozpočet sa už zmenil, sme na 145 miliónov 744 tisíc, investuje sa tento rok 23 miliónov, robia sa významné projekty, do budúcna nás čakajú ďalšie významné investície.

0: Vyťaženie prostriedkov. Nebral by som za každú cenu peniaze z Európskej únie, keď ich nevieme efektívne vynaložiť.
1: Povedz si konkrétne jeden, ktorý...
0: Poviem napríklad, ja by som nerealizoval cykloprístrežky v hodnote 130 tisíc za jeden. Za to viete postaviť rodinný dom a nie prístrežok pri škole, ku ktorej nevedie cyklotrasa.
2: Pán Kostolný, povedzte vy nejaký konkrétny projekt, ktorý by ste zmenili alebo zrušili, aby Žilina ušetrila.
3: Ja by som chcel najskôr povedať, pán Fiabázen sa tu chváli, ako sme na tom dobre. Niektorí mi oponujú. Kde je pravda? Nevieme, kde je pravda. Treba spraviť audit. Možno, že je aj tá prezamestnanosť na tom mestskom úrade, nevravím. A mali by sme ísť do eurofondov, ono sa to nedá ísť na 100%, samozrejme. Ale mali by tam byť ľudia, ktorí sú profesionálni a mali by ovládať všetko, čo sa dá ovládať. A ako hovoria kolegovia, asi do nejakých zbytočných malých vecí netreba ísť. Treba sa dívať na seniorov, za to by som postavil. Ešte by som povedal, že netreba predávať pozemky pri Urale, tam sú peniaze naše, takže treba šetriť v rámci mesta.
2: Pán Fiabána, chceli ste reagovať?
4: Reakcie. Eurofondy rieši interný tým a nie externý tým. 50 miliónov jasné číslo. Tak povedal kolega Koslík, ďalší desiatky miliónov sú pripravené. Už dneska riešime nové programové obdobie. A INEKO, ja rešpektujem metodiku INEKO, len INEKO nezohľadňuje dve veci. Krízové roky posledné, ktoré samospráva prežila, hlavne krajské mestá, a že dneska krajské mestá zo svojej pozície a svojimi kompetenciami obsluhujú obrovské územie oveľa viac ako malé mesto alebo obec. A to sa jednoducho prejavuje v tom, aké sú výsledky toho hospodárenia. Sme v strede medzi krajskými mestami, nie sme na konci. NKU sme v strede, hodnotenie NKU je tak, že sme v strede. Jednako niektorí si pohoršili, niektorí si polepšili. My to rešpektujeme, ale ja tvrdím, že naše hospodárenie je na dobrej ceste.
1: Pane, vidím, že sa ešte niektorí hlásite, budete mať slovo, ale pri tejto téme peniaze chcem sa ešte dostať k tej téme, ktorá veľmi rezonuje v Žiline, a to je bulvár a spor o pozemok v centre mesta. Keby ste každý vedeli možno pár vetami sa k tomuto vyjadriť, že ako by ste tento problém vyriešili počas vášho volebného obdobia?
5: Ja to môžem aj rovno prepojiť. Jedným vlastne spôsobom, akým sa z mesta zbytočne naozaj vyťahujú milióny eur, sú projektové štúdie alebo projektové dokumentácie na projekty, ktoré sa nikdy nebudú realizovať. Najnovšie regionálny úrad pre územné plánovanie dokonca zrušil územné konanie na rekonštrukciu nového bulváru, ktorý susedí s tým starým, kde máme aj tento problém. Bolo naň schválené niekoľko 100 tisíc eur a jednoducho musí sa ísť zoznova, pretože bol zle pripravený. Taktiež mesto iba na základe ohlášky samému sebe rekonštruuje momentálne starý bulvár. Čiže tam je tiež problém, dokonca by sa to dalo označiť za čiernu stavbu. A pozemok, ktorý je súkromný, kde vyrastol ten stán a tak ďalej, je práve dôsledok toho, že mesto alebo vedenie mesta nekomunikuje od začiatku takéto problémové veci transparentne, otvorene, s občanmi aj so všetkými zainteresovanými stranami. Čiže naozaj tuto na začiatku bolo veľmi potrebné otvorene komunikovať, aký je problém s majiteľom, aké sú možnosti a čo by vlastne ľudia chceli na tom mieste. Čiže tam malo byť otvorené rokovanie, z ktorého mohli vzísť nejaké možnosti a naozaj na nich sa malo pracovať. A ešte doplním, pokiaľ by sa teda nedohodlo, tak vtedy mal prísť rázny postup mesta. Mesto malo dať tým pádom exekúciu na všetky objekty, ktoré sú tam ako čierna stavba a nie iba na jeden stánok, ktorý sa následne vrátil naspäť. Čiže boli nezvládnuté všetky procesy, ktoré mohli viesť k tomu, aby naozaj bol ten pozemok pekný.
2: Pán Cibulka, upozorňujeme vás, že máte zatiaľ najmenej času, tak aby ste si ho aj šetrili. A najviac času naopak má necelých 6 minút pán Kostolný. Ako vy by ste vyriešili spor s bulvárom?
3: Pekná otázka. Pán Fiabane to rieši 8 rokov a nepohostím. Tu poza stola sa nedá povedať, ako by som to vyriešil, lebo som tam nie. Keď tam budem a budem mať informácie, potom by som vám mohol odpovedať.
1: Pán Johannes, vy by ste ako tento spor vyriešili?
6: Jednoznačne je to súkromný majetok, takže mesto musí rokovať. Hej. Sme v takej situácii, ja som ju do tejto nedostal. Je pravda, čo bolo spomenuté pred 8 rokmi v predvolebnej kampani pán primátor hovoril, že túto situáciu vyrieši. Tých 8 rokov behali nejaké rokovania, tá kauza sa vyvíjala, to je pravda. Na druhej strane sám spomenul, že neboli ešte vyčerpané všetky možnosti, tak je najvyšší čas, aby sa tie všetky možnosti, ja neviem, ktoré vtedy myslel.
1: Ako konkrétne by ste to vyriešili?
6: Tých návrhov, nepočuli sme všetky možnosti, ktoré navrhla tá protistrana. Ja viem, minimálne

0: O jednej, ktorá nebola spomínaná nikde ani verejnosti, ani sa nedostala na rokovanie mestského zastupiteľstva, to bola zámena pozemkov. Čiže minimálne tá zámena pozemkov je jedna z možností, po ktorej by som riešil, ale preveril by som si všetky doterajšie rokovania. Nemáme k ním dostatočný prístup, neboli adekvátne medializované.
1: Pán Fiabane, naozaj tento spor riešite celé svoje obdobie. Je niečo, čo by ste urobili inak?
2: Asi by som v jednej situácii akceleroval niektoré veci, ale chcem povedať k pánovi Cibulkovi, tie miliónové projektové dokumentácie schválil on v mestskom rozpočte, čiže on ich schválil, to je prvá vec. Druhá vec je, rokovania prebehli, akorát pán Cibulka sa ich vôbec nezúčastňoval. A čo chcem povedať tomu, my dneska využívame všetky zákonné možnosti. Je to veľmi náročný proces, pán Johannes povedal, to súkromný pozemok, či má to nejaké limity. Myslím si, že čo sa týka tej cesty zámena pozemkov, viete, otázka je, aká prišla ponuka. Za aké pozemky tu pán majiteľ chce za, ako zameniť. Vôbec to nebola lukratívna a zaujímavá ponuka pre mesto. Čiže my naozaj dneska, ja som to demonstroval viackrát, ako to chcem riešiť a budeme v tom pokračovať aj naďalej. Ja verím, že do dobrého konca.
1: Viete povedať, za aké podmienky, za aké pozemky to chcel vymeniť?
2: Okolo Uralu napríklad. Žilinčania presne vedia. Lukratívne pozemky, ktoré pomer k tomuto pozemku boli oveľa lukratívnejšie ako tie.
3: Pán Kozlík, išli by ste vy touto cestou, možno, že tou výmenou, alebo možno, že teda naozaj, že aj aby tu išlo z rozpočtu nejaké finančné?
4: Ja som proti zámenám. Mne ako poslancovi sa podarilo presadiť uznesenie, kde je prijaté, že ak mesto odpredá nejaký pozemok, tak tieto prostriedky budú použité na presne takéto prípady. Čiže vysporiadanie pozemkov pod cestami, školami, škôlkami a cintorínami. Toto uznesenie je v platnosti. My každé zastupiteľstvo schvaľujeme predaj mestských pozemkov za 10 000 a stále, ako povedal pán primátor, silné mesto musí byť legislatívne neustúpiť, nenechať sa vypalovať a niekedy príde dohoda, že sa v tej cene stretneme, ale stále rokovať a keď sa nedohodneme, tak znova rokovať.
3: Páni, vy chcete k tejto téme niečo povedať?
5: Ja ešte, áno, ja som zastanca zámeny pozemkov, lebo toto je patová situácia a moja vízia je taká, že chcel by som už jeden developer už kúpil nejakú časť pozemkov a vlastne Žilina sa bude určite rozrastať južným smerom, smerom na Rajec. Tak ja by som určite, veď a developerská spoločnosť bola aj na to kreovaná, aby proste spravila také kroky, i keď nie sú to naše momentálne pozemky, je to orná pôda, ale raz to budú určite stavebné pozemky, tak urobiť všetko preto, proste spraviť tam územný plán zóny, riadný, veľký, ako veľkú architektonickú urbanistickú štúdiu, kde by sa vlastne Žilina mohla rozrastať. Niektoré samosprávy už to majú takú rezervu, vlastne už vytvorenú, že kaďal tá cesta pôjde. Aj náš vlastne hlavný architekt hovorí, že sa budú ľudia určite sťahovať zase naspäť, keď budú starší, lebo máme veľa. Žilina má stále rovnaký počet obyvateľov 80 000, ale 30 000 je v okolitých dedinách. A je taký trend a taká vízia, že tí ľudia sa budú znova sťahovať do mesta. A my nemáme veľa pozemkov. No máme jedine, máme stavený pozemok pri Vúrale. A možno ešte teraz, keď sa budeme dohadovať so železnicami, respektíve s vodohospodárskou výstavbou, ale proste moja taká vízia je urobiť riadnu novú štvrť, krásne pripravenú. A tam by som mu ponúkol teda zámenu tých pozemkov, hej, že kúpime niečo. Veľa samospráv aj kúpuje pôdu.
3: Vy by ste boli ako primátor ochotní aj odkúpiť ten pozemok? Aj keby to bolo naozaj za nejakú extrémnu cenu?
5: No, extrémnu cenu, viete čo, to schváluje mestské zastupiteľstvo a je tam síce, musí, mestské zastupiteľstvo by to malo schváliť na základe znaleckého posudku, ale keď je vo verejnom záujme, tak môže to byť aj vyššia cena, ako je znalecká posudka. To je proste, je to legislatívne tak určené, že môže to byť aj vyššia cena o čosi, ale tam sú rozdiely asi tak obrovské, že určite by som sa prikláňal k zámene pozemku.
3: Pán Milo chcel reagovať, nech sa páči.
6: Tento samotný problém pozemku na bulvári vôbec nie je tak jednoduchý, ako spočiatku vyzerá. Mesto samotné ponúklo aj pod vedením pána Fiabaného na odplatu oveľa vyššiu cenu, ako ten pozemok vôbec hodnotu má. Sám pán majiteľ ale vôbec nesúhlasil s tou cenou. To znamená, my máme dve možnosti. Buď mu zaplatiť niečo astronomické, alebo s ním donekonečna bojovať. A ja by som to urobil tak, ako je to v DNA Hnutie Republika, použiť čo najviac také tie priamej demokracie. Ja by som pozbieral takéto najväčšie palčivé témy v prvom roku v úradu a urobil miestne referendum, nech si ľudia rozhodnú. Nech pán majiteľ povie, za koľko mu to stojí a ľudia sami nech povedia, či im to za tú cenu stojí alebo nestojí. A toho by som sa držal. Vôľa ľudu, vôľa Božia. Nie rozhodovať podľa toho, ako si tu my myslíme. Nech ľudia sami povedia, že čo chcú. Chcú s ním bojovať, bojujme. Chceme to kúpiť za astronomickú cenu? Nech si tak rozhodnú. Ale nech sú spokojní s tým, ako si rozhodli oni sami.
1: No a naši poslucháči túto reláciu aj počúvajú na Rádiu Regina Stred a dovolte, aby sme im pripomenuli, koľko času vám zostáva. Pán Peter Cibulka má 3 minúty 25 sekúnd, Peter Fiabán aj necelé 4 minúty, Rastislav Johannes má 3 minúty 50 sekúnd, Bohumil Kostolný má najviac času, 5 minút 44 sekúnd, Anton Kozlík 4 minúty 44 sekúnd, pán Ivan Magát 3 minúty 29 sekúnd, Michal Milo 4 minúty 15 sekúnd a Miroslav Sokol necelých 5 minút 4 minúty 50 sekúnd.
3: Teraz je čas, aby sme prešli na druhú tému a to je doprava, parkovanie a stav ulic. Je to jedna z takých najcitlivejších každodenných tém Žilinčanov. Zase otázka možno aj na vás všetkých, že či si myslíte, že táto súčasná parkovacia politika je nastavená správne a čo by ste vy po voľbách zmenili?
1: Pán Sokol, vy napríklad uvádzate vo svojom predvolebnom programe, že vyššia berie. Čo to znamená?
7: Teraz, neviem, či sa to týka tej parkovacej politiky, ale áno, to ide o to. Je tam jeden určitý problém, kde rezidenti v zóne A, keď si ľudia, ktorí si zaparkujú v zóne A, kúpia lístok a náhodou zaparkujú v zóne B, tak dostanú pokutu. To znamená, že zaplatia za akoby vyššiu cenu za lístok a ešte dostanú aj pokutu v zóne B. To znamená, že ten, kto si zaplatí vyššiu cenu, môže parkovať akoby všade, aj v zóne A, aj v zóne B. Hej, toto je základ. Ja som sa chcel ešte vyjadriť aj k tomu parkovaniu v tom zmysle, že tá parkovacia politika ako v poriadku, že to všetko beží, len bola nastavená alebo začatá veľmi neskoro. Pán primátor začal v roku 2019, začalo sa to riešiť až v roku 2023, hoci sme vedeli, že nám to už tá parkovacia politika padne do lona. A keď teraz vidím, že aj pán primátor hovorí, že do fondu mobility nám môže ísť až 6 až 8 miliónov ročne z toho parkovania, tak to, že sme zmeškali 3 roky, tak sme prišli o naozaj veľa peňazí.
3: Pán Kostolný, vás by som sa chcel spýtať, že ako vy vnímate súčasnú parkovaciu politiku, či je nastavená správne a kde by ste chceli vytvoriť nové parkovacie miesta do roku 2030 a koľko?
8: Parkovacia politika podľa môjho názoru a podľa názoru mojich známych a šoférov je veľmi zlá a nespravodlivá. Čo sa týka mňa, ja by som prvé auto dal zadarmo, dáme tomu 10 eur na registráciu, druhé auto možno tých 100 eur, ako je. Čo sa týka platenia parkovného, dal by som parkovné platiť od 18. hodiny do 6. hodiny. Umožnil by som dokonca ľuďom, aby mali prvú hodinu zadarmo, ale ak by prekročili 5 minút túto hodinu, by sa im napočítala, aby nešpekulovali a aby nebrali miesto ostatným ľuďom.
3: Čo sa týka možno teda tých nových parkovacích miest, máte nejakú víziu, že kde by mohli
8: parkovacie
3: vznikať?
8: Parkovacie miesta, zase sa vrátim. Ja osobne, keď som bol poslanec, tak som chodil po našom sídlisku Vlčince a hľadal som miesta, našiel som asi 100 miest, kde by sa dalo spraviť parkovacie miesto. A to len tým, že by sa zoširili ulice a zobralo sa možno meter trávy, ktorá už bola na poli zničená. Takže tam by som hľadal miesta trošku upravovať, širšie cesty spraviť.
3: A kde konkrétne?
8: No, na každom sídlisku. Ja si myslím, že na to sú poslanci, musím sa k ním vrátiť, že oni by sa mali starať, lebo primátor nebude behať po sídliskách a hľadať parkovacie miesta. Ja si myslím, že poslanci sú platení alebo majú odmeny na to, aby sa starali o svojich voličov. Takže na našom sídlisku je to trošku horšie, lebo polovička z nich tam nebýva. No, bývajú dokonca na dedinách.
1: Pán Kostolný, vy ste pred chvíľou povedali, že by ste zaviedli jednu hodinu zadarmo. To by znamenalo aj finančný výpadok pre rozpočet mesta. Kde by ste tieto peniaze našli?
8: Pokiaľ som počul, dobre, ak som dobre počul, nejdu všetky prostriedky z parkovania do oprav a do parkovacích miest. Takže ja by som použil všetky prostriedky z parkovania a možno, že tých peniazí by bolo dosť.
3: Pán Cibulka, vy zase máte v programe, že by ste chceli bezplatnú prvú rezidentskú kartu. Že okoľko by mesto pri tejto bezplatnej prvej karte prišlo a koľko nových miest za tretinu príjmov aj reálne by ste vytvorili?
9: Je to približne 10%, ale samozrejme to sa hýbe v čase. My chceme vytvoriť nové parkovacie miesta. Chceme na to dať z rozpočtu parkovacie politiky minimálne 30% z toho výberu, čo sa vlastne vyberie v parkovacej politike. V súčasnosti je to na úrovni 13%. Súčasné vedenie si dokonca mýli celkový výber parkovného s fondom Mobility, ktorý je vlastne len rozdiel medzi príjmami a výdavkami a tam je práve tých 13%. Čiže to, čo hovorí vedenie, že tam nezídu tie milióny, to nie je pravda. To ide len do fondu Mobility, ktorý je vlastne len rozdielom medzi príjmami a výdavkami. My to chceme navýšiť na minimálne 30%. Samozrejme, inak sa nepohneme. A z týchto viac ako 30% chceme opravovať povrchy, aby sme tam vlastne mohli robiť dopravné značenie, alebo dnes je 30% povrchov vlastne tak zničených, že tam ani nemôžete robiť dopravné značenie. Chceme šetriť na parkovacie domy. Na to miesta nájsť vieme a vieme tak najvyšiť parkovacích domoch jednoduchých parkovaciu kapacitu tak, aby sme nemuseli ísť na trávu, aby sme našli tie miesta. To je podľa mňa kľúčom k úspechu tejto parkovacie politiky.
1: Pán Magard, vy ste sa hlásili o slovo?
5: Hlásil som, lebo ja sa cítim v tejto problematike ako ryba vo vode. Ja mám skoro 3 milióny kilometrov najazdených po Žiline za 32 rokov. Takže ja si myslím, že parkovacia politika ide správnym smerom, ale môžeme ju ako nejakým spôsobom modifikovať. Napríklad v Trnave majú fakt prvé auto majú za euro. Za euro a ostatné majú, čo to je jedno, v akom pásme, ostatné majú za 100 euro. A napriek tomu vybrali minulý rok 5,5 milióna eur. My sme vybrali 2,3 sa mi zdá. A oni sa ale o krok dopredu, lebo oni už majú prakticky zavedenú parkovacú politiku skoro v celom meste.
1: Ako si to teda predstavujete v Žiline? To by mala byť áno, každá domácnosť?
5: No nie, prvé auto vlastne, áno, no veď ono to ide ďalej. Vlastne v 27. by sa mali robiť Vlčince, teraz sa robila Hliny 5-6, takže tam to ešte do toho rozpočtu nie je započítané. Takže ja si myslím, že v budúci rok to môžu byť aj 4 milióny. Len to treba aj tým ľuďom prezentovať. A ja hlavne, keď chodím aj v noci a jazdím po tých sídliskách, tak naozaj je tam veľa, veľa voľných miest sa uvoľnilo. Typický príklad je aj na Jaseňovej. Jaseňovej sa stalo v strede, v križovatkách sa stalo, upratali sa tým, že sa zaviedol parkovacia zóna, tým pádom už sa to viac kontroluje. Ale čo som chcel ešte povedať, že ten výpadok pri tom prvom aute, keby sme dali prvé auto za euro, tak by som hľadal takých, Trnava to má tak spravené, že má aj také záchytné parkoviska, kde keď ľudia z iných obcí prídu do Žiliny, nebudú platiť za hodinu, poviem príklad euro 60, ale zaplatia 12 hodín, ale budú mať nejaký za 4 eurá, si zaplatia. Príklad je, že za celý deň, že môžu odstaviť auto. Príklad je Sasinková ulica, keď idete z Bratislavskej ulici po Sasinkovej, ten prúd je celý voľný. Tam by napríklad mohlo byť zachytné parkovisko.
3: Ďakujem veľmi pekne, len aby ste si neminiali veľa času, aby vám ostala na iné témy. Pán Kozlík, vy chcete pokračovať v regulovanom parkovaní aj na sídlisku Vlčince, aj na ostatných okrajových častiach, ale chcete budovať tie zachytné parkoviska, tak by ma zaujímalo, že kde?
4: Tak ja poviem najskôr zo pár čísel. Tým, že sa zavádzalo parkovacia politika, tak zhruba 500 aut sa nám pohybuje po Žiline, ktoré odišli z Hajka, prešli na Solinky, potom prišli na Hliny, teraz skončili na Vlčincoch. Ďalšie zónu, ktorú ideme zavádzať, sú Vlčince a tu už musíme vyriešiť, čo s tými autami, lebo z tých Vlčinec, z tých aut bude o mnoho viacej a preto aj navrhujem aj ja, aby boli záchytné parkoviska z každej strany, či už od Martina, od Rajca, od Čace, od Biče. V generáteli dopravy dokonca už sú vytipované niektoré lokality, kde by tie záchytné parkoviska mohli byť. Denne dochádza niekoľko tisíc ľudí, možno až desiatok tisíc ľudí do Žiliny za pracou a týmto ľuďom musíme ponúknuť nejaké parkovanie. Na záchytnom parkovisku, keby parkovali, tak by som im ponúkol dopravu zadarmo z toho záchytného parkoviska, alebo to otočím naopak. Ak si kúpia ročnú kartu na MHD, tak by mali parkovisko záchytné zadarmo za občania Žiliny. Čiže áno, parkovanie, ideme správnym smerom, nič nie je zadarmo, všetko niečo stojí, konečne platia za tú službu tí, čo ju využívajú a ako hovorím, keď má niekto niečo zadarmo, tak ten druhý, čo platí, musí zaplatiť dvojnásobok.
1: Pán Juhanec, aj vy ste chceli reagovať?
0: Áno, samozrejme, bol to nosný prvok nášho programu, keď sme ho opútali a rozpútal diskúziu, ktorá potom aj viedla k niektorým úpravom v parkovacej politike. Dovolil by som sa upozorniť, že tá hodinka zdarma, čo by urobila, urobila by oživenie stredu mesta a priniesla by aj život, ale aj peniaze do stredu mesta. A pre vašu informáciu, hlavne žilinskej verejnosti, Ružomberku zaviedol v krátkej minulosti a je zavedená v českých mestách, ako je Třinec a dokonca Brno. Hej, a veľmi si to pochvaľujú. Tie výpadky z poplatku rezidentských kariet by boli minimálne a ako sme povedali, tá situácia napríklad v Trnave skutočne robili kedysi referendum. Ten proces parkovania by mal byť dynamický. Mohol by sa uskutočňovať, že je správny, že by sa to malo volať skôr regulácia parkovania alebo regulácia statickej dopravy. To všetci vieme a ja by som ešte sa chcel približiť k tým záchytným parkoviskám. My máme vytipovaný priestor, ktorý patrí, je to 60 hektárov Žilina Investu, kde mesto spolumajiteľ je oprotiky, na ktorý by sa dala napojiť mestská doprava. A v prípade, že by sa tam dalo urobiť aj nejaký drobný nákupný dom, tak ľudia, ktorí cestujú z Kysúc a je ich nemálo, sú ich stovky a z Terchovskej doliny, tak by tam vedeli zaparkovať a dostali sa ako do stredu mesta mestskou hromadnou dopravou, ktorá by mohla byť kývadlová a mohla by byť kľudne aj zadarmo.
1: Keby ak nám by ste ako primátor ale zaviedli bezplatnú rezidentskú kartu.
0: Jednu, prvú.
1: Nestane sa potom to, že ten počet aut sa zvýši na tých parkoviskách?
0: Nie, nemôže sa, lebo či vy zaplatíte za jednu a tú istú kartu, stále vydáte jednomu človeku na jedno auto jednu rezidentskú kartu. Ako by to vzniklo? Lebo vy stále ide len o to, koľko za ňu zaplatíte. Viacej kariet nevydáte. Vy predsa presne viete, koľko máte parkovacích miest a koľko ste vydal rezidentských kariet. Čiže toto nemá logiku.
3: Pán Milo, vy podľa dostupných informácií nesúhlasíte s ďalším rozširovaním plateného rezidentského parkovania, teda ak nechcete takýto štýl parkovania, tak ako chcete vyriešiť nedostatok miest na sídlisku? Sídliskách.
6: Neviem, odkiaľ máte vy informáciu, ja len hovorím, že by som prepracoval parkovaciu politiku inak, ale nie vo forme toho, ako je regulovaná. Ja si myslím, že je regulovaná správne. A ak niekto tvrdí, že tu niečo bude zadarmo a niečo bude lacnejšie, no parkovanie už nikdy nebude lacnejšie a nikdy nebude zadarmo. Takže neviem, že odkiaľ máte tú informáciu, ale v tom, čom ja vidím rezervu, je to, že akým spôsobom sú použité peniaze vybraté peniaze použité na parkovanie. To znamená, že ja by som určite transparentnil a úplne účelovo viazal peniaze vybraté z parkovania. Čiže ak niekto zaplatí čo i len eurko, vie, že prispieva na nové parkovacie miesto alebo obnovu nejakého starého. Ale môj názor je, že parkovacia politika je v poriadku a nikdy nebude zadarmo. Dokonca na Facebooku mám k tomu videa statusy, že každý, kto rozpráva, že tu niečo bude zadarmo, proste je to lož, je to nezmysel.
3: Pán Sokol, nech sa páči, môžete vyreagovať.
7: V Žiline nám vznikajú čierne parkoviska. Tie parkoviska sú pozemky mnohých vlastníkov, ktorí sa k ním nehlásia a začínajú nám tam parkovať tretie, štvrté autá, ktoré vytláčame z jednotlivých zón. A keď takto uzavrieme celú Žilinu, tak potom jednoznačne z toho vyplýva, že musíme začať budovať odstavné parkovacie plochy.
1: Pán Kostolný, vy ste proti ďalšiemu rozširovaniu plateného rezidentského parkovania. Ako si vy predstavujete parkovanie v Žiline?
8: Môžem to otočiť a dať priestor MHD.
1: Držme sa zatiaľ tejto témy, parkovania.
8: Ako si presne, tak jak som povedal, no musia sa tí poslanci starať o tých svojich občanov. Ja si myslím, že tam je cesta. Ja som to osobne videl, že cesta bola trošku rozširovaný tých ciest úzkých, lebo keď tam stali na tráve, dostávali pokuty a potom som si všimol, že keď išli smetiari, tak či tak išli po tráve. Takže tí cesty by sa mali rozširovať. A možno, že by vznikol ten priestor na to parkovanie. Nevravím o centre, hovorím o našom sídlisku Lužince.
1: A teda povedali ste aj mestskú hromadnú dopravu. Čo by ste tam zmenili?
8: Mestskú hromadnú dopravu, to je na dlhšiu debatu, ale však mám času dosť, vidím. Pred týždňom bolo deň otvorených dverí. Pán Fiaban sa tam chválil, ako to všetko funguje. Ono to všetko nefunguje tak. Nezabúdajme, že srdcom MHD sú vodiči. Máme málo vodičov. Ja som v 94. rozbíhal trolejbusovú dopravu s mojimi kolegami, aj s pánom Popluharom, riaditeľom vtedy. A nestalo sa vtedy, že by nám chýbali vodiči. Bolo nás dosť. Dneska vodiči robia 200-220 hodín. Nedaj Bože, pred voľbami jazdí aj mechanici, aby to všetko fungovalo. Takže keď chceme voziť tých ľudí, a aby nešli tými autami do toho mesta, musíme mať vodičov. A môj návrh bol taký, že tým vodičom musíme nájsť tie financie a tieto financie dať len na výplaty vodičov. A potom sa môžeme búchať do hrude, však máme autobusy, trolejbusy, máme vodičov a môžeme voziť ľudí.
1: Vážení diváci a poslucháči Rádia Regina Stred, momentálne pre vás hovoril Bohumil Kostolný, ktorému zatiaľ zostáva 2 minúty 22 sekúnd.
3: Ešte máme dvoch pánov, ktorí sa k tejto téme nevyjadrili, takže pán primátor, ako sa vám počúvajú tieto slova, čo týka teda tohto parkovania? Je to naozaj také jednoduché, že by mohli Žilinčania vidieť presne, kam bude každé jedno eurko? A ešte nám povedzte aj potom, že vlastne keď sa zavedie regulované parkovanie na Vlčincoch, že koľko nových parkovacích miest konkrétne pribudne?
2: No, ja sa veľmi teším z tej debaty, pretože väčšina kolegov alebo kandidátov vlastne hovorí, že parkovanie, že sme ho spustili napriek tomu, že to je ťažká téma, tak sme robili správny krok. My dneska vidíme, že funguje, a sme pripravení robiť všetko preto, aby sme ten vývoj upravovali podľa toho, ako ľudia to aj vnímajú, ako nadávajú spätnú väzbu. Druhá veľmi podstatná vec je tá Fond Mobility na pána Sokola. Nemohli sme začať riešiť skôr, pretože až keď ukončili sme zmluvu s partnerom, ktorý mal dominantné postavenie spoločnosti, až vtedy sme mohli robiť akýkoľvek ďalší krok. Čo sa týka samotného Fondu Mobility, je to slovná hračka, ale dnes vybráme 2,3 milióna, ale máme spoplatnenú len časť mesta. Ako spoplatníme celé, tak ako Trnava, tak odhadujeme 7 až 8 miliónov. A na to, a tieto peniaze poslanci už schválili, to na pána Mila, poslanci už schválili a nás zaviazali, že všetky peniaze momentálne, ktoré vyberieme zo systému, tak idú naspäť do rozvoja parkovania, budovania parkovacích miest. A tento objem peniazy, ktorý naozaj ako pre mesto výnimočný môžeme v budúcich rokoch používať na revitalizáciu parkovania, ciest, chodníkov, je to dlhodobý zdroj financií, ktoré Žiline extrémne chýbal.
3: Pán Cibulka, vy ste tiež za bezplatnú prvú rezidentskú kartu. O koľko by mesto pri bezplatnej prvej karte prišlo a koľko nových miest za tretinu príjmov aj reálne vytvoríte?
9: Už som na to odpovedal. Ja som len chcel doplniť jednu vec, že v našom programe je dôležitá aj bezstarostná hodinka, čiže vlastne 60 minút zdarma pre rezidentov v zónach B a C. A chcem povedať, že nie je to slovná hračka. Fond Mobility je jednoznačne určený nástroj a dnes nejdú peniaze z výberu z parkovného naspäť na tvorbu parkovacích miest. Platia sa tým rôzne aj externé služby, či už to bola zimná letná údržba a samozrejme aj starostlivosť o celý ten systém. Ja hovorím, že musíme tých 30% dostať naozaj na tvorbu nových parkovacích miest.
1: Pán Fiabane?
2: To nehoráznosť, nie je to pravda. Schválili sme poslanci jednoznačne, ako majú byť peniaze použité a za tým si stojím. Ale ešte jedna dôležitá vec. My môžeme populisticky občanom ponúkať čokoľvek, ale ja preferujem to, buďme zodpovední, nedemontujme ten systém rôznymi návrhmi, lebo keď nám prestane fungovať, tak vtedy ľudia začnú na nás kričať, že im to nefunguje v tých sídliskách, že tam znova auta parkujú kdekoľvek, že znova je to nebezpečné. Ja by som fakt predtým to veľmi upozornil a varoval.
1: No a túto tému uzavrieme reakciou pána Kozlíka.
4: Ďakujem za slovo. Ja naviažem aj na tú MHD, aj na to parkovanie. Ja som proti tomu, aby lístky napríklad zo zóny A platili v zóne B. Žilina je dostupné mesto, s tým sa plne stotožňujem a chceme ho také mať, že za 15 minút sa budete vedieť dostať, kam chcete. A ak má niekto zaparkované auto v zóne A, tak už to je len kúsok pešo do zóny B. Rekonštruujeme bulvár, robíme podmienky na to. Čo sa týka MHDčky, tak zo sídlisk máme tak 7 až 10 minút v špičke, 20 až 30 minút mimo špičky. Snaha je dostať ľudí do MHDčky, nie do aut. Čiže mesto by sa malo vyprázdniť. Ešte doplním, v kvalite hodnotenia miest Žilina dopadla na nejakom 63. mieste, čo sa týka ovzdušia. My máme problém so vzduchom, my sme v kotline a my nesmieme ťahať auta do mesta. My musíme dostať auta z mesta, my musíme dostať tranzitnú dopravu z mesta na obchvaty a na diaľnice a týmto smerom sa má uberať Žilina. Ďakujem.
3: Ešte pán Fiebane.
2: Naši program je dynamická automobilová doprava. Preto robíme opatrenia v MHD, preto budujeme cyklotrasy, preto rekonštruujeme chodníky, aby aj iné spôsob do prepravy a dopravy Žiline fungoval. To je celá veda.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Týmto by sme tému doprava a parkovanie uzatvorili. Pre našich divákov a poslucháčov zopakujeme vaše časy. Pán Cibulka má ešte minútu 49 sekúnd, pán Fiebane 2 minúty 10 sekúnd, Rastislav Johannes minútu aj 55 sekúnd, Bohumil Kostolný 2 minúty 22 sekúnd. Anton Kozlík má ešte 2 minútky 52 sekúnd. Ivan Magat minútu 45 sekúnd. Pán Michal Milo 3 minúty 27 sekúnd. A Miroslav Sokol 3 minútky a 23 sekúnd.
1: Ľudia, bývanie a budúcnosť Žiliny. Ďalšia téma, ktorá rezonuje žilinskou spoločnosťou. Žilina potrebuje udržať mladých ľudí a trošku reagovať na starnutie obyvateľstva. Čo konkrétne urobíte preto, aby napríklad absolvent Žilinskej univerzity po škole zostal žiť v Žiline? No a priestor ako prvému dáme pánovi Milovi, ktorý má najviac času.
6: Ďakujem krásne. Ja, ako som spomenul, ja mám sám firemný program na návrat Slovákov naspäť, teda zo zahraničia, ktorí tam pracujú. Ja mám chodiacu reklamu po Žiline ľudí, ktorí sa nieže vrátili do Žiliny. To sú Bratislavčania, ľudia zo Žiaru nad Hronom, ktorí si vybrali Žilinu ako miesto, kde chcú žiť a zakladať si rodiny. Urobili to teda z jednoduchých dôvodov a to je samozrejme plat, ktorý dostali na to vytvorené pracovné miesto a dostali formu bývania. To bývanie je zabezpečené mojou spoločnosťou, teda byt, ktorý vlastní moja firma a oni teda uhrádzajú iba energie, ktoré tam spotrebujú. Čiže my, ak zabezpečíme dostupné bývanie pre mladých ľudí, oni prídu.
1: Akou formou chcete zabezpečiť?
6: Ja určite som zástancom formy štátneho fondu rozvoja bývania a nie formou rôznych zahraničných anonymných fondov, ako je Hestia. Určite by som sa držal tej formy toho zahraničného bývania. Ale čo všetci riešia, tak je, ako rozvíjať nájomné bývanie v Žiline. Na tom sa zhodneme viac menej všetci, že to je potrebné. Akurát spôsob, ako to chceme robiť, tak na tom sa možno nezhodneme všetci rovnako. Ale čo moji kolegovia neriešia, je už existujúce nájomné bývanie. My máme polovičku sídliska Hájik, kde žijú ľudia 20-25 rokov v nájomných bytoch. V minulosti existovala možnosť odkúpenia napríklad kedysi družstevných a potom mestských bytov, pokiaľ v nich ľudia bývali dostatočne dlhú dobu. Dnes máme ľudí, ktorí bývajú 20-25 rokov v jednej tej novšej časti Hájika a oni každých 9 mesiacov, každý rok a pol chodia s papierikmi o príjme, o dôchodkoch a nemajú istotu vlastného bývania. Tí ľudia vychovali deti a tie deti už majú deti. Ja by som im umožnil odkúpiť tieto byty za zostatkovú cenu, aby tú istotu dostali. Mne kolegovia môžu vyčítať, že znižím aktíva mesta, ale v tomto prípade môžem povedať na rovinu, že číslo v účtovnej závierke ma tak nezaujíma, ako ma zaujímajú tí samotní ľudia, ktorí tam žili, ktorí tam tvoria tú subkultúru a vytvorili to prostredie. Oni si to zaslúžia.
3: Pán Sokol, ako by ste vy udržali mladých ľudí, aby žili v Žiline?
7: Mladým ľuďom treba ponúknuť bývanie, ktoré si budú postupne splácať a nakoniec im ten byt ostane. Mesto na tom neprerobí nič. Jediné, čo sa stane, tak to je to, že ten byt, ktorý si oni začnú splácať hneď na začiatku, tak to mesto im po 10 rokoch dá za tú istú cenu, ako ho postavilo. Mesto si musí postaviť byty za vlastné peniaze, aby ho to vyšlo rozumne a potom za túto cenu to ponúknuť tým mladým. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú ešte musím podotknúť, je, že mesto sa vôbec nestará o svoj bytový fond. Ako vieme, mesto má cez 1000 bytov a problém je, že my nemáme vytvorený pasport bytov, nevieme nič o technickom zdraví bytov, dokonca 23 bytov je voľných, pretože potrebujeme ich opraviť. Sú tam naozaj nízke ceny za opravy, 2500 eur, 3000 eur a stále sa s tým nič nerobí. Čiže najprv treba urobiť poriadok vo fonde a potom môžeme začať stavať.
1: Pán Kozlík, vo vašom volebnom programe je práve veľmi výrazná demografická téma. Váš cieľ je 85 000 obyvateľov do roku 2030. Ako chcete docieliť tento počet?
10: Toto je počet, ktorý už Žilina mala v roku 2015. Od tej doby developeri postavili takmer 5 000 bytov v Žiline a počet obyvateľov napriek tomu klesol. Ako to chceme dosiahnuť, je rýchle víťazstvo, štátom podporované nájomné bývanie, čiže 300 bytov, poviem, ktoré sú už pripravené s partnerom Hestia, ktorého nebudem hodnotiť, je to štátom schválený partner, jeden z 8. Čo sa týka ŠFRB, čo hovoria kolegovia tu, tak ŠFRB, keď si pozriete diskusie napred Slovenskom, tak každý sa obracia na ŠFRB. ŠFRB má rozpočet 370 miliónov eur. Z toho na byty je určených iba 80 miliónov plus nejakých 32 miliónov z ministerstva dopravy. Kde je garancia, že Žilina dostane podiel z týchto peňazí, aký veľký podiel? Žiadosti sa prijímajú, tento rok už sa prijímali a ďalšie možné budú budúci rok. Nevýhoda ŠFRB je, že tam je 23% na DPH-čka, je tam povinnosť mať nejaký príjem, ktorý sa kontroluje každé 3 roky. Obyvatelia nemajú istotu, že majú ten byt. Po prekročení čo je o 1 euro musia ten byt vypratať. Prvé byty, ktoré sa uvoľnili na Hájiku, budú v roku 2031, ktoré môžeme odpredať a môžeme zmeniť túto reguláciu. Čiže ja som za rýchle víťazstvo. Ďalšie vie nám pomôcť vláda. Tak ako v Českej republike, problémom sú investičné byty, čiže zmeniť oslobodenie od dane z 5 rokov na 10 rokov. Bude to mať síce krátkodobý efekt, na krátku dobu sa títo investori z tohto trhu stiahnú, príde na trh väčšie množstvo bytov, klesne cena, ale aj toto je riešenie. Čiže 10% bytov investičných je prázdnych a toto sú byty, ktoré by sme vedeli dostať na trh. Ale stále rýchle víťazstvo je partner cez štátom podporované nájomné bývanie, čo sa osvedčilo. Dokonca teraz v októbri už sa sťahujú prví nájomníci k lesoparku, kde je to nájomné dostupné. Izbový byt sa hýbe okolo 500 eur, záloha za energie je 180 eur a je to komplet zariadený.
1: Upozorňujeme vás na čas. Ďakujem. Zostáva vám minúta 6 sekúnd, hovoril Anton Kozlík.
3: Pán Cibulka, vy konkrétne vo svojom programe hovoríte o 300 nových mestských nájomných bytoch, bytov cez štátny fond rozvoja bývania, ktoré budú orientované aj na mladé rodiny so strednými príjmami. Do akého obdobia by ste toto chceli zrealizovať a kde konkrétne?
9: Takto, my, ak dostaneme dôveru od ľudí, začneme okamžite. Bude sa to skladať z viacerých fáz, predpokladám, že nejaké 3 fázy a ten horizont okamžite po voľbách budeme zverejňovať, akým spôsobom to máme rozfazované. Čo sa týka projektu Hestia, nie je to pravda. Je to čierna diera na mestské pozemky a my o nej navždy prídeme, tak ako je to presne ten model, ako športová hala na Boriku a Karpatské. Je to úplne presne ten model. Pán Kozlík hovoril o tej agentúre štátnej. To je agentúra, ktorú vytvoril pán Holý zo Sme rodina, takisto ako ten zákon, na základe ktorého vôbec môžu tieto investičné fondy dostávať pod kontrolu mestské pozemky. Je to špekulatívna schéma a naozaj nevedie k ničomu, iba k tomu, že prídeme o pozemky. Jediná možná cesta je štátny fond rozvoja bývania. Vieme to naozaj nastaviť tak, že môžu tam bývať ľudia, ktorí majú príjem do 5-násobku životného minima. 20% vieme dať dokonca bez stropu a tým pádom udržať profesie, ktoré potrebujeme. Toto je naozaj jediná možná cesta a iný spôsob vedie k tomu, že stále budeme strácať obyvateľov.
3: Ďakujeme, šetríte si čas. Pán Johannes, vy ste sa aj hlásili a takisto máte v programe mestské nájomné bývanie, bývanie pre mladých. Ako to chcete pretaviť do reality, koľko bytov, kde a za čo by ste chceli ako nový primátor postaviť?
0: Je okolo 200 žiadostí od 200 rodín, čiže 300 je asi stavať zbytočné, ale ja by som ešte sa vrátil k tej hesty veľmi krátko. Času mám málo. Napísal som dopis poslancom pred hlasovaním a vyzval som k opatrnosti pred týmto hlasovaním. Samozrejme, treba zdôrazniť, ešte žiaden majetok mesta sa do toho nevložil, ale mne chýbalo väčšia transparentnosť. Tých fondov je dneska už 7 a niektorý by nám možno dal viacej ako 15% účasti toho mesta. Keby nám niektorý dal 35%, prečo sme nevybrali jeho. Čiže toľko gestí, že nie je to zase až také jednoduché a krásne ten win-win systém, ako hovorí kolega Kozlík. A veď tie pozemky mesto, ktoré má napríklad okolo toho Uralu, okrem tých komerčných, ktoré majú súkromníci, my tam máme aj nad Labačovej. Čiže pozemky sú a tých 200 bytov sa dá postaviť. Ja by som sa prihovaral aj za šoférb nezatratiť tú agentúru, ale transparentne. Ďakujem.
1: Pán Fiabáne, dostupné bývanie je jedna z vašich top 4 tém, o ktorých hovoríte. Hovoríte o približne 270 bytoch pri Vúralice, štátom podporované nájomné bývanie a podobne. Boli ste primátorom 8 rokov. Prečo ste nestávali doteraz? Prečo sa vám to nepodarilo doteraz?
2: Pretože niektoré schémy neboli vytvorené, to je prvá vec. Druhá vec je, ŠFRB je limitovaná možnosť výstavby bytov, ako povedal pán Kozlík. Nie je možné ukončiť a predať byty, pretože sú viazané nejakým spôsobom pri výstavbe. Sú limitované aj výškou príjmu ľudí, ktorí v tom bývajú, čiže toto naozaj si treba naštudovať. Ďalšia vec je tá, že my sme dnes vďaka tomu, že naozaj sme pripravení budovať zo všetkých troch možných schém. Máme konkrétne projekty na komerčné byty, máme pripravené projekty na štátny fond rozvoja bývania v desiatkách bytov, stovky sú absolútne nereálne, to je sľub, ktorý sa nedá splniť. A posledná vec, sme pripravení ako najrýchlejší dnes spôsob, ktorý štát garantuje a kontroluje, je naozaj budovať nájomné byty cez agentúru štátom potrebného bývania. Všade sme pripravení, myslím si, že to je veľká téma a určite ju treba dotiahnuť do konca.
3: Pán Cibulka, chce si reagovať, nech sa páči.
9: Budeme reagovať, lebo je to vážna vec. Na čele fondu Hestia je pán Holý, ktorý vytváral zákony, na základe ktorých sa môže Hestia uchádzať na mestské pozemky v roku 2022. Čiže ja stojím za tým, že je to špekulatívna schéma, v ktorej o tie pozemky prídeme a my chceme ísť dopredu predsa pre budúcnosť a pozitívne stavať naše mestské byty na našich mestských pozemkoch pre mladých ľudí.
3: Pozor na čas, máte už len nejakých...
11: Keby som...
3: Necelých koľko?
1: Pán Cibulka, 27 sekúnd. Pán Bohumil Kostolný, vy máte 2 minúty 22 sekúnd. Ako by ste udržali mladých ľudí v Žiline?
8: Stavaním bytov, samozrejme. A nie predávaním pozemkov pri Vúrale. Nechápem, prečo to mesto nemohlo stavať byty podporou štátu a nejakí tí developeri, ale samozrejme nie, aby mali mesto účasť 15%, ale aspoň 60%.
1: Odkiaľ by ste vyzobrali peniaze na to, aby ste tie byty stavali?
8: Ťažká otázka na mňa. Lebo teraz som tam není, nevidím do všetkého. Hej, takže to je na dlhšiu debatu nejaké peniaze. Ale ja si myslím, že nejaké eurofondy a štátna pomoc.
3: Pán Milo, podľa dostupných informácií odmietate vstup mesta do spoločného podniku so súkromným fondom na nájomné bývanie a rovnako odmietate aj vklad lukratívnych mestských pozemkov do takýchto spoločných projektov. Prečo to odmietate a akým iným spôsobom chcete zabezpečiť dostupné bývanie v Žiline?
6: Tak ako som povedal, dôvod prečo zodpovedal pán Cibulka a ako to chcem urobiť, som povedal v prvom stupe o bývaní, teda formou štátneho fondu rozvoja bývania.
1: No a pán Fiabane sa ešte hlásil k tejto téme?
2: Tri poznámky. Stavať za vlastné stovky bytov nie je v ekonomických možnostiach mesta. Je to obrovská zadlženosť. To je prvá vec. Druhá vec je, všetky investičné fondy, ktoré schválil štát, je ich 8, komunikujeme s nimi. Jediný, kto ponúkol konkrétnu ponuku mesta, bolo to viackrát opakovane komunikované s poslancami, pán Cibulka tam nechodil až tak veľmi často, tak jednoducho, to je jediný fond, ktorý reálne dal ponuku mestu Žilina. Jediný, zo všetkých 8.
1: Pán Cibulka, vy ste sa síce hlásili, ale vás upozorňujem, že máte posledných 27 sekúnd. Môžeme ísť na ďalšiu tému, alebo chcete ešte?
3: Ešte pán Magat.
12: Ja by som sa vyjadril k tejto téme. Ja si myslím, že samospráva by malo záležať na tom, aby aj stavala aj z vlastných zdrojov tieto byty podporované a hlavne pre mladých, lebo mladí dneska pri 5% úroku si nemôže dovoliť vlastne splátku. A myslím si, že za Uralom by sme si mohli postaviť projekt. A hlavne tie štartovacie byty mali byť pre mladých tak, že jedno dvojizbové, lebo keď si pozrite ten projekt STE, tam sú aj štvorizbové byty, tam to nie je len o jedno dvojizbových. A mladí, proste, ktorí majú začínajúci, ktorí majú nízky plat, by mali mať, to by mali byť taká štartovacia čiara a potom už vlastne, keď budú lepšie zarábať, už by si mohli riešiť aj vlastné bývanie. No, tak vlastne.
1: Pán Cibulka, nech sa páči.
9: Ja len doplním, čo vlastne ani pán primátor nevie, že vlastne úver zo ŠFRB sa nezapočítava do dlhu a navyše ho splácajú vlastne tí nájomníci. Takže je to win-win.
1: Posledných 20 sekúnd.
3: Posledným diskutujúcim k tejto téme bude pán Sokol, nech sa páči.
7: Ďakujem. Ja chcem upozorniť jednu vec. My keď chceme ponúknuť byty mladým, tak ich mesto musí postaviť zo svojich peňazí. Pán primátor hovorí, že sa to nedá, ale dá sa to, pretože ak my zavedieme kontrolné mechanizmy a mechanizmy merania výkonnosti, tak to pôjde. On to vôbec nemá pri svojom riadení zavedené a tým pádom ani netuším, že zhruba tých 10 miliónov ročne z ročného rozpočtu sa dá ušetriť a za to postavíte 50 bytov.
1: No a najmä našim poslucháčom Rádia Regina Stred pripomenieme vaše zostatkové časy. Pán Peter Cibulka posledných 19 sekúnd, Peter Fiabáne necelú minútu, 55 sekúnd, Rastislav Johannes má minútu a 1 sekundu, Bohumil Kostolný 1 minúta 53 sekúnd, Anton Kozlík 1 minúta 6 sekúnd, Ivanovi Magátovi zostáva minúta a 2 sekundy, Michal Milo má 1 minútu 24 sekúnd, Miroslav Sokol 1 minúta 58 sekúnd.
3: Poslednou témou, ktorú pani otvárame, je bezpečnosť a kvalita života. Začnem s vami, pán Sokol, pretože máte najviac času. Potrebuje Žilina podľa vás viac mestských policajtov, viac kamier alebo technológií, alebo poprípade, ako by ste vy zabezpečili tú bezpečnosť v meste?
7: Od roku 2023 sa zdvihli výdavky na políciu o 28%, čo je perfektné. Čo je absolútne nepochopiteľné, tak od tohto roku nám klesol počet policajtov zo 66 na 59 tých, ktorí sú v teréne. Čiže tá aktívna bezpečnosť nám začala klesať, ako sme začali zvyšovať výdavky na políciu. Kamery sú v poriadku, ale tie neriešia problém, ktorý má prísť. Tie riešia problém, až ktorý už prišiel a potom dodatočne. Ale policajti v teréne sú základná vec. Čiže jednoznačne by som navyšoval policajtov v teréne a tie finančné prostriedky, ktoré na to boli použité, tak by som tlačil týmto smerom.
1: Pán Kostolný, ako si vy predstavujete zlepšiť bezpečnosť v meste? Je podľa vás 500 nových kamier správna cesta?
8: No, o kamerách by som pomlčal, ale bodaj by ste mal pravdu, že bodaj by fungovali a robili bezpečnú Žilinu. Ja si myslím, že fakt by sa malo navýšiť počet policie mestskej, aby viac chodili po uliciach, aby v noci chodili, lebo my sa dozvedáme z Facebooku a z všelijakých tých večerníkov, že pri starom Tesku nejaké skupinky ľudí napadajú ľudí, pľujú na nich a tak ďalej. O tom sa už nebudem rozvíjať, ale myslím si, že tá mestská polícia by mala ísť do terénu. Musím ich zase pochváliť, to už je iná téma, že keď idú deti do školy u nás na Vlčincoch, dámy, videl som viackrát, pri prechodoch stoja pekne, deti idú bezpečne. Dokonca by som ich požiadal, keby išli až ku školám, kým sa škola ráno nezavre, a možno, že aj po obede, aspoň na tú hodinku, keby tam stali, lebo vidíme, čo sa stalo na školách. Myslím si, že to nebude lepšie.
3: Pán Fiabana, myslíte si, že by toto bolo možné reálne dať ku každej škole, možno, že nejakú policajnú hliadku? Vy to aj máte vo svojom programe, že chcete navýšiť o nejakých 15 pracovníkov mestskej polície, ale aj takisto ten systém 500 kamier. Tak nám povedzte, že koľko to bude stať a čo presne s nimi chcete dosiahnuť?
2: 4 veci. Fungujúce a ďalko riadené osvetlenie, budovanie kamerového systému, dneska máme potvrdené financovanie vo výške 5 miliónov eur, medzi nimi aj 300 nových analytických kamier a samozrejme rozvoj a ďalšie budovanie a posilňovanie kompetencií mestskej polície. To sú tri hlavné úlohy, v tom patrí aj bezpečnosť na školách.
1: Pán Johannes, vy chcete bezpečnosť sústrediť na moderné technológie najmä. Akým spôsobom? Ako si to predstavujete?
0: Ono už ten proces sa započal. To sú tie inteligentné a umelé čidla, kamery, ktoré zbierajú dáta, vedia nasmerovať dokonca aj akusticky akýkoľvek signál, ale to už je prakticky v riešení. Tam by som len pokračoval a zdôrazňujem skôr, len že skutočne tých fyzických policajtov v teréne je málo.
1: Hovoríme tu o 500 nových kamerách. Koľko by bol pre vás dostatok? Je to dostatočné číslo?
0: 500 je dostatok.
1: A čo mestskí policajti?
0: Mestských policajtov je momentálne, ako sme si povedali, 60 v teréne, výkonných z 90 zamestnancov a minimálne o tých 15-20 by som ich navýšil.
3: Pán Kozlík, ako by ste vyriešili túto situáciu, čo sa týka bezpečnosti a či máte aj pocit naozaj, že Žilinčania sa cítia nebezpečne v meste?
10: Tak ako by som to riešil? Stále tu platí, že ísť s tými kamerami a posielať policajtov tam, kde treba, kde je nejaká prevencia okolo obchodných centier, aby boli na očiach. Ale nezúžil by som otázku bezpečnosti len na centrum mesta, ale aj na okrajové mestské časti, kde máme napríklad problém s bezpečnosťou, za dôchodcami chodia rôzni šmejdi, čiže ísť po vzore Českej republiky, zakázať podomový predaj. Čo sa týka bezpečnosti, stále posilniť komunity. Prvý, kto príde, keď máte nejaký problém, tak je sused, priateľ, známy, rodina, až následne príde polícia. A samozrejme, čo sa týka tej bezpečnosti, je to otázka, ktorú treba riešiť spolu aj so štátnou políciou a nebrať ju na ľahkú váhu, ale stále mám pocit, že Žilina patrí k jedným z najbezpečnejších miest.
1: Pán Maga, čo by ste urobili vy, aby sa ľudia v Žiline cítili bezpečne cez noc aj v noci? Cez noc aj cez deň, pardon.
12: No určite by som zaviedol znova cyklohliadky, ako boli kedysi. Určite by som rozdelil policajtov. Jedna stála hliadka by bola na Hlinkovom námestí, pretože tam naozaj dochádza asi k najvyššiemu aj znečisťovaniu toho verejného priestranstva, aj k priestupkovej činnosti. Bolo tam nedávno tam bola ešte taká mobilná kamera. Tak jedna hliadka tak, že jeden by policaj mal na starosti od stanice železničnej po Národnú ulicu, druhý SMP park a ešte aj Marianske námestie. Ja bývam vlastne v centre mesta, chodím okolo biskupského úradu a veľakrát tam vydávam hliadku stať. Naposledy asi pred 2 mesiaci som sa ich pýtal, že páni policajti, nemôžete ísť radšej kontrolovať verejný priestor inde. Oni povedali, my musíme na oddelenie prísť nejakou pokutou, že my pokuty veľké nedávame, ale 10 eur. Takže iba smrdiť od hlavy a určite zvýšiť viac policajtov v meste. Proste.
3: Pán Milo, nech sa páči, ako by ste vyriešili túto bezpečnosť v Žiline?
6: Ja s pánom kolegom primátorom súhlasím s počtom navýšenia kamier, úplne kvitujem, rovnako s pánom Johannesom s miernym navýšením kapacít na mestskej polícii. Ale kde ja vidím najväčší problém u bezpečnosti a teda v mestskej polícii, je vlastne to, že tí ľudia necítia oporu. Ja som tam pracoval, ako som spomínal, u štátnej a mestskej polície od 18 do 24 rokov a dodnes sa s tými ľuďmi stretávam, alebo s časťou z nich, s tými staršími. A oni proste radšej niekedy problém obídu, ako by riskovali to, že sa budú ľudia sťažovať. Ľudia sa na nich sťažujú pre úplné hlúposti. A ono to končí u nás na vedení takým spôsobom, že no, radšej ťa nejak jemne potrestáme, alebo radšej ťa trošku utlmíme, na budúce to nechaj tak. Ja by som im rozviazal ruky, pretože aj rázne riešenia, poriadne riešenia vedia byť zákonné. Nech pracujú. Ja si myslím, že urobiť poriadok v meste vedia tí mestskí policajti sami. Treba im iba otvoriť ruky, nechať ich pracovať a nech cítia oporu vo svojom vedení. Ja ich za riešenie problémov nebudem trestať, ja ich budem za to verejne odmeňovať.
3: Myslím, že posledný, ktorý sa nevyjadril tejto téme, je pán Cibulka, ale máte už málo času, tak neviem, či chcete ešte využiť, alebo si necháte radšej na záverečné posolstvo.
13: 5 sekúnd zvládnem.
3: Tak nie sa.
13: Zvýši počet pochodskárov z 59 na 70, lepšie zvoliť trasy v tých frekventovaných časoch, aby naozaj boli viditeľní, poznali sa s obyvateľmi, to je recept.
3: Nech sa páči, pán Kostolný.
8: Ja sa musím vrátiť trošku do plave a k tomu, čo robia policajti. Viem, že ste nám zakázali, ale musím toto ukázať, aby ste videli, toto je križovatka. Hej. Na tejto križovatke dostávali vodiči pravidelný lístok na okno, že nie sú 5 metrov od križovatky. A tí policajti doslova lovili tých ľudí. Je tam živý plot, je tam zrkadlo z mesta. Asi mesto usúdilo, že tam je zlá viditeľnosť. A pán policajt príde a kvôli 50 cm dostane človek 50 eur pokutu. Takže možno, že by fakt mali viac chodiť po tých uliciach a nebuzovovať ľudí.
3: Pán Sokol, ešte vy máte tak najviac času. Chcem sa vás spýtať, že ako by ste riešili bezpečnosť v Žiline, čo sa týka toho žobrania detí, ktoré dochádzajú do Žiliny. Myslíte si, že to mesto rieši správne a možno, že ak nie, ako by ste to riešili vy?
7: Táto otázka alebo riešenie tejto otázky je naozaj komplikované. Treba do toho výrazne zapojiť tretí sektor a pracovať aj s týmito bezdomovcami, komunikovať s nimi a skúsiť zabezpečiť situáciu, aby nám nevznikali noví bezdomovci, lebo tí starí už sú zvyknutí, oni už fungujú svojím spôsobom a už sa nechcú vrátiť do reálneho života. Ale skúsiť komunikovať s tými novými a pomôcť im do toho reálneho života sa vrátiť späť.
1: Kto by mal s nimi komunikovať?
7: Musíme spolupracovať s tretím sektorom výrazne.
1: Páni, ďakujeme vám veľmi pekne. Zopakujeme najmä našim poslucháčom, koľko vám zostalo času. Pán Peter Cibulka, posledných 10 sekúnd. Peter Fiabáne, 37 sekúnd. Rastislav Johannes, 30 sekúnd. Bohumil Kostolný má ešte 15 sekúnd k dispozícii. Anton Kozlík, jemu zostáva 26 sekúnd. Ivan Magát, posledných 6 sekúnd. Michal Milo, 27 sekúnd. A Miroslav Sokol má ešte 46 sekúnd.
3: Takže páni, teraz je čas na to vaše záverečné posolstvo. Ako by vyzerala Žilina v roku 2030 pod vašim vedením? Poďme zase v abecednom poradí, nech sa páči, pán Cibulka.
9: Vážení Žilinčania, tieto voľby naozaj rozhodnú našej budúcnosti. Ak od vás dostanem dôveru, budem stať vždy za vami. Takže dajme Žiline ešte šancu a budujme ju spolu.
1: Ďakujeme, pán Fiabáne. Keby sa vám podarilo opäť obhájiť funkciu primátora, ako by Žilina vyzerala v roku 2030?
14: Milí Žilinčania, do nastávajúcich komunálnych volieb sa nám podarilo dať dokopy skvelý tím, silný tím kandidujúcich poslancov, ako aj tých skúsených, ale aj tých mladých, ktorých srší energia, odhodlanie a chuť pracovať pre naše mesto. A ja som presvedčený, že práve táto energia, táto chuť a moja skúsenosť za 8 rokov dajú odpoveď Žilinčanom na to, že Žilina bude budovaná transparentne, odborne, bude napredovať s víziou a bude udržateľným mestom pre nás všetkých.
1: Máte ešte posledných 6 sekúnd, ak chcete využiť.
14: Ďakujem pekne, že som mohol vystúpiť a hovoriť svoje myšlienky. Ďakujem pekne.
3: Pán Johannes, ako by vyzerala Žilina po 4 rokoch vášho vládnutia?
0: Kratučko len spomeniem, že sme spomenuli starších občanov a sociálne lôžka, ktoré treba budovať. Máme na to plán a sme na to pripravení. Ako by vyzerala Žilina? Myslím si, že tiež som manažer, ktorý vie dať dohromady aj zbor poslancov, bez ktorých primátor nemôže fungovať. Poznám ich prácu, viem sa s nimi dohodnúť na korektnej spolupráci. Viem Žilinu viesť ďalej tak, aby napredovala, ako je v našom slogane, aby bola vyliečená.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Kostolný, vám zostáva 15 sekúnd. Ako by vyzerala Žilina o 4 roky pod vašim vedením?
8: My som chcel povedať, že nemám za sebou žiadnu stranu a žiadnych sponzorov, takže by som sa rozhodoval slobodne a pre ľudí. Jasne, že viac by museli pracovať poslanci, aby tí ľudia boli potom spokojní. A čas by ukázal. A ak môžem, požiadam Žilinčanov,
1: že by išli. Vás vám uplynul, ďakujeme vám pekne.
3: Pán Kozlík, nech sa páči, teraz je váš čas na posolstvo záverečné pre vašich voličov.
10: Ďakujem. Ja si myslím, že Žilina ide správnym smerom. Nepotrebuje revolúciu, potrebuje evolúciu. Celenú evolúciu, ktorá posunie veci správnym smerom, opraví chyby z minulosti a bude pracovať pre ľudí. Ponúka zmenu, ktorú pocítia občania, každý za svojimi dverami, nielen vo výročnej správe mesta. Ponúkam zmenu štýlu riadenia, ponúkam skúsenosti zo súkromnej sféry a ďalej, čo ponúkam, je skúsenosti aj z IT a ostatné. Moje meno je Tono Kozlík a vám číslo 5. Ďakujem.
1: Pán Magard, vám zostalo posledných 6 sekúnd. Aké je vaše záver? Posolstvo.
15: Ďakujem. Snažil by som sa, aby sa Žilina stala lepším miestom pre život. A prajem všetkým šťastnú ruku vo voľbách.
3: Pán Milo, nech sa páči, teraz je čas pre vás.
6: Ďakujem. Žilina pod môjim vedením bude Žilinou čistou, bezpečnou, omladnutou a prosperujúcou. Ja som razenia jediného politického tu, aj keď teda ostatní si potajomky zháňajú podporu, alebo niektorí aj verejne podporu iných politických strán, ale ja sa teda aspoň na začiatku nehambím a všetci vedia, čo môžu odo mňa čakať. Takže Žilina Žilinčanom a smeti preč.
1: 3 sekundy.
6: Ďakujem.
1: Pán Sokol, vy máte ešte 46 sekúnd. Ako by vyzerala Žilina v roku 2030, ak by sa vám podarilo voľby vyhrať?
7: Žilina v roku 2030 pod môjim vedením bude Žilinou, ktorá nebude potrebovať zásadné finančné prostriedky si požičiavať, ale bude ich mať vlastné. Žilina bude pripravená stavať byty pre mladých, bude pripravená postaviť hospic pre starých ľudí a manažersky bude mať mestský úrad bude tak zvládnutý, že občania to naozaj pocítia, keď na ten mestský úrad prídu, že ten mestský úrad bude pracovať pre nich a bude im ponúkať možnosti práve, ktoré budú potrebovať v rámci ich životných situácií. Takže pripravím Žilinu za tie 4 roky, aby nás za ďalšie 4 roky mohla naozaj sa ukázať tie zásadné výsledky, o ktorých som tu hovoril. Ďakujem veľmi pekne.
3: Takže páni, naša diskusia je na konci. Chceli by sme sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a že ste prišli povedať svojim voličom vašu víziu.
1: No a v štúdiu s nami boli Peter Cibulka.
9: Ďakujem.
1: Peter Fiabáne.
2: Ďakujem pekne.
1: Rastislav Johannes.
16: Ďakujem.
1: Bohumil Kostolný.
17: Ďakujem, dovidenia.
1: Diskutoval s nami aj Anton Kozlík.
16: Ďakujem.
1: Ivan Magát.
15: Ďakujem pekne za pozornosť.
1: Michal Milo.
18: Ďakujem krásne.
1: A Miroslav Sokol.
7: Ďakujem pekne.
19: Komunálne a krajské voľby 2026.
3: O tom, ktorý z kandidátov si sadne na najbližšie 4 roky do primátorského kresla v Žiline, rozhodnú už o pár dní obyvatelia mesta.
1: Dúfame, že sme vám rozhodovanie aspoň trochu zjednodušili. Slovenská televízia a rozhlas v predvolebných diskusiách pokračuje. Už zajtra o tomto čase môžete sledovať alebo počúvať predvolebnú diskusiu kandidátov na primátora Banskej Bystrice. Zostaňte nám verní. Lúči sa s vami Zuzana Lechanová
3: a Erik Vrábel. Dovidenia.
19: Komunálne a krajské voľby 2026.
20: Počúvali ste predvolebnú diskusiu STVR s kandidátmi na post primátora mesta Žilina v blížiacich sa samosprávnych voľbách. STVR predvolebné diskusie prednahrala a vysiela zo záznamu na televíznej 24 a Rádiu Regina.

Po predvolebnej diskusii sa dostáva do vysielania Rádia Regina Stred pravidelná relácia Zahrajte mi túto. Vítajte, milí poslucháči. Na úvod našej relácie ste počuli ženskú spevácku skupinu Vránky a ľudovú hudbu Štefana Molotu. Dnes som si pre vás zvolila tému dažďa, ktorý v súčasnosti chýba poľnohospodárom aj záhradkárom. Povieme si o tom, ako dážď vnímali naši predkovia v tradičnej kultúre. A po folklórnom spravodajstve pre vás máme aj súťaž o dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte, ktorý bude v najbližší piatok v Banskej Bystrici. Budete môcť telefonovať. No a samozrejme máme pre vás výber z klenotnice ľudovej hudby z archívu STVR. V štúdiu v Banskej Bystrici budú s vami až do 17. hodiny Peter Káloši a Zuzana Drugová.

podaní folklórneho súboru Šumiačan sme počuli pieseň o daždi. Osožnosť dažďa či jeho škodlivé účinky celoročne súviseli s prosperitou roľníckych spoločenstiev a to samozrejme nie len u nás. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Vedeli ste napríklad, že aj pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu znamenalo potrebu vyvolať dážď? Tak si to odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska až do konca 19. storočia. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou, ale aj namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať aj narušenie mraveniska či zakopanie živých rakov pod oblok. Naopak, oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami. Známa je riekanka zo západného Slovenska, kde deťom kázali volať. Neprš, neprš, déšť, povezeme réš, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme též. Pri hrabaní sena zase platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, práve preto, aby sa nerozpršalo. Májový dážď mal podnietiť vegetáciu i rast vlasov, malé deti však od neho mohli ostať pehavé. Viete niečo aj o tom, ako vyvolať dážď na jeseň? Dajte nám vedieť. A teraz už Monika Kandráčová s piesňou o inej forme potrebnej vlahy, o rose.

0: Słuchaj, a mnie żena Zobermesa do Szaboja.
1: Po Monike Kandráčovej sme počuli aj temperament cymbal orchestra. Určite menej žiadanou formou vlahy bola kedysi u našich predkov búrka, teda dážď sprevádzaný silným vetrom, hrmením a bleskami. V názoroch na búrku sa praktické skúsenosti s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a roľnícke hospodárstvo prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami. Tak napríklad, aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa vynášať spod strechy periny pred dňom Juraja. Pri prvej búrke v roku si mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi, napríklad opretím sa o strom, o múr či válením sa po zemi, mali si takto zabezpečiť zdravie a silu. Blížiacu sa búrku zaháňali trúbením, ale aj zvonením zvonov. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba, do ohňa zvykli hodiť vrbové prúty posvetené v kostole na Veľkú noc, alebo aj zapáliť sviecu posvetenú na hromnice. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, mal byť chránený pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy posvetenej kňazom na Marka, alebo ak sa ukryl pod liesku. Prečo práve pod liesku? Podľa kresťanskej legendy práve tento strom totiž poskytol ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta.

a po známej hruške v podaní ľudovej hudby Juraja Pecníka pre vás máme informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní pod názvom Cena Janky Guzovej. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave zajtra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov vo veku 16 až 33 rokov nominovaných rozhlasovými štúdiami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do tejto súťaže Renátu Pleviakovú z Orobskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margaretu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie viacerými podujatiami. Tento piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie, ktoré približujú posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. Na rádiu Regina v sobotu o 5. hodine ráno odvysielame v repríze z uplynulého víkendu Klenotnicu ľudovej hudby. Prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Polianou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anky Šatanovej, Jána Babica, ľudovej hudby Jara Haslingera, Karola Kočíka, folklórnej skupiny Vysoká Spodkoníc a Kmotier a Kmotrov z Detvy. V Ponickej hute vás v sobotu privítajú na podujatí Poľovnícky jágerek. Súčasťou programu od 10. hodiny bude súťaž vo varení jágerka, jarmok regionálnych produktov, program pre deti, vystúpenie sokoliarov a popoludní aj vystúpenie folklórnej skupiny Poničan. V sobotu ožije salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brindze, pareníc a žinčice, či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri salaši, budú účinkovať trombitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári folklórneho súboru Vepor Sklenovca, Gajdoš Drahomír Daloš, aj detské folklórne súbory Mladosť Sklenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieština. Hudbu a spev doplní rozprávanie Baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Centrum tradičnej kultúry v Detve organizuje metodické stretnutie pre vedúcich a deti z detských folklórnych kolektívov pod názvom Žiačikovia. V sobotu od 9.30 čaká na účastníkov spoločné spievanie, rytmické cvičenia, pohybová príprava a aj tvorivá aktivita v podobe výroby vrúoteného srdiečka. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť. Studio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok 16. októbra druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu z cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe, ktorý je venovaný stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov tohto cyklu, zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína.
Účinkovať budú Anka Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marina, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazovači z Očovej Jan Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Záhradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Gorál zo Suchej Hory. Koncert Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uvedíme v piatok o 19. hodine. A dôležité, ak máte záujem o dve vstupenky na tento koncert, pripravte si telefóny. Po folklórnom spravodajstve pre vás máme súťaž o dve vstupenky práve na tento koncert. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Ako som dnes už opakovane spomínala, máme pre vás súťaž. Ak správne odpoviete, môžete získať dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte v tento piatok v Banskej Bystrici, ktorý som spomínala v závere folklórneho spravodajstva. Ak máte záujem o vstupenky a chuť súťažiť, zavolajte na niektoré z telefónnych čísel 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. A niekto sa k nám dovolal. Koho máme na linke?
2: Peter z Drápska.
1: Peter z Drápska. Peter, počúvali ste od začiatku našu reláciu?
2: No, snažil som sa, áno. Tak letmo, áno, ale počúval.
1: Ale otázky nie sú náročné. Budem sa totiž pýtať na tie veci, ktoré dnes už odzneli. Takže, môžeme na to?
2: Áno.
1: Hovorili sme o predpovediach dažďa. Celkovo o predpovediach počasia v tradičnej kultúre hovoria. Po A pranostiky, alebo po B porekadlá?
2: B.
1: No, pranostiky sú o predpovediach počasia, je mi to ľúto. Ale, viete čo, no. Poďme na to, skúsme druhú otázku, dáme druhú možnosť.
2: Áno.
1: Tiež som to už nespomínala. Na čo slúžilo polievanie oráča a žníc vodou? Hovorila som o tom v úvode relácie. Buď na vyvolanie dažďa, alebo len tak na zábavu.
2: Na Ačko.
1: Na vyvolanie dažďa. Správne, tak opravná otázka pomohla. Peter, ostaňte nám na linke. Získali ste dve vstupenky.
2: Ďakujem.

A aby sme si teda povedali, čo sú to pranostiky, tak poďme teraz na to. Siahneme do encyklopédie tradičnej kultúry. Tá píše, že pranostika je ustálený výrok, ktorým naši predkovia vyjadrovali zdanlivú súvislosť prírodných javov. Tematické zameranie pranostík bolo najmä na počasie a poľnohospodárske práce a mali predovšetkým prognostickú funkciu. Korene pranostík však možno hľadať v dávnej histórii, ešte v mágii slova v predracionálnej epoche myslenia. Paralely, ale aj zhody s našimi pranostikami sa nachádzajú už v kultúre starých Sumerov, babylonských Chaldejcov, Asýrčanov, Židov, v dielach dávnych antických klasikov, ale aj vo folklórnych fondoch všeobecne európskych národov. Okrem ústneho podania sa šírili aj odpisovaním a tlačou. A ako rozlišujeme pranostiky, môžu byť buď kalendárne, ktoré predpovedajú počasie alebo úrodu v časovo vzdialených intervaloch, tak napríklad mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji. Pranostiky môžu tiež vyjadrovať pravidelne sa opakujúce výkyvy počasia v istom období, napríklad na hromnice radšej vlka v svojom dvore vidí sedliak ako slnce na obzore. Potom sú pranostiky aj také, ktoré vyjadrujú krátkodobú predpoveď. Tie vychádzajú z určitého príznaku a ten vieme vnímať našimi zmyslami, tak napríklad signálmi zmeny počasia, príchodu dažďa či pekného počasia. Takými sú sfarbenie či tvar slnka, mesiaca, hviezd, ale aj atmosférické úkazy, správanie zvierat, rastlín či ľudské pocity. Pranostiky mali predovšetkým praktický význam. V súčasnosti sa ešte používajú, ale iba v hovorovej reči a najmä v médiách, ako nejaký štýlotvorný prvok. Mnohé sú zaujímavé svojim obsahom, estetickou a kultúrno-historickou hodnotou. Meteorológovia však stále hovoria, že pranostiky majú tak približne 50% účinnosť.

Zajtra má meniny Tereska. Všetkým známym aj neznámym v predvečer blahoželáme k meninám. Ale s menom Terézia sa spájajú aj pranostiky, tak napríklad posvaté Tereze, mráz po strechách leze. Poďme sa teda pozrieť, či mráz po strechách predpovedajú aj naši meteorológovia. Musíme sa tým pádom dozvedieť, ako bude v noci do zajtra. Bude prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky vo vysokých polohách, sneženie, nad ránom ojedinele hmla, najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami najmä v údoliach okolo nuly, takže ten mráz tam máme. A ako bude cez deň, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a ojedinele aj slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na severe. Vo vysokých polohách sneženie aj cez deň. Neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie, najvyššia denná teplota 12 až 17, na Kysuciach, Orave a Liptove väčšinou okolo 10 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov.

So ženskou speváckou skupinou z Korušina a ich krásnym goralským nárečím sme sa prespievali až k záveru relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Aj keď sme dnes začínali neskôr, ako máme vo zvyku, verím, že sme témami aj skladbami stihli naplniť vaše túžby po tradičnej kultúre, ľudovej hudbe a speve. Dnes s vami v štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli Peter Káloši a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Záchranári v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach dostali nové špecializované vozidlá. Polikliniku na košickom sídlisku nad jazerom zrekonštruujú za takmer 26 miliónov eur. Kampaň Rúžový október upozorňuje na prevenciu a včasnú diagnostiku rakoviny prsníka. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Najmodernejšie vybavenie, vysoká kapacita a pomoc aj v najnáročnejších terénoch. Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať tri nové špecializované vozidlá. Vzniknú aj nové týmy špecialistov, ktorí budú na vozidlách jazdiť.
2: Vykolajenie vlaku, výbuch bytovky či hromadná nehoda alebo evakuácia. Pri mimoriadnych udalostiach nasadne do nových vozidiel špecializovaný tím záchranárov. Hovorí zdravotnícky záchranár špecialista zo záchrannej služby Košice Peter Sedláček.
3: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby. Navýšená niekoľkonásobne. Tie štandardy sú navýšené 5-6 násobne.
2: K dispozícii budú zatiaľ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Bratislava Slavomír Gruška.
4: Je to úvod, veríme, že týchto špeciálnych vozidiel alebo vozidiel takého typu bude viacej.
2: Oproti bežnej sanitke sú výrazne väčšie a priestranejšie. Výhodou je najmä to, že pacientov vedia ošetrovať aj vonku. Opäť Peter Sedláček.
3: Tak ako je napájané z vnútornej strany, z interiéru, je napájané z vonkajšej strany. A keď ste si všimli naše plachty, stany, vieme si ako keby rozložiť poľnú nemocnicu.
2: Toto špecializované vozidlo je určené aj do menej dostupných terénov. Prepraviť vie naraz až 8 ľudí, no a na mieste vie pomôcť ošetriť desiatky zranených. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, po ňom Peter Sedláček.
5: Celkovo sa jedná o investíciu zhruba 1,6 milióna eur a znútra zamestnanci budú vyvzdelaní, vyškolení.
3: Nielen na naše činnosti, záchranárske činnosti, ale je to školenie aj kooperácie s policajným zborom, kooperácie s hasičským záchranným zborom.
2: Novovznikajúce týmy špeciálne pre tieto vozidlá už majú viacerých záujemcov. Pokračujú záchranári Kamil a Daniel.
6: Určite nad tým zvažujem, lebo posúvame sa ďalej, držíme krok s ostatnými európskymi krajinami. No rozhodne to atraktívne vie byť.
7: Som si istý, že to určite zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti. Určite to bude náročnejšie, ale naša celá práca je náročná.
2: Do ostrej prevádzky plánujú vozidlá zaradiť v priebehu budúceho roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Senica zrekonštruovalo nájomnú bytovku s 23 bytmi. Chce ich prioritne poskytnúť zamestnancom nedostatkových profesí v štátnej a verejnej správe, ktoré sú kľúčové pre fungovanie nielen mesta, ale aj celého regiónu. Samospráva na financovanie využila štátny fond rozvoja bývania, z ktorého získala takmer 2 milióny eur.
8: Objekt mestskej bytovky na ulici Janka Kráľa slúžil pred obnovou na sociálne účely, hovorí Martin Zákopčan, konateľ firmy, ktorá ho zrekonštruovala.
9: Keď sme ho preberali, bol dosť v kritickom stave, veľa priečok, nové technické zázemie, nové sociálne zázemia sa museli vytvoriť, čiže bola to kompletná rekonštrukcia od nových stien, stropov, podlah, okien, fasady, dverí.
8: Cieľom prestavby bolo vytvoriť vhodné bývanie pre pracovníkov nedostatkových profesí a vytvoriť im také podmienky, aby prišli alebo zostali pôsobiť v okresnom meste, vysvetľuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
10: Už keď sme ohlasovali túto rekonštrukciu, tak sme avizovali, že by sme boli veľmi radi, aby sme mohli tieto byty obsadiť veľmi dôležitými profesiami. Mali sme na mysli napríklad lekárov, zdravotnícke profesie, takisto hasičov alebo napríklad políciu.
8: Takýto prístup mesta víta aj Juraj Eliáš z okresného riaditeľstva policajného zboru v Senici.
11: Zaregistrovali sme v radoch policajtov záujem o tieto mestské nájomné byty. Primárne sme rozhodnutí, že budú pridelené policajtom, ktorí slúžia priamo pre Senicu.
8: O byty prejavili záujem aj pedagógovia, hovorí riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Katarína Mičová.
12: V súčasnosti máme dvoch zamestnancov, ktorí bývajú na školskom internáte. Sú to síce mladí ľudia, ale budem rada, ak by mali možnosť bývať v Senici v dôstojných a pekných podmienkach.
8: Požiadavku na nájomné byty eviduje aj riaditeľ Senickej mestskej polikliniky Jozef Mikúš.
13: Vedeli by sme osloviť niektorých lekárov, ktorí predbežne mali záujem o prácu v mestskej poliklinike a hlavne tých odbornostiach, ktoré v súčasnosti nám chýbajú.
8: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Polikliniku na košickom sídlisku nad jazerom čaká rozsiahla rekonštrukcia za takmer 26 miliónov eur. Obnovou má prejsť prakticky celá budova od fasády až po rozvody a vnútorné priestory. Kraj chce zároveň udržať ambulancie tam, kde ich obyvatelia sídliska potrebujú. Stavebné práce však bude treba zladiť s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia.
14: Nová fasáda, okná, rozvody aj vnútorné priestory. Poliklinika má prejsť komplexnou obnovou. Súčasťou bude aj zateplenie a modernizácia technického vybavenia vrátane chladenia. Cieľom je nielen zvýšiť komfort, ale aj znížiť energetickú náročnosť budovy, vysvetľuje zhotoviteľ stavby Radoslav Jakab.
15: Fasáda sa bude meniť, bude sa zateplovať, zloží sa ten obklad súčasný, dá sa tam ETIX systém zateplovací, vymenia sa okná, bude sa robiť vnútorné prostredie a takisto aj nové rozvody elektriny.
14: Rekonštrukcia má priniesť úsporu viac ako 40% primárnej energie. Práce však bude potrebné zladiť s prevádzkou ambulancií. Tie budú fungovať aj počas stavebných prác, no v niektorých priestoroch však môžu nastať dočasné obmedzenia. Modernizácia má zároveň pomôcť udržať zdravotnú starostlivosť priamo na sídliskách. Dostupnosť ambulancií je podľa hlavného lekára Košického samosprávneho kraja Reného Haka kľúčová aj pre fungovanie nemocníc.
16: Objem tej zdravotnej starostlivosti je hlavne v periférii, to znamená v rôznych ambulanciách, a do nemocnice dostávajú už iba z prípady, ktoré potrebujú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ak by sme odstránili práve tieto ambulancie, nemocnice by skolabovali.
14: Obnovu vítajú aj obyvatelia sídliska. Pre mnohých je dôležité, aby mali lekárov na blízku a nemuseli za vyšetreniami cestovať do iných častí mesta.
17: Ja sa starám o mamu, má už 90 rokov, a keď mám chodiť do mesta akože s ňou, tak to je katastrofa.
18: Podľa mňa je to v katastrofálnom stave. Určite si to zaslúži rekonštrukciu, renováciu.
14: Rekonštrukcia má stáť približne 26 miliónov eur. Kraju financuje z viacerých zdrojov aj peniazmi, ktoré po obnove ušetria na energiách, približuje riaditeľ Košického samosprávneho kraja Boris Bilčák.
19: Časť tej istej platby nejde dodávateľom energii, ale ide zhotoviteľovi, to znamená, že vy časť investície viete takto zaplatiť.
14: Rekonštrukcia podľa plánov potrvá 2 roky. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Predseda vlády Robert Fico po schválení budúcoročného rozpočtu na tlačovej konferencii zdôraznil, že podľa neho je prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
20: Nikomu sme neublížili. Nikomu. Platy idú hore. Nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu. Podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Opozícii vyčíta, že požadovala vyrovnaný rozpočet. Podľa neho by viedol k poklesu ekonomiky a rastu nezamestnanosti. Predseda opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že rozpočet je protiústavný a znamená rekordný dlh.
21: Ak za pár rokov bude Slovensko v kríze, pred krachom, a veritelia nám budú diktovať, aké majú byť dôchodky a koľko majú byť mzdy v štátnej správe, tak si spomeňte na tento deň, na 14. októbra 2026, lebo vtedy týmto hlasovaním ste to spôsobili.
1: Vlády Slovenska a Ukrajiny sa stretnú 5. novembra v ukrajinskom Lvove na 4. spoločnom rokovaní. Budú diskutovať o rozšírení hraničných priechodov medzi oboma krajinami, zriadení špeciálnej školy pre ukrajinské deti v Bratislave a o projektoch humanitárnej pomoci. Vlani sa stretli v Košiciach. Iniciatíva Papučový deň prišla dnes aj do Žiliny. Aktivita pripomína, že aj nevyliečiteľne chorí potrebujú dôstojnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň poukazuje na nedostatočné pokrytie paliatívnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
22: Papučový deň si pripomíname na Slovensku 9. rok, vysvetľuje Mária Koláriková, členka tímu mobilného hospicu Matky Rózy v Žiline.
23: Papuče nie sú náhodným symbolom, symbolizujú domov. Tá iniciatíva má práve hovoriť o tom, aby každý, kto je nevyliečiteľne chorý, mohol zostať doma.
22: Cieľom iniciatívy je poukázať i na potrebu systémových zmien, pokračuje Michal Mil, odborník na oblasť verejných politík z Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti.
3: oblasti?
4: Potrebujeme rozšíriť sieť mobilných a lôžkových hospicov. Veľkým problémom je aj nedostatok lekárov so špecializáciou v paliatívnej medicíne. Preto potrebujeme zlepšiť podmienky ich vzdelávania, nevyhnutné stabilné a predvídateľné financovanie.
3: Podľa Aleny Fialovej, riaditeľky mobilného hospicu Matky Rózy, je pokrytie paliatívnej starostlivosti v Žilinskom kraji nedostatočné. Chýba aj kamenný lôžkový hospic.
5: Väčšina paliatívnej starostlivosti sa presúva do domáceho prostredia pacientov. Zariadenia, ktoré poskytujú mobilnú starostlivosť so službou lekára a sestry, sú v Martine a v Žiline. Ich reálna vyťaženosť je extrémna a nepokrývajú plný dob všetkých terminálne chorých pacientov.
3: Mobilný hospic pomohol Dušanovi Václavovi postarať sa o rodiča.
6: Tým, že dochovávate človeka zomierajúceho doma, potrebujete mať odbornú medicínsku pomoc a starostlivosť.
3: Alternatívnym riešením majú byť paliatívne oddelenia či oddelenia pre dlhodobo chorých. Ingrid Šuleková, primárka oddelenia dlhodobo chorých Žilinskej fakultnej nemocnice.
24: Odchod z nášho oddelenia je tiež časovo limitovaný aj zdravotným stavom samozrejme. By sa tu pýtalo nejaké systémové riešenie, kde by sa vlastne urobil nejaký medzičlánok, nejaké sanatória alebo nejaké sociálne zabezpečenie.
3: Podľa asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti bude potreba kvalitnej zdravotnej starostlivosti kvôli starnúcej populácii ešte narastať. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Podchod na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši v centre mesta už slúži svojmu účelu. Otvorili ho po vyše pol roku komplexnej rekonštrukcie. Jej cieľom bolo vytvoriť reprezentatívny priestor, čistý, bezpečný a s lepšími službami.
25: Ide o jediný podchod v celom meste, ktorý od tohto týždňa opäť využívajú denne desiatky chodcov. Zamestnanci mestského sociálneho podniku, ktorý podchod spravuje, opravili strechu, odstránili grafity, vyčistili steny, vymenili okenné výplne. Pribudli aj nové prvky, napríklad orientačné značenie, vysvetľuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
26: Zrekonštruovali sme výťahy a toalety, vymenili osvetlenie, nainštalovali kamerový systém a zmodernizovali interiér. Priestor sme doplnili zeleňou a najmä novou prevádzkou s potravinami a občerstvením.
25: Správcovi sa podarilo vyriešiť viaceré dlhodobo pretrvávajúce problémy, pokračuje Romana Nemcová.
26: Napríklad havarijný stav toaliet alebo chýbajúcu teplú vodu. Nové úsporné LED osvetlenie dokáže v porovnaní s pôvodným znížiť spotrebu elektrickej energie až o 60%.
25: Podchod je aj bezpečnejší, hovorí riaditeľ mestského sociálneho podniku Jaromír Kudláček.
27: Bezpečnosť je na oveľa vyššej úrovni. 8 kamier, z ktorých 6 sníma chodbu podchodu a schodisko. 2 kamery snímajú výťahové priestory. Všetko je napojené na mestskú políciu, kde môžu okamžite reagovať.
25: Ľudia na obnovený podchod reagujú pozitívne.
28: No tak je to krajšie ako bolo. No, tropy, záchody prerobili, strechu dali druhú a tak.
29: Je pekný, šikovný.
30: Tak teraz sme boli skontrolovať akorát vecká, veľmi čisté. Všetko je tam k dispozícii. Pekne prerobené. Má to výhody. Každopádne a hlavne tie výťahy.
25: Náklady na rekonštrukciu sú približne 120 000 eur. Z toho 70 000 získalo mesto počas aprílového výjazdového rokovania vlády na Liptove. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Pacientská organizácia Nie rakovine v rámci celoslovenskej kampane Rúžový október upozorňuje na význam prevencie a včasnú diagnostiku. Mamografia je pre ženy dostupná od 45 do 75 rokov. Minulý rok ju však využilo len 16% žien v tejto vekovej skupine. Pacientské organizácie tak apelujú nielen na vyššiu účasť, ale aj vhodný výber mamografického pracoviska.
31: Mamografia, a teda vyhľadávacia metóda, dokáže ochorenie odhaliť včas. Liečba je tak jednoduchšia aj kratšia, vysvetľuje radiologička Alena Kálajová.
32: Z každých 1000 žien, ktoré behajú, starajú sa o svoje rodiny a žijú normálny život a nemajú žiadne príznaky, z tých 5 žien už má v sebe onkologické ochorenie, ktoré je povedzme spiace. Ak ona nepôjde 3-5 rokov na mamografiu, je vysoko pravdepodobne, že si to nahmatá ako hrčku, lenže to bude, tá liečba bude aj náročnejšia.
31: Hrčku si nahmatala aj pacientka Erika. Rakovina prsníka je v jej rodine dedičná.
2: Sme jedného večera tak s dcerou vymýšľali, hrali sme sa a tak som ušteklila. Ona ma nechtiac buchla do prsníka. A ja si tak hovorím, že čo ma ten prsník tak strašne boli. A ja som si prihmatala prsník a vlastne nahmatala som si tam hrčku.
31: Doplnila, že manažment ochorenia bol v minulosti náročnejší. Dnes majú ženy k dispozícii 39 preverených screeningových pracovísk. Martina Horvátová z Komisie rezortu zdravotníctva pre zabezpečenie kvality v radiodiagnostike vysvetľuje, že ich pravidelne kontrolujú a pracoviská poskytujú komplexnú starostlivosť.
7: Pokiaľ je podozrivý pozitívny nález, tak je pacientke poskytnuté ďalšie doriešujúce vyšetrenia, takisto je biopsia vykonaná a výsledok biopsie sa dozvie do 15 dní. Takisto súčasťou screeningového pracoviska je multidisciplinárny tím, ktorý pozostáva z radiológov, onkológov, chirurga, patológa. Tí potom už prejednávajú tie jednotlivé prípady.
31: O jednoduchšej ceste pre pacientky hovorí aj podpredsednička občianskeho združenia Amazonky Renáta Vrábelová.
8: Je to taká úplne iná skúsenosť, ktorú som mala kedysi aj ja, kde sme sa naháňali a hľadali termíny a išli od jedného pracoviska k druhému. Veľmi aj málo informované, že čo je kde lepšie.
31: Rezort zdravotníctva chce preveriť aj tzv. Diagnostické mamografické pracoviská, ktorých je 80. Pre ženy by sa tak mohli stať bezpečnejšie. Kľúčové podľa odborníkov zostáva samovyšetrenie prsníkov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Zachraňujú Topoľčiansku kalváriu z 19. storočia. Na stabilizáciu oporných múrov, odvodnenie svahu centrálnej kaplnky a zastavenie krížovej cesty miestna farnosť doteraz minula 120 tisíc eur. Kultúrnu pamiatku posvetili pred 170 rokmi.
9: Je dosť možné, že v prvom nejakom kole by spadol múr medzi 7. a 9. kaplnkou. A tým, že ten múr medzi týmito dvomi kaplnkami mal vážne statické poruchy, odkláňal sa, klesal, tak ťahal aj konštrukciu kaplnky.
10: Eva Gažiová z Krajského pamiatkového úradu v Nitre dnes netají spokojnosť, že múr je už opravený. Farnosť na to dostala z Ministerstva kultúry 10 tisíc eur. Geologický prieskum ukázal, že stena bola podmáčaná, mohlo to súvisieť s vodným prameňom, nad ktorým postavili centrálnu kaplnku a okolo nej celú krížovú cestu. Miestny správca farnosti Vieslav Zajac pripomína, že opravu potrebuje aj ďalšia časť oporných múrov kalvárie. Naznačujú to praskliny a opadaná omietka.
11: To budú ďalšie opravy, to tiež sme sa už dohodli, takže budeme pokračovať.
10: Eva Gažiová z pamiatkového úradu približuje, že kalváriu v minulosti opravovali dvakrát.
9: Jedna taká zásadná oprava prebehla v tom roku 1929 a potom ďalšie v roku 1990 a pri jednej z týchto úprav boli vytvorené sokle. Okolo kaplniek boli betonové chodníky. Metodicky sme to usmernili tak, že pôjdu do toho pôvodného výrazu, čiže bez soklov.
10: Pokračuje Helena Kopecká z krúžku historikov v Topoľčanoch.
12: V Topoľčanoch nie je až tak veľa miest kultúrnych pamiatok, aby sme si nezachovali to, čo tu máme a čo je tu vzácne. Je to taká známa príhoda alebo príbeh, že bol tu Karel Gott a že točilo sa na Kalvárii.
10: Na Kalvárii ešte zostáva opraviť baldachín s krížom a so sochou Sedembolestnej Panny Márie. Pre veriacich je toto miesto obľúbené najmä počas pôstu. Chodia sa sem modliť krížovú cestu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval členské štáty krajiny aliancie, aby spravili viac pre podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Ruské útoky cez noc zabili na Ukrajine najmenej 7 ľudí a bez energie nechali veľké časti Kieva. K úterom došlo potom, keď prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Ukrajina nedostala dopredu varovanie od západných spojencov pred ruským útokom na elektráreň v Kieve. Francúzska letecká spoločnosť Air France aj aerolinky Smartwings budú dodržiavať nové izraelské pravidlá. Tie zakazujú pilotom a členom posádok prevažne z moslimských krajín lietať do Izraela aj cez jeho vzdušný priestor. Podľa niektorých odborníkov by však opatrenie mohlo leteckú spoločnosť vystaviť žalobám za diskrimináciu. Deje sa tak po udalostiach, keď omanský pilot spoločnosti Fly Dubai sa pokúsil uniesť lietadlo a naraziť s ním do letiska v Tel Avive. Na Trenčianskom hrade dnes privítali 150 tisíceho návštevníka Jeňou Prešovčanka, na ktorú čakala netradičná odmena. Tohtoročná sezóna by v návštevnosti mohla byť na hrade najúspešnejšou v histórii.
0: Pani Nadia využila aj s dvoma známymi liečebný pobyt v nedalekých trenčianskych tepliciach na návštevu hradu a po zakúpení vstupenky ju čakal riaditeľ múzea Peter Martinisko.
4: By som chcel privítať ako 150. tisíceho návštevníka.

0: viac nie. Rada lietam, fakt, ale toto nie. Jej to rada prenechal.
1: Riaditeľ múzea Martinisko skonštatoval, že pomaly sa končiaca sezóna patrí k tým vôbec najlepším. Nijak výrazne ju neobmedzili ani rekonštrukcie niektorých objektov.
2: Ešte stále prebiehajú práce na prvej bráne, končia na hodinovej veži, ktorá bude prepojená ochodzou s kasárňou a zároveň budúci týždeň sa otvára kavalier, jeho obnova bola dokončená.
1: Hovorkyňa Katarína Špačková doplnila, že do Vianoc chcú ešte sprevádzkovať i slávnostné osvetlenie hradu.
3: V budúcom roku budú rekonštrukčné práce pokračovať vo vybraných objektoch a v priebehu polovice roka začneme s rekonštrukciou expozície na Hornom hrade a Jeremiášovej bašte.
1: Keďže s hradom je spojený aj program záverečného víkendu Európskeho hlavného mesta kultúry, predpokladajú, že nakoniec by mohli prekonať rekordnú sezónu spred 3 rokov, čiže takmer 170 tisíc návštevníkov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
4: Sport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart brankár Dominik Takáč.
5: Je to zápas na tom najvyššom fóre. Na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
6: Predpoveď počasia.
4: Zajtra bude prevažne veľká, cez deň postupne zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, vo vysokých polohách snehové. Denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
6: Žurnál Rádia Regina.
4: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Peter Káloši a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 23 minút.
6: Zelená vlna.
7: Kolóny v Bratislave aj pri Žiline, počúvate dopravné správy. V kolóne na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Malaciek sa zdržíte 50 minút. Na obchádzke cez Lamač stratíte asi 25 minút. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 25 minút a smerom z Čadce si pripravte 15 minút. 20 minút si počkáte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Mlynských Nív. 15 minút si postojíte aj v rovinke smerom do Dunajskej Lužnej, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a pred Párnicou smerom z Kráľovian. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované dnes do 10. večer. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

Milí naši knihomoli a knihomili, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme poviedkovú zbierku Ivany Dobrakovovej Iné myšlienky, ktorá je nominovaná na cenu Annas od Littera 2026. Dobrakovová vo svojej tvorbe cez extrémne a hraničné situácie skúma základné existenciálne otázky človeka. Potrebu blízkosti, strach zo samoty, neistotu vlastnej identity či neschopnosť nájsť pevné miesto vo svete. Práve talent premeniť individuálnu psychickú skúsenosť na univerzálne literárne svedectvo robí z Ivany Dobrakovovej jednu z najvýznamnejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Viac o spomínanej knihe v širšom kontexte autorkynej tvorby sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Ivana Dobrakovová sa narodila v Bratislave v roku 1982. Študovala na gymnáziu na Metodovej ulici a následne absolvovala štúdium prekladateľstva a tlmočníctva anglického a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 žije v talianskom Turíne, kde pracuje ako prekladateľka z francúzštiny a taliančiny na voľnej nohe. Preložila viaceré významné diela súčasnej európskej literatúry, okrem iného romány Emanuela Carrera, Eleny Ferrante, Simone de Beauvoir, Marie Ndiaye či Sylvie Avallone. Mimoriadny ohlas získali jej preklady neapolskej ságy od Eleny Ferrante. Za preklad Carrerovho ruského románu získala cenu Jána Holého. Ivana Dobrakovová debutovala v roku 2009 zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine. Už tento debut naznačil základné črty jej poetiky. Nespoľahlivého rozprávača, narušené vzťahy, úzkosť, fascináciu telesnosťou a existenciálne ladený pohľad na svet. Poviedky sa často odohrávajú v konkrétnych geografických priestoroch Bratislava, Francúzsko, Taliansko či Slovinsko a ich protagonistky sa ocitajú v situáciách, ktoré odhaľujú ich psychickú krehkosť a neschopnosť komunikovať so svetom. Kniha bola ocenená cenou Jána Johannidesa. Na debut nadviazala v roku 2010 novelou Bellevue, ktorú literárna kritika považuje za jedno z najvýznamnejších diel modernej slovenskej prózy. Hlavnou postavou je 19-ročná Blanka, ktorá odchádza pracovať do centra pre telesne postihnutých vo francúzskom Marseille. Pobyt v prostredí telesnej choroby, izolácie a cudzoty postupne rozkladá jej psychiku. Dobrakovová sugestívne zachytila proces psychického rozpadu, paranoje a straty kontaktu s realitou. Dôležitým motívom sa stáva telesnosť. Telo ako zdroj odporu, hanby aj strachu. Odborná, ale aj laická čitateľská verejnosť ocenili najmä autentickosť rozprávania, psychologickú presnosť a schopnosť autorky zachytiť iracionalitu ľudského prežívania bez lacnej senzácie. V zbierke poviedok Toxo z roku 2013 sa autorka opäť vrátila k protagonistkám, ktoré prežívajú úzkosť, osamelosť a pocit cudzieho elementu vo vlastnom tele aj živote. Významnú úlohu tu zohráva téma materstva a tehotenstva, ktoré Dobrakovová neidealizuje, ale zobrazuje ako ďalší priestor neistoty a psychického napätia. Samotný názov knihy odkazuje na toxoplazmózu, chorobu, ktorá môže nepozorovane meniť správanie hostiteľa. Podobne aj v prózach Dobrakovovej nenápadne preniká nepokoj do každodenných situácií a premieňa ich na zdroj ohrozenia. Ďalšia poviedková kniha Matky a kamionisti vyšla v roku 2018, pokračovala v tematickej línii autorkynej tvorby. Opäť sa objavujú motívy psychickej nestability, nefunkčných partnerských a rodinných vzťahov či pocitov izolácie. Výraznejšie však vystupuje téma materstva a komplikovaného vzťahu medzi matkami a dcérami. Dobrakovová skúma manipuláciu, frustráciu a túžbu po úniku z rutiny či emocionálneho násilia. Recenzenti a recenzentky vyzdvihovali najmä silu vnútorných monológov a schopnosť autorky sprostredkovať autentický pocit existenciálnej úzkosti. V roku 2021 jej vyšiel román Pod slnkom Turína a v roku 2024 esej o písaní A čo sa vám stalo? Šesťkrát bola nominovaná na cenu Anasoft Litera a v roku 2019 získala cenu Európskej únie za literatúru za knihu Matky a kamionisti. Na konci roka 2025 vyšla Ivane Dobrakovovej vo vydavateľstve Marenčín PT zbierka poviedok Iné myšlienky. Jej diela boli preložené do 12 jazykov vrátane angličtiny, taliančiny, španielčiny, nemčiny, polštiny či arabčiny. Dobrakovová, žijúca v Turíne, tak patrí medzi najprekladanejšie súčasné slovenské autorky.
1: Literárna kritika Ivanu Dobrakovovú po debute spájala s pojmami ako mysterióznosť či grotesknosť, neskôr najmä s psychologizáciou. No jej prózy nemožno redukovať iba na záznam psychických porúch alebo ženských a expatovských skúseností. V rozhovore s novinárkou Iris Kopčajovou pre časopis Rozum to Dobrakovová komentovala takto. Psychohygienu si riešim inde. Nepíšem preto, aby sa mi nejako uľavilo. Keď píšem, je to vlastne stav až akejsi neprítomnosti. Ja neviem, čo sa objaví na tej obrazovke. A niekedy sa dodatočne pýtam, prečo som napísala toto. Nemusí byť všetko premyslené, sedím pred počítačom a teraz viem presne, ako to tam dám. Musí to ísť aj z podvedomia. Ukážku z knihy Iné myšlienky číta Ivana Kováčová.
0: OCD alebo smrť za rohom. Stav vecí. Keď u mňa prvýkrát prepukla obsedantno-kompulzívna porucha, hovorila som svojej psychiatričke: Pani doktorka, ja som taká hlúpa. Ja pritom viem, že je to celé blbosť. Ja viem, že je to nezmysel. Ale nemôžem si pomôcť. Stále mám takéto myšlienky. A úzkosť sa stupňuje, ak neurobím, čo mi hovoria. Nedajú mi vydýchnuť. Proste som blbá. Moja vtedajšia psychiatrička povedala: Nie ste blbá, ste inteligentný človek, ktorý má skrátka problémy. Inteligentný človek s problémami. To neznie až tak zle. Lenže keď sa na to pozrieme zblízka... Neviem, kde som prišla k OCD. Bola som spokojná a uzrozumená so svojou bipolárkou. Priznám sa, aj náležite hrdá. Veď koľko géniov bolo bipolárnych. No, vidíte, a ja medzi nimi. Bola tam istá šanca, že budem tiež geniálna. A hoci sa nepotvrdila, stále som bola v dobrej spoločnosti. Ale obsedantno-kompulzívna porucha? Kde je na tom niečo povznášajúce? Aká sláva byť v skupine s ľuďmi, ktorí si stokrát umývajú ruky, kontrolujú plyn, nevedia odísť z domu, lebo sa musia 20 krát vrátiť a zamykať kľúčkou, či prepisujú do Aleluja jednu vetu, aby bola napísaná dokonale. Snaha zaviesť do všetkého nejaký systém. Systém. Zaužívané veci ma upokojujú. Ešte aj taká blbosť ako vešanie bielizne má svoje pravidlá. Naľavo na sušiaku sú manželové veci, napravo moje a oddeľuje nás šatstvo našej céry. Niekto občas povie, veď dcera je už veľká, mohla by si niekedy aj ona zavesiť bielizeň. No, nemohla. Či ona pozná môj systém, ktorý treba dodržiavať? Či by som vedela uspokojivo vysvetliť, prečo to tak má byť?

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Ivana Dobrakovová patrí už dlhšie k najvýraznejším hlasom súčasnej slovenskej prózy. Jej knihy sa síce pohybujú v prostredí psychickej krehkosti, úzkosti či narušeného vnímania reality, no zároveň ide o texty napísané s mimoriadnou presnosťou, citom pre jazyk a psychologický detail. Aj preto jej prózy sprevádza intenzívny čitateľský záujem. Nie napriek ťaživým témam, ale práve vďaka tomu, ako ich autorka dokáže literárne spracovať. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Najnovšia kniha Iné myšlienky nadväzuje na doterajšiu tvorbu Ivany Dobrakovovej nielen tematicky, ale aj spôsobom budovania postáv a atmosféry. Variovanie podobných motívov pritom nepôsobí ako opakovanie, ale skôr ako rozvíjanie jedného výrazného autorského sveta. V jej knihách sa opätovne objavujú psychické poruchy, komplikované rodinné a partnerské vzťahy, závislosti, posadnutosť telom či neschopnosť zaradiť sa do sveta. Niektoré postavy dokonca nesú rovnaké mená a pripomínajú svoje staršie verzie. Napríklad Lara zo zbierky Matky a kamionisti akoby pokračovala v novej podobe aj v prózach Iných myšlienok. Dobrakovová opäť píše o ženách, ktoré sa snažia zvládnuť vlastné fóbie, obsesie a vnútorný nepokoj. Jej protagonistky sú matky, céry, partnerky či milenky, no predovšetkým ľudské bytosti zápasiace sami so sebou. V poviedkach sa objavujú motívy psychických chorôb, porúch príjmu potravy, sexuálnej závislosti, hypochondrie či obsedantných predstáv. Autorka však tieto témy nespracúva senzácie chtivo ani moralizujúco. Naopak, zobrazuje ich ako prirodzenú súčasť vnútorného života postáv. Jednou z ústredných tém knihy je telo. Telo ako zdroj úzkosti, hanby aj kontroly. V prózach o jedle, tehotenstve či sexualite sa ukazuje, že Dobrakovovej postavy nedokážu svoje tela vnímať pokojne ani prirodzene. Stravovanie, choroby alebo sex sa stávajú priestorom obsesívnych myšlienok a vnútorných konfliktov. V jednej z poviedok matka trpiaca ortorexiou prenáša svoje strachy na dcéru. Inde mladá žena detailne opisuje vedľajšie účinky liekov, zápchu či telesný rozklad. Dobrakovová sa pritom nevyhýba ani naturalistickým detailom, no používa ich funkčne, ako súčasť psychologického portrétu postáv. Práve vnútorný svet hrdiniek je pre autorku dôležitejší než samotný dej. Iné myšlienky nie sú knihou dramatických udalostí, ale drobných psychických otrasov. Dobrakovová pracuje s prúdom vedomia, fragmentárnosťou a detailom. Čitateľstvo sa dostáva priamo do mysle postáv, sleduje ich úzkosti, opakujúce sa myšlienky a paranoje. Často ide o myšlienky, ktoré by za normálnych okolností zostali nevyslovené. Práve preto však pôsobia autenticky a znepokojujúco. Zaujímavé je, že v porovnaní s predchádzajúcimi knihami sa v Iných myšlienkach výraznejšie objavuje ironický a groteskný tón. Mnohé situácie sú podané s čiernym humorom a sebairóniou. Nie vždy je táto poloha úplne presvedčivá. Niektoré hyperbolizované situácie pôsobia priveľmi vyhrotene. No vo viacerých momentoch práve grotesknosť umožňuje autorke zachytiť absurditu psychického prežívania. Dôležitým momentom v kontexte celej tvorby Dobrakovovej bola aj kniha A čo sa vám stalo, v ktorej autorka otvorene písala o vlastnej skúsenosti s psychózou a obsedantno-kompulzívnou poruchou. Táto proza akoby spätne osvetlila mnohé motívy jej predchádzajúcich kníh a zároveň otvorila priestor pre ešte osobnejšie písanie. V Iných myšlienkach už preto nie je podstatné, kde sa končí fikcia a začína autobiografia. Dôležitejšie je, že Dobrakovová dokáže literárne presvedčivo pomenovať psychické stavy, o ktorých sa v slovenskej literatúre dlho mlčalo alebo boli zobrazované schematicky. Silnou stránkou jej próz zostáva schopnosť zachytiť inakosť v každodennosti. Nejde o výnimočné situácie, ale o nenápadné momenty, v ktorých sa pod povrchom bežného života objavuje úzkosť, strach alebo pocit odcudzenia. Dobrakovová dokáže presne vystihnúť okamih, keď sa rutina začne rozpadať pod tlakom iných myšlienok. Jej texty zároveň nepôsobia ako terapeutické spovede. Namiesto snahy o jednoznačné vysvetlenie či uzdravenie ponúkajú akceptáciu krehkosti a vedomie, že s určitými limitmi sa jednoducho treba naučiť žiť. Aj preto patria iné myšlienky k tým knihám, ktoré si vyžadujú sústredené čítanie. Neponúkajú veľké dejové zvraty ani jasné odpovede, ale intenzívnu psychologickú skúsenosť. Ivana Dobrakovová v nich opäť potvrdzuje, že patrí k autorkám, ktoré dokážu s mimoriadnou citlivosťou a literárnou presnosťou zachytiť neistotu súčasného človeka, jeho osamelosť, úzkosť, telesnosť aj túžbu po blízkosti.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy Iné myšlienky číta Ivana Kováčová.
2: Prečo má mama kresbu na pleci? Sedím oproti psychologičke, kreslím si. Mama mi raz rozprávala, že psychológovia majú akési obrázky, ktoré ukazujú ľuďom a pýtajú sa ich, čo na tých obrázkoch vidia. A na základe toho potom rozhodujú, či je človek blázon. Či ho zavrú do blázinca, alebo nie. Mama povedala, že tie obrázky sú zákerné, lebo sú na nich vnútornosti. Ale nesmieš povedať, že sú to vnútornosti. V tom je celý trik. Vnútornosti? Mala som sa spýtať, ale nespýtala som sa. Mama často pozerá videá, na ktorých sú mrciny, alebo aj mrciny, ktorým z brucha vypadávajú vnútornosti. Väčšinou ich pozerá, keď tam nie som, ale niekedy sa stane, že vôjdem do jej pracovne a zazriem ich. Mama zastaví video, preklikne na inú stránku, ale ja som to už aj tak videla. Psychologička mi na rozdiel od mami vnútornosti nikdy neukazovala. A nikdy ani nejako extra nekomentuje, čo kreslím. Hovorí také tie bežné vety, pekné, ukáž, a to je čo. Napriek tomu k nej nechodím rada. Často sa ma niečo pýta a ja neviem, čo odpovedať. Nejako jej je trápne, keď je ticho. Ja mám ticho naopak rada. Doma sa mama hneď zavrie v kuchyni. Ja si v izbe robím úlohy, ale aj tak cítim ten pach dusenej cibule. Nejakú zeleninu. Možno risotto. Čo by? Cez obed som videla, že v miske s vodou dáva napúčať nejaké zrno. Špaldu. Aspoň to nie je proso. Proso nedávam. Pre mamu je najdôležitejšie, aby sme dobre jedli. Je vegánka. A už 2 roky stále len sleduje tých svojich amerických doktorov na YouTube. Vôjdem do kuchyne. Špalda na cibuľke s dusenou brokolicou. Dobre, pustím si SpongeBoba. Možno postačí, keď sa na to nebudem pozerať. Mama počúva niečo po anglicky. Vyruší ma, vykúkne spoza svojho laptopu. Doktor Greger hovorí, že brokolicu treba nakrájať aj 30 minút pred varením, lebo tak sa začnú na vzduchu uvoľňovať nejaké protirakovinové látky. Pritakám. To si zapamätaj. Keď budeš väčšia, môže sa ti to zísť. V tej chvíli ma napne. Neviem prečo. Možno väčší kus dusenej brokolice. Zabudla som sa na tú lyžicu nedívať. Mama stúhne. Tak tebe to nechutí? Ale chutí. Mama chvíľu mlčí. A čo by mladej dáme? Uľahodilo. Nie, chutí mi to. Natlačím si do úst celú lyžicu špaldy. Lenže ma znovu napne. Mama zrazu vyskočí a schytí tanier. Prikrčím sa, ako by som sa bála, že ho do mňa hodí. Ale mama otvorí skrinku na linke a celý zvyšok večere hodí do smetí. Neberie ohľad na mojej chabe. Nie, mama, nerob to. Takže? Obráti sa ku mne. Čo by si, mladá dáma, želala na večeru? Nejaký karcinogénny rezeň? Trochu ryby s kúskami plastov v bruchu? Ty máš predsa rada suši, nie? S otcom vždy chodíte na suši, keď ste sami. Tak potom, čo by si povedala na nejakého surového lososa s parazitmi, čo? Alebo klasika, spravíme karbonáru, sme predsa nejakí Taliani. A nastrúhame na ňu parmezán, že áno? Lebo nič nie je prirodzenejšie, ako piť mlieko iného cicavca. Mama, nie, nechcem to. A ty vieš, ako sa robí mlieko? Hovorila som ti niekedy, ako oddelujú jednodňové teliatka od kráv, ako tie krávy potom celé dni zúfalo múkajú. Ale stojí to za to, aby sme si my mohli dať naše kapučíno a zavesiť ho potom na Instagram spolu s nejakou múdrosťou o živote, že áno? Vykríknem. Ja sa tak snažím. Zlomí sa jej hlas. V tej chvíli sa preklopí zo zúrivosti do smutku. Dosadne na stoličku. Poznám to už pridobre. Aby som ti pripravovala zdravé jedlá. Ale áno, mohla by som ťa vodiť do fast foodov ako ostatní rodičia. Mohla by som sa tváriť, že je všetko v poriadku. Ale chápeš, že kvôli mesu ide celý svet do pekla? Chápeš, že ak budú ďalej klčovať amazonský prales, tvoja budúcnosť? A čo ešte oceány? Ale nie, mama. Vstanem a obídem stôl, lebo mama už plače do dlaní. Obímem ju. Prepáč. Vieš, ja špaldu až tak s tou cibuľou bola taká, ale keď ju robíš so sojovkou, chutí mi viac. Mama sa upokojí.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov: Ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Raz z jary sa vrabec Šebo chvastal, že zjedol celú čerešňu. A vraj to bola veľká čerešňa srdcovka. Na môj veru zhltol som ju ako nič, vravel. Len tak na mňa všetci oči vyvalovali. A naraz si ju zhltol, opýtal sa Mačaj. Čo by naraz? Alebo aj naraz? Skoro by sa dalo povedať, že to bolo naraz. Naozaj naraz. No a keby aj na dva razy, hlavná vec, že som ju zjedol a že to bola srdcovka.
1: To je niečo, uškrnul sa Cynibulk. A chceš zjem aj 4 srdcovky?
0: Šebo na to.
2: Áno, rád by som ťa videl.
1: Do neza uvidíš, vravel Cynibulk.
2: Lenže ja som ju zjedol aj s kôstkou,
0: neprestal sa Šebo vystatovať.
2: Ňam a bolo po kôstke.
1: Neverte mu, nie je to pravda, vraví Cynibulk.
0: Chvíľu sa dohadovali, no odrazu, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa pred nimi čerešňa srdcovka.
1: Chceli ste ju mať, tak ju teda máte, povedal vrabec, ktorý čerešňu doniesol. Teraz sa, Šebo, ukáž, či si nás neklamal. No zobni si, smelo si môžeš zobnúť,
0: všetky vrabce ho začali posmeľovať.
1: Ukáž nám, ako zhltneš čerešňu aj s kôstkou.
2: Počkajte,
0: Šebo sa trochu zľakol.
2: Čerešňa sa mu zdala priveľká. Obával sa, že napokon zostane v hambe. To predsa nemôžete teraz odo mňa chcieť, veď som iba pred chvíľou jedol. Naozaj nemôžem ju teraz na jeden raz zjesť.
1: Tak na dva, alebo aj na tri, ba hoci aj na 4 razy. Ide o tú kôstku. Chceme vidieť, ako si s ňou poradíš.
0: Čo mal Šebo robiť? Ozobal z čerešne, čo sa dalo ozobať, a kôstku potom obracal zobákom zo strany na stranu, nevedel si s ňou rady.
1: Tak čo je, súrili ho priatelia. Ukáž, čo vieš.
2: Nekričte, veď musím oddychnúť,
0: zlostil sa. Ale ty stále do ňo. A keď už bol veľmi nazlostený, odrazu zobol kôstku, lenže čo? Kôstka mu zostala v hrdle a potom nechcela ísť ani dnu, ani von. Začal sa dusiť, no vrabce hneď nezbadali, čo sa deje. Niektoré mu už chceli vysloviť uznanie, ale keď videli, ako sa čudne a podozrivo správa, začali sa na ňom smiať. Trvalo dosť dlho, kým pochopili, že s ich kamarátom začína byť zle nedobre, ba že je už skoro po ňom. Hneď začali lietať sem i tam, chceli mu nejako pomôcť, no nevedeli ako. Na môj veru, Šebo by sa bol vtedy iste zadusil, keby mu neprišli na pomoc lastovičky. Hoci lastovičky nevychádzajú vždy s vrabcami najlepšie, ak je zle, nedajú sa veľa razy prosiť. Niekedy ani na prosbu nečakajú. Nečakali ani teraz. Všimli si, že medzi vrabcami nastal nezvyčajný ruch, no už chceli vedieť, čo sa deje. Zamiešali sa medzi ne a zvedavo sa začali vypytovať. Čo mu je? Čo sa mu stalo?
2: Dusí sa? A čo sa mu stalo? Prečo sa dusí? Kôstku má v hrdle.
0: A lastovičky hneď vedeli, čo treba. Niektoré sa ponáhľali po vodu, iné sa zase pokúšali kôstku zo Šebovho hrdla vytiahnuť, a keď to nešlo, skúsili ju potlačiť ešte ďalej, no podarilo sa im to až vtedy, keď sa vrátili tie, čo leteli po vodu. Jedna za druhou nosili v zobáčikoch vodu a liali Šebovi do hrdla. Pomohlo to. Odrazu sa kôstka šmykla a už aj bola v Šebovom brúšku.
2: Vidíte,
0: tešili sa lastovičky. Pomohli sme, predsa sme mu pomohli.
1: Len aby od toľkej vody neochorel,
0: starostlivo sa ozval Cynibulk.
2: Keď ochorie jeho vec, nemá hltať čerešňové kôstky,
0: štebotali lastovičky.
2: Ja vám dám chorobu,
0: nazlostil sa Šebo.
2: Už aj sa odo mňa practe, lebo uvidíte. Nevychovanec,
0: urazili sa lastovičky.
2: To máme za to, že sme ti pomohli? A čo chcete? Čo by ste chceli? Veď mi nič nebolo,
0: klamal Šebo.
2: Iba som sa pretvaroval. Chcel som vedieť, čo budete robiť. Bol som smedný, chcel som, aby mi niekto vody doniesol. Neklam,
0: A čo by som klamal? Som rád, že mám kôstku v sebe. Tu je, tu je. Tľapol si po bruchu. Mám ju v žalúdku a odteraz už nebudem musieť jesť. Nikdy nebudem mať hlad. Veď preto som ju zjedol.
1: Ale, ale, čo si to za znamýšľaš? Myslíš, že ti uveríme?
0: A čo ma po vás? Kôstka je už tu, žblnká si vo vodičke a ja sa už odteraz nemusím starať o jedlo, lebo som sa najedol až do smrti. To mi poradil jeden vrabec. Čo by vrabec?
2: Hneď sa opravil.
0: Bol to profesor. A bol ešte múdrejší ako profesor, lebo učil na takej škole, kde sa učili vrabce za profesorov. Bol to veľký profesor a mňa učil. Aj som sa s ním skamarátil. Jedna ruka som s ním bol.
1: Jedna ruka?
2: Podpichol ho mladý vrabec.
1: Veď ani ruku nemáš.
0: Chumaj, ale vtedy som mal.
2: Nedal sa Šebovi koľajiť.
0: Vtedy som mal dve ruky. Vlastne tri, lebo jedna ruka bola spoločná. Preto som bol s ním jedna ruka. A ja som tam potom učil.
1: Figu si učil.
0: A veru som učil, veď ja som profesor, veď preto mám také veľké brucho. No ukážte, ukážte, ktorý z vás má také veľké brucho?
1: Brucho ukazuješ, vždy ho otrčaš. Ukáž ruky, no ukáž tie ruky, kde ich máš, no kam si ich dal? Nezabrdaj, mal som ich a dal som ich preč, na čo by mi boli? Veď mám krídla aj nohy. Na čo by som ešte aj ruky zo sebou vláčil? Na rukách mi už teraz nezáleží. Lenže hlava je tu. A moja hlava je poriadna hlava. V tej voľa čo je. Hlava ako hlava.
0: Áno, hlava ako hlava. Prázdnej hlave je všetko jedno, lebo medzi prázdnymi hlavami nie je rozdiel. Lenže je aj brucho. To je brucho, pozrite.
2: Šebo sa otáčala raz na jednu, hneď zas na druhú stranu, aby jeho brucho všetci dobre videli.
0: Nič nehovoríte, no. A v tom bruchu je ešte aj kôstka. A keď je tam kôstka, odteraz už nič nebudem jesť, lebo budem mať stále plný žalúdok. Pohrda muchami. Odteraz sa na muchu ani nepozriem. Ak náhodou dajaká poletí, chytím ju a hneď ju aj pustím. Nech si lieta. A hlúpi nech lieta za ňou.
1: A čo zrno, čo?
2: Vyzvedali vrabce.
0: Čo?
1: No zrno. Čo ak nájdeš zrno?
0: Ak nebudem hľadať, nenájdem. Na čo by som hľadal? Nenájdem a hotovo. Alebo ak náhodou nájdem, neuvidím. Budem slepý. Urobím sa slepým. Alebo jem zakričím. Zrno! A poletím ďalej. Tutmáci, hľadajte si ho. A teraz mi už dajte pokoj. Priveľmi som sa najedol. Idem si trochu pospať. Nie, aby ste ma opovážili vyrušovať. Šebo je šebo. So mnou nie sú nejaké žarty. Lebo keď sa nazlostím, bude vám beda. Všetkých vás naučím čvirikať.

0: Skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Rádio Regina, vážne.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Vyhetešovi predali, pošli vy s tzv. Vasilovou lavočkou, na ktorý nájdeme i text. Tu sa zastavlja čas i techo bisiduje. Prodlžuje realizátor lavočky i dunke bývši kolega Vasilia Turoka Heteša i z teatru Aleksandra Duchnoviča v Priašovi, scenograf Miloš Karasek, ktorého zapísala Anna Zamutovská.
1: A je tam napísané, tu sa zastavuje čas a ticho rozpráva. To som ja zažíval a väčšina ľudí to zažívala s tým Vasilom. Proste keď ste s ním boli, ten čas sa vám zastavil a niečo sa jednoducho dialo a vy ste dostávali tú informáciu, ktorá cez neho išla. Vasil bol jeden úžasný človek a pre mňa osobne jeden z takých najzásadnejších ľudí, ktorých som v živote stretol. Keď zomrel v roku 2005, pre mňa tak dosť nečakane. Som si povedal, že nie je možné, aby ten človek sa len tak stratil a zmizol a nič neostalo. Tak som vlastne spravil memoriálnu dosku na jeho vysunutom pracovisku v Agáte, kde pracoval, lebo Vasil nebol taký človek, ktorý by sa nechal spútať nejakými konvenciami a nejakou miestnosťou, dramaturgiou. Takže on mal v pohostinstve Agát, mal svoj stôl, kde poskytoval jednoducho audiencie. Tam sa pracoval. Takže na tento stôl som mu umiestnil takú veľmi špecifickú dememoriálnu dosku a následne teda jeho rodina ma požiadala, aby som urobil aj hrob. Takže robil som moje náhrobok. Som si povedal, že ten vesmír funguje na princípe jednoznačnej objednávky a začal som pracovať na memoriálie Vasila Turok-Heteša. Bez toho, že by som vedel teda, kde bude stáť. Tú prvú časť som teda finančne pokryl sám a medzi tým som začal zháňať peniaze a začal som zháňať to miesto. Teda ten vesmír zistil, že to myslím vážne s tou objednávkou. A nakoniec sa mi mne osobne podarilo zohnať tie peniaze na tú realizáciu a podarilo sa mi zohnať v súčinnosti s Danielou Palaščákovou z občianskeho združenia Letopis aj toto miesto. Vstúpili sme do rokovania s obcov a dohodli sme sa, že to bude stať v rodnej obci Vasilovej v Habure. Takže to je taká základná geneza, ako to vzniklo. A nie je to len teda lavička. Prvá časť to je vlastne stavebná pripravenosť, to je lavička a základ. A tá druhá časť to bude samotný ten memoriál s Vasilovou bustou, ktorý budeme odhalovať 24. apríla 2027 na tomto mieste. Lavička je z takých čo najtrvácnejších materiálov, je to Baltic Brown, žula, ktorá bude vyzerať aj o 20, o 30, o 40, o 50 rukov stále rovnako. Takisto ako to, čo Vasil zanechal v tých ľuďoch, ktorí ho vedeli počúvať. A teraz, keď robím ten pamätník, tak zistujeme, že tá vlastne rusínska spoločnosť je strašne atomizovaná, že každý rieši také svoje parciálne záujmy, vznikajú zbytočné antagonizmy koľkokrát. Ja som sa s Vasilom veľakrát nezhodol, on so mnou, ale proste mali sme dialog a keď išlo o nejakú takú vec dôležitejšiu, tak proste sme spolupracovali vždy. Hej. Takže ja si myslím, že ten Vasil je pre mňa takým symbolom toho zjednotenia a toto by som vlastne videl ako jeho základné posolstvo, a teda nie len pre Rusov, ale pre nás všetkých, lebo však s kým sa budete rozprávať, rozumiem, povedať, že ľudia sú rozhádaní, nerozprávajú sa, nekomunikujú, takže toto je to, rozprávajte sa, bavte sa a nedajte si zamestnať hlavy hlúpostiami.
0: Jak sme už spomínali v ponedeľok, Teatro Aleksandra Duchnoviča v Priašovi oslavuje tým roci 80 rokov od svojej peršoj premiéry. Pravý piesa Ojne chody hricu taj na večornici bola spomínanou peršou a rusinskej teatériu zaś zariadil do repertoára i oslavil ňou 80. narodeniny. Teper ale pod novou názvou Bidov o zemľu. Krom domašňoj scény, kde sa piesa v tým roci navštíviteľam predstavila das kilko raz, ju súbor teatra bavil len v jednom seli, a to bevšiu sobotu v seli Habura. Perša piesa, Ojne chody hrícu taj na večornici, tak dostala nelen novú názvu, Bidov o zemľu, ale i novoj šaťa. Aktuálne spracovania je kurčoj o polovinu, ich osnuje moderné efekty. Česty, režerovatý tak vážne predstavlenia i uvesti jeho pod novou taktovkou na javisko po 80. rokach od premiéry, distav Kristián Kozmenko, mladý režisér, jaký bol i s kolektívou hercov i Habury. Vecej o piesi Bidov o zemľu, abo o pôvodním názvu Ojne chody hrícu taj na večornici, bisiduje na mikrofón Davida Palaščáka režisér Kristián Kozmenko.
2: Znamená to pre mňa veľkú zodpovednosť, ale aj tým, že fakticky riaditeľ divadla umelecká šéfka mi dali tú dôveru, že tú inscenáciu nemusím robiť zohľad

0: na ten jej vek, ale že môžeme, aby ona prihovorala skôr k dnešnej generácii a jazykom dnešného divadla, tak to ma akože troška oslobodilo od tej veľkej zodpovednosti, takže mohol som troška nájsť tom nejakú ľahkosť. My sme sa snažili vychádzať úplne z hry. To, že sme ju skrátili a prispôsobili možno terajšiemu profilu divadla Alexandra Duchnoviča a nie tomu profilu ešte vtedy UND, ktoré touto hrou vzniklo, ktoré malo tanečnú zložku, hudobnú zložku, orchester. A teraz je to činoherné divadlo so skvelými hercami a so skvelou činohrou a my sme fakticky tú hru chceli upraviť na mieru tomuto súboru a na mieru dnešnému divákovi.
1: Už to mala tá hra povisci divákovi.
0: Ideálne s tým názvom, pretože pôvodná hra sa volala Ojné chody hry cvetaj na večornici, tak sa volá aj text Michaila Starického, ale naša inscenácia sa volá Bidov o zemľu, alebo v slovenskom preklade Nešťastím o zem. A to je akousi mantrou. Je to replika z hry Michaila Starického. Je to akási rada. Hovorí o tom, aby sme svojim nešťastím, ktorý každý nosíme, a ako hovorí Lev Nikolič Tolstoj, nešťastie má každý vlastné. Všetky šťastné rodiny sú na seba podobné, ale každá nešťastná je nešťastná svojim vlastným spôsobom. Aby to naše každý svoje jedinečné nešťastie sme radšej hodili o zem ako niekoho iného.
1: Hlavnú ženskú roľ Marusi hrala v premiéri, ktorou náš teater oslavil svoje 80. narodeniny. Miriam Fedorková.
2: Marusia, hlavná postava tej hry, mladá dívka, ktorú vidíme v situácii, kvôli dišloku zrádi jej najbližšia osoba, čo pro ňu znamenala všetko, ju zradila. A teprve vidíme, čo ona zrobiť s tou zradou, ale i s tým, jak hľadať dále svoje šťastie. A možno ja bym sobie želala, že by veci sa zamieriala na to, že jej šťastie nezáležne od jednej osoby a môže ho hľadať i dále, no ona sa rozhodne a i divák uvidieť, že svojim nešťastiom pohádže o všetkých ostatných.
1: No, herec mal byť advokátom svoje postavy. Jak to by je tá blízka postava, jak náročné bolo byť jej advokátom na javisku?
2: Pro mene osobne to bolo náročné. Sobí dúfam, že nemáme také životné priority jednaké, jak s Marusiou. Vieriu, že u diváka nastane i také čústvo do ňoj, že to nebude len taká, že zaporná postava, ale môže im ju veci poľutuje. Hej, mi žaľ takoj postavy, hej, že ja keby jem ju stretila na ulici, budem sobie povedala, že mladá a už tívko bida prežila.
1: Hlavnú mužskú roľ hrica hrá nejakýovský rodák Vladimír Roháč.
3: Prvým rádi musím povisti aj poďakovať, že môžu byť súčasťou tej inscenácii 80. výročia našeho teatru. A je to pre mene čest, musím povisti, že hej, tíšu sa aj zo z toho, že režisér je ten, ktorý je z mladšej garnitúry. Si domám, že zvládnu to perfektne.
1: Umeleckou vedúčou našeho teatru je Ľudmila Lukačiková-Kozmenko a pre jej sme sa oprosili, v čím spočíva sila pies, ktorou Kolis otvoril svoj brán pred 80 rokami dnešný teatr Alexandra Duchnoviča.
4: To je tým starickým a je jeho tou hrou Ojné chody hricu, bo vin bol silný dramaturg. To je krásne zrobená kompozičný piesa Ojné chody hricu. Hlavne je to postavené na tí silný dramaturgii starického Ojné chody hricu.
1: Zainteresovala muzika a v jej rámkach titulná spivanka, ktorá celý piesi dodala mycnej podmazi atmosféru, ktorú sobí divák zo sále odnošal. Muzičnú storinku mala na starosti mladá i talentovaná Timea Rošková.
5: Bola to veľká výzva, ale hlavne z toho dôvodu, že veľmi podstatná je tam Marusia. Vlastne bola podstatná aj jej téma. A tá tam má zaznieť niekoľkokrát a tým pádom som mala to šťastie aj tú výzvu naspievať jednu pieseň po rusínsky, čo ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli s výslovnosťou všetkým. Ale my sme sa to snažili spraviť úplne v novom štýle, tým pádom sme sa odkazovali vlastne iba na nejaké ľudové motívy v štýle viac hlasnosti, ale robili sme hlavne s elektronickou hudbou, že veľa je tam trošku až takého zemitého techna spojeného s viac hlasnosťou veľmi jemnou.
6: Samosobo Bidov o zemľu nie je jedinou piesou, i s ktorou sa súbor teatra Alexandra Duchnoviča pri Jašovi prezentuje. Aktuálno môžete vidieť i inakšie predstavenia, i s ktorými vystupuje teatro nelen na domašní scéni, ale i po východní Slovakii. I takže 15. oktobra sa predstaviť kultúrnom domu Svidniku o 15. hodini i s piesou Detektor lži. V sobotu 17. októbra vystúpiť v kultúrnom dome Litmanovi, a to o 16. hodini i s piesou Rukovina na Hončarivci. 21. októbra sa na domašní scéne Priašovi odbude od 19. hodini piesa Faraón. 22. októbra rovnako na domašní scéne to bude piesa Vysem žen. 25. októbra sa teatro predstaviť i s piesou Čiteľ v kultúrnym dome v Niagovi. I 28. októbra od 19. hodiny so by môžuť priaznivce teatra prejti do Priašova pobzeraty piesu Što sa stalo so ženou. Ikony sú unikátnym perepojením histórii i umenia, ktorí sprovádzajú vierniky už stovky let. Dalo by sa povisti, že v každej cerkvi môžeme nájti dasjakej ikonopiseckej unikát, ale my žite skutočné unikáty môžeme zariadiť i najskôršie ikony, ktoré sa nachodia v dervianých cerkvách. I praví o ikonách derviani cerkvy svätého Michala Archanhela v Leckom Krivom nám vecej povie člen organizácii Karpatskí derviani cerkvy i regionálny historik Miroslav Buraľ.
7: Toto je dereviana cerkev asi s najbohatšou alebo najcennejšou ikonopisnou výzdobou. Môže z našich všetkých cerkev, jaký tu máme v regióne Rusínskomu. Čom? Za to, že sú tu ikony od 15. storočia až do 19. storočia. To aj svičiť o tom, že tá stará cirkev prirodzene zanikla, hej, čiže nezhorila a nezhoril to inventár, ale zo stojí starojí cerky sa ikony prenesli do tojí teperišnej cerky. Hej. Takže keby sme začali, ideme od tých najstarších ikon. Najstaršou ikonou je ikona Bohorodici, je z konca 15. storočia. Napatrí medzi 4 najstarší ikony na Slovensku. Je jediná ikona, ktorá sa dá vidieť in situ. Hej? Bo ostatní 3 sú v galeriách alebo v múzeách.
8: To jem sa chodilo prosiť, či je to originál?
7: Je to originál. Ďalší ikony sú zo 16. storočia a je ich 5. Čiže svätý Michal Archaniel, ikona, ktorú je zasvedčený aj chrám, je pravdepodobne ešte peršou ikonou, ktorá tu bola vlastne prinesená, alebo ku ktorej sa tu vyriači z ulič Krivoho molili. A bola to chrámová ikona. Hej. Ďalej tu je ikona svätý Mikuláš biskup, Christus Pantokrátor, rozpiatia. No a starodávni cársky dveri, ktorí sú, jak vám to povie, také plno drevní. A ši je tu ďalšia ikona na nerukotvorný, ktorá sa nachádza tuto na Choruši. Čiže keď tak zobereme teperka, tak si môžeme predstaviť, že pred tým veľkým barokovým, piadriadovým ikonostasom, ktorý tu je, tak v starej cerkvi a možno, že aj v tú teperičnú cerkvi, pokiaľ nebol ten ikonostas či zakúplený do tej cerkvi, tak toto ikony vlastne boli tuto po rozmýšľovaní, jak ten hlavný rad plus s týma cárskými dveriami a na cárskými dveriami bola táto ikona nerukotvornej. Samozrejme, keď sa postavila už táto nová dreviana cerkov, tak s dobou alebo prišlo obdobie, že trebalo zabezpečiť nové ikonostas už zodpovedajúci tomu období. Hej? Čiže to bolo už obdobie tých 5 radových barokových ikonostasov. Tak sa stalo aj vlastne v prípade ulič Krivoho, ale nekupovali ho alebo nezabezpečovali ho naraz. Pokiaľ je ikon z 18. storočia, tak sa ich tu nachodiať momentálne 4, že z 18. storočia sa nachádzajú tu 4 ikony. 3 sa nachádzajú v spodnom rade ikonostasu, to sú v tzv. Antipédia, čiže tu vedíme hej, zjavenie Mikuláša biskupa, trom vojvodum, to je Bohorodička Oranta a svätý Peter a Pavol. A samozrejme na tou četvrtou je chramová ikona svätého Michala Archaniela. Z tej cerkvi ďalší 2 ikony z 18. storočia boli prenesení aj do múzea. Dneska sa nachádzajú vo Svedniku. Je to ikona takisto svätého Michala Archaniela. Tá ovšem je, bola ovšem napísaná ne na derevi, ale na polotni. A šijená ikona Christa Pantokrátora z 18. storočia.
6: Jak si ale verneme i dvom najstaršom ikonám cerkvi svätého Michala Archanhela v Leckom Krivom, nájdeme tu interesné znaky, o ktorých prodlžuje Miroslav Buraľ.
7: Pri tých ikonách Bohorodici a svätý Michal Archaniel, ktorý má uči po okrajoch výjave z ich života, tu podľa tých znalcov, ikonografii, tak oni tvrdia, že oni boli napísaní v Žešovi. Tam bola známa ikonopisná dielňa pri pravoslavnej bohosloveckej fakulteti, ktorej tam v tom čase bol, v tom období. A tu je napríklad šumno vedno, jak ju zreštaurovali, čiže oni reštaurátovali, samozrejme opravili, alebo zreštaurovali tie časti, kde boli zachovaní pigmenty. A keď sa detailne pobzerajme na toto časti, kde je chyba uť pigmenty, tak je to len také jemné jakby čarkovania, hej. Má je to dorobitý tvarovo, hej, tú ikonu, ale nesmie sa použitý znovu pigment. To už by nebolo reštaurátorsko, hej. Mm-hmm. To môže si dovoliť ikonopisec, ktorý nanovo prepisuje ikonu, mm-hmm. hej, že jak to bolo. Čiže to je ukážka z takého reštaurovania práve tých dvoch ikon z tej majsterskej školy ikonopisnej zo Žešova.
8: Čiže vlastne gro toho reštaurovania je to, že keď máme starú ikonu, tak my ju môžeme opraviť tam, kde je vedno, ale tam, kde nie je vedno, už čo tam bolo, tak ten reštaurátor nemá ju dorabľatý.
7: Reštaurátor zachraňuje to, že na tú ikonu sa zachovalo, hej, čiže toto zachovali pigmenty a to, čo nie je, nemôže dotvárovať. Hej. To už by bol novo tvar, takto názvu, hej. Jeho neodborný zásah na tej ikone. Pri tej ikoni najstaršuj môžu povisť jednu, že vec, keďže ja mám svoju ikonopisnú dielňu a už im ju vece raz prepisoval, lebo je dosť taká žiadaná, tak keď človek robí, tak postrehne tako tri informácii tým, že môže porovnávať. Hej. Tak keď si všimnime napríklad tu na tú ikoni soročku Jisusa a si porovnajme so soročkou krásnobrodskoj bohorodici, tak si všimneme, že ten vzor je rovnaký. Keď človek už tak vece porovnuje, tak vlastne prichádza takomu záveru, že i tamto ikonu, i toto ikonu musí otvoriť jeden majster. Len tá krásnobrodská už je raz prepísaná, ale ona je prepísaná z pôvodnej ikony. A známe, že ju prepísal okolo roku 1769 ikonopisec Spalinskej, ktorý bol ikonopisom Krásnomu Brodi, bol aj tu Malomu Bereznomu, ale on ju prepísal z ikon staršej na polotno. To znamená, že aj tota ikona z ulič Krivo, aj krásnobrodská pôvodná, ktorá sa nezachovala, stojí istoj majsterskoj dielni.
8: No tá soročka je duže unikátna, lebo neznám, či je vôbec takde videla taký vzor na soročky.
7: Práve na tú krásnobrodskú sa dá zvidieť.
6: Cílu by si du o dervianých cerkvách, špeciálnom vydaniu relácií Zvon nad krajinou, dneska i z cerkvy v Leckom Krivom, ale i z dervianoj cerkvy v seli Jalova, so by môžete vyslúchať našom vysielaniu Rádia Patria, že o 19. hodini. Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. Žečím vám ši šumnej ostatok seredy.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, mangal tumenge šukar ratí paše amari relácia Romanolau. A tadives vakerahale terne manušeha sa vo barilla avri čorikanes andro Romano táboris u akana ov korkoro pomožina le čore Romane čavenge. Ačen amenca u dođane napes buter. Miro navhin Tomáš Sivák u avava tumenca pašo mikrofónos.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Andro Slovatiko parlamentos, chudle teva kerel palo neve legislatívna uštara. Je kto hine o Avery Pena Andro audiovizuálnu fondos. Kaj je ministerka vaše kultúra e Martina Šimkovičovo, Kamel Hojthe o firmy, save keren o audiovizuálna mediálna búťa, unabešen direktno pre Slovatiko, tepotinen Andro fondos. O poslanca Čivena Peskre Hangi Palis Palaj Drabengri Politika. Tepalo zákonos pro integrovanou systémos vašo arachipen angle radikalizácia te mobilizácia kio mariben. O zákonos anela e regulácia vašo sociálna platformy vašo čavore telo dešu šov berša. Vakerená tepalo strategicko dokumentos Vízia Slovensko duj ezera saranda. Orody pen sa vokerdias o inštitúto z vašo sociálna, te psychologická džanibena pre Slovatiko džanibna skri akadémia, sikadias hojky o jepaš savore sikavnendar, andro triedy kajhin butersar jepaš čavore, andalo marginalizovaná romane komunity, dživen andro zoralo stresos labuťatar. Nech bareder paripen hin enalači kooperácia le familienca. Produj to tán oda, hoj o čavore, napíren andre škola u nasi kľonkére. Palis e hygiena, te e čibakri bariéra. Buterval o sikavnej kerente e sociálno búti. Teavka o rodipen, androsavo púčenas, šovšel te tranda sikavnendar. Arakľas hoj lengro láčo šuniben, náne goreder sarmaškaro aver sikavne. O problému znáne buter búti. Ale buchleder spektrum sa vo učarel o sociálna situácii. O sikavne len musaj pašo sikavi ben tete lačarel. Palomurdari pen Andre základno škola Androga v Staškov. Buter školy chudle te reporty na Olmec Aver incidenty. Save Džiakana o školy Lačarena z Aver Dromenca. Bišoch toto septembroste panč incidenty. Bišenia to efta, no imar tranda to te tranda je kto septembroste reportinde dešoch to incidenty. O Stanislav ako andalo policajno prezidium penel, hoj o školy anglomurdari pen Andro Staškov sa zdosta tolerantná kiola keribena. Šovardeš te 8% olendar sa ve keren o biláči pen Andro školy. Hine terneder sar deš panč berša. Ebár investícia Androspišsko regionos. Androga v Bystrany chudleté a čavel dujnéve nájomná bytová kera. Onéve kera chudená byšu štár familii. Saveaká na bešen Andro čorikane kerora. O projektov schudľa zo financie andalo eurofondy. Je kotor hinte e špeciálno asistencia. Savile familienge pomožinela, te džal Andro nevo bešipen. Usikavela len sarpeske oda bešipen telikerel. Obytová kera ena ačade, Gio Augustos duj ezera bišu ochto. E finančno alokácia hini duj milióny, eňa šel te ochtovárde žezera euro. Oga v chudľa z olove, te pre kanalizácia. Páne skry distribúcia u páne skrožu žaripen. Šundian o nevypenák herestart helumatár. Palo Roma te vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Androga v nižná myšľa paše kaša barolas avri o Tomáš Mata, džiko leskere efta berša. Dživelas čoreder dživipen, upalis avľate dživel kašate paše puridaj, savilez barardia avri.
3: Ja som vyrastal do 7 rokov v podstate v osade v nižnej myšli u mami. U mami sme mali vodu, mali sme aj elektrinu, čiže tie materiálne podmienky tam boli viac naplnené. Čo sa týka mojich kamarátov, tak oni to nemali. Nemali prístup k vode, nemali možno tú skriňu, odkiaľ si mrzmu oblečenie a vďaka tomu poznám to prostredie. Ja som to mal možno troška zjednodušené, pretože vďaka tomu, že sme bývali v bytovke v osade, tak som to mal jednoduchšie. Keď vlastne som skončil škôlku, tak potom som sa presťahoval do Košíc. Prišiel som bývať v babke, tá si ma zobrala do opatiery a vlastne tu som mal opäť tú vodu, tú elektrínu, tie materiálne potreby naplnenie. Čiže mal som toto vlastne ľahšie oproti mojim rovesníkom, ktorí tie materiálne potreby, ktoré sú potrebné pre život, nemali naplnené. Ja som si nevedel vybrať strednú školu. Veľmi mi pomohla kariérna poradkyňa a potom vlastne moja babka, ktorá mi povedala, že u nás v rodine už niekto študoval na tej škole, ale dávno, dávno predtým, vlastne po tej strane babky a môjho otca. A tak som sa rozhodol toho babku počúvnuť, keďže mi v živote veľmi pomohla, viedla ma k tomu vzdelaniu a ona v podstate ovplyvnila moju budúcnosť až do dnes. A popri tej strednej škole ja som pracoval, vždy som si zarábal, od 15 na sebe pracujem. Prešiel som si rôznymi prácami od brigády na poli, upratovača, lakérníka, možno nejakého montážnika v fabrike, takže aj počas tej školy strednej som pracoval a navyše som mal platenú prax, čo mi veľmi pomohlo k tomu, že som mal peniažky a vedel som sa potom ešte musieť s nimi naučiť aj hospodáriť. Mne to dalo takú pokoru, ochotu potom vrácať naspäť v komunite to, čo som ja získal, vďaka babke, vzdelaniu a možno hodnotám životným, ktoré som počas aj toho osobného rozvoja nadobudol. A vždy myslím na to vlastne, odkiaľ pochádzam a kde som vyrastal, pretože aj vlastne aj moja rodina ešte stále žije v tomto prostredí, moji súrodenci, moja mama, vlastne oni stále žijú v tom prostredí generačnej chudoby a ja v podstate len vďaka babke a tomu, že som zmenil to prostredie, som mohol ísť tým iným smerom, tou inou cestou a preto tak myslím často na to, ako pomôcť týmto ľuďom, ako možno podať im pomocnú ruku, aby mohli aj oni možno opustiť toto prostredie, ak sa to raz bude dať.
1: So prekalo Tomáš hini leskeri poridaj, paš sa vybarola z Avrika šate, kanastar leske sa z Efta berša.
3: Tak moja babka je pre mňa v podstate aj druhou mamou, keďže vlastne odkedy ja som býval s babkou, tak aj ten kontakt s mamou bol menší a keby nerozlišujem, že mama babka, ale že vlastne aj tá babka je pre mňa tou kvázi mamou a možno aj ona to tak niekedy často vníma.
1: O Tomáš Matahino prinžar do maškaro Manuša Tesar kickboxeris u dochudľa te buter molipena vašo kickbox. Akana amenge penela buter paloda sar ou dikel pro Manuša save keren kickbox. Kampel, kale Manušendar te daral?
3: Kickbox bola moja detská túžba už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Damme v bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery. A ja už od toho detstva som sebe nosil ten sen, takže raz si skúsiť možno život takého fajtera a vyskúšať si, že ako to je stať proti niekomu v ringu. A raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov, tečke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť. A potom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a aj už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš hlavne množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie a to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pri tom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálni ľudia. Aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe je vlastne ako keby prepnem tú hlavu a myseľ a som už úplne niekto iný. Mne sa podarilo po roku tréningu ísť na prvé majstrovstvo Slovenska, kde som obsadil druhé miesto vo viacerých kategóriách. Po ďalšom roku tréningu som išiel na majstrovstvá Európy juniorov, kde som obsadil tretie miesto a to je v podstate môj najväčší úspech, ktorý som dosiahol. Za to som získal potom aj ocenenie od Slovenského zväzu kickboxu v kategórii junior a nováčik roka a vlastne následne to boli vždy nejaké medzinárodné turnaje alebo majstrovstvo Slovenska, kde som sa opakovane umiestňoval na významnejších priečkach, to sú väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných priečkach vždy uspel.
1: Ted Dureder Vakerel od Tomáš Matápalo Kickbox.
3: Cieľom kickboxu bol užiť si ten proces. Ja som do toho nešiel so žiadnou víziou. Fakt, že to bol len detský sen si to vyskúšať, možno aké to je, naučiť sa tie údery a získať to know-how, možno ako sa obrániť, ako možno, hej, že pred dievčatami nejak sa ukázať. A potom nejak samo. Ja som vôbec nemal takéto ambície, že začnem to robiť aj súťažne. A to asi veľká vďaka patrí môjmu trénerovi, ktorý vo mne ako keby objavil ten potenciál a posunul ho ďalej, takže ja som vôbec nemal takéto ambície a niekedy vlastne aj v tom živote veľa vecí vieme ovplyvniť sami, ale niekedy nás aj veľa ako keby ovplyvňuje to prostredie a ľudia, ktorí nás podporujú, otvárajú náš potenciál. Ja keď sa zamýšľam, že nad tými ťažkými vecami, ktoré som v živote zažil a som prežíval už od toho detstva až potom po ten tínedžerský vek, až tú dospelosť, tak to vnímam tak, že áno, že aj vďaka tomu mechu som sa vedel vybiť, možno veci, ktoré ma ťažili dať do seba von, skrze tú hlavu, šport, vypotenie sa a bola to pre mňa silná hygiena sa, ako keby odreagovanie sa od toho svetu, od tých problémov a aj skrze, nielen kickbox, ale aj šport celkovo, aj skrze ten beh a ja vnímam to ako potrebné na sebe, že pracovať takto skrze ten šport a tie vlastné emócie, že dať to von zo seba vďaka tomu. Pretože ja som zažil v živote aj veľa zlého, nielen dobrého, aj keď možno na sociálnych sieťach to vyzerá často, že každý žije život podľa nejakých predstav, že každý zažíva úspech, ale často je za tým aj nie sú tam pekné veci, ktoré ako keby človek nezdieľa a preto je dôležité byť možno vedieť aj sám zo sebou a to, čo ti môže pomôcť, že dať to zo seba von a vždy je to lepšie dať zo seba von a opustiť to, ako keby ťa to malo ťažiť vo svojom vnútri.
1: Vakerel o Tomáš Mata. Terno Róm sa vo živel kašate pal peskere molipena sa ve dochudľa kana sa zmek terno čavo Androš Portos.
3: Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal, možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno je to aj vďaka genetike, že vlastne ako sa prestanem hýbať, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať, čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenovú vodu z Edinburgu, ktorý je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanovíš cieľ a ako dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. A vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie. Pre mňa je to neskutočne dôležité, pretože poznám sa, keď som ciele nemal a poznám sa, keď ciele mám. Keď ciele mám, som ako keby iný človek, ktorý si plánuje tú budúcnosť, ktorý ako keby tú budúcnosť má pevne vo svojich rukách a podľa toho cieľu, ak si nastaví kroky, aktivity, tak vie sa k ním nasmerovať a možno aj dostať k tým daným cieľom alebo situáciám, ktoré v živote chce dosiahnuť. Poznám sa vlastne aj keď tie ciele nemám, tak možno ako keby len tak plávam tým životom a nechávam sa viesť. Čiže pre mňa je rozdiel v tom, že nemusím mať úplne že tip-top ciele, ale skôr, že je to taká pomôcka pre mňa, ktorá ma vedie tým životom, že mám svoj život pevne v rukách a vďaka tým cieľom, ak si ich stanovíš a ak ich dotiahneš do úspešného konca, tak získáš v podstate úspech. A pre mladého človeka, ktorý žije aj v generačnej chudobe, podľa mňa je to jedným z najdôležitejších krokov vôbec mať cieľ, prečo ráno vstať, čo chcem v živote dosiahnuť a ak zažijem aj ten úspech, že sa mi to podarí, tak ma to posilní, získam seba vedomie a aj potom ten život sa mi žije ľahšie.
1: Te Dureder Vakerel o Tomáš Mata, Leskero Dživipen na sa Sakovar Loko, Te Vašoda a Kanahino Andre Organizácia sa vypes vyčinel Cesta von, Andro Programo Zebra sa vohino palo pomožipen leterne manušenge, Te Dochudel Vareso Andro Dživipen.
3: Mne to do života dalo nádej, že vlastne v podstate, ak si niečo naplánujem a v to verím, tak, že to dokážem aj zrealizovať, preto pre mňa ako keby že žiaden cieľ, ktorý že si stanovím, nie je veľmi že abstraktný alebo že nedokázateľný, ale keď sa bavíme o týchto veciach všetkých, tak mne to dalo množstvo zručností, ktoré využívam. Hlavne to bola disciplína a ak podľa mňa človek má tú disciplínu, tak dokáže ako keby uspieť v tom živote a to je jedno, či už v pracovných veciach, ale aj tých životných a hlavne možno také nastavenie hlavy mysle, že môžem to dokázať a byť možno aj že hrdý na seba a veriť seba, pretože ja aj keď som mal potom tie materiálne podmienky lepšie, tak som nemal zase ten support, že si šikovný, uspeješ, zvládneš to a toto som si ako keby musel sám sebe hovoriť a ja vnímam aj z kontextu toho minulého, kde pracujem teraz aj vlastne z toho prostredia, kde som vyrastal, že mnohé deti nepočúvajú alebo nemajú tiež takúto podporu a ešte vlastne sa stretávajú aj s tým ako keby nie že ponižovaním, ale znehodnocovaním, že si hlúpy, že nič v živote nedokážeš alebo možno takým už predčasným odsúdením. Aj tým všetkým možno som chcel byť takým príkladom pre nich, že aha, je tam jeden niekto, kto to dokázal, zvládol a aj my to môžeme, keď možno budeme sa snažiť alebo veriť seba a budeme si mysleť, že môžeme byť úspešní. Aha, aj preto cesta von, áno. Okrem toho hodnotového základu, ktorý ako organizácia majú, že je to práca s mládežou, že je to program Zebra, v ktorom vidím obrovský potenciál pre mladých, ktorý môže pomôcť za to lepšou budúcnosťou, za lepším životom a som rád, že som súčasťou toho týmu ako Rom, ktorý je vlastne aj vo vedení toho programu, asi ako jediný v celej organizácii. Takže je to aj také posolstvo pre tých ďalších ľudí, hlavne pre mladých v tom programe, že môžu byť v živote úspešní a že môžu dokázať niečo. On potrebujú vlastne ísť za tým aj vzdelaním a aj za tými zručnosťami, ktoré sú dôležité pre život, pretože práve to sa snažíme robiť v kluboch, rozvíjať kompetencie zručnosti potrebné, či už na strednú školu, ďalej v práci, alebo aj pre život.
1: Akana a menge o Tomáš Mata Penela Buter, ale diplomácia sa vysykľola pre uči sikadí kašate.
3: Ja som si vyberal už vysokú školu podľa toho, čo som nechcel robiť. Čiže ja som študoval strednú školu priemyselnú strojnícku v Košiciach. Odbor programátor CNC, strojov a zariadení. Mal som prax vo firme, kde som chodil pravidelne do práce. Vyskúšal som si bežný život alebo bežnú prácu vo fabrike a zistil som, že ma to nebaví, že to nechcem robiť a mal som vlastne obdobie veľkého sebarozvoju, spoznania seba samého, témy zlepšovania života Rómov a tak som sa rozhodol potom inštudovať medzinárodné vzťahy a diplomáciu tu v Košiciach aj ďaka tým návštevám európskych inštitúcií, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj Rómovia mali zastúpenie na takýchto inštitúciách, či už v Európskom parlamente, Európskej komisii, medzinárodných inštitúciách, ale celkovo aj v inštitúciách na Slovensku, ako keby aj politike samotnej. Takže momentálne vnímam, že ešte moja práca je potrebná viac ako keby v komunite, dať niečo komunite späť viac a potom možno uvidí sa, aká bude ďalšia moja cesta. Sú tu medzinárodné vzťahy a diplomácia. Mne sa potom zmenil odbor, pretože stratil akreditáciu. Tak išiel som vlastne študovať politológiu, pretože som chcel zostať v Košiciach, ale mal som tam stále ako keby študijný model, ktorý podporuje tú medzinárodnú vzťahy a diplomáciu. Ja som bol účastníkom aj vatnej školy diplomácie Štefana Osuského, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí európskych záležitostí ešte za ministra Ivana Korčoka a vlastne, ak dobre viem, tak boli sme tam dvaja Romovia, z toho vlastne jeden som bol ja.
1: Raňale terajale o Romanolav Imar Avľako Agor. Kerďamle z prekaltumende Andre redakcia vašu naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ, Teme o Tomáš Sivák, Zavod Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čen Devleha.

0: No tak v dnešnej časti relácii Zóna nad krajinou budeme mať také špeciálne vydania, a to toho, bo sa vydáme objavľovať tí dreviani cerkvy, ktorí sa nachodiať i v regióne Polonen. My sa práve tie perka v jednu takú nachodíme, je to v Krivom, po slovácku v Ulickom Krivom. No a cerkovkou nás dneska bude sprovádzať historik Miroslav Buraľ, ktorý nám pobesiduje o histórii cerkvy, o tým, či i tie perka sa v nej slúži, čo tu môžete interesné vidieť. No a môže vám aj opeše cerkov, môže vás aj motivuje, že by ste prišli ju dakoli pobzerať. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Tak v prvom riadi asi začneme históriou cerkvy. Všeobecne v všetkých médiách alebo aj na internete sa uvádza, že rok výstavby cerkvy je rok 1718. V skutočnosti je cerkev moločša. Mám tak vochodiť na základe historického dokumentu, že bola postavená deskolo roku 1778. Keď sme študovali túto materiále pro históriu, tak nám pochodilo, že asi sa stala taká chyba pri písaní, že namiesto sedmičky takto napísal jedničku. A dúfam si, že nie sme daleko od pravdy. Samozrejme, tu tá cerkov, no je peršou cerkov celý, preto tu bola staršia cerkov. Začnú tou staršou a potom sa dostávame k tu teperišňuji. Perší záznam o staršej cerkvi je z roku 1732. Existuje tzv. Súpis rusínskych cerkev, to je latinský dokument, ktorý sa nachádzať v biskupskom archívi, ale rímokatolickú cerkvi v Košicách. Je to len súpis cerkvi síl a cerkov, hej? A píše tam sa rusínska dreviana cerkov. Čiže známe, že v tom období tu cerkov stojala. Na to už máme ďalší zápis z roku 1733, takisto v tom samom archívi, kde už je bližší opis tej drevianoj cerkvi, aká tu stojala. Další opisy sú z roku 1749, potom také podrobnejšie je 1751, kedy tu vizitoval mukačevský biskup Emanuel Olšavský. A teperka sa dostajeme k podstatnomu, že existujú další zápisy, a to je další vizitácii, ktorí boli robení v období roku 1775 až 1778. Vusiam. A tam sa doslova píše to, že v seli sú dve cerkvy. Jedna je stará a druhá je nová, ktorá sa akurát dobudovala. Takže z toho je jednoznačný dáno, že jednoducho boli tu dve cerkvy, staršia, podľa toho, jak ľudia spomínajú, takže takde vo vršňom kunci, ne tak, jak sa takde píše tak o trh materiálu, že na tom istom místi bola postavlená cerkva. Nemohla byť postavlená, keď dve kolo sebe stojali a jedna bola stará, druhá sa budovala. Takže musíme trošku popraviť ten dátum výstavby cerkvy na kus poznejšie obdobie. Nič to nezvážuje na tom, že tá cerkev je z toho 18. storočia a patriť medzi skvostom, medzi drevianom a cerkvami. Ona je trojzrubová, čiže klasicky je z časti zložená, jak je babinec, čiže podvežia, hlavná loď a svätyňa sakristia. Je tzv. Bojkovského typu, čiže tu aj teperka vidíme, že nachádzame sa v lodi, ktorá je najvyššia. Nad dvi ďalšie časti boli pôvodne nižší. Aj konštrukčne vidíme nad sobou, že ak sa zužujú trámy, ktoré sú istú časti, jak by to bolo useknutí. Ono to bolo vyššie. Keď sme chodili znať, jak to bolo, alebo jak to vyzeralo v tej časti, museli sme ísť navštíviť cerkov z Novoselici, alebo zo Zboja do Skanzenu. Čiže tak aj tu tá cirkev na kolie ozrala. Ale prišlo obdobie pravdepodobne v 19. storočí, kolie sa tu robili úpravy. A to chvári sa tomu, že vôvodom je latinizácia, tak boli tu väže vlastne zrúnaní alebo znesení do tej časti, jak je šumní vedno teperka nad nami. A bola zrobená v podstate tzv. No sa tomu hovorí ťažká valbová stricha. Čiže prispôsobenie sa západnej orientácii tej cerkvi zo východného obradu. Nie je to nič nenormálne. Toto sa stávalo často a stalo sa to aj práve v cerkvách, ktorí sú naokolo. Čiže aj v Ruskom potoci, v Topoli. A taká najväčšia prestavba bola napríklad Šmojgovci urobená, hej? Prestavba na tú latinizáciu. Čiže toto je z histórii cerkvy. Pokiaľ ide o to, že je z toho obdobia, tak nám to potvrdzujú aj najnovší výsledok dendrochronomických prieskumu. Čiže odoberali sa tu vzorky z dereva, a určovalo sa, z ktorého roku je derevou tohto cerkva. Hej. Tu sa urobili odber v troch častiach. To obdobie, najbližšie k tomu sa dostaje odber, ktorý bol zrobený na vstupných dveriach. Tam sú rok na jedli z 1765-1768. Čiže v tom období bolo to derevo, ktoré sa použilo na vstupný portál, vurubanoj. Hej. Čiže keď si zoberieme také obdobie schnutia, tak môže to byť. Odoberalo sa aj derevo tu od lodi v tých stinách, ale nedal sa určitý vek. A čom sa nedá určitý vek? Lebo paradoxne, choď všetko sme si dúmali, že celá cirkev je z jedľového dereva, tak nie je. Predstavte si, že čo sme neznali, že toto derevo v tej centrálnej časti je z jasenia. Čiže zo tvrdého listnatého dereva. Ale zadná časť sakristia je zas z jedľového dereva. Tam sa tiež urobila odber vzork, ale na tej vzorky sa určilo, že to derevo bolo vorubané po roku, predstavte si, z roku 1577. Ale to neznamená, že v tom roku bolo vorubané. Len jednoducho tá vzorka, tieto kruhy zapasovali do toho obdobia roku. To znamená, že takde zo srednej časti stroma to muselo byť zobrané to derevo a použilo sa vlastne na zrubovania tuj časti.
0: Tak my znajme, že dereviani cerkvy sú väčšinou postavlení bez klinca. Platilo to aj pre túto cerku a platí to pro ňu aj v súčasnom stavi?
1: Určite v minulosti boli stavľani bez klinca, jednak to aj možno kanon to určite vyžadoval, ale na druhej strane železo bolo drahé aj v tom čase, hej, takže majster zrubovania určite bolo bez klinca a dokonca aj šindli. Je otázne pri šindliach, aký šindli sa používali pred 200 rokmi. Určite to neboli také šindli na drážku, jak je dneska, ale sa používali šindli na trekrát kreti bez klincu. Takže v minulosti sa používalo šindľovanie na tzv. Dránku. Hej. Dneska už len vynimočne to vedíme, ale vidíme to napríklad na drevianu cerkvi v Jalovi. Tam je na dránku robenie šindľovania, tak jak takoli. A takisto aj v Topoli na staruj zvonici, tým spôsobom zašindľované. Toto už je na drážku a toto šindľovanie už si vyžaduje použitia klincu. Hej? Takže v súčasnosti už tu nájdeme tiež klinci.
0: Vy ste spomínali, že vlastne rýzne časti cerkvy sú z rýznych časí. Už akože je to prirodzené, lebo však aj dereva sa prenosili, aj keď môže rozobrali starú cerkov, tak môže došo prinesli do tej novoj. Majme tu aj nejaký interesný ikon, tak znajme si opísatý tot interiér.
1: Znajme si opísatý a musím hneď na začiatok povieť, že toto je dereviana cerkov asi s najbohatšou alebo najcennejšou ikonopisnou výzdobou. Môže z našich všetkých cerkov, aký tu máme v regióni Rusinskomu. Čom? Za to, že sú tu ikony od 15. storočia až do 19. storočia. To aj svičiť o tom, že tá stará cirkev prirodzene zanikla, hej, čiže nezhorila a nezhoril to inventár, ale zo tej starej cirkvi sa ikony prenesli do tej teperišnej cirkvi, hej. Takže keby sme začali, ideme od tých najstarších ikon. Najstaršou ikonou je ikona Bohorodici, je z konca 15. storočia. Napatrí medzi 4 najstarší ikony na Slovensku. Je jediná ikona, ktorá sa dá vidieť in situ. Hej? Bo ostatní 3 sú v galeriách alebo v múzeách.
0: To jem sa chodilo prosiť, či je to originál.
1: Je to originál. Ďalší ikony sú zo 16. storočia a je ich 5. Čiže Sv. Michal Archaniel, ikona, ktorú je zasvedčený aj chrám, je pravdepodobnejšie peršou ikonou, ktorá tu bola vlastne prinesená, alebo ku ktorú sa tu vyriači z uličkrivoho molili. A bola to chrámová ikona. Hej. Ďalej tu je ikona Sv. Mikuláš biskup, Christus Pantokrátor, rozpiatia. No a starodávni cársky dveri, ktorí sú, jak vám to povie, také plno drevní. A ši je tu ďalšia ikona na nerukotvorný, ktorá sa nachádza tuto na Choruši. Že keď tak zobereme teperka, tak si môžeme predstaviť, že pred tým veľkým barokovým 5-riadovým ikonostasom, ktorý tu je, tak v starej cerkvi a možno, že aj v tej teperišnej cerkvi, pokiaľ nebol ten ikonostas ši zakúplený do tej cerkvi, tak toto ikon vlastne boli tuto po rozmýšľovaní, jak ten hlavný rad plus s týma cárskymi dveriami a na cárskymi dveriami bola táto ikona nerukotvornej. Samozrejme, keď sa postavila už táto nová dreviana cerkov, tak s dobou alebo prišlo obdobie, že trebalo zabezpečiť nové ikonostás už zodpovedajúci tomu období, hej, čiže to bolo už obdobie tých 5 radových barokových ikonostásov. Tak sa stalo aj vlastne v prípade ulic Krievoho, ale nekupovali ho alebo nezabezpečovali ho naraz. Pokiaľ je ikon z 18. storočia, tak sa ich tu nachodiať momentálne 4, že z 18. storočia sa nachádzajú tu 4 ikony. Tej sa nachádzajú v spodnom rade ikonostasu, to sú v tzv. Antipédia, čiže tu vedíme hej, zjavenie Mikuláša, biskupa, trom vojvodum, to je Bohorodička Oranta a Sviatý Peter a Pavol. A samozrejme na tou četvrtou je chramová ikona Sviatého Michala a Archaniela. Z tej cerkvi další dve ikony z 18. storočia boli prenesení aj do múzea. Dneska sa nachádzajú vo Svedniku. Je to ikona takisto Sviatého Michala a Archaniela. Tá ovšia bola ovšem napísaná na derevi, ale na polotni. A šijená ikona Christa Pantokrátora z 18. storočia. Ďalej tu vedíme 4 ikony ako z hlavného radu. Alebo tzv. Hlavní ikony. Keď začneme od ľava, tak Mikuláš biskup, Hodegria, čiže Bohorodica, Kristus Pantokrátor učiteľ a už je spomínaná ikona chramová Michala Archaniela, ale tá je z 18. storočia. Zvláštne na tom je tie perika, keď sa na to pozerajme, že one sú v rámoch, ktorí sú, jak by boli urobení naraz. Ale v skutočnosti len toto tresuť z toho 18. storočia, toto je z 18. storočia. A keď sa reštauroval ikonostas v rokoch 1988 a 1992, reštaurátori urobili to, že túto ikonu chramovú tam vlastne dorobili to orámovania a tým pádom zjednotili. Šlo dneska vlastne trošku tých mŕľať v tom, že všetky zaujímavé, že všetky ikony sú vlastne z 18. storočia z tohto radu. Keď už sme pri tom reštaurovaní tých ikon, ktoré tu prebiehli, tak zaujímavosťou je aj to, že toto dvi hlavní ikon z hlavného radu, čiže Kristus Pantokrátor a Bohorodica. Oni do toho roku 1988 pozerali inakšie, boli premaľovaní. To sa zistilo až pri tom reštaurátorskom výskumu a keďže máme možnosť sa dostať k tu správy z reštaurovania, tak na rámy pod týma ikonami bol aj zápis, kto to premaľovania zaplatil, hej. Takže v jednom prípade

0: zásahom boli vrátení nazad do podoby, jak boli kúpení. Zrejme to buď vecej rodín ulič Krievum prispelo na obnovu vnútorného obávania cerkvy, lebo v tom istom období bola aj kúpená veľká ikona a Kristove múky z klejvo, ktorú vedeme tu na ľivo teperka. A tá je tiež datovaná rokom 1834. Čiže roky sú rovnaký, to znamená, že toto sa na to poskladovali. Samozrejme, táto ikona, ktorá tu je z toho roku 1838, musela nahradiť staršiu ikonu, ktorá tu bola, lebo obyčajne na tom mieste bola ikona poslednej súd. Hej. Takže je to už ikona, ktorá je taká realistickýša a už sa vymyká z našich ikonografií. No, z dalších ikon, tak treba spomínať samozrejme ikonu oltárnu, kde by mala byť ikona snímanie z kríža. Ši sme nepovili o cárskych dveriach, ktorí sú tu, ktorí sú bohato vorezávaní a zdobení medailonikami, čiže tzv. Jeseho strom, čiže rodokmene Ježiša Krista.
1: Určite ľudia, ktorí tu prídu a môže nesúť, tak môže uzrozumení s tým, jak vzerajú tuto naše deriviani cerkvy, tak budú prekvapení tou farebnosťou. Lebo túto barve, ktorý tu my môžeme vidieť, sú skutočne unikátni a mene to sa prekvapiť, ak prejdú do dejakoj cerkvy, či už tu, alebo do potoka, alebo do topoli, tak vidia tí rýznu barve, ktorý ľudia chosnovali, a, lebo predsa len zvonka je tá cerkov hnedá, taká tmavá, no okrem to je v kalnú roztoci, ale inakšie väčšinou sú to takí cerkvy nenapadní a pak, jak človek vojde dnuka, tak ikonostase a tie oltary sú takí vyrizovaní, bohatí a nadherní. Bolo to môže práve lom v tých cerkvách, že zvonka boli takí nenapadní a znuka tie ikonostase boli takí bohatobarevní a zdobení a vidíme tam kvitk, hrozno, skutočný bohatý reliefný vzor. Je to takový pravidlo pro naše cerkvy?
0: Svojím spôsobom je to pravidlo, ktoré sa, dá sa povistý, súvisiť v našom prípade s takým rozvojom stavby drevianých cerkví a tým pádom aj s rozvojom ikonopisectva a práve v tom 18. storočiu. Treba si uvedomiť jedno, a toto je dobrý vedno práve ulič Krivum, že keď naši ľudia prišli tu, zakladali osady, samozrejme aj tu už bol kňaz, púp, sviaštienik, lebo prvý doklad ulič Krivum je 1612. To znamená, že môže toto nie je druhá, môže už len tretia cerkva, ale neostalo v pamäti. Čiže už mali sviaštienika, museli mať ikony. Hej. Pravdepodobne, čo je, že tá ikona, čo sú tu najstarší, čiže z toho 15. 16. storočia, tak ich používali. Čiže keď si zoberieme, že dajakých 200 rokov, tak sa molili pri tých ikonách, ktorí sú napríklad na bočných stinách. Hej. Sú tiež nádherní, ale nesúť až tak bohato zdobení, jak je ten ikonostas, ktorý už je 5-radový, hej, ten barokový. Čiže s tým, jak sa budovali cerkvy, bola potreba robiť ikonostas, čiže rezbársky robot a takisto robiť ikony. Hej. A to zrejme, môžeme povedať, že to je zlatý vek ikonopisectva v našom regióni a dopracovala sa to práve do tých 5-radových tzv. Barokových ikonostasov, kde svojím spôsobom sa vošantili toto rezbar ikonopisci. I samozrejme to predstavľovalo pre tých ľudí ponímaní, keďže to boli naši ľudia negramotní, neznali čítať, tak toto bola vlastne ich kniha toho druhého sveta, ktorému vírovali, ktorému sa modlili.
1: Tak určite interesná má súť aj svetník, ktorý tu môžeme vidieť. A ja dúfam, že podobné je aj v Ruskom potoci, jem asi videla. Súť takýto doplnk alebo napríklad anhelik, ktorý sú už na ikonostasi, sú taký doplnk typický tež pro deriviani cerkvy?
0: Áno, sviečník, aj samozrejme toto anhelik, ktorý sú vorezávaní, ale sú súčasťou ikonostasu. Nachádzame veľa cerkvách, aj keď treba povistiť, že napríklad práve tu v uličke nachádzame dosť atypický kríž, ktorý je vorezávaný. Jeden z mála. Toto je zase atypické, hej.
1: Ja mi rozdúmala, že či to je pôvodný, alebo to je už nový, lebo skutočne aj to tílo Krista vyzerať duže interesno a vyzerať to na takú staršiu robotu.
0: Ok, je mi známy, je to z 19. storočia, tento kríž. Nie je to tak bežný v našich cerkách. Ulič Krivé bola dlho samostatnou parafiou, hej, až do roku 1918. Treba z tých sviaštienikov, ktorí boli, tak asi ten najzaujímavejší patrí Ripa, z ktorých jeden zo

0: sa stal v tom 19. storočí známym vydavateľom už svetských časopisov a on jak prvý vydal časopis Učiteľ, hej, rusínsky časopis, čiže národnej mowy. Z tých ďalších šibom spod Satalu, má také maďarské meno, ktorý bol sviaštenikom, ale skôr zaujímavejšie je jeho syn Odon Satala, ktorý sa tu narodil a v Unii je známy vedátor, maďarský vedátor. Vnám, že umer tak v roku 45-46, krátko po skončení druhej svetovej vojny. A on je známy uhorskej alebo maďarskej lichenolog, lišajníka. Práve škoda sme pri tej príležitosti jeho chotili vydať knižku jednak o ňom, ale súčasťou tej knižky mala byť aj história samotnej farnosti, far ulič Krivum, ktorou autorom mal byť Vavrine Ženuch, ktorý známej, ktorý píše dosť knihy o histórii gréko-katolíku. Projekt nevošol, na žaľ, lebo sa podaril. Určite by sa dalo nájsť tie vece zaujímavosti, ktorý súvisať práve s tou cerkou. Možno jednou takou perličkou je to, že keď sme išli o tých ikonách sa bavili, tom tak spočutia, že ši tu bola ešte jedna taká ikona, každá cirkev má také svoje takéto zahádky, bola ikona Sviato Juraja Drakobíca. Tá už tu nie je, neznáme, kde je, ale tak sa vysvetľuje, že ľudia z Krivoho ju prodali, že by mali na zakrytia cerkvy šindľami. Neznám, či to je pravda, či nie, ale tak sa traduje.
1: Tak to musela byť riadne do roha.
0: Tak musela byť vzácna v prvom riadi.
1: Tak ja si domávam, že sme Krivianskú cerkov predstavili dostatočne na to, že v Kotrina Stebrka slúchajte a náhodou zavítajte dakoli do Polonin, ste si ju prišli aj popzeraty, dokonca sa tu robiať aj liturgii, takže môžete sa zastaviť aj na Sviatú liturgiu. Ja vám ďakujem šumne, že ste boli dneska s nami, môjim hosťom bol Miroslav Buraľ a veru, že sa čujeme možno kolo ďalšejšej cerkvi.
0: Veru, že budú mať príležitosť podať čam, hej, informácií pro naši cerkov, lebo každá je, no si môžem, že je furt taká istá, ale každá je jedinečná, originálna, o každú sa dá vysiedovať.

0: cerkou, Sviatoho veľkomučenika Júria sa vialoví nachodiť na perešku nad celom. Je to jej vže treťoj misce de stojiť. Jak cerkovka vzerať, šo je na ní interesné i unikátne, nám pobysidoval grekokatolický siaščeník dekan Maroš Prejsa.
1: Sláva Isusu Christu, všetkých vás chcú pozdraviť, tých, ktorí nás slúchajú, aj pani redaktorku, ktorá tu dneska s nami je. Nachádzame sa v grekokatolickej cerkvi Sviatoho Juraja, veľkomučenika Georgia, ktorá sa nachádza u Jalovy. Jalova je také malinký valalik, také malé selo, medzi Stakčinom a Starinou, kde treba kus tak odbočiti. Je tu už pomerne málo obyvateľov, aj cirkev na prvý pohľad je taká menšia. Ono samozrejme, cerkvi sa stavľali na ten počet a na počet ľudí, ktorí tu dáku libovali. No a keď cirkev bola postavená približne začiatkom 18. storočia, tak vtedy tu tož asi nežilo až tak veľa ľudí, lebo aj na pohľad je kus taká menšia. V Jalovi žilo dakoli vlastne približne tým 18. storočí okolo takých 150 ľudí. Hej, takže aj cirkev je tak ako postavená v súčasnosti, má valal tak do 70. A z toho tak dve tretiny pravoslávne, jedna tretina grekokatolíci, čiže nedeľu tu je tak okolo 10-12 ľudí podľa toho, keď je taká dobrá nedeľa. Teprve, ak sme tu prichodzali, tak si nabysilujem, majú tu takú veriacu, ktorá s dvoma paličkami do toho berehu tu vyjde až na službu každú nedeľu a každé siato. Takže ono takto je, že cirkev má za sebou takú bohatú históriu, lebo cirkev stojí na tretí misci. Lebo to je to dreviana cirkev a ono to tak fungovalo furt na takým princípe, že dreviana cirkev sa dá rozložiť a zložiť. Takže ona vlastne tu už stojí, už na tretí misci. Toto misce, na ktorým je, a je to historický záznam, že cirkev bola postavená v roku 1744, pôvodne bola posvedčená svätomu Vasiliovi Veľkomu. Neznať sa, z jakoj príčiny sa teper prešlo asi pred tým tretím perenesiniu a znovu vloženiu tej cerkvi. Asi ak ju znova sviatili, tak ju neznam z jakoj príčiny sa posvetilo sviatomu veľkomučeníkovi Jurajovi Hrihoriovi. Vo väčším rozsahu známe o také opravy, ktorá bola v polovini 19. storočia. Je o tým aj taký zápis pod lustrom, kde je tak vlastne vypísané, že v roku 1831 na plafoni. No a tady vlastne sa zrobilo aj to, že je to jedna z cerkví, ktorú tu v Snínskym okresi máme, ktorá mala na sobi omietku, takzvaný kožuch. Šije typer cerkov v Kalni Rostoky, ktorá má na sobi kožuch, ale to tá po rekonstrukcii, ktorá bola na začiatku 21. storočia, 2005 až 2009, tak už nie je v kožuchu. Hej, ostali len toto deriviane hriad, hej, okolo, takže je deriviane, nemá už kožuch, ale po tí poslední, ako tí opravy, jedna z cerkví, ktorá mala ten kožuch, teprve cirkev je pokrytá šindľom, ale v roku 1650 prekryli blachou, normálne plech bol na cerkvi, až teprve, jak sa v 90. rokoch začalo znova také reštaurované opravy tých cerkví, tak sa znova vrnul ku šindľom a teprve tá posledná takisto je už na nový šindel daný, takže je tak poupravovaná. Cirkev nie je nejaká zložitá, je to klasická naša dreviana cirkev, ktorá má tri priestory, sviatňu, loď, koráb a ten babinec, ten nartex, ten chod do cerkvy. Cirkev má jednoduchú sedlovú strichu s dvoma vežami, jednu nad sviatňou, jednu nad chodom do cerkvy, ktorý vlastne sú daj zvon s dvoma krestami. Ono je to tak, že je pokrytá šindľom, je tu iba jeden vchod, no a v hlavnej veži sú dva zvony. Jeden známe prísni, že z roku 1908 a druhý bol preliatý v roku 2001. Hej, čiže roztoplený a znova bol uľatý, lebo bol puknutý, takže sa nedá vlastne používať. Asi takým dominantom všetkých našich východných grekokatolických, ale aj samozrejme pravoslavných východných cerkví je ikonostas. Hej. Ono je to tak, že ak tu poprvé človek vyjde do dnuka, tak si povie, že čo je ikonostas tak porozkladaný aj po bokoch. Neznám, či ten šoper do mnou by si duval o drevenej cerkvi ľudským krým to spomňanú, ale ono to tak fungovalo, že nerobili sa ikonostasy na míru. Hej, to nebolo tak, že jednoducho sme si postavili cirkev, zmierali sme, že od jednej stiny po druhú stinu to má symetriu a dá výšku, hej, ja neznám, 4 metry, no tak nám zrobili ikonostasy. Nie, ikonostasy sa kupovali. Buď jednoducho už boli zhotovlené na novo a išli a kúpili ho, alebo napríklad dakde už si postavili murumánu cirkov, dali si do nej zrobiť nový ikonostas a starú cirkov jednoducho ikonostas zo starej cirkvi predali. A tak to bolo aj tu. Za to vlastne ten ikonostas nie je kompletný, ale nie je kompletne zložený, bo tu nie je misia. Hej. Šipere to veľkou rekonštrukciou v roku 2005-2009, či napríklad ten rad sviat, ktorý tu máme za nami na steni, tak vin bol vlastne pitema apostolami, ale jak ho skladali potom na novo, tak apostole boli tak nachylené úplne do šikma, že by sa to vyšlo nad sebe. No ale jak ho skladali, tak potom toto, ktoré ho reštaurovali, opravovali a vlastne zistili, že oni zreštaurovali do pôvodného stavu. Hej, tu sa smijú veriaci, že jak ho prevezli, ľudia povedali, toto nie je náš ikonostas. Hej, lebo im bol peremaľovaný. A oni, jak vlastne robili reštaurovania, tak odhalili, že pidnem, im bol tri raz prostredí peremaľovaný, tak zistili, že obnovili ho do toho pôvodného stavu z toho 18. storočia. Hej, takže ho nespoznali, hej, samozrejme, lebo oni nikdy nevideli, hej, toto peremaľovania. A možno aj tým, že ho peremaľovali, ho v podstate tak aj zachránili. Ne, lebo vlastne to tak zachovalo toto pôvodnú farbu. Čom ho premaľovali, čo ich ku tomu vedlo, jak k tomu prišli, to ja vám neznám povistý, ani tomu nerozumňu. Či sa venú ku tomu ikonostasu, že ikonostas je vlastne ten taký klasický štvor, piaťradový, hej, že má celkom spinný riad, potom je ten seredný, kde Isus Christos, Bohorodica, Nikolaj a samozrejme sviatej cerkvi, ktorým je zasvedčený sviatý Juraj, veľkomučeník, potom je tam riad sviat, ktoré tam sú. Potom je tam riad svätých apostolí, je tam Isus Christus Pantokrátor, ten, ktorý sedí na tróni, tajná večeria a vlastne až na vrchu je ten krest s tým tzv. Rádom Dezis, kde je Bohorodica s Jánom Krstiteľom. Takže ikonostas je taký, ale nie je zložený na jedni misci, hej, lebo sa tu nevyšou, lebo cirkev je malinká, takže vlastne máme len ten základný riad, kde vlastne ikon Nikolaja a Juraja veľkomučeníka sú už na stinách, na boku, hej, potom je tu riad apostoliu, no a keď sa otočíme, tak na zadnej stini vidíme vlastne ikon sviat z ikonostasu a takisto tajnú večíriu, ktorá dakoli bola usvietení nad žertvenikom. Hej, ale keď ju zeštarovali, tak ju už tu zochabili u lodi v cerkvi, u koráby vlastne toho chrámu. No a potom samozrejme carské dvíry, toto sú takisto pôvodné, je na nich štyriomi evangeliste a je tam blahovištenie z vystúvania pre čistí divy Mári. S tým, že je zvláštne, že nesú toto medailóny vyfarblené, ale sú len tak, jak by takým, jak takou perokresbou zrobené toto evangeliste. Je to taká kus taká zvláštnosť. Ikony pochádza od jednoho autora. Hej, čiže to je to tak potvrdené, že vlastne tvorcom tých ikon bol jeden človek, hej, že proste to vyrobil. Patrik Mič, jeden z takých najhodnotnejších tu na Slovensku, tak jak jem hovoril, že nikto netušil, že bol dva raz peremaľovaný, až vlastne, ak bol ten reštaurátorský výskum, tak sa objavila vzácna ikonopisecká maľba z 18. storočia. Toto som hovoril, že ikonosta sa nedáva vrobiť na míru, bol proste kúplený nejakým spôsobom. Skade bol kúplený, kde bol kúplený, neznáme. Je vlastne v historických záznamoch, napríklad, že v monasteriu vasilianským, ktorý tu je v Malým Berezním, čerez úbľuky, ceprej, čerez hranicu. Takže vlastne dakoli v tým 17. 18. storočiu bola ikonopisecká škola. Takže môže byť, že vlastne vyrobený, napísaný ikonostas bol tam, alebo toto všem by si dôval, že bola možnosť, že ho odkúpili z dajakoj cerkvi, kde si už veriaci sa zmohli a už si postavili murovanú cirkev, hej, takže už nebyli v tej drevianí cerkvi. Potom je tu taká zvláštnosť, že na ikonostasoch sú dví, pre tých carských dvíroch sú autore liturgii, ktoré sa najčastejšie slávajú v našej cerkvi, svätý Jan Zlatúst, svätý Vasilij Veliký. A je ďalšou takou zvláštnosťou, že pýtom srednim radom, pýtom hlavným, pýtom namistným ikonami, sa nenachodžia od výjavy zo starého zákona, ale práve naopak je tu prečistá diva, ktorá sa molit, Potom je tu sviatý apostol Petro i Pavel. Zas je tu sviatý Vasil Veliký a sviatý Nikolaj. Hej? Čiže je to kus také zvláštne, lebo správne podľa toho písania ikon, podľa toho kanona, bo na tým ikonostasi mali byť výjavy zo starého zákona. Hej? Ale tak tu je tu kus zvolená taká inča technika. Na tí ikony sviatého veľkomučenika Juraja Georgia je vlastne taká zvláštnosť, že je tam podľa tej legendy je napísaná tá ikona, kde Juraj zabije toho draka, no a tu ten drak je tak skutočne vykreslený, tak jak drak. Hej? Takže je to na základe takové legendy, kde jednoducho to tak cirkev prijala do toho kanona, že ten Juraj vlastne tak zachraňuje toto místo pred tým útokom toho zla, ktorý samozrejme my v cerkvi chápeme jak útok toho démona, ktorý útočí na ľudí, a ten sviatý Juraj veľkomučeník čerez tú svoju víru vlastne bol ten, kto oslobodil a aj sa stal patronom uväznených a ochranca chudobných, patronom roľníkov a pastérov. Fúr je nakreslený Juraj na bylým koniu. Na Slovensku je toto, že Martin príde na bylým koniu, tak u nás Juraj je fúr nakreslený na bylým koniu a vlastne mi znázorňuje toto zlo a pohanstvo, ktorým zabýva toho draka. Ďalší ten riad by mal byť riad tých sviat, ale my sviata máme tu na tej druhej strane napísané, je tu 12 veľkých prázdnikov hospodských a bohorodičných. Keď pídeme zľiva do práva, tak je tam roždestvo Isusa Krista, pokoro pre sviatú bohorodici, vovedenie, roždestvo pre čistú divu Márii, bohojavlenie, blahovištenie, vchod v Jeruzalém, kvitná nedeľa, voskresenia, voznesenie, sošestvie sviatú ducha, preobraženie a potom posledne sviato v našej cerkvi, posledne v kalendári tým cerkovným, ktorý sa kynčí augusti, je to uspenie pre čistoj divu Márii. No a potom je to riad ikon, súd apostolov, všetkých 12. No a potom je tam tá posledná večeria, hej, na ktorých sú zobrazené apostole. No a na tú poslednú večeriu je ten dezis. Je to ukrižovania krest, rozpiatia Isusa Krista a Bohorodica a sviatý Ján apostol. Takže to asi tíko ku tomu ikonostasu.
2: V inakších cerkvách, ktorí sú môže kus aj väčší a majú tam väčšie prostoru, súť aj môže ikóny, ktorí sa zachovali, tak súť v tejto cerkvi nejaký ikóny, ktorí sa môže zachovali z pôvodného úplne peršoho chrámu?
1: Nie, máme tu také cerkvy, kde na stinách sú ikóny, ktoré sú oveľa starší, jak pôvodný chrám, ale tu nie. Tu je len toto, čo bolo pôvodne zrobené, aj ikona vlastne nad prestolom, ktorá je to ikona, ktorá pôvodne patrila do ikonostasu, je to ten pantokrátor vševládca, je vlastne z toho času, jak bol vytvorený ikonostas. Na stinách neznáme čom, neznáme jak, čo sa stalo, lebo ono, poviem, napríklad už na mnohých tých selách sa hovorí, že tam, kde mali drevianú cerkvi, a keď napríklad nemali na opravu, tak prodali dejakú z takých ikon. Hej, že by vlastne získali peniazy na opravu a rekonstrukciu za tých starých čas, lebo to vtedy tak nefungovalo, že jak aj teper máme rôzne fondy a nadácii, ktoré sa o to dokážu tak postarať, lebo jak máme taký valalík, jak je napríklad Jalová a všetkých tých veriacich našich je tu dejakých 25, aby mali opraviť strichu, ktorá bude stojať 70 tisíc eur, tak to asi, bo tá stricha nikde opravlená nebola. Čiže chvála Bohu a Pán Boh zaplať aj tým, ktorý aj takýmto spôsobom sa tomu venujú, starajú sa o toto veci, lebo to nie je jednoduché. Aj ďalšia vec je aj zase vybaviť toto peniazy do toho fondu, musí to byť tým odborníky, ktorí sa tomu venujú, da dokážu to zrobiť, že by to bolo tak, jak to má byť zrobené.
2: No, vy ste spomínali, že cerkev bola pôvodne vlastne v kožuchu, čiže bola omytnutá aj zvonka. My stojíme dnuka a vedíme, že stiny sú byli znuka, čiže oni sa rozhodli vlastne vonkajšok v chabety nutej a vnútrajšok iba dať vlastne omietku.
1: Tak podobne je zrobená drevená cerkev u Šmigovci, kde takisto nie je kožuch zvonka, ale je omietka zrobená znuka. No a tu, ja neznám presne, či bola aj pred tým, akože znuka zrobila pred tou veľkou rekonštrukciou, ale predpokladám, že hejky ku tomu prestúpili, ale bola omietnutá aj zvonka, aj znuka. To znači, že ona na prvý pohľad vyzerala jak murovaná, hej, lebo jak máš omietku aj zvonka, aj znuka, tak to tak vyzerá, ale je to drevená zrubová stavba, ktorá momentálne má domietku len znuka a vonkajší kožuch tu chybuje.
2: No a známe, že väčšina našich cerkví, či už drevianých alebo grekokatolíckych, má vlastne ten verch vnútri, ak stojíte, tak ten verch môže ísť do nejakého oblúku alebo pokračuje do veží alebo podobne veci. A korúš, hej, korúš tu tržne je, tom si všimla, jak asi peršuj, keď jem vošla dnuka. Tak tu je to zarúnané kvôli rekonštrukcii, alebo znajte, že to tak bolo pôvodní?
1: Furt to tak bolo tak. Lebo toto je z tých takých jednoduchších cerkví, kde už sa neišlo do tých, do toho, že nad Sviatoňov je menšia jedna kupola, nad Loďov je druhá väčšia kupola a potom nad Babincom je korúš zrobený. Tu korúš chybuje, hej, je tu len vstup už do veže, ku rýmnoku zvoním, ale tak je to jedna z takých architektonických vecí, ktoré sú aj na území Slovenska, že ne všetky cerkvy majú zase toto kupolu zroblené a podobne. Hej, máme cerkvy deriviane, kde to je, ale to všetko závisí od toho. Tiko ľudí bolo v tým Valali, tiko ľudí sa prispievalo na stavbu tej cerkvy a vlastne podľa peniazy zrobili, no. Tu, tak to vyzerá, že ich tu bolo furt tak pomene, tak tým pádom pristúpili ku taký jednoduchší architektúr.
2: Keď sme spomínali, že cerkev sa vlastne stihovala, tak znajme aj čom sa stihovala z místa na místo.
1: Ono tých dôvodov na perestihovania cerkvy je vec. Jeden z tých dôvodov bol napríklad, že to aj Valale sa znali perestihovať. Celý Valal sa posunul napríklad. Hej. Znám, že tu napríklad v Snínskym okresi bol Valal, kde bol mor a vlastne oni vtedy celý Valal sa posunul zo jednoho miesta do takej doliny. A ty, do typer tam stojí. Hej? No a tým pádom so sobou vzali aj cirkev. Na druhej strane to mohlo byť, že sa Valalo rozrosnul a už to nevyhovovalo, tak vzali, rozobrali a zložili bližšie na lepšie misi, alebo to bolo misie, ktoré nebolo vyhovujúce, alebo tam ja som sa tam vylívala taká voda, alebo čo. Takže dôvodov na to bolo strašne veľa. Abo bol dôvod toho, znám, že byli tak Valale, kde byli napríklad už také bohatšie gazdové a oni si povedali, že oni nebudú chodiť na Nižný Koniec a že oni to zaplatia, no tak to zaplatili a cirkev sa by preložili na druhé miesto. Dôvod je strašne veľa. Hej, ale toto jedna z vecí, o ktoré známe, je, a je to historicky tak dokázané, že vlastne Valale sa peresúvali, hej, a dakoli, bolo to, napríklad Valale vhorili. Všetky chyže byly driviane. Hej, no tak sa potom zložili, postavili sobie chyže kus povyše alebo de, no automaticky cirkev si vzali so sobou. Hej, to bolo tak, jak maringotka. Proste ju perenesli, lebo sa dala rozobrať, tak to nebol až taký problém.
2: No a znajme, či táto cirkev bola pôvodne bez klince, lebo teperka, ja už vidím, že na oblaku napríklad súť klinci, aj väčšina našich cerkví už keď prešli rekonštrukciou, tak už majú k sobie klinci, ale znajme pôvodne, či táto špeciálna cirkev Jalovi bola pôvodne bez klinca?
1: Ja si domám osobne, že to tá konstrukcia dereviana byla bez klinca, lebo oni tak fungovali na takým principi, že to vlastne myči dví hriady, hriady sa vrtili a do nich sa byli také kolo, ktoré to proste trimali dokopy. Hej. Takže určite, že by sa dala rozobrátiť, tak isto byla bez klinci postavená, no ale v dnešní doby už jednoducho také oblaky, ktoré sú už profesionálne vyroblené, sú cice dereviane, ale to sú už nové oblaky, tak oni už bez klinci by tí mohli by, ale byli by oveľa, oveľa doroš.
2: No a keď náhodou prejdú posluchači, ktorí nás je teperka sluchajúca, prejdete pobzerať na túto cerkov, tak čo by ste im odporúčili, na čo sa tu môžu zamieriať, čo si majú všímať?
1: Tak ja si osobne dúmam, že popozerať by mohli, a hlavne to je tá dominanta tej našej každej cerkvi, to je ikonostas, lebo každý má takú svoju hodnotu a vin tak vyjadruje túto takú duchovnosť, že aj napriek tomu, že sme môže furt byli v takých tých chudobnejších pomeroch, sme si dokázali vytvoriť tie krásne veci, lebo cirkev pôvodne neslúžiť na to, že by nám chodili pozerať tí turisté, ale cirkev pôvodne slúžila na to, že by sme sa mali demolity. Hej. Takže ja si furt domám, že ten ikonostas je furt takou dominantou a návšteva každej drevianej cerkvi, to je jedno, či tu v Jalovi, či do Topolí, či do ulic Krivoho, či do Kalného Roztoka, alebo kde v našom okresi človek zavítať, tak tá atmosféra tej drevianej cerkvi je furt inakša. To také sprítomňovania Boha tu môže nie je v takej tí veľkoleposti tých gotických stavieb, ktoré máme takde po Európe aj tu u nás na Slovensku, ale je skôr v takej tí skromnosti a v tichu a v takej pokory človeka pred Bohom.
0: Každý navštíviteľ, či virujúci abo nie, sa v cerkvi majú vyhobatý siatni, kde majú prístup len siaščenik i pomocník. Čo interesné tam môžete vidieť, ale i o tým, aké vážne je pro cerkov reštaurátorstvo, nám vecej povie otec Maroš Prejsa.
1: Pre navštívy cerkvi samozrejme je možné čerez toto bočné dvíry, ktoré nesú zaperté dvíriami, tak nahľadnutý do dnuka a človek vlastne vidí dnuka do siatni. V našom prípade tu máme u siatni tak dvi dôležité veci, to je prestol, na ktorým je bohostánok, kývod, v ktorým sa uchová Eucharistia. Na ňom je práve tota ikona Isusa Krista Pantokratora, ktorá pôvodne bola vyrobená ako ikonostasu, ale keďže sa nedal zložiť na jedno miesto, no tak je umiestnená tu nad prestolom. No na prestoli máme evanjelie, ktoré je z roku 1896, je napísané cyrilikou, vydané, dúmam, že bolo u Lvovi, neznam presne, musím sa popozerať, ja dúmam, že u taký lvovský tlačiarni. A máme tam žertveník, za to, že východná cirkev vlastne funguje na tým princípe, že pred začiatkom liturgii ješi proskomidia, na ktorý ten sviačník vlastne pripraví toto dar na túto službu. Z prosforu verí, že ten chlieb, baránka a všetko to častice pripraví to víno a víno potom počas veľkého chodu ich prenese vlastne do sviatenia a položí ich na prestol. Takže ješi tu taký malý žertveník na boku de dakoli, namiesto toho obrazu, ktorý sa tam nachodia, kde je vlastne taká pieta, kde prečistá Diva Mária trimať na rukách Isusa Krista, tak bol pôvodne toto tajná večeria, lebo toto sa tiež nezmyslila do ikonostasu, takže tá tajná večeria bola pôvodne tu, ale po tí rekonstrukcii a po tým reštaurovaní je už teper u lodi zavisená na sní, takže to sú takisto také, že sme tu u sviatení, do ktorých vstupuje len ten sviaštenik a posluhujúci, ktorému tu pomáhajú počas služby, no ale čerez diakonské dvíry sa popozerať môžete.
2: Je to tak, že väčšina našich cerkví maje starý evanhelia, ale tak znajme, že môže sa bočo staty, vodavúť sa v dnešnej doby aj nový evanhelia. Sa zvídam tombo z tetu a z te sviaštených.
1: Vydávajú sa nové evangelie, púzre sa odkúpiť nové, texty sa dajú vytlačiť, dajú sa aj kúpiť už hotové texty. Hej, furt sa to dast. Lebo ši furt je strašne veľa vírnikov, ktoré užívajú cirkevnú slovančinu. Ako už najčastejšie už čítame evangelie, príklad aj my v Snení máme službu, kde čítame už po rusínske, hej, na tie cirkevnú slovanské služby. Ale áno, dá sa kúpiť aj cirkevnú slovančinu. No a už teper už závisí od toho svešteníka, že či v tým púzdri, tým evangeliu už si zochabí ten pôvodný text, alebo si tam dá cirkevnú slovanský, alebo rusínsky, alebo slovenský. To už je na každým, jak sa rozhodne, ale áno, dá sa to kúpiť, dá sa to objednať, dokážu to zrobiť na objednávku, takže nestojí to malé peniazy, ale zase akože to nie je vec, ktorá sa za 3 roky zničiť, ale to je vec, ktorá bude trimať v cerkvi aj 100 rokov, takže.
2: Práve toho mi to napalo, lebo však kde chodžu po cerkvách, tak však mi ukazujú túto starý evangelia, ktorý sú fakt, dalo by sa povieť, že môže z toho môjho pohľadu knihu Moľského sú taký, že sú to tiež unikáty v tých cerkvách, lebo sú to starý tlačovin a sú to skutočne starý relikví, ktorí sú interesní môže aj z pohľadu na úkol a z toho, že jak chosnovali dakoli papera. Fakt sú to skvosty. To mňa práve interesovalo, že či sa dá duť kúpiť, keď náhodou napríklad vynikne nová cerkov alebo sa postaviť nová cerkov.
1: Hej, samozrejme, dá sa to kúpiť. Ono je to aj tým, že oni toto evanhelia vytrimajú aj dlho, lebo to je vlastne z toho archeologického hľadiska. Je tu furt rovnaké teplo, rovnaká vlhkosť, čiže oni sa aj nerozpadávajú. Máme napríklad aj tu v našim snenským dekanáte evanhelia z kince 17. storočia. Hej, takže máme. A bola tu aj taká akcia, za ktorú to ešte takisto ďakujú, lebo to bol grant, kde sme mohli všetko tak liturgické knižky z 18. a 18. storočia daty vlastne na jednej strane od chrobačnity, tak bym to povil, od červity. A mali sme tu aj vybraných paru knižok, ktoré nám dokonca existuje taký vedný odbor, kde sa venuje reštaurovaniu knižok, kde páru takých evanhelií, takých dôležitých liturgických knižok boli opravované. A dokonca ten pán reštaurátor, teprve si nejmyslí, dúmam, že Kocka sa písal priezviskom ten pán, tak napríklad tam si objavil staré baktérii moru. Hej, oni už boli neživí, samozrejme, už akože už sa to nedalo dajak, ale že boli tam. Hej, zasušené poriadne, ale boli tam. Hej.
2: Tak ono je to interesné aj práve z toho pohľadu môže presne historičného, jak spomínajme, lebo znajme, že aj Ostružnícka zvitka, ktorá je najstaršia písomnosť, ktorá bola nájdená na našom územiu, tak sa našla práve poďaka cirkovnú knižci, ktorú boli založení a boli použité jak obal.
1: Jak obal, áno. To boli vlastne dachto, to tú starú knižku nevošmáril, ale použil papír na obal do nového evangeliára. Takže tak. A teper vlastne v Topoli je úplne, že 100% kopia, lebo originál tých ostruženských zvitky sa nachádza v Národnom múzeu v Prahy. Takže oni boli také láskavé a to pre nás urobili a máme to vlastne jak taký unikát, hej, v tí taký historický výstavky tam práve v tí drevenej cerkvi v Topoli.
2: Interesné by môže bolo pravý popisovať o tom reštaurátorskom pohľade a nielen voči ikonostasom, ktorí sú utrimovaní, lebo...
1: Pro mene bolo strašne zaujímavé, ak ten tam reštaurátor tých knižok by si dal o tým reštaurovaní tých knih, lebo to je úžasná vec. Ja napríklad povím takú jednu vec, že chvála Bohu za tých, ktorí prelipili lepiacou, neprehľadnou páskou texty, lebo oni ich vlastne zachránili. Lebo keby to neboli zalipili, tak sa to proste rozpade a už to nikda nikto neopraviť. Ale tým, že oni to zalipili, tak Vintom ich vlastne krásne obnoviť. Tam je na to také formy a smutné je, že napríklad na Slovensku je, dúmam si, že Vint je poslední, ktorý toto robiť. My už nemáme ani školu, kde sa takéto odborníci budú učiť. Môže, že sa nájde dachto, kto sa zaučí, ale je to také smutné, no, že už sa tomu nikto nevenuje, lebo na druhej strane je to obrovská robota a častokrát nezaplatená, hej? Lebo to je obrovská taká usilovná práca. A to každý reštaurátor, každú ikonu, to je taká robota, ktorá si dúmam, že nie je docenená nami. Lebo my to tak bereme, to je za ikonosť, to sa ho zreštaurovali. No, to nie je také jednoduché.
2: Určite je to vážna robota nielen v tom duchovnom svete, ale aj v tom svitskom z pohľadu histórii. Dobrý, ja vám ďakujem, že ste nás preveli drevianou cerkvou v Jalovi a vieru, že sa čujeme pri nejakej ďalšej cerkvi.
1: A ja ďakujem za takú možnosť, ďakujem aj otcovi duchovnomu, ktorý nám dovolil tu nahrávať, za to, že vy náš tak dobrý prusnecké neznat.

0: Milé sluchačky i sluchači, vyčerpali sme náš časový fond i naplnili hodinu, ktorý sme vám dneska predstavľovali drevianú cerkvi i sel Krivej i Jalova. Ja verujem, že ak sa vyberete do najvýchodnejšej časti Slovenskej republiky, nevochabíte drevianú cerkovku, ktorý sú unikátom rusínskoho duchovného života i vážnymi pamiatkami, či už ste verujúci alebo nie. Reláciu pro vás dnes prirechtovali Stanislav Hurdych i redaktorka Lea Vajsková. Pro STVR vyrobila redakcia Národnostného vyslania Rádia Patria, štúdio STVR Košici 2026. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rady a želáme vám ši príjemný večer.
1: Ivanku, Ivanku, z druhej strany Jarku, z druhej strany Jarku.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet je neprofesionálny a predvolebný, za takýho označili opoziční poslanci. Nemecký kancelár požaduje ešte väčšie škrty v európskom rozpočte, návrh írskeho predsedníctva podľa neho ani zďaleka nestačí. Zajtra najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, teplota 11 až 18, v noci 7 stupňov až 0. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Opoziční poslanci označujú rozpočet za neprofesionálny a predvolebný. Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
2: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
1: Reaguje predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter.
3: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní. Udržiavame sociálne štandardy pre ľudí. Zachovali sme 13. dôchodky a energopomoc pre domácnosti. Verejný dlh je výrazne pod priemerom Európskej únie, eurozóny.
1: Avizované príplatky policajtom sú podľa poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka na prvý pohľad dobrou správou, no má to aj úskalia. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Pritom podotkol, že sa bude zvyšovať rizikový príplatok každému policajtovi paušálne.
4: Ten rizikový príplatok je vlastne tiež nekoncepčný príplatok, lebo mal zohľadňovať pôvodne riziko každej jednej pozície policajnej, hliadkový policajt, dopravný, operatívec alebo špecialista nejaký. No a teraz sa tento príplatok paušálne rovnako zvýši každému.
1: Zvýšenie platov policajtom by podľa neho malo zohľadňovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Nemecký kancelár Friedrich Merz dnes vyhlásil, že návrh budúceho 7-ročného rozpočtu Európskej únie si bude vyžadovať ďalšie škrty. Zároveň však zdôraznil, že dohoda by mala byť uzavretá ešte do konca roka. Írske predsedníctvo Rady Európskej únie cez víkend navrhlo znížiť pripravovaný rozpočet na roky 2028 až 34 o 141 miliard eur v snahe preklenúť rozdielne postoje členských štátov. Snaží sa tak vyhovieť tlaku Nemecka, najväčšej ekonomiky Európskej únie, ktoré stojí na čele skupiny krajín, ktoré požadujú výrazné zníženie pôvodného návrhu Európskej komisie vo výške takmer 2 biliónov eur. Nemecko sa svojou požiadavkou na rozpočtovú disciplínu dostalo do sporu s Francúzskom, ktoré tvrdí, že únia potrebuje dostatočné finančné zdroje na riešenie rastúcich výziev. Rusko očakáva, že prvé zmluvy o dodávkach nafty do Spojených štátov budú podpísané v najbližších dňoch. Na obnovení vývozu sa minulý týždeň dohodol americký prezident Donald Trump s ruskou hlavou štátu Vladimírom Putinom. Podpredseda ruskej vlády zodpovedný za energetiku Alexander Novak povedal, že objem ruských dodávok by mohol do konca roka dosiahnuť 3 až 3,5 milióna tón. To zodpovedá úrovni spred zavedenia západných sankcií. Ceny energií na celom svete prudko rastú od konca februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán, čo viedlo Teherán k zablokovaniu Hormuzského prielivu, kľúčovej morskej trasy pre medzinárodný obchod s ropou a plynom. Po 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na prvý tohto sezónny domáci zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Ich súperom bude Stuttgart. V kádri hostí aj krídelník Leo Sauer, ktorý si môže zahrať proti materskému klubu.
5: Proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátu z detstva Ninovi Marčelovmu. My sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov v Slovane a teraz ja budem hrať proti nemu. On ešte hrá za Slovan, takže je to taká vec, čo si ani nepredstavíte, keď ste mladí. A ako hovorím, veľmi sa teším, budem tu mať veľa známych vlastne. Ja pochádzam z Bratislavy, žil som tu od malička do nejakých 12 rokov, takže je to taký zápas, že ešte tomu ani akoby neviem pochopiť, ale veľmi sa teším.
1: Zajtra bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Teplota 13 až 18, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode 11 stupňov, v noci 7 až 2 stupne, v údoliach 0. Prevažne slabý vietor, na východe a prechodne aj na západe do 25 km za hodinu, na horách nad pásom lesa prudký až búrlivý vietor. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe a kolóna v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú na ceste 77 pri obci Forbasy smerom na Nižné Ružbachy, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút si postojíte v kolóne na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. Na D1 za Bičov smerom do Žiliny na kilometri 184 je v pravom pruhu odstavené auto po požiari, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie je naplánované dnes do 10. večer. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament schválil štátny rozpočet bez stanoviska Európskej komisie. Vo Veľkých Kapušanoch sa mal študent s nožom v ruke vyhrážať učiteľovi. Zajtra najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, teplota 11 až 18, v noci 7 stupňov až 0. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Policajti ho obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania sa závažnejším spôsobom konania so zbraňou. Prokurátorka podala na súd návrh na vzatie do väzby. Maro Žilinka dodal, že na obdobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať. Parlament schválil štátny rozpočet bez stanoviska Európskej komisie. Slovensko síce nemá zákonnú povinnosť naň čakať, no podľa pravidiel Európskej únie by deficit nemal presiahnuť 3% HDP. Premiér Robert Fico argumentuje, že s nadmerným deficitom bojujú aj iné krajiny.
3: Dnes sú v Únii bežné deficity medzi 4 až 5 percentami. My sme na úrovni pod 5 percentami. Lebo každý normálny v Únii vie, že reštrikciami, škrtmi sa hospodárska situácia v Únii len zhorší a životná úroveň zníži. Naše verejné financie sú pod prísnou medzinárodnou kontrolou, pretože používame euro.
2: Európska únia vedie pre vysoký deficit konanie voči 10 štátom vrátane Slovenska. Pri dlhodobom neplnení odporúčaní hrozia finančné sankcie. Hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Tukeda-Jaremová.
4: Tieto sankcie by zahŕňali pokutu až do výšky 0,05% HDP za predchádzajúci rok, ktorá by bola splatná každých 6 mesiacov až dovtedy, kým rada nedospeje k záveru, že došlo k prijatiu účinných opatrení.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že stabilizáciu verejných financií sa nepodarilo dosiahnuť ani napriek európskym výdavkovým limitom. Tie vychádzali z očakávaných príjmov, ktoré napokon rástli pomalšie. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť štátu približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Spor medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a konzorcium spoločnosti Webuild a Duha bol o tom, kto nesie zodpovednosť za meškanie stavby a kto má komu doplácať. Rozsudok arbitrážneho súdu je konečný, pokračuje minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
5: Protistrane ostávajú nejaké úzke procesné možnosti, ale vymáhanie tejto sumy to nejakým spôsobom už nezastaví. Teraz zhotoviteľa vyzveme, aby dobrovoľne zaplatil. Ak nezaplatí, rozsudok je vykonateľný aj doma, aj v zahraničí a priznané peniaze budeme vymáhať dôsledne do posledného eura.
2: Z 250 miliónov eur, ktoré žiadala protistrana, zhotoviteľovi uznali bezmála 840 tisíc eur. Dopravný analytik Rastislav Cenky rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu, no zároveň pripomína.
6: Pôvodná cena za tunel Višňové bola v roku 2012 až 2014 vo výške 340 miliónov. Následne víťazná ponuka bola vo výške 410 a dnes nás tunel bude stáť o stovky miliónov viac. Z tohto pohľadu je vysúdených 35 miliónov len slabá náplasť na minulé zlyhania politikov.
2: Protestujúci francúzski študenti aj dnes blokovali niektoré stredné školy a univerzity, predovšetkým tie v Paríži a niektorých ďalších veľkých mestách. Miestami to opäť sprevádzali incidenty. Vláda s nádejou očakáva sobotnejší začiatok prázdnin, po ktorom by hnutie mohlo utíchnuť. Organizátori však vyzývajú na jeho pokračovanie a vyzývajú, aby sa študenti pripojili k demonstráciám proti zdražovaniu naplánovaným práve na sobotu. Stredoškoláci od 17. septembra, keď sa demonstrácie začali, požadujú lepšie podmienky vo výučbe, zrušenie neprehľadného systému slúžiaceho na podávanie prihlášok na vysoké školy a prijatie plánu za 10 miliard eur pre stredné školy. V úvodných dnešných dueloch futbalovej ligy majstrov zvíťazil Liverpool v Linci 6-3 a Feyenoord Rotterdam nad Comom 3-2. Basketbalisti Patriotov Levice si pripísali prvé víťazstvo v skupinovej fáze Európskeho pohára. Na palubovke poľskej Zielonej Góry vyhrali 74-71. Ani na druhý pokus neúspel tým Nitra Blue Wings, ktorý prehral doma s cyperským Keravantnosom Nikózia 78-88. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie, popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Teplota 13 až 18, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode 11 stupňov, v noci 7 až 2 stupne, v údoliach 0. Prevažne slabý vietor na východe a prechodne aj na západe do 25 km za hodinu, na horách nad pásom lesa prudký až búrlivý vietor. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na východe, je otvorený tunel Branisko, počúvate správy z dopravy. Začíname dobrou správou, tunel Branisko na severnej D1 je už plne prejazdný v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú na ceste 77 pri obci Forbasy smerom na Nižné Rúžbachy, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 za Bičov smerom do Žiliny na kilometri 184 je v pravom pruhu odstavené auto po požiari. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach uvádzame reprízu rozhlasovej poviedky Petra Glocka Druhý rast stromov. Slovami autora vás teda pozývame počúvať komorný príbeh o snoch živších ako deň, ale aj o dňoch, keď sa nám zdá, že zomierame, lebo už neveríme ľuďom, čo ešte vedia snívať. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Viera Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha. Zvuková realizácia Milan Greguš. V roku 2005 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.
8: Keď som ti povedal, aby si ma nevyprevádzala na železničnú stanicu, usmiala si sa takým zvláštnym spôsobom, ako keď si ma pred mnohými rokmi nechala urobiť čosi, čo ma určite omrzí. Trochu mi to pripomínalo unavené zmúdrenie matky, ktorá mlčky dovolí dieťaťu hrabnúť holou dlaňou do žeravej pahreby. Tvoj kútikový úsmev. Lebo si sa usmiela len tak, že si spustila kútiky úst. Ma varoval svojou odovzdanosťou. Urob to. Urob, čo chceš. Ale veď to. To varovné, ale to výstražné, ale čo v nás od detstva prebúdza zlostný vzdor, jakýmsi postrčením k horúcej piecke. Opri sa, dotkni sa, aby si si konečne bolestivo uvedomil, pred čím si bol vystríhaný. Usmiala si sa a nečakane zreteľne a jasne si vyslovila:
9: Trafíš aj sám?
8: Na stanicu? Nebodaj si myslíš, že zablúdim na tej jednej ulici k stanici? Všetky tunajšie ulice, čiže jedna jediná, vedú na stanicu. Nemusíš.
9: Môžem ísť s tebou aspoň pár krokov.
8: Nikam nechoď, lebo si budem pripadať ako slepý a hluchý, ako nedospelý hlupák.
9: Ako slepý, hluchý, nedospelý, slepý, hluchý, hlupák.
8: Stojím na otupne mlklej, pustej a vyľudnenej železničnej staničke. A opäť mám čudný pocit, že neviem, či som vystúpil z vlaku, alebo ešte len naň čakám. Je to podobný pocit, ako keď si vo vlaku zdriemnete a potom sa prebudíte v stanici, ktorá mala byť nie po vašej pravej strane, kde sedíte, ale po ľavej. A keď sa vlak v zápätí pohne, zdá sa vám, že zrazu idete opačne a sedíte chrbtom v smere jazdy. Tak ma to zobralo, že som si musel sadnúť na rozlámanú lavičku, lebo nohy som mal vetché ako z vaty. Labám po dychu a hoci už nefajčím 10 rokov, cítim naliehavú chuť zapáliť si a potiahnuť zhlboka zo silnej cigarety. Žiada sa mi znovu zacítiť zvieravý úder hustého, trpkého dymu pod hrudnou kosťou. Áno, ten tvoj úsmev bol dymovo prchavý, trpký, ale naozaj ma zabolel až teraz. A ja ťa už nemôžem zastaviť, umlčať, Už znova hovoríš, prihováraš sa mi s tichou naliehavosťou. Zreteľne ťa počujem, každé tvoje slovo, čo si mi povedala na prahu dnešného dňa.
10: Zobudila som sa nad ránom, keď prvý raz vzdychol. Vedela som, že o chvíľu sa pohne. Skúsi, či už má silu aspoň na jeden krok. Počúvaš ma?
8: Áno, mamička. Zbieral sily na prvý krok.
10: Ale ty si mi nerozumel.
8: Prečo by som ti nerozumel? Zobudila si sa na svitaní. Na svitaní. Neviem však, prečo hovoríš, že si vzdychol. Teda, že to bolo jeho prvé vzdychnutie.
10: Určite sa prvý raz nadýchol, ako to vždy robieval pred prvým krokom.
8: Prvý raz sa nadýchol pred prvým krokom. Mamička, ako môžeš tvrdiť, že to bol prvý nádych, keď si spala? Teda presnejšie, keď si sa prebudila až na ten jeho vzdych. Stále som na úteku od teba. Od teba aj od seba. Od tej našej kuchyne, kde sa tak zvláštne rozlieha môj hlas, že nepočujem seba, ale koho si blízkeho, staršieho odo mňa. Môjho pokrvného, príbuzného, ktorý sa mi príbuzným stal len vďaka tebe. Tak ako v tejto chvíli, aj mnohoraz predtým som rozmýšľal o zvláštnostiach príbuzenstva. Príbuzenstva pokrvného a príbuzenstva vzťahového. Píšem ti list na ceste od teba. Pred chvíľou som si povedal, že na úteku. Ale ja od nikoho a od ničoho neutekám. Naozaj neutekám, len sa mihám. Lietam ako pondus medzi veľkomestom, kde som sa usadil, a malomestom, mestečkom, kde som sa narodil. Ty si stále tam, kde som sa narodil. A preto je to mestečko. Musím si povedať v duchu, mestečko s veľkým M. Skrátka, mestečko je ten pevný bod pondusu, na ktorom visím. Na čo to táram? Pevný bod, na ktorom visí všetka ťarcha toho, čo ti chcem povedať, napísať, vypovedať. Neviem, či je to z pocitu viny, toto moje sebaspytovanie, alebo je to len prirodzené pokračovanie nášho rozhovoru, ktorý som prekazil svojim grobianstvom a hrubosťou. Všetko to bolo skryté do sarkazmu a posmeškovania, ktoré ťa bolelo ako za ucho. Musím to povedať, lebo ho doteraz cítim ako páľavu na svojom líci. Bolelo to ako dvojnásobné za ucho, ktoré sa rýchlo vrátilo tomu, kto grobianil.
10: Prečo už ideš preč?
8: Veď som tu trčal 3 dní.
10: Trčal? 3 dní. Prišiel si len ráno.
8: Ráno, ale predvčerom. V piatok ráno a dnes je nedeľa večer. Musím chytiť posledný rýchlik. Posledný z tých dvoch, čo utekajú z tohto zapadákova.
10: Posledný z tých dvoch, čo utekajú.
8: A neopakuj všetko po mne.
10: Neopakuj po mne.
8: Zavolám ti. Napíšem ti.
10: Zavolám. Napíšem.
8: Zavolám, napíšem. 100 raz to isté. Pre Boha, prečo sa to stále opakuje? Ráno si prišiel a už večer ideš preč. Áno, prišiel som predvčerom ráno a ty si nahádzala do seba lieky a hodila flopa na gauč.
10: Hodila flopa na gauč?
8: Áno, hodila si sa hore znak na gauč a povedala si...
10: Nechce sa mi žiť.
8: Nechce sa ti žiť.
10: Neopakuj po mne.
8: Čože? Ja opakujem?
10: Povedal si, že sa ti nechce žiť.
8: Ale to si povedala ty. Stále to hovoríš len a len ty. Nechcem žiť, chcem zdochnúť. Veď je to príšerné. Zopakovala si po mne, že je to príšerné, čo hovorím. A mňa vtedy zaštípalo líce. V hanebnom seba ponížení. Lebo som ťa chcel ponížiť. Opakoval som tvoje slová tým najodpornejším spôsobom. Napodoboval som ťa. A v tej našej kuchyni, ktorá je neuveriteľne hlučná odvtedy, ako si v nej prestala variť, som počul nielen seba, ale aj toho staršieho, ktorého si dobre poznala a ktorý je nezmazateľne a nevykoreniteľne vrastený do mňa. A zrazu sme sa ti posmievali dvaja. Dvaja chlapi. Chlapi? Možno to tak povedať. Dvaja chlapi, ktorí sú aj nie sú v tvojom dome. V tvojom živote. Jeden, ten starší, sa vybral na dlhú cestu od teba. A druhý lieta ako pondus. Sem a tam, tam a sem. A facká sám seba.
10: Dnes v noci si sadol ku mne na posteľ.
8: Ja? Spal som ako drúčina.
10: Sadol si ku mne na posteľ. Chytil ma za plece. Tak cez duchnu sa ma dotkol. Ako keď spával vedľa mňa a prevrátil sa nabok ku mne a položil mi v spánku ruku na plece. Bolo to také upokojujúce. Ako vždy. Ako vtedy. Ako predtým. Vychutnávala som ten jeho dotyk. Vždy mal teplé a suché dlane a vyžarovalo z nich také čudné mrvenie.
8: Čo za mrvenie?
10: No, rozumieš mi, také mravčenie. Tá jeho dlaň živo pulzovala a ja som zrazu plávala do sna.
8: Plávala si do sna. A bolo to vlastne rozprávanie o milovaní. Je to zvláštne, keď človek, ktorého milujete tou najčistejšou, teda abstraktnou láskou, vám rozpráva o telesnej láske. Kto vám to tak cudne povie? Kto iný? Iba ak...
10: Sedel pri mne a ja som plávala v sne. Už som ti raz rozprávala, ako sme boli na kúpalisku a on sa mi ukryl pod vodou. Bolo to dávno, ešte sme ťa nemali. Nevedela som plávať, preto sme boli v tej časti bazénu, v ktorej sa člapotali deti a neplavci. On vedel plávať aj nad vodou, aj pod vodou a chcel sa mi predviesť. Chcel ku mne priplávať ako ryba. Chcel sa o mňa obtrieť, chcel ma objať. A preto som sa zhlboka nadýchla a kvokla som si pod vodu a otvorila som oči. Plával ku mne a ja som vystrela ruky. No zrazu sa mi poklzli nohy. Pomaly som si líhala hore znak vo zvírenej vode. Pod lopatkami som cítila klzké dno bazénu, ležala som na dne a vystierala ruky. Tu som, tu som. Ale on preplával ponad mňa. No ja som sa nevládala pohnúť, nevládala som vstať, vynoriť sa nad vodu. A zrazu som otvorila ústa a nadýchla sa vody. Dýchala som vo vode ako ryba. A ja som sa cítila ako ryba.
8: Ako ryba? Ryba vo vode? Tak prečo si volala o pomoc?
10: Bola som taká bezmocná. Bezmocne slobodná.
8: Počul som ťa, ako si vykrikovala zo sna. Ako si lapala po dychu. Neskutočne si ma vystrašila. Tou tvojou bezmocnou slobodou.
10: Vystrašila. Bezmocnou slobodou. Dýchala som v chladnej zvírenej vode ako ryba. No cítila som, že čosi strácam. Že strácam všetko, lebo on preplával nado mnou. No ja som sa nevládala pohnúť a ležala som bezmocne na dne. A hoci som vo vode dýchala ako ryba, cítila som, že umieram.
8: Bola to čudesná ranná hodina. Oloveno sivá. Keď som stál nad tebou a vedel som, že v tejto chvíli nelapáš len po dychu, ale rozhoduješ sa, či zomrieť alebo nezomrieť. Netušil som, čo sa ti sníva, len som si hovoril, že sa rozhoduješ, či už pôjdeš za ním, alebo ešte zostaneš pri mne. Rozhodovala si sa v takom ťaživom rozpoložení, aké môže postihnúť len ženu. Presnejšie matku. Tvoj muž ťa volal k sebe, no ty si ešte chcela zostať pri mne. Toto je asi výklad sebeckého syna. Sebec si chce vyložiť matkin sen po svojom, preto som ťa zobudil. Drsne som ťa vytrhol zo sna, zbavil možnosti rozhodnúť sa podľa svojej vôle. Ako si to povedala?
10: Bola som taká bezmocne slobodná.
8: Hovorila si mi, čo si také čudné. O nejakej slobode v bezmocnosti. Čo si tým myslela?
10: Neviem. Ale stalo sa to, čo som čakala. Zrazu mi kto si podal ruku. Nevidela som, kto to je, ale ruku mal pevnú, chlapskú. Zdvihol ma ako pierko. Ale iba preto, že som tak chcela. Neurobila som sa mu ťažká.
8: Neurobila si sa ťažká. Veď ty mi chceš pripomenúť rozprávku o smrti. Čo si mi čítala, keď som mal zápal pľúc? Prišla si za mnou do nemocnice a urobila si to, čo neurobila nejaká matka. Preto aj ostatné deti počúvali tú zvláštnu rozprávku o chlapovi, čo niesol na pleciach tetku smrť, ktorá sa mu raz urobila ťažká, raz ľahká. Neublížila mu, len mu pripomínala svoju silu. Sestričkám pripadalo trochu čudné, že mi čítaš takú rozprávku. Aj ti to pri odchode po šepky jedna z nich vyčítala, ale ty si jej povedala, že rozprávka lieči. A ja som naozaj cítil, že od toho dňa sa mi začalo uľavovať.
10: Na čo myslíš?
8: Uľavilo sa ti?
10: V tom sne?
8: V tom sne, do ktorého som ti vstúpil. Trochu drsne som ťa chytil za plecia a potriasol tebou, lebo sa mi zdalo, že už nedýcháš. Potriasol som chudými plieckami, kostnatými, krehkými, ako keby si už nemala nejaké svalstvo.

0: Naozaj si sa mi neurobila ťažká.
1: Zvláštne bolo, že tá mocná ruka, chlapská ruka, bola suchá, hoci ma ťahala z vody. Ale ja som vedela, že to bol on. A že hoci preplával nado mnou, vrátil sa, aby mi pomohol. Našiel ma, zdvihol zo šmikľavého zelenkastého dna a uložil do bielých perín. Sadol si ku mne na posteľ a povedal...
2: Zobuď sa!
1: Zobuď sa, povedal mi.
2: Povedal som ti, zobuď sa. Preber sa už konečne zo sna. Neskutočne si ma vystrašila, ako si vykrikovala, lapala po dychu v tom krásnom podvodnom sne.
1: Ale on sa ku mne naozaj vrátil, aby som sa neutopila. Poznala som ho podľa tých suchých, teplých rúk.
0: Nebudem ti už hovoriť, že som to bol ja, lebo ťa to zraňuje. V kuchyni, kde sedíme, aj tak počujem jeho hlas ako svoj hlas. Svoj hlas ako jeho hlas. Tu sa najradšej so mnou rozprávaš. Hoci to vzbudzuje vo mne nevôľu, ktorú neviem prečo nemôžem prekonať. To, čo ma znervózňuje, teba teší. Počujem známy hlas. Da ešte viac. V jednom hlase dvoch chlapov. To je sila. To sa chlapovi naozaj neprihodí, iba žene.
1: No keď som otvorila oči, nebol pri mne. Ani ty si nebol pri mne. A ja som si povedala...
2: Nechce sa mi žiť. Chcem zdochnúť.
0: Prepáč. Nechcel som ťa... Nechcem to opakovať po tebe, lebo sa mi tie slová bridia. Nie sú to tvoje slová, hoci ich vyslovuješ, ale sú to tie pondiaté, hnusné lieky, ktorými si perieš mozog.
1: Liekmi si periem mozog.
2: Čo to tu máš za jedy? Povedal som ti, aby si zmenila lekára.
1: Zmenila lekára.
2: 18, 19, 22 druhov tabliet. Spláchnem ich v hajzli. Prepáč, som z toho... Som načisto... Musím si dať... Krúti sa mi hlava. Nerozumieš, krúti sa mi hlava! Kde máš tie pondiate pilule proti závratu?
1: Krúti sa mi hlava.
2: V noci nespím.
1: V noci nespím.
2: Kde je voda? Máš minerálku? Toto sú oni. Koľko užívaš?
1: Som smedná. Kúpil si minerálku?
2: Kúpil som minerálku. Máš tu 20 litrov na 2 týždne. Koľko tabliet užívaš?
0: No jasné, že nevieš. Aj tak je to jedno.
2: Jedna či dve, tri, päť. Máš tu všetko. Pilule, minerálku, perlivú, aj tichú, aj šaraticu na stolicu.
1: Mám ti tresnúť pesťou po chrbte?
2: Čože? Pesťou po chrbte? Prečo, mamička?
1: Zabehlo ti.
2: Zabehlo mi.
1: Neopakuj po mne ako papagáj.
2: Ale... Pozrime sa. Mamička nám ožíva.
1: Netrep a syp sa do pivnice prikúriť. Potom mi dáš horúcu vodu do termoforu, lebo mi je chladno na nohy. Je mi zima z tých tvojich surových rečí.
2: Ty si ma vyprovokovala. Ale viem, nemal som...
0: Zabudol som, že som tvoj syn a ty moja matka. Kde sa vo mne berie tá surovosť? Nahovára ma niekto tretí?
2: Cítim tu sírny pach.
1: Mal by si si odpočinúť. Najlepšie niekde v kúpeľoch. Asi budeš prepracovaný. Všetko sa ti v hlave motá.
0: Chcel by som byť stále s tebou, ale bojím sa. Hanbím sa, že sa mi nepáči, že sa mi priečí, ako nedôstojne starneš. Nie,
2: nie, ty nestarneš, ja starnem, nedôstojne, lebo sa bojím... Čoho?
0: Bojím sa tej tvojej odovzdanosti. Nič mi nevyčítaš, len sa pýtaš...
2: Nič si odo mňa nepýtaš, nič odo mňa nechceš, ale mlčíš.
0: V tom mlčaní čakáš, čo sa

0: Ťa spýtam, čo budem chcieť od teba. Chcela by si, aby som sa ti každý deň prihováral len tak, ako sa matke prihovára dieťa. Ale ja brešem ako pes. Ustráchaný pes. Všetko, čo si chcela vysloviť, zaznelo v echu kuchyne, kde hovorí kto si iný mojím hlasom. Každé slovo, ktoré si vypovedala, pripadalo mi ako blúznenie človeka, ničeného, ba možno už načisto zničeného, liekmi, na ktoré sa dá ľahko zvyknúť, no ťažko, ba vôbec sa nedá od nich odvyknúť. Prečo to všetko pletiem? Prečo nerozpletám? Prečo si nevyjasňujem, čo už tuším? Áno, zdalo sa mi, že táraš, že hovoríš z cesty, že blúzniš v každodennom narkotickom ošiali, ktorý netlmí, ale prebúdza tvoje nové bolesti a strach. Ty si sa však nebála toho, čoho som sa bál ja, a preto si mi to vyrozprávala ako živý sen. Ešte presnejšie, nezadržateľne si ma vťahovala do svojho živého sna.
1: Vedela som, že o chvíľu sa pohne. Že skúsi, či má silu aspoň na jeden krok.
0: Áno, mamička, zbieram sily na prvý krok. Zobudila si sa. Zobudili sme sa na svitaní. A vedela si, vedeli sme, že už sa prvý raz nadýchol, ako to vždy robieval pred prvým krokom.
1: A zretelne som počula aj harmoničku.
0: Už sme zretelne počuli harmoničku.
1: Skrývali ju vždy v dlani. Bola taká maličká, že ju nikto nevidel. Ani ja som ju nevidela. Dlaňou, ako by si zakrýval úsmev. No ten úsmev nebol tichý. Počula som ho. Smial sa v harmoničke.
0: Úsmev sa skrýval v harmoničke? Vravíš, smial sa v harmoničke? A čo potom?
1: Povedal, zaspieval mi. Zasmial sa v harmoničke. Že znovu začína rásť. A ja som šepla, že neverím.
0: Neveríš?
1: A on povedal, rastiem z minúty na minútu a čoskoro sa ti zjavím v okne.
0: Zjaví sa v okne?
1: A keď už naozaj svitalo, videla som ho skutočne za oknom. V tom starom strome, čo vyťal pred smrťou. Vyťal ho, lebo vraj zomrel.
0: Vravíš, zomrel?
1: Ten stromček, tá jablonka Jakubka, čo rodila prvá jablčka na prahu leta. Krehké sklené jablčka.
0: Ukázal sa ti v jablonke, čo vyschla? V tej, ktorú vyťal mesiac predtým, ako od teba odišiel?
1: Aha. Keď ju vyťal, trochu vyľakane mi povedal, že kmeň ešte žije. A potom pokojne dodal, že určite znovu vyrastie.
0: Do tichej staničky vklzol vlak. Zastal. A hoci sa sprievodca na mňa chvíľu spýtavo pozeral, nepohol som sa z lavičky. Keď zdvihol ruku, vyzeralo to, ako keby ma zdravil. Sprievodca sa na mňa usmial, prv ako zabuchol dvere rozbiehajúceho sa vlaku. Z jeho úsmevu som zacítil nečakanú spriaznenosť. Porozumenie s malou príchuťou závisti, že sa nikam nenáhlim a zostávam sedieť v mihotavom prítmí lístia stromu, ktorý rozprestieral nado mnou konár. Ešte sa načisto nezotmelo. A určite sa do rána ani antracitovo nezotmie, lebo júnové noci prinášajú aj do našich krajov odraz bielých nocí severu. Keď som kráčal domov, prišla mi na um veta zo storočného kalendára na mesiac jún. Celú noc sa brieždi.
1: Celú noc sa brieždilo. Ale okolo tretej naozaj začalo svitať. Počujem ho, ako si vzdychol, čo skoro vykročí, a ja ho uvidím v okne.
0: Áno, mamička. Počujem ho. Už vykročil. A ja som vykročil k oknu. Spolu s tebou. Trochu si sa zachvela, keď som ťa objal okolo pliec. Videli sme sa v okne do záhrady, ako v zrkadle. Čakáme, že zo záhrady k nám čo skoro vyjde v ústrety. Kto si tretí?
1: Si tu?
0: Som, áno. Som.

Vypočuli ste si reprízu rozhlasovej poviedky Petra Klocka Druhý rast stromov. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Viera Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha, zvuková realizácia Milan Greguš. Redakčne pripravil Peter Glocko mladší. Relácia mala premiéru v roku 2005.

Poznali ste Cliff Richard, Congratulations. Pieseň z 13. ročníka pesničkovej súťaže o veľkú cenu Eurovízie. Cliff s ňou vtedy skončil na druhom mieste. Zvíťazila Španielka Maciel s piesňou La La La. Avšak čas ukázal, že väčším hitom sa stala Cliffova pesnička. A k dnešnému vydaniu hudobných spomienok sa nám jej názov hodí úplne ideálne. Dnes má totiž Cliff narodeniny. V čase, keď ju spieval na Eurovízii, mal 28 rokov, dnes a dokonca práve dnes, 14. októbra 2026, sa dožíva 86. A tak si zahráme ešte dve jeho piesne, The Young Ones a Living Loving Doll.

To bol teda narodeninový oslávenec Cliff Richard, ktorý si práve dnes, 14. októbra, pripomína 86. narodeniny. A aj ďalší dvaja speváci, ktorí nám zaspievajú teraz, majú, lepšie povedané, mali narodeniny, pretože si ich pripomenuli už včera. Je to americký spevák, gitarista a skladateľ Paul Simon, ale ešte pred ním nám tri pesničky zaspieva náš domáci jubilant Ľudovít Nosko. Ten sa včera dožil 80.

S touto piesňou Aliho Brezovského a textára Petra Brhloviča súťažil Ľudovít Nosko, zvaný Čufo, pred 50 rokmi, teda v roku 1976 na Bratislavskej líre. Líru síce nezískal, ale pieseň Kreslím si ružu sa stala jednou z najhrávanejších z tedajšieho lírového ročníka. Čufo bol vtedy členom skupiny Prognóza, v ktorej hral aj na basgitare a ktorá ho v tejto piesni na líre aj sprevádzala. Mal vtedy 30 rokov. Ako som už uviedol, včera oslávil 80. No a teraz nám zaspieva ešte dve túlavé pesničky. V jednej má v ruke túlavú lutnu, v druhej obuté túlavé topánky.

Všetko, čo som popísal, je o domove. Je to moja hlavná, jediná a najmilšia téma. Inú tému nepotrebujem. K nej sa mi všetko viaže a všetko s ňou súvisí. Píšem o ľuďoch, o mne, o vás. Všetko som tu pravda povedať nemohol, lebo všetko sa do jedného príbehu ani nezmestí.

0: Štyria boli. Majster a jeho traja synovia. Ľudia ich mali radi a radi o nich hovorili. Obyčajne sa tie reči začínali takto. Raz,
1: keď Guldánovci robili krov.
2: Raz, keď majster a jeho synovia robili stodolu.
0: Vždy to musela byť stodola, šopa, krov. Hoci postolkali aj veľa chlievov, kurínov, plotov, brán a bráničiek. Ale to nebudeme spomínať. Veď chliev alebo budu vie sklepnúť hocikto. Ľudia si vážili Guldánovcov. Guldánovci boli znamenití tesári. Najväčšmi závideli Guldánovcom chuť do roboty. Dedina, kde bývali, volala sa Okoličné. Najstarší z majstrových synov, Jakub,
3: mal už na krku 30.
0: Prostredný bol o 4 roky mladší.
3: Volal sa Ondrej. Imrich bol najmladší, ale i on už mal za sebou vojenčinu.
0: Schyľovalo sa k vojne. Vojny bývali na svete odjak živa a ešte stále bývajú. Lenže vtedy sa chytala ľudí priam besnota.
3: Vtedy sa chytala ľudí priam besnota. Celý svet sa rozbesnel a zúril. Kedy tedy prišiel navštíviť majstra klampiar Karčimarčík, bol to starý mládenec a vždy mal veľa rečí. Ale majster ho mal rád.
4: Počuj, Guldán.
5: Mm-hmm.
4: Mali by sa ti tí tvoji synovia oženiť.
5: Ožen sa ty? Veď aj ty si slobodný.
4: Nejde o to, o mňa teraz nejde. Mali by sa oženiť, lebo ináč ich zavolajú na front.
5: A nech sa oženia. Čím ja bránim? Všetci sú už súci na ženenie. Však im to niekedy aj pripomínam. Bojíš sa, aby sa neoženili každý inám. Aby neboli od domu priďaleko. Potom by ste už nemohli pracovať spoločne. Si presvedčený, že by sa potom vaša tesárska partia rozpadla a ty by si musel pribrať iných tovarišov. No tí by ti sotva nahradili synov.
4: No, za dievkami oni behajú. Ale do žen by sa neponáhľajú.
5: Veď ma to aj škrie, ale nechcem im nič hovoriť. Ale niekedy sa mi zdá, že za mojim chrbtom čosi kujú.
3: Jedného dňa začali stavať v obci nedaleko Trnavy školu. Práca šla dobre. Murárov a tesárov len, že ľudia nenosili na rukách. Jakub vravel bratom.
6: Musím si tu nájsť nejakú žabku.
3: A našiel si. Bá dve. Jednu prepustil Ondrovi. Dievčatá boli hamblivé. Je však možné, že sa aj trochu pretvarovali.
6: Ozaj, ako sa vám páči nová škola?
7: He? Aká nová? Veď ešte nie je hotová.
8: No a čo na tom? Či sa na nej dosť neurobilo?
6: No, poďme sa pozrieť bližšie. Aspoň uvidíte, ako to tam vyzerá.
7: Veď je už tma. Teraz bez tak nič neuvidíme.
9: Julka, tuším sa bojíš.
6: A čo by sa bála? Aha, mám zápalky. No, tak sa dívajte. Toto sú tehly. Tamto je piesok. A hen tam zase cement. A tamto biele vápno. No dívaj sa, Marta. Len pozor. Pozor, lešenie. Ondro, máš zápalky?
10: Mhm.
7: Len aby som nespadla.
8: Kto vie, prečo sa všetky ženy tak boja lešenia?
7: Ako je tu pekne. Marta! Kde si? Na čo ste šli tak vysoko?
11: Nekrič, Julka. No čoho sa bojíš? Pozri, Kupko. Hen tam za Trnavou sa volia čo ligoce.
8: Jakub, my...
10: Choďte do zborovne, Ondro. My sa medzi tým pozrieme do kabinetu.
3: Jakub s Martou vošli do miestnosti zapratanej doskami a brvnami, aby ich nik nevyrušoval. Ale Ondrejovi sa nedarilo. Zaviedol Julku do jednej striet, potom i to riaditeľne. Niekoľkokrát sa ju pokúšal objať, ale za každým sa mu vyšmykla.
7: Poďme preč. Ja sa trochu bojím.

0: Keď na druhý deň vyšli z doštenej búdy, v ktorej spávali, na oblohe už svietilo slnce a oni sa uškrňali jeden na druhého, smiali sa, zývali, delili sa so zážitkami. Jakub ich mal o niečo bohatšie. Na blízku bol aj Imrich.
1: No čo nového, Habakuk? Ako si sa vyspal? Bolo niečo? Bolo?
2: No čo malo byť? Pravda, že bolo. Trochu sme si s tatkom vypili, vypili sme si a...
3: Ja, Imriško má starú známosť, Vilmu z okoličného. Lenže k tej si veru veľa nedovoluje. Je rád, že sa z času na čas môže s ňou stretnúť.
1: Zdá sa, že je veľmi poriadny. Mali by sme ho trochu preškoliť.
3: Kašlem na ňo. Veľmi sa spolieha na tatka. A vôbec, dnes nepôjdem nikam. Hneď večer si ľahnem.
0: Ale večer znovu vyšli do ulice. Šiel s nimi aj Imro.
2: Ja sa chcem iba trochu prejsť. Viem, že vás dievčatá čakajú. Nechcem byť piatým kolesom na voze.
3: Ak chceš, ja ti tú svoju pipíšku prepustím.
2: Len si ju nechaj. Ja radšej pôjdem na pivo.
1: Bojí sa, že príde do pekla.
0: Dievčatá prišli v dobrej nálade. Najmä Julka bola veľmi veselá. Ale keď ubehla si štvrť hodinka, Ondrovi sa začalo zdať, že rečí je dosť.
4: Ak človek márni čas rečami, nech potom z toho voľa, čo je. Lenže čo s takou ženou, ako je Julka? Chichoce sa chichoce, no ak príde isté k istému, potom odrazu nič. Nedá na seba ani ruku položiť. Nie je to veru tovar pre tovariša.
5: No čo si taký nejaký, Ondrík?
4: Marta je smelšia. Ani by taká smelá nemusela byť. Ústavične sa vešia na Jakuba. Po včerajšku si na ňo robí nároky. A Jakub, je to hrozný chlap. Náročky si ju nevšíma. Viac sa venuje Julke.
3: Vezmi si ich obidve, Jakub. Vezmi si ich a chodte do čerta.
1: Julka?
5: Áno, Jakub.
1: Chcem ti... Poď bližšie.
5: Ale... A čo mi také? Ja, vieš...
4: Nehanebník je ten Jakub. Šepká jej, ťahá ju. A ona ide ochotne za ním. Mohla by sa hanbiť. Išla za ním, do čerta.
5: No. Sú preč.
4: Pekne nás obaranili. Ale toto Kubovi neodpustím. Mne o nič nejde, ale aj tak je to nepekné.
5: Ja som to vedela.
4: A myslíš, že ja nie? Ale sa tá tvoja kamarátka vyfarbila. Ja som to už včera večer na nej videl. Už včera im obom nič dobré z očí nekúkalo.
5: Ondro, to nebol Julkin výmysel. Ja Julku dobre poznám, Jakub je na vine. Je veľmi ľahkomyselný. Ale za tomu to nemusíš hovoriť.
4: Myslíš, že Jakuba nepoznám? Lenže aj tá tvoja kamarátka...
5: Ondro, na čo tu vlastne stojíme?
4: No čo ja viem. Ak chceš, môžem ťa odprevadiť domov. Alebo... A prečo sa tak ponáhľame? Chce sa ti ísť domov?
5: Ani veľmi nie.
4: Ani mne sa ešte nechce spať. Vieš čo? Poďme sa pozrieť do tej zborovne.
5: Počkaj, Ondro. Radšej sa vráťme. Ja som si to rozmyslela.
4: Čo si rozmyslela?
5: Vráťme sa, ja sa trochu bojím.
4: Neblázni, Marta. Včera večer si sa nebála.
5: Ale aj včera som sa bála. Nehnevaj sa, Ondro, ja viem, sama som si na vine. Keby som nebola chcela... Ja sama neviem, prečo som sem išla. Ondriško, prosím ťa.
4: Ale Marta...
5: Prosím ťa, nechaj
4: Marta,
5: ma.
4: Marta, nebuď hlúpa.
5: Ondro, nie. No maj rozum, Ondro.
4: Tak už dosť. Uvidíš, že sa nazlostím. Na čo si sem liezla? No tak, šaty dáme dolu a...
5: Nie, Ondriško, nechaj ma, prosím ťa.
4: Marta.
5: Prosím ťa, nehnevaj sa.
4: Vravím, že šaty dáme dolu, tak? Tak, a ešte
5: nie.
4: Tak. Marta.
5: Nechaj ma, zmizni. No, vidíš, začnem kričať.
4: Ale veď kričíš. Nehnevaj ma. Nerob hlúposti. No tak. Tu máš teda. No, nerob sa, že si zamdlila. Odkresla si ako... Aj tak ťa musím dostať.
5: No, tak ma zabij, sviniar. Zabij ma. Jedno mi či skápem... Nech som aká som, ale znásilniť sa nedám. Sviniar!

0: Práca na novej škole im zabrala takmer celú jar a polovicu leta. V júlový podvečer, keď v krajine vrcholila žatva, vracali sa domov. Všetci štyria mali v hlave a ešte si podávali fľašu. Smiali sa a pokrikovali jeden na druhého.
1: Daj to sem.
2: Nerehoďte sa, Julci. Nevykrikujte. Na svete je vojna, ľudia sa zabíjajú a vy sa rehoďte ani blázni. Niekto sa môže na nás pohoršovať.
3: Kto to kedy videl? Slopať v takej horúčavej slivovicu.
4: Daj sem, ja to vypijem.
3: Čo by si ty všetko nevypil? Jakub, ber.
1: Daj sem, dám si. Tatko, ha? Daj si aj ty.
2: Dorastol. Dám si, dám.
1: Tatko. Tatko, ja sa chcem oženiť.
2: A či ja dbám? Ožeň sa, Kupko. Veď si sa už mnoho raz ženil. Tovariši, sem sa. Bude svadba.
1: Tatko, ja nežartujem. No, naozaj sa chcem oženiť. S Julkou. To je to dievča, s ktorým som sa nedávno zoznámil.
2: Kupko, ako myslíš? Nie si už malý chlapec, rozum odo mňa nepotrebuješ. Ak chceš, nuž sa ožeň. Aspoň budem mať doma nevestu.
1: Lenže ja nemienim nevestu doviesť domov, do okoličného. Po svadbe zamýšľam z domu odísť.
2: Čo? Ty si sa zbláznil, Kupko. Keby to mala byť pravda, ani by som ti na svadbu nešiel.
1: Tatko, veľmi by ma to mrzelo, keby si na mojej svadbe nebol. No ešte raz sa ubezpečujem, že hovorím vážne. No, dohodli sme sa s Julkou.
2: To je v poriadku. S Julkou si sa dohodol a mne si nič nepovedal. Iba teraz odrazu, ako by si ma chcel nastrašiť. Nepoznám Julku, no myslím si, mladé dievča iste sa chce vydať. Aj to by bolo v poriadku, ale prečo by nemohla prísť sem? Ak sa chce vydať, nech príde za tebou. Nech sa presťahuje do okoličného.
1: Keď ona sa nebude chcieť presťahovať.
2: Čo? Že nie? A pýtal si sa jej? Netáraj, Kubo, netáraj. No, na to by som sa kukol, aby mi žena rozkazovala už pred svadbou. Si už starý somár, ale rozumu nemáš. Ožení sa, a? No, povedz, čo potom? Čo budeš potom robiť? Pre mňa, za mňa môžeš odísť hoci aj hneď. Nejako sa bez teba zaobídeme.
1: Tatko, prečo sa hneváš? Vôbec mi nerozumieš. Nechcel som ťa nazlostiť. Na moju dušu sa ti čudujem. Stále vidíš vo mne decko. Že ja už nie som decko. Viem, čo treba robiť.
2: Somára v tebe vidím, nie decko. Nechcem už o tej dedine ani slovo počuť. Kašlem na takú dedinu. Tu môžeš bývať, aj so ženou. Rozmysli si to, Kubo. Lebo iná sa spolu nedohodneme.
0: Lenže Jakub si to nerozmyslel. Ba čoskoro sa prihlásil aj Ondrej.
5: Tatko, chcem ti povedať, a ja sa idem ženiť. A potom sa odsťahujem sa z okoličného.
0: Majster sa zľakol. Odrazu mal proti sebe dvoch. A obával sa, že sa im podarí získať aj tretieho. Ondro sa chcel oženiť s Martou. Možno je to prekvapujúce, aj Martu to prekvapilo.
6: Nenamáhaj sa, Ondro. Vieš, že ťa mám pokrk. Keby si ma ako balamútil, nikdy na tvoje reči nedám.
5: Viem, Marta, neváš sa na mňa. Neváš sa, ani sa ti nečudujem. Ale poznáš ma len zo zlej strany. Iste si myslíš, že som surovec. A ja som surovec, lenže nie vždy. Naozaj, Marta, nie vždy. Mám aj dobré vlastnosti. Možno ani nie som taký zlý, ako si myslíš. A čo bolo, bolo, nechajme to bokom. Ak sa za mňa vydáš, uvidíš, že neobanuješ.
6: Ešte to, ako ti mohla prísť na um taká hlúposť? Ondro, veď ja o tebe nemôžem ani počuť.
5: Myslíš, že sa ti čudujem? Prisám Bohu, Marta, vôbec sa ti nečudujem. Ale za to na moje slova môžeš dať. Niekedy som hrubý, ale iná zriedka da komu ublížim. Ja neviem, čo to vtedy do mňa vošlo. Najradšej by som si dal po papuli. Do smrti budem ľutovať, že som sa voči tebe tak nepekne zachoval. Nehnevaj sa, Marta. Ale jedno ti poviem. Keby si sa za mňa nevydala, bola by to chyba.
6: Ideš mi na nervy?
5: Možno so mnou nebudeš súhlasiť, ale Mne sa zdá, že my dvaja sa akurát k sebe hodíme. Čestné slovo, Marta, veľmi sa k sebe hodíme. Ak ide o robotu, viem robiť. Ale ak ide o ženu, potrebujem ženu, ktorá sa ma nezľakne. Uvažoval som o tom a prišiel som na to, že si to ty. Ha, veď ani vtedy si sa ma nezľakla. A či to nie je pravda?
6: Ide mi na nervy, ale je taký vytrvalý. No, čo mám s ním robiť? Ak si ho nevezmem, stále bude za mnou chodiť a bude ma otravovať.
5: My dvaja sa k sebe hodíme. Veľmi sa k sebe hodíme, Marta.
6: Adam naozaj nie je zlý. Veď aj ja mám chyby. Možno sa voči mi ani tak veľmi neprevinil. Alebo ak áno, je to aj moja vina. Prečo by som mu nemohla odpustiť? No, veď sa na ňa vlastne ani tak veľmi nehnevám.
0: Ondrej za ňou chodil týždeň čo týždeň a Marta si na neho postupne privykala.
7: Čudné sú tie ženy. Kade čo nám prepáčia, odpustia. Ba zavšiane nechcú uznať, že sme im ublížili. Koľko si len musia od nás vytrpieť. No oni si zvyčajne iba trochu ponariekajú a potom je opäť všetko v poriadku. Priveľa si zo svojho plaču nerobia. Možno im niektorý budúci deň prinesie smiešnú radosť. Tešia sa z nej, pretože vedia i malú radosť využiť. Sem tam sa nahnevajú. Sú to však krátke hnevy. Neraz ich iba vlastné slzy hnevajú. Ba aj v žiali vedia si nájsť trochu smiechu. Jednoducho sa rozosmejú nad vlastnými slzami. Iba hlupák a surovec nevie im tieto slzy prepáčiť. Lenže hlupák a surovec málo o nich vedia. Málo kedy ich slzy vidia. Veď oni, ženy, majú svoju hrdosť. A veľmi sa so svojím žiaľom neukazujú. Zvyčajne sa utiahnu niekde do kúta a tajne prelievajú svoje víťazstvo za víťazstvom.
0: Platí to aj o Marte. Jedného dňa Ondrovi povie:
6: Ondriško, dobre, vezmem si ťa. Lenže z domu neodídem. Keby som odišla z domu, Ondriško, možno by som sa ťa trochu aj bála.
5: A prečo by si šla z domu? Urobil som chybu, musím ju nejako napraviť. Odteraz dám na teba. Uvidíš, Marta, odteraz len na teba. Zhováral som sa s Jakubom. Aj on chce odísť z domu. Nuž, pôjdeme dvaja.
0: Ale majstra to nepoteší. Na oko je všetko v poriadku. Každý deň chodievajú spolu do práce. Ak náhodou dôjde k rozhovoru, majster sa pokúša synov presvedčiť. No, kdeže? Rozhovory sú čoraz čudnejšie, jedovitejšie.
2: Vážne to hovoria? Alebo ma chcú iba nazlostiť?
8: Neviem, tatko, ale zdá sa, že to hovoria vážne.
2: Hej, Mriško, ak je to pravda, potom je to oveľa vážnejšie, ako si myslíš. Počuj, a kam to vlastne chodia?
8: Tatko, veď ti to už povedali.
2: Nežartuj, Imro. Veď potom je to ozaj vážne. Veď je to rozchod, rozkol alebo rozvrat. Na môj dušu ani neviem, čo na to povedať, Imro. Tú školu nám čert musel byť dlžen.

0: Raz zase robili stodolu. Už sa na ne vypínal krov viazaný strednou trámovou podporou, kolmými stĺpikmi a šikmými vzperami, osedlaný dlhými krokvicami. Imrich sedel na vrchnom väzbovom tráme, teda na hrebení strechy, ktorú bolo treba ešte zadebniť, poobíjať latami a zaškridliť, a nevdojak pozorovalo, že medzi otcom a Jakubom sa chýli k uzvade. Čím sa bude dlhšie pripravovať, tým bude jedovitejšia.
1: O takomto čase zvyčajne končievame.
2: Jakub, iba jeden z nás je tu na to, aby rozkazoval.
1: Veď rozkazuješ, tatko.
2: Keby sme sa boli ponáhľali, mohli sme to dnes skončiť.
1: Dokončíme to zajtra.
2: Nejde o to, Jakub. Si najstarší, mal by si ma chápať. Čudujem sa, že práve ty si sa postavil proti mne. Stále na mňa útočíš. Nevravím to preto, že by som sa ťa bál. Aj keby ste všetci traja boli proti mne, ani vtedy by som sa nezlakol. Niekto však musí držať rozum v hrsti. Kde nie je spoločného rozumu...
1: Prečo nás podceňuješ? Čo? Stále v nás vidíš deti. A ty sme už dávno dospeli. Potrebuješ nás? Chceš, aby sme s tebou ťahali, ale pritom nás stále urážaš. Sme štyria, teda aj štyri rozumy. Vynucuješ si poslušnosť, ale aj v takých veciach, v ktorých by ťa nikto neposlúchol.
2: Jakub, ja...
1: No, sám by si mal vedieť, čo môžeš od nás žiadať a čo nie. Chceš, aby sme ťa rešpektovali, áno. A ty ani jedného z nás nerešpektuješ. Ustavične nám pripomínaš povinnosti. No, ty sa správaš tak, ako by pre teba neplatila nejaká povinnosť. A zda si

0: cudzí s cudzím sa málo kedy dohodnú. Pre hociakú maličkosť vojdu jeden druhému do vlasov a potom si nevedia odpustiť.
1: Na čo to hovoríš? Na čo? Prečo si všetko komplikuješ? My sme začali hovoriť o celkom obyčajných veciach. Ale ty nikdy nehovoríš priamo. Vždy musíš všetko pozamotávať. No, rád rečníš. Dá sa zavádzať slovám. Viem však, že to robíš náročky. Lebo nás chceš obalamútiť peknými rečami. Ale ja už nie som chlapec. Viem, čo mám robiť. Aj Ondro to vie. Ak príde na vec, zaobídeme sa aj bez seba. Pekné reči si nechaj na nedeľu. Ináč od ťaľto odídem skôr, ako sa nazdáš.
0: Čo to má znamenať, Jakub? Chceš sa ženiť? Veď viem. Ale prečo so mnou hovoríš tak urážlivo a surovo? To neznesiem.
1: Ale znesieš. Vravíš, že sme štyria. Stále to opakuješ. Teda aj tvoje uši musia niekedy počúvať.
0: Jeden z nás je majster. To si zapamätaj. Krik ani od jedného neznesiem.
2: Ty vravíš hlasnejšie, tatko.
0: Ja som tu na to.
3: No, už sa to začína.
1: Ak ti záleží iba na tom, aby si zostal do smrti majstrom, nájdi si iných tovarišov. Z iných tovarišov si môžeš robiť bláznou. Pravda, že ak to od teba znesú, ja sa ti už viac osmiešňovať nedám. Nezáleží mi ani na robote a nezáleží mi na ničom. Koniec koncov, čo? Zarobíme aj tak, vždy preslopeme.
0: No, tak na čo toľko slopeš?
1: Ty slopeš viac. Vždy si slopal. Až to pekné nebolo.
0: Prestaň, Jakub, prestaň.
1: Len sa rozpamätaj, ako si majstroval pred 10 alebo 15 rokmi.
0: Nepamätám sa.
1: Nechceš si na to spomenúť, čo? Ale rozkazovať by si rozkazoval. Odkiaľ máš právo rozhodovať o nás takýmto hlúpým spôsobom? Ja ti poviem pravdu. Mňa to už prestalo baviť. A keď sa to tak vezme, ani nemáš na to právo.
0: Čože?
1: Nemôže sa nám do nekonečna stávať do cesty. Aj právo otca sa viaže na povinnosti. A ty si natoľko múdry, že by si si to mal uvedomiť.
0: A čo to vravíš, Jakub? Čo to vravíš?
1: Možno si namýšľaš, že bez teba by sme nič neznamenali. Ale v tomto je len polovica pravdy. Nie iba ty nás, ale aj my teba sme postavili na nohy. Áno. A to, že sa teraz bojíš, nie je strach o nás. To dobre viem. O seba sa bojíš. Lebo ak odídeme, zas bude z teba taký slaboch, akým si bol voľakedy.
0: Jakub!
1: Za ucha som od teba nikdy nepočítal. Ani v detstve. Ak som ich vtedy znesol, znesiem ich teraz. Je to posledné za ucho. Ak chceš, vezmem si ho ako požehnanie. Odteraz budete traja. Len traja.
2: Máš pravdu, Jakub. Dosť bolo. Len dvaja budete, tatko. Len dvaja.
0: Vy. Jakub. Počkaj. Ondro. Ondro.

0: Majster mal zlú noc. Najprv nemohol zaspať a potom, keď zaspal, zjavil sa mu čert. Spočiatku to bol Jakub. Gánil na otca a prevracal okále, ako by bol opitý. Potom mu narástli rohy. Oháňal sa nimi, dupotal nohami. Už chcel na otca skočiť.
1: Tak si to, Jakub, kroč svoju povahu. V mojom i tvojom záujme je, aby sme sa spolu dohodli.
2: Ty starý somáč, ty. Kašľa na tvoju dohodu, ty. Veď aj stena sa ti rehoce.
1: Jakub, tak tu sa zhovára s otcom. Čo háčeš do mňa tú cibuľu? Tak už dosť. Jakub, maj pre Boha rozum.
2: Ty starý oškvár.

0: Prestaň! Prestaň!
1: Tatko! Tatko, čo je s tebou? Prečo nespíš?
0: Čo?
1: Prečo nespíš?
0: To si ty, Imriško. No, neviem. Len čo som si ľahol, hneď na mňa strašná ťarcha doľahla. Jakub.
1: Neber to tak vážne. Teraz sa treba vyspať. Zajtra sa s Ondrom a Jakubom pozovára, že bude všetko v poriadku.
0: Že si ma od tej školy neodhovoril. Počul si, čo mi včera Jakub povedal? Bolo to od neho surové. Veď ja som za to, aby sa oženili. Bol by som hlúpy a smiešný, keby som sa im staval do cesty iba preto, že som ich otec a chcem si presadzovať svoje. Ondrej nikdy nebol chytrý, na rozum, veď vieš, nie je zlý, ale hlavu má ako dubový nátoň. No Jakubovi sa čudujem, Imriško, veľmi sa mu čudujem. Zaspal si, Imriško?
1: Nezaspal, rozmýšľam.
0: No, čo sa dá robiť, Imriško? Povedz, čo? Ja už naozaj neviem. Celkom som osprostil. Hádam, je to trest za hriech. No, lenže za aký? Veď som vám všetkým dobre chcel a nazdával som sa, že čím ďalej, lepšie bude. Mal som svoje plány a teraz odrazu všetko ide bez plánu.
1: Tatko, zajtra.
0: Chcem sa s Ondrejom a Jakubom dohodnúť. No, naše názory sú také rozdielne, že z každého rozhovoru vznikne zvada. A to je vtedy, keby som sa im chcel podvoliť. Mohol by som ustúpiť, Imriško, mohol. Lenže ja poznám ich povahy a viem, že skôr, neskôr budú ma volať na zodpovednosť za tento ústup. Budú ma preklínať, ak zistia, že môjim ústupom nič nevyhrali.
1: Naozaj všetko komplikuješ. Sú už dostarí, preto sa chcú ženiť. Okrem toho, Jakub je už 13 rokov tovarišom a možno sa mu to už zunovalo. Chce sa ukázať. Chce dokázať, že aj sám môže byť majstrom.
0: Teda sa nemýlim. Nejde tu iba o ženbu, ale aj o to, aby sa postavili proti mne. Veď by si mohli ženy aj sem doviesť. No oni len preč a preč, lebo im tu doma prekážam.
1: Je to všetko také, no, nie je jednoduché.
0: No, radím, vysvetľujem, nik nechce počúvať. Dvaja chcú preč, chcú začať od začiatku, hoci vedia, alebo mali by vedieť, ako ťažko je jednému či dvom začínať. Poznám ich, Imriško.
1: Nie sú zlí.
0: No, nie sú zlí. Ale kedy tedy v nich niečo zaučí a vtedy konajú tvrdo a neuvážene. Bojím sa o nich. Aj o seba. Aj o robotu sa bojím. Neviem, Imriško, neviem. Budúcnosť predpovedať nemôžem. Pomaly pôjdeme. Pomaly. Pomalšie než dosiaľ. Dvom chlapom nemôže ísť robota tak, ako šla štyrom. Najmä ak jeden je starší a chce sa mu pod chvíľou odpočívať.
1: Netráp sa už, tatko. Spí. Ráno uvidíme.

0: Ráno bolo pekné. Obloha mala ostrú modrú farbu. Majster s Imrichom išli dokončiť zadebniť stodolu, pri ktorej včera došlo k zvade. Obaja boli nevyspatí, mrzutí, no pretvarovali sa, jeden druhému chceli dokázať, že je všetko v poriadku. Prišli na miesto, ale o Jakubovi a Ondrovi ani chýru. Tak urobili, čo mali, aj Oldomáš vypili a pobrali sa domov. Keď prišli do dediny, majster zamieril do krčmy. Imrich ho mlčky nasledoval.
1: Isto tam budú aj bratia.
0: Prv, než to stačil domyslieť, pekne sa spolu stretli. A zľakli sa. Všetci štyria sa zľakli. Dvaja sa zľakli druhých dvoch.
2: Čo sa ich máme báť?
3: Prečo by sme sa ich mali báť?
0: Všetci štyria sa na seba navzájom usmieli.
2: Tak čo, Jakub? Budeme sa biť?
3: A čo by sme sa bili?
4: Mali by sme si voľa čo vypiť.
3: Vypíme si.
2: Nemusíme piť. Lebo chcete, vypíte si. Bezo mňa. Ja som si už dnes vypil. Možno mám i v hlave. A necítim sa dnes vo svojej koži. Možno som sa ani dobre nevyspal. Okrem toho sme už dnes s Imriškom pili, ha? Lebo teraz sme dvaja a dvaja. Môžeme sa dohodnúť, ale teraz to už bude dohoda medzi dvoma a dvoma. Dnes sme aj za vás vypili, Oldomáš. Vypili sme. No, už to máme za sebou. Vypil som menej než inokedy, ale v hlave mám viac. No. Ja som už unavený, Jakub. Ondro, nečudujte sa. Chceli ste ma predbehnúť a predbehli ste.
5: Nechaj to tak.
2: Možno ste si už dávnejšie všimli, že som unavený a vedeli ste, že budem ešte unavenejší. Možno ste si to aj povedali.
3: Prečo, tatko?
2: No, mne ste hovorili o svadbe, o tom, že sa chcete ženiť, ale šlo aj o iné veci. A ja zasa tiež nie som taký hlúpy, aby som to nevedel.
3: To nikto z nás nepovedal.
2: Predbehli ste ma. V poriadku, v poriadku. Ustúpil som. Sme dvaja a dvaja. Treba sa s tým vyrovnať. Odrazu bude všetko ináč. Vy si vydýchnete a ja si vydýchnem. Každý si vydýchneme po svojom. Jeden dnes, druhý možno až zajtra. Už je to tak. Nemusíme o tom dlho hovoriť.
3: No, chceš, môžeme.
2: No, alebo aj môžeme, môžeme. Veď už som ustúpil. Od zajtra bude všetko ináč. Nebudem svoje rozhodnutie meniť. Možno áno. Veď viem. Možno sa mi zažiada vydýchnuť si aj pozajtre. Veď jedno vydýchnutie mi nepomôže. No to vás nemusí mýliť. Ak bude mrzutý, bude to moja mrzutosť.
4: Mali by sme si vypiť. Inakšie si budú chlapi v krčme myslieť, že nemáme za čo.
2: Nemusíme piť. No, bo chcete. Ja som si svoje povedal.
0: Jakub sa už pohol k výčapu a raz, dva doniesol štyri poháriky. Všetci štyria vypili a odišli. Ale doma rozhovor pokračoval. Vlastne to ani nebol rozhovor, lebo väčšinou hovoril len majster. Chvíľami si aj protirečil. Keby ho synovia boli chytali za slovo, znovu mohlo dôjsť k uzvade. Lenže boli radi, že ustupuje, a teda museli čo to zniesť. Majster predsa nemôže ustupovať ľahko. Najprv musí svojich tovarišov poriadne pourážať. Jakub sa len horko ťažko vedel ovládnuť. Ani Ondreja majster nešanoval.
2: Ondrej, teba najmenej chápem. Nemienim ťa odhovárať, ale odísť z domu iba preto, aby som bol v cudzej dedine a v cudzom dome pod papučou. Ha, to sa mi zdá smiešné. Z teba totiž majster nikdy nebude. Môžeš sa držať Jakuba. Ak sa spolu nepohneváte, do smrti môžeš byť jeho tovarišom.
3: Tatko,
2: Ja, no vidíš. To je všetko, čo vieš. Robotník je z teba dobrý, lebo sily máš dosť. No frkáš a fučíš aj pri robote. nadmieru budeš fučať aj pri žene. Možno si na to zvykne. Iné chyby ti uzná. Domáci človek musí všetko zniesť. Ale na majstra nie si súci. Chceš, nechceš, musíš si to uvedomiť.
4: Nemal by si takto.
2: Ešte vždy som majster. Aj pre nich. Od zajtra si už budú robiť, čo sa im páči. Čo som povedal, musel som povedať. Teraz je rad na mne. Ak viem byť prísny voči iným, viem byť prísny aj voči sebe. To si pamätajte.
3: Ale vieme,
2: nevravím, že viem byť voči sebe prísny vždy. My Guldánovci sme veľmi tvrdohlaví. Taký bol aj môj otec. Taký ste aj vy. Taká je aj moja prísnosť. Viem byť až tvrdohlavo prísny pri maličkostiach a mnohé vážnejšie veci ľahkomyselne zanedbávam. Majstrovanie človeka zmení. Majster vie byť voči sebe prísny iba vo svojom vnútri, lebo sa bojí iných majstrov a nemajstrov. Za majstrovstvom sa totiž kde kto nadrapuje. Niekto má šikovné ruky, niekto zase rozum. Majster však musí vedieť hýbať rukami aj rozumom a musí veriť, že to, čo robí, je dobré a že aj tovariši zmýšľajú ako on.
3: To je pravda.
2: Á, ale... viem. Zabudol som na jedno, že to, čo platí o vzťahu medzi majstrom a tovarišom, platí aj o vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Syn si môže vážiť otca, no jedného dňa zažiada sa mu otca pretromfnúť alebo sa mu aspoň vyrovnať. A to je prirodzené. No, zase sme tam, kde sme boli na začiatku. Vedel som to. A predsa som nič neurobil.
4: My sme si ťa vždy vážili.
2: Málo ktorý majster vie prehltnúť, že sa mu niekto z tovarišov vyrovná. Váže ho, prevyšuje. Ustúpil som, až keď ste ma prinútili. Je to poučenie. Aj pre vás. Možno sa vám zíde, ak nie pri remesle, veď ste ešte nič nevyhrali, zíde sa vám v rodine, pri deťoch. Uistím vás, že nič ľahké nemôžete čakať.
3: To viem.
2: A z poučenia vyplýva, že nezáleží na tom, či je človek majstrom alebo nemajstrom, či rozkazuje alebo poslúcha. Dôležitejšie je, komu alebo čomu slúži, aký má vec zmysel. Kde nie je zmyslu, tam nie je ani hĺbky. Vážený človek je nevážny. Práca i majstrovanie je iba poskakovaním. A mne sa majstrovanie zapáčilo natoľko, že som sa prestal dívať vpred. Preto ste ma všetci začali považovať za hlupáka.
4: To nie, tatko, to nevrá.
2: Lenže majster vždy musí vidieť napred a musí rátať s tým, že skôr neskôr ho iný majster predbehne, lebo človek je človek a ten je z pokolenia na pokolenie múdrejší a dokonalejší. Kto dlho žije, viacej sa dozvie. Dozvie sa, ak mu sadlom nezarástol mozog, ak sa stále vie dívať vpred a ak pozorne vie počúvať tých, čo mu bežia za petami. Kto beží, nech beží. Kým vládze a kým má dobrý zrak. Ak nevládze, alebo ak už dobre nevidí, nech uvoľní cestu. Aj tvrdohlavý musí aspoň raz za života zmúdrieť. Zmúdrieť aspoň natoľko, aby si uvedomil, že iba hovedo nevie a nemusí vedieť, že ľuďom treba uhýbať z cesty.
0: A to je asi všetko, čo vtedy majster povedal. Možno povedal dačo stručnejšie, dačo obšírnejšie. Niektoré veci si musel aj sám pre seba vysvetliť a vysloviť nahlas, lebo vyslovené slovo má väčšiu váhu. Môžu sa naň aj iní odvolať, prípadne ho môžu trochu zmeniť, opraviť.
5: Roky trvalo, kým si Imrich, najmladší z Guldánových synov, otcovú reč znovu poskladal. nezbadajúc, že ju tu a tam poprekrúcal a poprepletal vlastnými myšlienkami. Napokon, prečo by to nemohol urobiť? A zda je také dôležité, kto prvý vysloví myšlienku? Dôležitejšie je, kto sa jej ujme a ako ju uskutoční. Ak myšlienka nevystihuje skutočnosť, treba ju zmeniť alebo aspoň spresniť. Alebo treba zmeniť skutočnosť. Veď na to je tu človek, aby vedel, čo treba. Lebo len dovtedy možno slúžiť myšlienke, kým ona slúži človeku.

Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu románu Vincenta Šikulu Majstri. Pre rozhlas upravil Pavol Hudík. Účinkovali Leopold Haver, Ľubo Roman, Vladimír Štefuca, Jozef Vajda, Maroš Kramár, Olga Solárová a ďalší. Zvuk Jozef Bajtek a Jozef Bezák. Redakčne pripravil Ján Bábik. Réžiu mala Táňa Tadlánková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Radio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Skôr než som sa stretla s človekom, s ktorým vás zoznámim v dnešných portrétoch, musela som si prostredníctvom internetu zistiť a naštudovať, kde vlastne žije. Kde je Nová Kaledónia? Dnes už to viem, takže najskôr základné informácie. Súostrovie Nová Kaledónia leží v Tichom oceáne, asi 2000 kilometrov od austrálskeho Sydney. Ak by ste sa tam chceli vybrať, letecky by vám to trvalo viac ako 40 hodín. Ostrovy Nová Kaledónia majú celkovú rozlohu niečo cez 19 000 km štvorcových a žije tam asi 230 000 ľudí. Štvrtinu tvoria pôvodní obyvatelia Kanakovia. Ostrovy Nová Kaledónia objavil v roku 1774 James Cook a v roku 1853 ich anektovalo Francúzsko. Tak toľko základné informácie o mieste, kde od roku 1970 žije človek, s ktorým vás dnes zoznámim. Vladimír Révaj. Narodil sa v roku 1947 v Banskej Bystrici a keď sa ako 21-ročný po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1968 rozhodol emigrovať z vtedajšieho Československa po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, nebol vtedy internet. Netuším, či vtedy on vedel, kde je Nová Kaledónia, i keď, ako mi povedal, už ako školák mal rád zemepis a sníval o tom, že sa mu raz podarí spoznať miesta, ktoré si so záujmom pozeral na mapách a na školskom glóbuse. Nebudem už ale viac prezrádzať. S Vladimírom Révajom som sa prednedávnom stretla v Banskej Bystrici, kam sa každý rok aspoň na pár týždňov veľmi rád vracia. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1947 a v roku 1968 ste emigrovali. Poďme najskôr zaspomínať na to vaše detstvo v Banskej Bystrici, pretože aj napriek tomu, že už ste tak dlho preč, tak vás to stále sem ťahá, i keď, ako ste mi povedali, už tu vlastne nemáte príbuzných, ale vždy minimálne pár mesiacov v roku potrebujete stráviť v tomto meste.
2: No tak detstvo bolo, ako väčšina malých detí v tom, to bolo tak na prežitie po druhej svetovej vojne. No a moji rodičia kúpili dom v Šalkovej, tu na predmestí Bystrice, takže som prežil kus detstva tam, ale do školy som chodil proti súdom do Banskej Bystrice. No, po vojenskej službe tesne, keď som sa vrátil, tak prišli bratia Rusi. Oci sme čakali, že nás obsadí Američani, no a to bol pravý opak, tak ja som kopol do vrtule a hovorím, ja chcem žiť slobodný život. A emigroval som do Austrálie a odtiaľ na Novú Kaledóniu, kde som doteraz.
1: O tom ešte budeme hovoriť. Vy ste vyštudovali vlastne základnú školu v Banskej Bystrici, potom ste odišli študovať strednú školu do Trnavy a myslím, že vzhľadom na tú vašu budúcnosť, o ktorej ste vtedy ešte netušili, aká bude, tak to bolo dobré rozhodnutie, pretože ste dostali do ruky vynikajúce remeslo, vďaka ktorému ste sa potom neskôr v tom zahraničí aj presadili.
2: Áno, tak v tom čase ešte klimatizácia neexistovala, aspoň nie tu. Však to začalo už trošku pozdejšie, no ale som vyštudoval ako technik chladiarenský mechanik a to som nevedel, že jeden deň sa ocitnem na opačnej strane zemegule, kde je teplo a kde s takým remeslom není problém pracovať a žiť si celkom slušne.
1: Prišiel teda rok 1968, prišla teda okupácia. Vy ste mi povedali, že ste dokonca emigrovali dvakrát, čo je také zaujímavé a možno aj absurdné na tú dobu.
2: Áno, no, tak to bola zhoda okolností. Jako pôvodne som chcel ísť do Kanady, ale tam bolo treba čakať v Traiskirchene, v takom mini lágri, ktorý existuje doteraz v Rakúsku. No a Austrália, na ktorú som padol na ambasádu úplne náhodou, tí brali automaticky všetkých, hlavne keď mal človek dobré povolanie alebo nejaké školy. No ale sa muselo čakať, pokiaľ dostanem nejakú letenku. No mne sa nechcelo ísť do lágru, peniaze som nemal, tak som to riskol, vrátil som sa naspäť a zdrhol som druhýkrát.
1: Potom tam bolo také veľmi zaujímavé, ale by som povedala také osudné stretnutie vo vlaku s jednou mladou slečnou, ktorá teda pochádzala z Austrálie, ale korene mala v Terchovej na Slovensku.
2: Áno, to bola úplná náhoda, lebo keď som sa vracal vlakom do Petržalky z Viedne, tak vo vlaku sedela mladá slečna, ktorá hovorila veľmi lámano po slovensky, žijúca a narodená v Sydney, ale rodičia pochádzajúci z Terchovej. Tam ako dala mi dobrý kuráž, ešte aby som sa tam ukázal v tých končinách, čo sa aj stalo potom.
1: Čiže dala vám aj nejaký kontakt?
2: Dala mi kontakt na rodičov, ktorí už boli v istom veku, no ale aspoň prvý kontakt som mal a sem tam som bol pozvaný na nedeľný obed k ním, čo dobre padlo, keď človek začína bez reči v nejakom cudzom štáte. Ale veľmi rýchlo som sa adoptoval, takže to nebol problém.

0: pôvodne ste teda uvažovali o Kanade. Mali ste vtedy 21 rokov, ako ste mi povedali, tak celkom slušne ste hrali hokej, takže možno aj tie úvahy, že sa tam uchytíte. Nakoniec to bola ale Austrália, krajina úplne iného rázu. Ako si pamätáte na možno ten okamih, kedy to lietadlo vzlietlo a vy ste vedeli, že tak už teda opúšťam tú svoju domovinu a idem niekde do úplne iného prostredia?
1: Bral som to už ako samozrejmosť, že idem do neznáma. No ale ešte na letisku vo Viedni som sa stretol s kamarátmi, ktorí išli do Kanady ten istý večer. A strašne sme popili slivovice, takže som nasadal do lietadla a prebudil som sa až v Karáči v Pakistane. To bolo ako stopovera. Takže let prebehol veľmi jednoducho, no ale vtedy sa stalo pri každej vrbe, ako sa hovorí. Takže sme mali asi 4 alebo 5 medzi pristáti. No a 11. decembra 1968 som vystúpil na austrálsku pôdu.
0: S akými pocitmi a čo sa dialo potom?
1: Super, ako dnes sme si pozerali ceny aut, čo stáli, lebo u nás auta neboli, tak to bol taký prvý šok. Sme sa dívali na ceny aut dojazdených samozrejme a hovorili sme, že no, prvá výplata, ideme kupovať auto. Tak prvé auto som asi kúpil za $200, stará šunka, ale fungovala.
0: Už sme spomínali to, že ste vyštudovali vzduchotechniku v Trnave, no a po príchode do Austrálie samozrejme prvé, čo človek hľadá, tak je práca a ubytovanie, takže toto vám veľmi pomohlo.
1: Áno, tak inzeráto bolo vtedy plné noviny. A tam sme bývali, teda austrálska vláda nám poskytla ubytovanie v takom lágri pre cudzincov, ktorí prišli bez peňazí a boli sme ubytovaní a stravovaní zadarmo, pokiaľ sme si nenašli prácu. Ako náhle sme pracovali, tak sme museli platiť ale minimum nejaké do ich kasy. No a oni nás rozvážali na takých vládnych limuzínach. Za každým, keď som si našiel nejakú prácu, tak nás zaviezli k tej firme. Ja som nás vozili ako ministrov. To boli nádherné limuzíny, šofér v uniforme. No a ako náhle som mal prácu, tak som potom platil nájomné, ale veľmi rýchlo som si prenajal jednu izbičku nejakej pani, starej pani Maďarke, ktorá prenajímala izby na penzie a tam nás bolo pár Slovákov u nej.
0: Bol to 68. rok. V Austrálii už teda existovala slovenská komunita. Boli to tí, ktorí vlastne emigrovali alebo išli za prácou, najmä teda po prvej svetovej vojne. Aké boli vaše vzťahy s nimi? Pretože oni už teda boli zabývaní v Austrálii, už sa tam viac menej cítili ako doma, ako vás prijali.
1: Tak prijali nás nejak nie veľmi vrúcne, no hlavne sa chceli vidieť, že kto sme, čo sme. A potom už sa človek aj spriateli s nejakými, fakticky tam boli dve várky emigrantov z Československa, tí prví po prvej svetovej vojne, kde bola fakt na Slovensku chudoba, tak tí išli za robotou. Potom boli druhí, ktorí prišli po druhej svetovej vojne, to boli väčšinou tí, čo buď bývali kolaboranti v Tisovej vláde a takýto, alebo tých, čo nechceli tu žiť pod papučou komunistickou. Ale dokopy, no tak sme sa stretávali buď na nejakých zábavách, alebo v kostole, lebo je tam taký kostolík jeden slovenský, kde ľudia sa stretávajú. No ale ja som veľmi rýchlo našiel prácu na Novej Kaledónii, kde som doteraz, tak som odišiel zase z Sydney.
0: O Odišli ste v roku 1968 do Austrálie. Tam ste sa ale dlho nezdržali, pretože už v roku 1970 ste začali žiť v Novej Kaledónii, čo je súostrovie, teda neďaleko Austrálie, ale patrí pod Francúzsko. Ten príbeh, ako ste sa tam dostali a ako ste sa napokon stali aj francúzskym občanom a vlastne ako ste sa tam aj uchytili a začali tam viesť svoju vlastnú úspešnú firmu, tak ten príbeh je naozaj tiež zaujímavý. Dá sa povedať, že tak ako vám pomohlo stretnutie s dievčinou vo vlaku pred odchodom do Austrálie, tak takisto vám pomohlo stretnutie s dievčinou pred tým, ako ste teda začali podnikať. Tak poďme tento príbeh rozpovedať.
1: No tak po prvom roku v Austrálii, teda v Sydney, ja som stále hľadal, lebo som chcel cestovať a vidieť ku sveta, tak som si hľadal prácu, buď na nejaké lodi, ktoré pobeha celý svet, a našiel som inzerát na Novej Kaledónii, kde sa budoval 5-hviezdičkový hotel a potrebovali montovať klimatizáciu, tak som si tam napísal, vtedy samozrejme mobilné telefóny neexistovali. No a bol som angažovaný, keď sa ten hotel dostával, tak sa mi tam strašne páčilo, našiel som si tam priateľku, Tahitianku, tak sa mi nechcelo vracať do Sydney, ale som mal problém s vízami, pretože som stále bol československý občan. Každú chvíľu kontroly, prečo som tam, a tak nebolo to jednoduché. Nevedel som, každú chvíľu ma mohli posadiť do lietadla a poslať, odkiaľ som prišiel. No, ale náhodou som stretol na jednej recepcii dievčinu z Paríža, ktorej otec bol v senáte francúzskom vysoko postavený, a ona za mňa orodovala a za pol roka poslali Alain Poher, vtedy prezident senátu, poslal dopis nášmu guvernérovi s tým, že citujem, môj ochránenec použil slovo, hoci ma v živote nevidel, a zaorodoval, aby som sa stal francúzskym občanom v najkratšej dobe. A to sa stalo po 2 rokoch na Novej Kaledónii, čo bolo niečo super. No a potom som sa inštaloval ako podnikateľ vo svojom a zároveň som veľký jachtár, tak som začal predávať jachty, lebo to bol moje hobby. Potom sa to stal nakoniec aj môj najväčší biznis, lepší ako môj pôvodné remeslo. No a odtedy žijem na Novej Kaledónii, striedavo, hoci už nepracujem. V 55, keď som to zavesil na klinec, a žijem si z toho, čo som si vytvoril za tie roky.
0: Spomínali ste teda, že ste prešli z toho pôvodného remesla v podstate, ktoré vás živilo v tých začiatkoch po odchode. To bola tá vzduchotechnika. Tak ste prešli k svojej neskoršej láske, k jachtingu, a tomu ste sa už potom venovali ďalej. Ako to bolo?
1: No fakticky ja som začal jazdiť na tých športových katamaránoch a ma to hrozne bavilo. A ten, čo tie katamarány predával, tak mi ponúkol, že či nechcem sa stať jeho spoločníkom, a to ja nerobím, ja najradšej fungujem samostatne, tak som mu ponúkol, že mu radšej kúpim tú firmu. Aj tak sa stalo a bol to najlepší hit, lebo za mesiac tie peniaze, čo som kúpil firmu, som mal návratnosť za jeden mesiac. To sa v živote už viac nestalo. No a potom som to rozbehol, spravil som z toho fakticky inštitúciu veľkú, predal som toho asi 400 kusov za ten čas a zároveň som na tom jazdil, takže som to ani nepovažoval za robotu. Organizovali sme 2-krát u nás majstrovstva sveta a ja som sa stal ešte aj majster sveta v 2001 v kategórii veteránov nad 55 rokov. No a teraz už jazdím len rekreačne, ale tým pádom, že to bola pre mňa len zábava, tak som to ani nepovažoval za prácu. To bolo ako mimo, hoci môj pôvodný biznis klimatizácie fungoval tiež ďalej. Ale potom som to v 55, keď som išiel do penzie.
0: Precestovali ste, dá sa povedať, celý svet, a nie len teda na tých jachtách. Napriek tomu vždy si nájdete čas v rámci roka, aspoň teda na pár týždňov, na pár niekedy mesiacov prísť do Banskej Bystrice. Čo vás sem ťaha?
1: No, tak predtým ešte žil aj brat žil, mama žila, otec sen umrel prvý, takže chodil som ich pozrieť, no a tým pádom, že som pretekal v Európe, som bol každú chvíľu na pretekoch, tak som vždycky odbehol pozrieť rodinu sem, z Francie, zo Švédska, kde bol, z Holandska, kde boli preteky. No a teraz to všetko vymrelo a nejak som si zvykol, že ešte tu pár ľudí z rodiny a pár kamarátov, čo mám známych, tak prídem sem väčšinou v lete, no ale ako náhle začína chladnejšie, tak už ma to ťahá naspäť do Pacifiku. Tak to robím regulérne. Ale ako cítim sa tam veľmi dobre, som tam fakticky, cítim sa viacej doma tam ako tu. Tu mi veľa vadí, veľa vecí vadí, no ale nebudeme to preberať.
0: Už 58 rokov prešlo od vtedy, ako ste teda odišli zo Slovenska. Chvíľu žili v Austrálii, potom na tej Novej Kaledónii, kde ste aj ostali, ale keďže ste svetobežník, tak ste mi povedali, že vy sa všade cítite dobre a aj dnes ešte, keď už ste v tom seniorskom veku, tak veľmi rád objavujete nové miesta, kde ste ešte neboli. Máte dcéru, má 38 rokov, volá sa
1: Rafael a má 38. Bola tu minulý mesiac. Prišla na moje narodeniny mi zablahoželať. Žije na Novej Kaledónii. V Niumeji, hlavnom meste, čo má takých 150 tisíc obyvateľov. Fakticky polovička populácie Novej Kaledónie žije v tom hlavnom meste.
0: Aký je jej vzťah ku Slovensku? Dá sa to vôbec nazvať vzťahom?
1: No slovenský nevie, lebo ja som ju neučil, matka francúzska a ja som sa potom s jej mamou rozišiel, tak som ju vydával sporadicky dvakrát do týždňa. No ale ako ostali sme veľmi blízki a myslím, že čím som starší, tak ešte bližšie je teraz ku mne, ako predtým. Ona robí, je doktorka farmácie, má super robotu. Jej domov je tam, to je jasné. Trošku ma mrzí, že sa nenaučila po slovensky, ale by som ju nepredal, lebo keď počúva, keď s niekým hovorím, musím si veľmi dávať pozor, čo poviem, lebo chápe veľmi rýchlo.
0: Aj to som chcela povedať, že teda napriek tomu, že už ste takmer 60 rokov preč zo Slovenska a teda príliš ste sa nepohybovali v nejakej tej slovenskej komunite, či už teda v Austrálii alebo v tej Novej Kaledónii, tak ste si zachovali ten jazyk, tú slovenčinu, krásnu, čistú, dokonca nemáte ani prízvuk.
1: No to by povedal jeden, raz som stretol v Bratislave pána Kukana, čo bol niekedy, myslím, váš minister zahraničných vecí, ale ja som ho stretol na ochutnávke vína a po debate by hovorí, musím vám povedať, že hovoríte lepšie slovensky ako ja. To bolo z úst pána Kukana. Takže ako naturálne, popri tom som tam jediný Slovák, čo tam žije, teda aspoň neviem, boli tam nejakí predtým starší, ktorí vymreli, ale pár Čechov tam mám, ale aj tí už väčšinou odchádzajú. Takže ja fakticky sa mi aj sníva po francúzsky, takže keď hovorím s niekým po slovensky, tak len s rodinou alebo v Sydney pár kamarátov, čo tam žije. Ale človek nezabudne, však to je, nemám ani asi francúzsky akcent, možno keď vyslovujem R, nie R, asi tak.
0: Rozprávam sa s pánom Vladimírom Révajom, ktorý už takmer 60 rokov žije v Novej Kaledónii. Emigrovali ste v roku 1968 ako mladý, 21-ročný. Mnohí sa vás určite pýtajú, keď sa s vami stretnú, najmä na Slovensku, na to vaše priezvisko, pretože priezvisko Révaj, tak to naozaj sa ľuďom spája, najmä s tou takou významnou, najmä turčianskou, zemianskou rodinou Révajovcov. Pátrali ste niekedy po tom, či máte modrú krv, či máte nejakú spätosť s týmto rodom?
1: Tak to neviem. Cítim sa, ako keby som mal tú modrú, ale nemám nič overené, pretože som aj chcel sa na to diať. Viem, že môj starý otec pochádzal niekde z Turca, ale viete, za socializmu tieto, to bolo všetko hodené do smetného koša, tak sa mi nepodarilo zistiť pôvod presný, hoci možno dneska by sa aj dalo, ale ma to už nejak prešlo teraz. Mám priateľa, ktorý žije v Blatnici, ten mi aj daroval dve knihy z rodu Révajovcov, tak neviem vám povedať presne, no ale nevrátili mi nič v reštitúciách, takže si myslím, že asi som nezdedil nič, pretože všetko im vzali.
0: Blatnica, Mošovce, ale takisto napríklad aj Turčianska Štiavnička je tam, je ešte nádherný kaštieľ Révajovcov, dokonca aj s krásnou záhradou, s krásnym zámockým parkom. Povedali ste mi, že sa tam pôjdete na to pozrieť?
1: Áno, som práve pred pár dňami som tam volal. Ja som myslel, že je to už otvorené, lebo tam píšu, že gastronomická reštaurácia, ja mám rád dobré veci, ale mi bolo povedané, že to není ešte úplne ukončené, takže ale zberám sa tam rozhodne sa podívať.
0: Napriek tomu, že teda Nová Kaledónia, kde už takmer 60 rokov žijete, je vlastne na opačnej strane zemegule, ako je Slovensko, tak aj tam ešte dnes sú, ako ste mi povedali, niektoré mená, niektoré priezviská, ktoré sú české alebo slovenské, a to vlastne súvisí s Milanom Rastislavom Štefánikom.
1: Áno, tak prvý Čechoslovák,

0: ktorí tam mali aby náčelníkov Černochov, čo boli ľudožrúti, podplácal, aby sa nebúrili proti Francii. To som zistil teraz, pred pár mesiacmi. Takže bol tam už nejaký Révaj a písal sa presne tak ako ja. Dlhé E s Y-om na konci. A umelá inteligencia sa pýta, že nevie povedať, či sme boli rodina, alebo či sme z toho istého ťahu, ale Révaj to ťahá sem za Rakúska-Uhorska, do týchto končín. Takže nakoniec pred pár rokmi som tu stretol pána Keleho, ktorý bol veľký cestovateľ a ktorý vyhľadával stopy po Štefánikovi. A chcel som mu pomôcť, aby získal tie podstavce, ktorý Štefánik odlial na ostrovoch Tonga, čo je kráľovstvo tam, také nedaleko Novej Kaledónie, ale mám nejaké možnosti sa dostať k tomu kráľovi cez priateľov na Fidži a som mu slúbil, že mu vybavím, aby to vrátil Československo, bo to tam spí niekde v buši, totálne zabudnuté, pre nich sú to kusy betónu, no a vtedy Ferko Kele to chcel doviesť sem, ako na pamiatku. Myslím, že aj odlial nejaké napodobneniny, lebo potom tragicky zomrel, tak sme to nedotiahli. Ten ma ťahal ešte aj na Madagaskar, Kele. A ja mu hovorím, Fero, ja pôjdem s tebou, lebo Moritz Beňovský, jeho mama bola tiež Révajová. To bol tiež veľký cestovateľ, ešte Adam z prvých tu.
1: Na budúci rok oslavíte 80-ku. Ako ste mi povedali, tak žijete stále veľmi aktívnym životom a cítite sa aj duchom mladý. Možno nejaké posolstvo na záver, alebo nejaké také životné krédo vaše, Vladimíra Révaja.
0: Tak som veľmi šťastný, že som v tom 68. roku zabalil kufre. Hoci ako 21-ročný som išiel viacej za dobrodružstvom ako z politických dôvodov. Ja som chcel vidieť svet, v tomto režime tu nebolo nič povolené a ja som mal v duchu, ja som stále bol veľmi dobrý v zemepise, rád som sledoval celý svet a to sa mi splnilo. Mám fakticky obehanú celú zemegulu, aj cez tie preteky, aj teraz už ako starší pán, minule som bol na krásnej jachte na Južnom pole, Malvínske ostrovy, Južná Georgia, Argentína. Mám to fakticky zbehané. A stále mám chuť ešte spoznávať niečo nové, no akurát, že v Európu mám zbehanú Ameriku, južnú, severnú tiež. Myslím, že keby som tu bol ostal, tak môžem na to zabudnúť.

Rozlúčila som sa s pánom Vladimírom Révajom, čo skoro opäť poletí z Banskej Bystrice späť do Novej Kaledónie. Som veľmi rada, že som ho mohla spoznať a že vďaka Rádiu Regina ste ho mohli spoznať aj vy, naši poslucháči. Ďakujem manželom Euke a Daliborovi Greškovcom, že ma s pánom Vladimírom zoznámili. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová, za technickú spoluprácu ďakujem Ivete Janákovej, hudobná spolupráca Miriam Holeková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v októbri 2026.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Očenášová, Pokrok na kolesách alebo Autá u nás.
2: Po včerajšom lejaku je dnes na ceste toľko kaluží a naplaveného kamenia. Hádam, do večera sa do tých košíc doterigáme.
3: Brr, Sivko, zastav. No tak ale to som mohol tušiť. Koleso sa nám zaborilo do blata. Anka, hýbaj dole z voza, pomôž mi.
2: Počuješ to?
3: Počuj.
2: Čo to je? Ako by sa sem čerti hnali? Aha, pozri, aj Sivko sa bojí.
4: Bonjour. Bonjour. Prepáčte. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
4: Toto je cesta do Košíc.
3: Dobré ráno, pán Grof, áno. Toto je cesta do Košíc. Aj my tam máme namierené. No. Hádam, tam aj dorazíme. No. Mm. Koleso nám uviazlo a zajtra by sme chceli na trhu predávať. Mm. A v noci nerad vozím. Ani kôň už dobre na cestu nevidí.
4: Á, to je ale pech. No. Ľutujem vás. Musíte si zaobstarať takéhoto tátoša, ako mám ja. Predstavujem vám najmodernejší spôsob dopravy, automobil.
2: Nuž, tak toto je ten bájny automobil. No,
3: vyzerá skoro ako koč. No bez koda.
2: A kto toto čudo ťahá?
4: Motor. Motor. Tuto, pod kapotou. No, pozrite.
2: Aj, aké je to horúce.
4: Horúce a výkonné. Toto je budúcnosť, ľudkovia. Vo Francúzsku ich už vidieť každý deň. V Paríži, na Azúrovom pobreží, pred hotelmi, pred divadlami. Dámy vystupujú z auta priamo pred schodmi do budovy. Bez prachu na topánkach a bez smradu konského povozu. A mesie... Nemusí držať opraty. Šofér sa o všetko postará.
2: Čo?
4: Šofér. Šofér. Tak sa volá človek, čo vzie automobil. No, nie každý si trúfne sám na jazdu na takejto paripe. A stajňa, kde automobil odpočíva, to je garáž.
3: Takže stajňa je garáž.
4: Áno. Nuž, nové vynálezy so sebou prinášajú aj novú nomenklatúru.
3: My máme na všetko svoje slova. Kôň, voz, hej, cesta. Tak to musí, či môže, ten ide vlakom. To stačí.
4: No tak, doteraz to stačilo. Ale časy sa menia. Najlepšou modernou medicínou na všetky spoločenské neduhy v odľahlých regiónoch, ako je ten náš, je droga rýchlosti. Poskytuje skutočne moderné potešenie. To je dostupné iba v aute, ktoré ide rýchlosťou nad 100 kilometrov za hodinu.
2: Nerozumiem vám, pán Grof.
4: No, predstavte si, že autom by ste boli v Košiciach za hodinu.
3: No dobre, ale že to je aj nebezpečné. No, čo ľudia, ktorí kráčajú pešo, či jazdci na konoch, alebo na bicykloch.
2: No
3: a zvieratá? Psi a sliepky na cestách.
2: No, aj krávy, kozy a ovce.
4: Opojenie rýchlým pohybom automobilu nie je jeho jedinou výhodou. Potešenie z používania takýchto strojov sa nájde aj v príležitosti, ktorú dávajú na vychutnanie čerstvého vzduchu. Zmenu prostredia a krásy prírody. No, ten pocit slobody a nezávislosti sa nedá zažiť vo vláčiku.
2: Nuž, pán Grof, to je pekné, ale viete, na to sme sa my nenarodili v správnej rodine.
4: Myslíte si, že automobil je len pre bohatých? No, zatiaľ možno áno, ale časom sa to môže zlepšiť. A potom, keď sa raz posadíte za volant, pochopíte...
3: Čo, pán Grof?
4: Keď motor ožije, máte pocit, ako by ste boli ľahší. A cesta ako by patrila vám, nie železnici, nie konským dostavníkom, nie cestovnému poriadku. Len vám, ako sa vám chce... Adie, priatelia! Zajtra v Košiciach!
5: Každý veľký vynález sa rodí dvakrát. Najprv v ľudskej predstavivosti a potom neskôr vo výrobni. Skôr než sa automobil stal skutočnosťou, bol snom. Žiadne praveké kresby aut na stenách jaskýň sme síce doteraz nenašli, no vieme, že predstavy samohybných vozidiel sprevádzali ľudskú fantáziu už v dávnej minulosti. Napríklad, anglický filozof Roger Bacon v 13. storočí uvažoval o strojoch, ktoré by sa pohybovali bez pomoci zvierat. Renesanční géniovia Leonardo da Vinci či Albrecht Dürer kreslili mechanické zariadenia, v ktorých historici a znalci umenia neskôr rozpoznali vzdialených predchodcov automobilu. Až 19. storočie však prinieslo technické objavy, ktoré tento sen postupne premieniali na skutočnosť. Zrod automobilu nebol náhlým jednorázovým aktom ani dielom jedného génia. Vznikal pomaly, skladal sa z desiatok drobných objavov, zlepšení a odvážnych pokusov. Predchádzali mu parné cestné stroje, no napokon ho predbehla železnica. Prvé železničné spojenie na východnom Slovensku bolo dokončené v roku 1860 a prepojilo Košice s Miškovcom. Slávnu Košicko-Bohumínsku železnicu završili o 12 rokov neskôr. Tá prepojila východné Slovensko s priemyselnejšími časťami krajiny. Železničné spojenia s Poľskom, cez Kysak a Prešov, boli dokončené v roku 1876. Koľajnice sa stali znakom modernej doby a zdalo sa, že budúcnosť dopravy patrí výlučne vlakom. No na prelome 19. a 20. storočia sa na cestách východného Slovenska objavil nový hosť. Prišiel s rachotom motora, za sprievodu trúbiacich klaxónov, smrdel benzínom a okolo neho sa vznášal oblak prachu. Tam, kde sa človek dovtedy riadil krokom koňa a rytmom krajiny, sa zrazu objavil stroj, ktorý akoby odmietal rešpektovať zaužívaný poriadok. Pre jedných bol zázrakom techniky, pre druhých diablom na kolesách. Prvé auto dorazilo do Košíc 9. októbra roku 1900. Patrilo grófovi Gejzovi Andrášimu z betliarskej vetvy rodu, ktorý ho do Košíc dohnal zo Sečoviec. Pravdepodobne išlo o auto značky Dedion Bouton. O tejto udalosti sa písalo aj v miestnych novinách Kaschauer Zeitung. Automobil bol vzácnosťou, drahou hračkou aristokracie, atrakciou, za ktorou sa ľudia obzerali. Málo kto si však vtedy vedel predstaviť, že o niekoľko desaťročí sa práve tento výnimočný predmet stane samozrejmou súčasťou každodenného života. Automobil neznamenal iba nový dopravný prostriedok. Menil samotnú predstavu o svete. Skracoval vzdialenosti, zrýchľoval pohyb a vytváral nový pocit slobody. Železnica človeka viazala na koľaje a cestovné poriadky. Automobil mu prvýkrát sľuboval, že si človek cestu vyberie sám. Práve preto sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Nie len preto, že bol rýchly, ale aj preto, že menil spôsob, akým človek premýšľal o pohybe, priestore a vlastných možnostiach. Každý veľký vynález si však od začiatku pýta svoju daň. Tam, kde predtým cvenžali podkovy na prašných cestách, zrazu rachotil motor. Kone sa plašili, psi brechali. Dediny, ktoré stáročia ležali bokom od hlavných ciest, sa zrazu ocitli na trase nového sveta.
6: Väčšina z nás má dostatok pohybu pri chôdzi, aby sme si udržali svaly na nohách v primeranej forme. Ochabnutie sa zvyčajne prejavuje od pása nahor. Mierne, ale cieľavedomé úsilie potrebné na otáčanie volantom reaguje presne tam, kde ho najviac potrebujeme. Úprimne povedané, verím, že riadenie automobilu je v skutočnosti lepšie cvičenie ako chôdza, lebo stimuluje tie časti tela, ktoré sú v živote bežného človeka najmenej používané.
7: Ale aj tak ma nikto nepresvedčí, že motorizácia nie je škodlivá. Vezmite si napríklad len ten prach, čo taký automobil rozvíri. Je všeobecne známe, že vysoká detská úmrtnosť je do značnej miery spôsobená prachom. Alebo hluk. Autá na vidieckých cestách sú ako regiment vojakov, ktorí začali súčasne trpieť plynatosťou. A keď sa nebodaj stretnú viacerí motoristi naraz, tí hneď oznamujú svoju prítomnosť, ako by to bolo potrebné, príšerným trúbením. Veď je to, ako by vypustili z najhlbšieho pekla celý diabolský ansámbel.
4: Automobil je vrcholným výtvorom našej éry. Bol vytvorený a je riadený s vášňou. Je to magický prostriedok na získanie osobného územia ako nikdy doposiaľ.
7: Áno, ale čo je to za svet, kde je jednej osobe dovolené kaziť život tisícom ďalších?
4: A prosím vás.
7: A napokon. Aj pre samotného motoristu je jazda nezdravá. Na konci cesty je prechladnutý a podráždený s nepríjemnou bolesťou hlavy z hluku a únavy. Dožaduje sa čaju alebo večere, ale keďže mu chýba telesné cvičenie aj duševné podnety, je bez chuti do jedla a pokračuje v jedení len preto, že v motoristickom hoteli nie je čo robiť. A stáva sa z neho moderný, tučný muž. Som zhrozený z burácajúcich strojov a hrubého správania motoristov. Ich jazda je často bezohľadná a niekedy zámerne nebezpečná. Ako blahosklone sa správajú k dedinčanom, s ktorými sa stretávajú na ceste, a tá spúšť, ktorú po sebe zanechávajú, dôsledky sú aj fatálne.
4: Vážený pane, to vám budem oponovať. Ušľachtilý kôň, napriek všetkým svojim cnostiam, stále hlúpejší ako motorista, je nedotknuteľný, hoci sa stokrát dokázalo, že kone a konské povozy spôsobujú viac nehôd ako automobily. Kone, električky, vláky sa môžu zraziť, rozbiť, zabiť polovicu sveta, ale veda motoristovi, ak automobil zanechá škrabanec na uličníkovi, ktorý doň hádže kamene, alebo na opitom povozníkovi, ktorý šoféruje bez svetla.
7: Podľa mňa motorizmus je jednou z najopovrhnutiahodnejších záľub. Ľudstvo je dôverčivé a pomýlené, ale toto ničí jeho dušu. Chcete dôkaz? Motorista nie je ničím iným ako otravným chvastúňom. Áno, áno, túži svetu ukázať, že nahromadil dosť peňazí na to, aby sa mohol vrhať po jeho povrchu tak často a tak rýchlo, ako sa mu zachce.
4: Ale milý pane, no tak, hádam, to nebude také strašné. Začína jazda spoľahlivosti. Ponáhľajte sa, celé mesto tam bude.
5: Keď sa na začiatku 20. storočia objavili prvé automobily na území dnešného Slovenska, nepredstavovali iba technickú novinku. Predstavovali nový spôsob premýšľania. Modernizácia totiž nie je iba otázkou strojov. Je predovšetkým otázkou toho, či je spoločnosť ochotná prijať nový spôsob života. Technické výdobytky sami o sebe svet nemenia. Mení ho až človek, ktorý ich začne používať a prisúdi im význam vo svojom živote. V krajinách západnej Európy sa automobil postupne stával dostupnejším, no v Uhorsku a najmä na území východného Slovenska zostával ešte dlho výsadou úzkej spoločenskej vrstvy. Vysoké ceny vozidiel, drahá prevádzka, nedostatočná cestná sieť i slabšie hospodárske zázemie znamenali, že väčšina obyvateľov sa na automobil pozerala ako na cudzí predmet obdivu alebo nedôvery, nie ako na súčasť vlastného života. V období pred druhou svetovou vojnou bol motorizmus na Slovensku predovšetkým záležitosťou aristokracie, veľkopodnikateľov a postupne aj vyšších vrstiev mešťanstva. Práve šľachta patrila medzi najvýznamnejších priekopníkov automobilizmu. Spoločenská vrstva, ktorú si dnes často predstavujeme ako konzervatívnu a pripútanú k tradíciám, bola neraz otvorenejšia technickým novinkám než zvyšok spoločnosti. Rodiny Andrášiovcov, Čákijovcov, Zičijovcov či Výlandovcov patrili medzi prvých majiteľov automobilov na území dnešného Slovenska. Po našich cestách sa preháňali aj svadobné dary španielského kráľa bourbonovským princeznám vydatým na Spiš za Zamojských. Nový dopravný prostriedok fascinoval nielen ako praktická pomôcka, ale aj ako symbol prestíže, pokroku a spoločenského postavenia. Automobil bol súčasne drahou hračkou, športovým náčiním i vyjadrením životného štýlu. Košice zohrávali dôležitú úlohu v motorizme už pred prvou svetovou vojnou. Od roku 1910 boli Košice a Bratislava jedinými miestami na území dnešného Slovenska, kde bolo možné registrovať auto. Dovtedy mala túto právomoc v celom Uhorsku iba Budapešť. Automobilizmus v Košiciach sa začínal rozvíjať pomaly. Od samého počiatku v kontexte miestnej motoristickej turistiky. Dôkazom toho sú napríklad fotografie hotela Bankov a rekreačnej oblasti Čermelského údolia zo začiatku 20. storočia, kde boli cesty dosť dobré na to, aby sa tam dalo doviesť autom. Avšak až v medzivojnovom období sa motorizmus v Košiciach stal dynamickejším. V masovom meradle to stimuloval pomalší rast autobusovej dopravy, ktorá bola kvôli prvej svetovej vojne výrazne podimenzovaná. Rozvoj predaja automobilov a služieb pre motoristov sa stal dôležitým ukazovateľom individuálneho motorizmu. Do polovice 30. rokov 20. storočia boli v Košiciach zastúpené autorizované predajne Tatra, Praha, Škoda, Brno Z a Vikov. Jednou z väčších akciových spoločností, špecializujúcich sa na dovoz zahraničných automobilov, bola spoločnosť Automobilia, ktorá mala v meste tiež svoje zastúpenie. Servis motorových vozidiel v Košiciach vykonávali buď autorizované dielne, ako v prípade Škody, alebo rôzne menšie obchodné podniky či veľké autoservisy, medzi ktoré patril napríklad Automotor Garáž. Pre zaujímavosť stojí za zmienku, že priemerná cena ponúkaných služieb, napríklad umývanie aut, sa pohybovala od 5 do 20 korún československých, v závislosti od veľkosti auta. Mesačný poplatok za parkovanie v garáži bol od 150 do 400 korún. Len pre porovnanie, plat začínajúceho učiteľa na základnej škole bez príplatkov bol asi 800 korún. V prípade čerpacích staníc bolo v Košiciach zastúpených niekoľko spoločností vrátane Apollo, Bratši Zigmundovi, Naftaspol a Tatra Nafta. Medzi zahraničné spoločnosti patrili Vacuum Oil, Standard Oil, Shell, Vesta a Anglo-Persian. Spomedzi zahraničných sietí mala Vacuum Oil najhustejšie zastúpenie na Slovensku. V Košiciach mala najviac čerpacích staníc spoločnosť Juhokarpatská. V 20. a 30. rokoch vznikali automobilové kluby, organizovali sa jazdy spoľahlivosti a turistické výlety i preteky. Automobil už nebol iba dopravným prostriedkom. Stával sa súčasťou voľného času. Kluby vydávali mapy, odporúčali trasy, sprostredkovávali povolenie na jazdu, zľavy na benzín, aj ubytovanie. Východné Slovensko sa postupne otváralo motoristickému turizmu. Košice sa stali jeho prirodzeným centrom a výlety smerovali na Bankov, do Čermeľa, Herelian, na Spiš či do Vysokých Tatier. Automobil začal meniť spôsob, akým ľudia objavovali krajinu. Už nešlo len o cieľ cesty, ale aj o samotný zážitok z jazdy.

0: Je niekto zranený? Počuje ma niekto?
1: Tu je dokaličený človek. Rýchlo, pomôžte mi.
2: Ja som ten koč nevidel. Prisahám, nevidel som ho.
3: Nevideli ste ho?
2: Vyšiel z vedľajšej cesty. Nemohol som.
3: Nemohli ste zastaviť?
2: No nemohol som.
3: Lebo ste jazdili príliš rýchlo.
2: Je mi to tak ľúto.
1: Dosť! Najprv pomôžme zraneným. Na vinníkov bude čas.
2: Samozrejme. Len aby boli v poriadku.
1: No, dúfajme.
4: Takže, poškodení prijali ponuku na mimosúdne vyrovnanie sa.
2: Výborne.
4: Nežiadajú ďalšie konanie.
2: To som naozaj rád.
4: Svedkovia svoje výpovede upravili.
2: Upravili?
4: Tak to už býva. Počase si ľudia spomenú inak.
2: Ale ja som išiel prirýchlo.
4: Neexistuje predpis, ktorý by určoval, čo je rýchlo.
2: Mal som trúbiť.
4: Nikto vo svojej výpovedi neuviedol, že ste netrúbili.
2: Zrazil som koč, zranil ľudí v ňom.
4: Našťastie nie smrteľne.
2: Našťastie, áno, našťastie.
5: Automobil priniesol slobodu pohybu. Priniesol rýchlosť, akú dovtedy ľudia na cestách nepoznali. Priniesol nové možnosti cestovania, podnikania, aj oddychu. No spolu s tým priniesol aj nový druh rizika. Dopravnú nehodu. V spoločnosti, ktorá dovtedy poznala predovšetkým nehody povozov či železníc, sa objavil nový fenomén. Človek dokázal vlastnou rukou ovládať stroj, ktorého rýchlosť ďaleko presahovala skúsenosť predchádzajúcich generácií. Technický pokrok predbehol spoločenské pravidlá, ktoré by ho dokázali usmerniť. Na jeseň roku 1908 sa odohrala udalosť, ktorá sa dostala až na stránky uhorskej tlače. Pešti Hírlap a Budapešti Hírlap 21. a 22. októbra 1908 informovali, že gróf William Arko, berlínsky aristokrat a predstaviteľ cisárskeho automobilového klubu, prechádzal Novohradom veľkou rýchlosťou. Najprv narazil do povozu obchodníka smerujúceho na jarmok. Neskôr pri Rimavskej sobote zrazil ďalší koč, v ktorom cestovali štyria zamestnanci štátneho žrebčína. Traja ľudia utrpeli zranenia, povozy boli zničené a samotný automobil skončil v priekope. Grófa zadržali a vypočuli žandári. Spočiatku odmietal zodpovednosť za prvú z nehôd. Vyšetrovanie však pokračovalo. Nasledujúce dni priniesli prekvapivý vývoj. Gróf navštívil zranených, vyjadril poľutovanie nad nešťastnou udalosťou, zaplatil újmu na zdraví, uhradil škody na povozoch aj obchodníkovi za tovar, ktorý by inak zrejme až tak úspešne nepredal. Poškodení následne stiahli svoje oznámenia a vyšetrovanie bolo zastavené. V dobovej tlači sa dokonca objavila správa,

a ekonomických dejín. A my sme akceptovali temnú stránku automobilu. Znečistenie, dopravné zápchy, vysoké náklady na energie, aj straty na životoch pri nehodách výmenou za osobnú mobilitu. Na začiatku bol automobil hračkou. Bol vhodný na preteky, vzrušenie a voľnočasové výlety. Počas nasledujúcich 10 ročí sa postupne stával bežnou súčasťou života. Možno raz bude opäť hlavne hračkou. Ale zatiaľ ho milióny ľudí na celom svete vnímajú ako životnú nevyhnutnosť. Hoci si túto nevyhnutnosť môžeme vysvetľovať racionálne obhajiteľnými potrebami každodenného života, mnohí majú autá, aby uspokojili aj svoje iracionálne vášne. Pre rýchlosť a vzrušenie, či pre pocit nezávislosti a jedinečnosti. Pre väčšinu svojich používateľov je auto veľa vecí naraz a preto ho nie je ľahké nahradiť. Je technológia uľahčujúca život pokrok? Alebo sa pokrok začína až tam, kde človek dokáže niesť zodpovednosť za silu, ktorú získal?

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, Pokrok na kolesách alebo Autá u nás. Napísala Slávka Otčenášová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Henrieta Kecerová, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kaščáková a Adam Trk. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vedci sú vo všeobecnosti vnímaní ako kľúčové piliere pokroku, ako tí, čo všetko vedia ako keby o čosi skôr než ostatní. Mnohí sú celoživotne ponorení do skúmania tej ktorej sféry s nádejou i presvedčením, že práca, ktorú robia, prinesie ľuďom úžitok. Aj o tomto rozmere vedeckej práce sa dnes budem zhovárať s popredným fyzikom, vedcom, pedagógom, manažérom, bývalým rektorom, držiteľom ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za vedu, zlatej medaily za rozvoj prírodovedeckej fakulty UPJŠ, zlatej medaily Karlovej univerzity v Prahe, ceny mesta Košice a aj s čerstvým nositeľom ceny mesta Vranov nad Topľou, profesorom Pavlom Sovákom. Pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: No už len rozobrať to, čo som teraz vymenovala, to by nám stačilo možno aj na dve relácie, ale ešte k tomu niečo aj pridáme, nebudeme trochárčiť. Keď som si o vás v jednej charakteristike prečítala, že sa venujete problematike elektrónovej mikroskopie a rentgenovej difraktografie a ste členom slovenskej synchrotrónovej komunity, tak čestne priznávam, že ma trošku oblial pot. Predstavte prosím našim poslucháčom zrozumiteľnejšie, aký je ten váš vedecký záber, čomu sa venujete?
2: Ja sa venujem tomu, čo som vyštudoval, to je fyzika kondenzovaných látok alebo fyzika tuhých látok, konkrétne štruktúre kovov. Čiže kov je tá domena, ktorá sleduje tú moju vedeckú kariéru a štruktúra kovov je fenomén, ktorý je extrémne dôležitý z hľadiska ich fyzikálnych vlastností. Takže nie je jedno, aký nožik si kúpime z akej ocele, pretože práve tá oceľ má charakteristickú štruktúru, bola pripravená potrebnou technológiou a na základe toho potom dizajnujeme vlastnosti materiálov. Takou mojou citlivou oblasťou sú kovové sklá. To je tiež taký zaujímavý fenomén, že tak ako máme sklo čiré prehľadne, tak môžeme mať nekryštalický kovový materiál, ktorý má špecifické charakteristické vlastnosti. A keďže dnes už meníme učebnice vo fyzike v tom, že látky nedelíme len na kryštalické a nekryštalické, teda to sú tie amorfné, ale pridávame ďalšie veľmi dôležitý fenomén a to sú nanokryštalické materiály, pretože tie majú opäť špecifické fyzikálne vlastnosti. A to pozrieť sa do vnútra, aká je mriežka, aké poruchy tie materiály obsahujú. Toto je môj záber a k tomu slúžia nádherné metodiky, ako je elektronová mikroskopia. Tak ako lekár vidí rentgenový snímok, tak ja vidím v elektronovom mikroskope charakteristické črty štruktúry toho materiálu. Je to nádherná práca v prekrásnom laboratóriu, ktoré si vyžaduje ticho, pokoj. Je tam tá intimita toho vedca a jeho materiálu a toho prístroja, ktorý ovláda. No a potom tá druhá domena, to ste spomínali, tie X-ray techniky, takzvané alebo rentgenovské, ktoré sú určite známe skôr, pretože k lekárovi chodíme a rentgenové štítky sú súčasťou našej zdravotnej dokumentácie. Len to je len jedna domena, ktorú geniálny pán Rentgen priniesol ľudstvu na prelome 19. a 20. storočia. A teda my vo fyzike využili sme ten potenciál rentgenových lúčov a k tomu sa vyvinula celá plejada experimentálnych metodík, ktoré charakterizujú štruktúru materiálu, už síce nie vizualizáciou, ako to robí elektronová mikroskopia, ale zase vieme povedať viaceré veľmi dôležité parametre tej štruktúry prostredníctvom rentgenových lúčov a javu tzv. Difrakcie. To je jav, s ktorým sa stretávajú aj naši stredoškoláci. Keď zasvietite silnou baterkou na hranu, tak sa vytvárajú také rôzne obrazce za tým predmetom a to je presne difrakčný jav, ktorý v oblasti rentgenovskej difraktografie je náročný v tom, že my to svetlo nevidíme, pretože vlnová dĺžka rentgenovského svetla je v oblasti, ktorú nemám šance ako ľudským okom zachytiť.
1: Z toho, čo ste povedali, tak to je práca nie na jeden život, to je na niekoľko životov.
2: Áno, mnohí kolegovia sú zameraní len v jednej metodike, pretože každá z tých metodik si vyžaduje absolútnu priorizáciu. Ja som mal to šťastie v živote, že keď som založil prvé elektromikroskopické pracovisko na univerzite, v tom čase som sa plne venoval len tejto metodike, ale keď už som začal pracovať aj v diplomácii vedeckej, aj v tých pozíciách akademických, tak som sa dostal k ovplyvňovaniu komunity. Moja misia je v tom napomáhaní tej komunite, aby sa dostala k zariadeniam, ktoré sú veľmi dôležité, a to ma prinieslo aj k týmto metodikám, dokonca aj profesíne. Takže určite v tých oblastiach moji žiaci sú, no musia byť lepší ako ja, ale
1: to tá skúsenosť, každý učiteľ.
2: Áno, pretože áno, to zdobí učiteľ. Si zoberte, úloha nás profesorov je pripraviť tú generáciu tak, aby nás doslova prevalcovala. Vtedy sme úspešní a ja mám za sebou vedeckú školu, takže na to som pravomrdý.
1: Ste rodákom z Čemrného, z Vranova nad Topľou, tam ste aj vyrastali a podľa toho, čo viem, tak v takom športovom duchu. Aké detstvo a mladosť ste tam prežili?
2: Maličká oprava. Ja som sa narodil v Bardejove a potom sme sa presťahovali do Čemerného, pretože otec bol lekár a zaviedloval tam misia lekára a to detstvo bolo prekrásne. Nielen v tom, že to detstvo mi vytvorili moji rodičia v harmonickej rodine, ale bolo to v tom, že mal som šťastie na základnú školu, ktorá bola niekoľko desiatok metrov len od rodičovského domu a tam bol telocvikár pán Vojtech Lukáč, ktorý pôsobil ako hazanár počas vysokej školy. Tatran Prešov bol známy už predsa aj v tých časoch, špičkový československý klub a on založil tzv. Športové hry mládeže na škole. V tom čase naša základná škola mala viac učiteľov ako učiteľiek. Tým nechcem nič kritizovať, len to prostredie, vzťah k športu a výrazne dominoval na základnej škole a tie športové hry ma viedli k tomu, že som sa jednak profesíne potom venoval házanej. V zime sme hrali ľadový hokej, mali sme špičkovo vybavené klzisko s umelým osvetlením. V tom čase prírodný ľad trval od polovici decembra do konca januára, takže my sme to plne využili a hrali sme potom samozrejme tiež aj príležitostne alebo súťažne basketbal. No a ja som rozmýšľal, áno, že jedna z kariér mohla byť, že by som šiel na športovú dráhu, no znamená na fakultu telovýchovy a športu. Dokonca už aj strednú školu som mal ponuku na športové gymnázium do Prešova alebo do Košic.
1: Čo to zvrátilo?
2: V podstate v tom dialogu s rodinou som pochopil, že je fajn, keď sa venuješ tomu športu, ale predsa len som cítil, že možno kariéra budúceho lekára, budúceho učiteľa, niečo je pre mňa viac asi prínosná, alebo bude prínosná, tak som sa rozhodol pre štúdium na gymnázium vo Vranove, ktoré taktiež veľmi výrazne ovplyvnil moje ďalšie smerovanie. A teda na detstvo nedám dopustiť, pretože bolo to predsa len ešte akože detstvo na dedine s absolútnou slobodou, s maximálne vyplneným časom športom. Bolo čas, by som povedal, aj na tie tzv. Správne žiacke a študentské vylomeniny, ale všetko v intervale, ktoré sa dal nejak rodičmi a učiteľmi udržať, pretože ja som bol ako živé striebro. No asi na Vranovskom gymnáziu v tom čase neexistovalo, keď sa niečo prihodilo, by som povedal v úvodzovkách, na čo doteraz učiteľia spomínajú s láskou a s humorom, aby som v tom nebol zapojený.
1: Kedy by sa dali vo vašom životnom príbehu zaregistrovať tie prvé iskričky záujmu o fyziku?
2: Mňa veľmi bavila fyzika už na základnej škole. Mali sme strašne zlatú pani učiteľku, asi jeden z prvých absolventov fyziky chemie tu na Prievidzkej fakulte. To bola táto generácia. Tá prišla nadšená s tým, že nás treba učiť v laboratóriách. My sme skutočne počas fyziky sedeli v špecializovaných laboratóriách na tú dobu veľmi dobre vybavených a dokonca ma učila aj chémiu, takže potom sme experimentovali veľmi bežne a ma to veľmi bavilo. Ďalší môj taký objekt záujmu bola biológia a medicína, pretože som poznal to prostredie. Toto bolo na váškach ako ďalej, ale preto som trval, že idem na gymnázium a do jeho prírodovednej vetvy, že potom sa ukáže ako ďalej. No a opäť mali sme výborného fyzikára, ktorý bol absolventom našej prírodovedeckej fakulty, dokonca pokračoval tu v rigoróznom konaní a koketoval s vedeckou kariérou, ale tak ako tu mladí ľudí chodí. Rodina pôsobil vo Vranove na Vranovskom gymnáziu a aj stážisti, ktorí chodili z fakulty, vždy sme si našli k sebe cestu a aj keď tá stredoškolská fyzika má veľmi ďaleko od toho, čím fyzika je, tak som tušil, že by to mohlo byť fajn. Do toho vstúpilo aj politika svojím spôsobom. Ja som sa po Nežnej revolúcii dozvedel, že bol som na zozname tých, ktorí nesmú študovať vysokú školu a bol som na zozname tých, ktorí v žiadnom prípade nemôžu študovať medicínu. Lebo skúsil som prijímať cez skúšky aj tam. No a keďže mi prišla akceptácia na štúdium fyziky kondenzovaných látok, tak som neváhal, nastúpil som a urobil som dobre.
1: Konkrétna náplň práce fyzika závisí asi aj od toho, či sa venuje teoretickej, experimentálnej alebo aplikovanej fyzike. Kedy sa vykrištalizovala vám tá vaša cesta, že ste vedeli, že toto bude váš smer?
2: To bol doslova, ako hovoria v angličtine, hit, čiže úder pozitívny, keď som v treťom ročníku štúdia na vysokej škole na fyzike kondenzovaných látok látok. My sme mali praktickú výučbu niektorých predmetov na bývalej hutnickej fakulte, pretože veľmi dôležitý balík predmetov tohto odboru fyziky tuhých látok je fyzika materiálov alebo fyzika kovov a tu zabezpečovala v tom čase práve hutnická fakulta, pretože dve významné osobnosti, profesor Potocký a profesor Karel, ovplyvnili moju kariéru a profesor Karel mal cieľ s profesorom Potockým pripraviť odborný káder na to, aby to nemusela robiť hutnická fakulta, ale prírodovedecká fakulta. Ja som vstúpil do laboratória elektronovej mikroskopie a pochopil som, že toto je presne to, čo chcem robiť.
1: Že tam
2: mňa
1: patrite.
2: Nevedeli dostať z toho laboratória doslova a pán profesor Longauer, môj neskôr veľmi dobrý priateľ a mentor v tých začiatkoch, ktorý mi výrazne pomohol zriadiť laboratórium elektronovej mikroskopie u nás, tak vstúpil do toho procesu a ja som potom dizertačnú prácu realizoval práve na hutnickej fakulte vtedajšej.
1: Vaša vedecká práca sa neskôr tak celkom prirodzene začala prelínať aj s tou prácou pedagogickou. V čom vás obohacovala skúsenosť práce s mladými ľuďmi, v ktorých ste mohli rozvíjať ten potenciál a posúvať ich ďalej?
2: Ja som hneď od začiatku nastúpil na učiteľské miesto, čiže bol som asistentom a neskôr odborným asistentom a je to otázka povahových vlastností, čiže pre mňa ten pedagogický prístup bol, nechcem povedať, že dokonca až dôležitejší, ale viete, to je v živote šťastie, keď môžete učiť to, čomu sa venujete.
1: Čomu dobre rozumiete.
2: Čomu dobre rozumiete a dokonca tak, že ak publikujete v renovovaných zahraničných časopisoch, tak vás považujú za osobnosť v tom, čo robíte. Takže samozrejme moje predmety, ktoré učím v oblasti fyziky kovov alebo štruktúry a vlastnosti, sú moje dominantné predmety, čo sa opierajú o moju reálnu prácu. Takže ten efekt, keď študenti na vás pozerajú s otvorenou pusou, to je tá najväčšia odmena. A potom samozrejme ten záujem, ktorý prídu neskôr po prednáškach alebo keď ukončia nejakú fázu štúdia a keď sa rozhodujú o tom, ako ďalej s diplomovými prácami, tak pre nás je to najväčšia odmena, keď prídu za vami a vás poprosia, že by chceli ísť v týchto šlapajách. No a dnes už mám teda vybudovaný vedecký tím, že tí moji mladší nasledovatelia potom tých študentov si rozmysľujeme do rôznych zaujímavých grantov, projektov a ono to potom takto pekne funguje.
1: Vy ste časom prednášali nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Poľsku, v Holandsku, v Nemecku. Každá táto skúsenosť a to prekročenie hraníc Slovenska určite prinášalo niečo nové. Čo vám dalo toto pôsobenie v iných krajinách?
2: Ono bolo kruciálne, alebo by som povedal tým základným kameňom k tomu, že som pochopil, ak niečo máš robiť, tak to skús robiť tak, aby si bolo v tej svetovej špičke. A nemusí sa to podariť, ale inú ambíciu som nemal. A potom nemal som ani žiadnu inú ambíciu ako dekan a rektor. To znamená, tá ťažká doba 80. a 90. rokov v rámci normalizácie, ja som štartoval kariéru na Univerzite Akadémia Mickieviča a študijnými pobytmi a na fyzikálnom ústave v Poznani. A to mi otvorilo oči, pretože tam boli napriek ťažkej dobe, že Jaruzelský bojoval s tankami. My sme sedeli v laboratóriách s perfektným prístupom k zahraničnej literatúre, takže ja keď som prišiel po 3 mesiacoch domov, tak som bol nadúpaný informáciami v oblasti magnetizmu, štruktúry a potom aj s tými kolegami, kde vznikli obrovské priateľstva, naše rodiny sa prepájali počas dovolenia, je, že sa mi otvorili dvere na významné európske konferencie, kde potom tie kontakty sa postupne budovali a otvorili mi dvere nielen do východného bloku, ale úžasne spomínal na pozvané prednášky v Drážďanoch, potom neskôr, ako ste spomínali, v Eindhovene, kde som strávil 3 mesiace na študijnom pobyte, ktorý mal všetky prvky profesorshipu, pretože som viedol aj skupinu doktorandov a profesor, vtedajší vedúci katedry, mi dokonca dal ponuku, či by som reflektoval aj na dlhodobejší kontrakt. No ale prišli do toho ďalšie povinnosti, ktoré už sa viazali na rozvoj prírodovedeckej fakulty a potom sa trošku tá kariéra zvrtla inám, ale ten kontakt so svetovými pracoviskami je extrémne dôležitý.
1: K tej akademickej pôde sa ešte neskôr vrátime, ale poďme teraz k projektu, kde pracujete od roku 2006. Ste zástupcom Slovenska na prestížnom európskom projekte lineárneho urýchľovača v Hamburgu a na tejto téme stále pracujete. V čom je tento projekt výnimočný? Lebo výnimočný bez pochyby
2: je. a jeho výnimočnosť sa potvrdzuje zo dňa na deň, pretože keď som začínal ako slovenský observer, pozorovateľ a mojou úlohou na základe poverenia ministra školstva bolo vyrokovať podmienky pre vstup Slovenska do European XFL, do konzorcia, ktoré prišlo s projektom 3,5 kilometrového lineárneho urýchlovača, ktorého na výstupe je laserový alebo laserový zväzok. Čiže tak, ako držíme v ruke ukazovátko alebo prezentér s laserovým lúčom, tak niečo 3,5 kilometrové leží v Hamburgu už dnes v zemi, vieme, a funguje a prináša neskutočné výsledky. V tom čase to bol zámer s jasnou predikciou výnimočnosti tohto zariadenia pre ľudstvo. Podobne sa vyvíjal CERN, ktorý bez pochyby prináša to ovocie, ale toto je iná trajektória a opäť urýchlovača, ale nie kruhového, ale lineárneho, priamého. A tá myšlienka, alebo všetky tie prognózy, ktoré boli, oslovili slovenskú komunitu. Slovenská komunita oslovila vládu, predstaviteľov príslušných rezortov, či už ministerstva hospodárstva alebo školstva, aby sa vstúpilo do toho rokovania. No ja som dostal to poverenie. A keďže som fyzik, zaoberajúci sa štruktúrou, tak ten projekt nemohol ma neosloviť aj odborne. Takže sa sklbilo to manažerské postavenie voči tomu a ten projekt je unikátny v tom, že to nie je o fyzike ako takej. To je dar fyziky pre všetky interdisciplinárne odbory od biomedicíny cez fyziku plazmy, pre chemickú komunitu, materiálový výskum. Veľmi ťažko sa hľada domena, kde by European XFL nemohol mať zásah pozitívny do smerovania niektorých vedných disciplín.
1: Takže vy ste dostali príležitosť hrať prvú ligu svetovej vedy, dá sa povedať, ale ten vysokoodborný jazyk a svet vedcov je pre toho bežného človeka niekedy možno ťažko uchopiteľný. Skúste nám teraz uviesť nejaký príklad, ako sa toto, čo ste tam robili, čo robíte, na čom sa podieľate, môže dotknúť reálne v živote bežného človeka, ktorý o tom teraz počuje a povie si, no Hamburg, nejaké veľké pracovisko porovnateľné s CERNom, čo mi to dá, čo to prináša?
2: Veľmi, veľmi dôležitá otázka a tie odpovede opäť môžu ísť v rôznych liniách a je našou povinnosťou verejnosti vysvetľovať, pretože nie malé finančné zdroje Slovensko poskytlo a poskytuje a teraz už našťastie už aj získava benefity. Takže možno to, čo by mohlo byť uchopiteľné je, že výhodou lasera každého jedného, či ide o tento rentgenový laser, alebo každý je, že my vieme vizualizovať procesy. Vizualizujeme procesy v tej dynamike, či každý proces má svoju dynamiku. Niekto ide pomaly, lenivo hore schodami, čiže stačí, keď sa na neho pozrie len po otvoreným a vidím jeho dynamiku. Moje oko na základe denného svetla vie rozlišiť tie pohyby a funguje to. Možno majitelia starých škodoviek si pamätajú, keď sa nastavoval tzv. Predzápal a bola stroboskopická lampa, ktorá svietila na rozdeľovač, ktorý kmital vo frekvencii nejakých 25 alebo 30 Hz. A tá stroboskopická lampa pekne naznačila, kde dochádza k prepojeniu iskry a ten mechanik potom vedel to urobiť. A teraz si predstavte, že máme zariadenie, ktoré má tú frekvenciu femtosekundy, to je 10 na minus 15 a to sú už procesy, na ktorých prebiehajú chemické reakcie. Čiže ak my v škole učíme orbitály, prekryv orbitálov S, P a tak ďalej, tak toto je možné vizualizovať napríklad pri chemických reakciách. A teda to, čo je pre nás dôležité, že kým vo väčšine sme skúmali javy statické a z toho sme odvádzali, aký to môže mať dopad na dynamiku, tak teraz konečne vieme urobiť dynamiku. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá je známa málo vo verejnosti, ale určite mi celá komunita lekárov a biológov veľmi dobre rozumie, je, že až do fungovania XFL-u neexistoval záznam zo štruktúry proteínu, živého proteínu. Tak, ako tvorí súčasť nášho tela proteíny, či už ich príjmame v strave, alebo sú súčasťou nášho tela, vždy sa to riešilo cez tie reťazky a tak ďalej. To je model, ktorý je urobený na základe vykryštalizovaného proteínu. Čiže proteín najprv biológovia alebo lekári museli nechať vykryštalizovať, tým pádom už nemal tú pôvodnú štruktúru, ako reálne má. A potom následne cez rentgenový lúč vznikol difrakčný obraz, takzvané bragovské reflexie, a na základe toho my sme vedeli povedať, akú má štruktúru a od neho odvodiť potom, ako by tá štruktúra aj v nekryštalickom stave mala. Čiže je to nepriamy spôsob a celé desiatky rokov veľmi pokrokové biochemické metódy fungovali na týchto predikciách. Dnes European X-Fail vie urobiť štruktúru živého proteínu a to je pre budúcnosť zdravia ľudstva, pre budúcnosť farmácie. Veľmi dôležité, pretože ak vyvíjate nové liečiva, ich účinky na proteíny, to sa nerobí predsa klinické skúšky hneď na ľuďoch. Toto je extrémne dôležité.
1: Toto by bolo naozaj na celú samostatnú reláciu. Poďme ešte na tú akademickú pôdu. Vy ste boli dekanom, prodekanom, aj rektorom. Táto manažerská práca vám istotne otvárala nové svety, ale čo spätne hodnotíte ako svoj najväčší príspevok k rozvoju vysokoškolského vzdelávania z obdobia, keď ste boli v tom vedení univerzity?
2: Ja som nastúpil do pozície dekana prírodovedeckej fakulte v čase, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie a otvorili sa nám možnosti eurofondov a mobilít, projektov európskych. Čiže prvý taký milník, ktorý veľmi ma vyčerpal a považujem za neskutočne zmysluplnú prácu, bolo správne to uchopiť. Rozvinúť tú prírodovedeckú fakultu tak, aby bola špičkovým moderným európskym pracoviskom. Myslím, že sa to podarilo. A potom taktiež v pozícii tej najvyššej akademickej, a ako som už spomínal, ambícia, aby či už prírodovedecká fakulta, keď som bol dekán a potom univerzita, bola súčasťou európskeho svetového poznania tak, aby ponúkala zamestnancom a študentom kvalitné podmienky, aby bola atraktívna nielen pre náš región, ale aj pre iné regióny. Toto bolo poslanie, ktoré som si dal do vienka a veľmi tvrdo som na ňom pracoval. A nakoniec aj tá symbióza s X-Fellom je presne súčasťou tejto mojej vízie, pretože dnes už som v pozícii, keď neprepájam len European X-Fell, ale aj ostatné Large-Scale Facilities, to znamená tie veľké medzinárodné centra v oblasti synchrotronových techník alebo neutronových techník, a tá misia rektora mi zase dala obrovské skúsenosti aj v medzinárodnej diplomácii tej vedeckej, tak, že sedel som, poznal som a stretávam sa s ľuďmi, ktorí reprezentujú ten frontiers výskum alebo ten špičkový vedecký výskum.
1: Aký by mal byť podľa vás každý vedec, ktorý sa pozerá v tom svojom obore tak trošku aj za roh, alebo tak trošku viac dopredu?
2: Nechcem nikoho poučovať, budem hovoriť o svojej skúsenosti. Tiež treba povedať, že nedivím sa, že niektorí kolegovia majú ambíciu skôr sa uzatvárať, možno atomizovať sa, pretože veda umožňuje aj to. Tá komunikácia v širokom interdisciplinárnom tíme prináša aj mnoho stresov, pretože ak ste súčasťou veľkého tímu, tak tam prinášate zodpovednosť za to, čo vy do toho vložíte. A ono to samozrejme priniesie potom aj náležité ovocie, ale...
1: Nebolo to zadarmo.
2: Není to zadarmo. Čiže veľmi sa teším takým typom kolegov, ktorí vidia za rámec svojho laboratória a neustále sa snažia byť súčasťou širšieho konzorcia, ktoré presadzuje tému, na ktorej pracujú. Je to náročné, ale to je to, čo by sme mali v drvej väčšine robiť. Ale tiež treba povedať, že veda, a ja to prizvukujem všade, kde prichádzam, a je to moja misia aj smerom k politikom, že ak máme dosah na najšpičkovejšie vedecké pracoviska, či je to CERN, European X-Fell, alebo Institut Laue-Langevin v Grenoble a podobné zariadenia, DESI Hamburg, to neznamená, že máme zabudnúť, ako máme vybavené laboratória doma. Naopak, ak máme byť úspešní na týchto zariadeniach a zúročiť to, čo máme v našich hlavách, čo nám dal náš intelekt, naše povahové črty Slovákov, tak toto vieme presadiť jedine, ak máme absolútne špičkovú vybavenú infraštruktúru doma, pretože potom vieme sa ako rovným svojim kolegom, partnerom postaviť na riešení tém, ktoré sú dominantné pre Európu.
1: V pozíciách, v ktorých ste pôsobili, ste sa určite dotýkali aj témy odlivu mozgov zo Slovenska. A ono to asi aj trochu súvisí s tým, čo ste vlastne v tejto chvíli pomenovali, pretože možno aj tam je tá cesta, ako tomu zabrániť. Čo sa s tým dá ešte robiť?
2: Ja si myslím, že sme prepásli jednu veľkú šancu, keď ako rektor som sa snažil o vybudovanie košického klastra, ktorý by otvoril priestor aj pre vstup podnikateľského priemyslu, inovácií. A ja si myslím, že tá atraktivita prostredia Košíc ako univerzitného mesta je veľmi dôležitá. A ja si myslím, že mnohé európske univerzitné centrá to pochopili. Európa prešla obdobím spájania univerzít do veľkých celkov, efektívnych celkov. Toto nie je príbeh Slovenska a tá trajektória v súčasnosti stále je možná, ale je to na tých lídroch, ktorí tú zodpovednosť za to preberú. Ja som sa tomu venoval, ako to urobia ďalšie generácie, tak to je samozrejme na ich zodpovednosti. Únik mozgov je obrovský problém a môžeme si tu cez nejaké regionálne opatrenia a niektoré veci stabilizovať, ale chce to normálny udržateľný ekosystém univerzitný a výskumný. Košice majú na to skvelé podmienky, pretože sú tu vynikajúci partneri v Slovenskej akadémii vied, napokon aj v postavení univerzit. Ale ak sa pozriete na fakt, ako to medzinárodné prostredie vníma Slovensko, univerzity, tak to je tiež na zamyslenie a na to, aby sa prijímali opatrenia, aby to postavenie bolo minimálne na úrovni našich kolegov v Čechách. To, čo viem urobiť ja napríklad ako na základe skúsenosti a robíme to so svojím tímom, že my sme zriadili aj s podporou ministerstva školstva národný kontaktný bod pre European XFL a ďalšie európske infraštruktúry. Je to vlastne aj organizačná jednotka, ktorá je na univerzite, ale v jej rade sedia špičkoví odborníci z celého Slovenska, čiže my sa pravidelne schádzame, pripravujeme celý rad podujatí, tak, aby sme tú mladú generáciu presvedčili o tom, že oplatí sa prištudovať do Košíc, bez ohľadu na ktorú univerzitu, pretože ten vzťah Košíc a prepojenie Košíc na Lánskej facilities je perfektný a asi v túto chvíľu jeden z najlepších, možno aj v Strednej Európe. A to je tiež na zamyslenie to, čo vieme ponúknuť.
1: To, ako sú veci v spoločnosti prijímané, je do veľkej miery prepojené aj s tým, ako ľudia rozumejú ich práci a ako vidia jej nenahraditeľnosť v spoločnosti. A to sa dá veľmi pekne dosiahnuť cez popularizáciu vedy. Je podľa vás na Slovensku dostatočná? Je to niečo, čo máme uchopené správne?
2: Ja myslím, že áno. A ja strašne obdivujem všetkých tých ľudí v centrách inovačných. A opäť je to veľmi silne závislé od finančných zdrojov, pretože dnes pripraviť popularizačné centrum, aby zaujalo, aby sme nevymýšľali teplú vodu a koleso, opäť to majú robiť profesionáli. To je moja základná skúsenosť. Pretože už som bol v niejednom špičkovom popularizačnom centre, od Hamburgu cez Willigen, Mexiko, všade je to postavené na charaktere toho regiónu, v čom je extrémne silný, aby prilákal zároveň ľudí do toho regiónu. Je to prepojenie na tie univerzity a ústavy vedecké, ktoré robia a tá demonstrácia tých experimentov musí vyvolať efekt otvorenej pusy a obdiv, že to tí vedci robia a zvládajú. Tá pokojná, krásna práca v oblasti vedy, keď robíte na témach, ktoré sú pre ľudstvo veľmi dôležité, tie popularizačné centra sú krásnym miestom na to, aby sme to tam vedeli uchopiť.
1: Snáď sa nám aj dnes podarilo trošku poodhaliť dvierka, za ktorými sa odohráva veľakrát mravčí a precízna práca vedcov. Mojím hosťom bol dnes fyzik, vedec, pedagóg a manažer, profesor Pavol Sovák. Ďakujem pekne, že ste prišli. Želám vám všetko dobré. Dovidenia.
2: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám veľa dobrých rozhodnutí mladej generácie a pochopenia u ich rodičov, že venovať sa vedeckej kariére je niečo, čo dokáže absolútne naplniť túžby mladého človeka a dospelého až po tie manažerské úrovne.
1: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám príjemnú pohodu pri sledovaní ďalších programov Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Nočné tónovanie.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pekný večer všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli stráviť ho v spoločnosti Rádia Regina. Prajeme vám pohodové počúvanie, ktoré bude, verím, podnetné a inšpirujúce a je dosť možné, že sa vďaka nemu zamyslíte nad svojim životným štýlom. Prípadne sa rozhodnete zmeniť ho alebo aspoň trošku upraviť. Hosťom večerných reflexí dnes totiž bude športovec Adam Riapoč z horehronskej obce Helpa. Najlepší Slovák v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Okrem toho sa Adam píši titulmi majstra sveta i majstra Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, odbehol niekoľko polmaratónov a pravidelne exceluje na bežeckých, najmä trailových pretekoch. Hovoriť dnes budeme aj o rôznych zdravotných ťažkostiach, ktoré komplikovali jeho cestu k športu, o vnútornej motivácii či pevnej vôli a aj o tom, prečo sa rozhodol založiť bežeckú komunitu. Budeme tu s vami až do 10:30 a veľmi radi odpovieme aj na vaše otázky. Pozdravujú vás Peter Káloši od techniky a od mikrofónu sa vám už prihovára Petra Jusková.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie a mojím dnešným hosťom je športovec Adam Riapuš z Helpy, majster sveta i Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, prvý Slovák s časom pod jednu hodinu v Hyroxe a taktiež zakladateľ bežeckej komunity na Horehroni. Jednoducho úspešný mladý človek, ktorý motivuje ostatných k zdravému životnému štýlu. Sám tak žije, veľmi zdravo musím povedať a som veľmi rada, že pricestoval takto večer po 9. hodine aj k nám do Banskobystrického štúdia. Adam, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja som už spomenula zopár z tých tvojich úspechov, lebo je ich viac, budeme o nich hovoriť, ale ono sa to celé začalo možno tak tradične pre chlapca vo veku nejakých 6-7 rokov, zhruba pred 20 rokmi si začal hrávať futbal však?
1: Áno, bolo to v Helpe na dedine, kde vlastne nebol iný šport ako futbal, takže začal som s futbalom. Ako, dá sa povedať, že všetci na tej dedine, ktorí chceli športovať.
0: Ale bolo to aj také, že ťa to bavilo, alebo to bola, alebo tak si to naznačilo, ako keby taká znúdzecnosť, bolo to aj také, že ťa to chytilo a žil si tým nejakú dobu?
1: No, myslím, že som tým žil a keby nerobím individuálny šport, tak žijem aj naďalej, takže áno, bavilo ma to proste, že nechodil som tam, lebo som musel.
0: A koľko rokov si hrával ten futbal?
1: Fú, no bolo to, skončil som niekde okolo veku 21-22 rokov.
0: Aha,
1: takže ja som pomerne dlho hrával.
0: Čiže to nebolo iba na tej detskej úrovni, ale postupne aj dorast?
1: Muži, všetkými kategóriami som prešiel.
0: A na akej pozícii si hral?
1: Väčšinou to bol stredný záložník.
0: Takže to je také, že môžeš aj útočiť, ale zároveň si aj obranca?
1: Ja som, dá sa povedať, že mal rád beh už vtedy, že behal som po celom ihrisku, takže áno, bol som všade, dá sa povedať.
0: Bavilo ťa to, ako hovoríš. A pozrieš si futbal aj dnes, alebo rekreačne, možno lepšie povedané, si ho zahráš?
1: No, futbal aktuálne nepozerám taký, že v telke, že Liga majstrov a tak. Moc ma to neťahá, ale tým, že na Helpe sa znova obnovilo mužské družstvo, tak tam sa rád chodím pozerať. Hej, je tam atmosféra, hrajú tam kamoši, čiže tam veľmi rád chodím, keď som doma.
0: Futbal je veľmi obľúbený aj v súčasnosti, či už medzi deťmi, mládežou, alebo aj dospelými, nie len mužmi, ale aj ženami, nemusíme to asi nejakým spôsobom rozdeľovať. Čím bol futbal dobrým základom pre teba z tej športovej stránky? Čo ti to dalo? Už si naznačil, že už vtedy si rád behal, takže možno aj to si zistil práve pri tejto hre?
1: Tak v prvom rade som zistil, že ma baví šport, lebo keď som mal 6-7 rokov, tak som nič nevedel, hej, že pozeral som sa inak na ten život. Takže tam som zistil, že ma baví šport a futbal bol za mňa perfektná vec, hej, že boli sme strašne dobrá partia, mali sme fan klub a chodili sme po zápasoch, že to ma na tom najviac bavilo. A dalo mi to aj nejaký taký športový vytrvalostný základ, si dovolím tvrdiť.
0: Aj disciplínu možno?
1: Disciplínu, áno. Áno, ja som bol skoro každý deň na ihrisku, keď som mohol, takže
0: takže aj disciplína, ale zároveň to v tebe aj podnecovalo tú chuť hýbať sa, byť vonku zároveň, lebo spomenul si už viackrát aj tú Helpu a Helpa a jej okolie sa nachádza samozrejme na hore Hroní, ktoré obklopujú Nízke Tatry, Muránska planina, nádherné prostredie, kam veľa ľudí chodí aj za oddychom. A pre teba táto príroda, možno aj v tej tvojej športovej kariére, čo znamená? Bola tiež takým štartovacím mostíkom, tým, že si aj v tej prírode sa hýbal?
1: Áno, akože ja musím povedať, že mám veľmi rád prostredie v okolí Helpy. A už od malička ma vlastne rodičia brávali na bicykel do prírody, čiže bol som tak k tomu aj vedený. A dovolím si tvrdiť, že som si vypestoval vzťah, ktorý bude trvať do konca života, hej, k tej prírode a k tomu pohybu.
0: A dnes sa už musíme povedať, že žiješ asi viac času z roka v Bratislave, alebo je to tak pol na pol, lebo zároveň aj veľmi veľa toho času tráviš naspäť v tej rodnej Helpe?
1: No, strašne závisí od pretekov, od tréningov, od toho, kde je priateľka, takže dá sa povedať, že migrujem, že každé 2-3 týždne som niekde inde, dá sa povedať.
0: Takže zároveň aj tie tréningy, ale aj ten voľný čas opäť aj tráviš v tej prírode?
1: Áno.
0: A vnímaš ju aj ako formu takej psychohygieny a regenerácie? Alebo v súčasnosti na toto nemáš čas, toto ide bokom a sústreďuješ sa tam možno na tie kopce a na beh v teréne a nejakú výkonnosť?
1: Tak tým, že trávim čas aj v Bratislave a potom trávim čas aj v Helpe, tak vidím tie protipóly medzi, nenazvem to chaosom, ale nazvem to proste takým rýchlejším životom v Bratislave a pomalším v Helpe. Takže toto keď som si uvedomil, tak vždy keď idem niekde behať, tak si poviem, že na konci dňa si môžem sadnúť, ja neviem, 5 minút na skalu a nič nerobiť, keď som niekde na kopci a tak ďalej, takže beriem to ako aj tréning, ale našiel som v tom aj cestu nejakého relaxu, lebo trénovať bez oddychu sa proste nedá, že je to neefektívne.
0: Že ty tej regenerácii naozaj prikladaš takú výraznú váhu, je to potrebné aj čo sa spánku týka, lebo viem, že naozaj ty si ten spánok dopraješ a neviem, či si to tak mal odjak živé, alebo už teraz, keď robíš ten šport v podstate na takej profi úrovni, tak si zistil, že to telo potrebuje naozaj načerpávať aj energiu a nie ju len zo seba dávať von.
1: No, takže ja som najprv zistil, aké je to nespávať, pretože väčšinu, no mi si tvrdí, že aktuálne väčšinu svojho života som spal zle, pretože som sa budil, mal som ekzémy a podobne. Takže teraz postupom času, ako sa to všetko upravilo, tak si dávam záležať na spánok, lebo cítim, že to telo, tá hlava a úplne, že celé telo funguje oveľa lepšie, takže vždy si radšej doprajem o hodinu viacej spánku, ak môžem, ako by som mal robiť niečo iné.
0: My dnes budeme určite hovoriť aj možno o takých tvojich osobných rádach aj pre našich poslucháčov, čo sa týka toho zdravého životného štýlu, ktorému si v podstate prepadol, ak to tak môžeme povedať. Ak by sme sa ale ešte vrátili aj k tomu tvojmu rodnému prostrediu, k tomu Horehroniu, a veľmi veľa ľudí, dovolím si tvrdiť, a tam ma prepadlo aj takým, že trailovým behom, to je beh v teréne, aj ty sa zúčastňuješ pravidelne na viacerých takýchto pretekoch. A máš nejaké konkrétne obľúbené a možno aj obľúbený kopec, kam sa pravidelne rád vraciaš aj mimo pretekov?
1: Akože tak obľúbený trailový pretek je Helpiansky cross, ktorý už vlastne bol 11. ročník, teraz v septembri v Helpe. A čo sa týka obľúbeného kopca, tak v okolí Helpy, dá sa povedať, že všetky kopce mám rád, hej, že či už je to Veľká Vápenica, alebo potom Andrejcová, Kráľová hoľa, že je mi to také blízke, takže rád tam trávim čas.
0: Takže aj tam ťa môžu naši posluchači občas stretnúť.
1: Určite,
0: aj v súčasnosti, aj na jesen. Teraz je jesen nádherná.
1: Budúci týždeň tam budem, takže
0: tak ak by boli nejakí followeri alebo zástupcovia, ktorí ťa chcú stretnúť, tak môžu samozrejme aj tam. A ešte ma zaujíma, ak by sme sa ešte jednou otázkou dostali k tomu futbalu, že ak by si mohol porovnať teda ten kolektívny šport, keď si ho robil v podstate podstatnú väčšinu svojho života, lebo si skončil, ty máš 27 rokov, to môžeme tiež prezradiť, čiže on zhruba pred 6 rokmi si s tým skončil a teraz sa už naplno venuješ tomu športu individuálnemu. A prečo si urobil vlastne ten prechod? Čiže či to bolo nejaké cielené k tomuto individuálnemu športu a v čom vidíš jeho možno výhody a zároveň čo ti tam chýba oproti tomu kolektívnemu?
1: Takže ten prechod bol asi kvôli tomu, že rád som športoval a videl som, že dávam do tréningu viacej ako ostatní, čo na konci dňa nemuselo byť zlé, hej, že futbal je kolektívny šport, ale neviem, mal som nejaké také vnútorné nutkanie, že chcel by som zúročiť všetko to, čo natrénujem, pretože na futbale, keď je 11 proti 11, tak keď je jeden hráč veľmi dobrý, Messi som nebol, takže nedokázal som rozhodovať zápasy, aj napriek tomu, že som možno vynikal, tak som si povedal, že v individuálnom športe to, čo si natrénujem, to viem aj odpretekať. A pomedzi futbal vlastne už som začal pretekať Spartan Race, nejaké cestné behy a podobne. A nejako tak prirodzene sa to vyvinulo, čiže...
0: Čiže možno tam už aj tak do popredia začala vyskakovať to, taká tá tvoja zdravá, v dobrom slova zmysle, cieľavedomosť a také ambície, lebo si videl, že ty už inak nevieš zmeniť vlastne tú hru.
1: Že ako to podať na vyššiu úroveň. A rozhodol som sa teda pre ten individuálny šport. Ale musím povedať, že z futbalu, tým, že to bol kolektívny šport, vlastne je to kolektívny šport a boli sme fakt super partia, tak mám perfektné zážitky na celý život. Čiže...
0: Aj priateľstva asi,
1: no jasné,
0: pretrvali.
1: Že to som si robil srandu, že keby budeme mať po 50 rokov, tak za starých pánov znova spravíme to, čo bolo, keď sme boli v doraste. Takže neľutujem ten futbal. Akože jasné, že keby robím individuálny šport skôr a tie tréningy sú inak stavané ako tie futbalové, tak možno by som bol lepší, ale na konci dňa by som nemal také zážitky takých kamošov a tak ďalej. Čiže asi je všetko tak, ako má byť, by som povedal.
0: Že dobre sa to stalo tak, ako to bolo. Aj v tom časovom nejakom slede zostavené celé v tvojom živote. A dobre, že si sa rozhodol pre ten individuálny šport, lebo vďaka nemu môžeš naozaj vynikať a vďaka tomuto rozhodnutiu si sa možno dostal aj k športovým disciplínám, ktoré si predtým ani až tak dobre nepoznal. My sa o nich budeme rozprávať dnes. Aj o malú chvíľku už po pesničke. Ak by vás čokoľvek zaujímalo a chceli by ste sa Adama spýtať, pokojne nám píšte počas celého vysielania na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Veľmi radi na tieto otázky odpovieme.

0: Toto bol Elán, skladba Ja viem, stále počúvate Večerné reflexie v rádiu Regina a stále je mojím dnešným hosťom Adam Riapoš z Horehronskej Helpy, ktorý má za sebou množstvo športových úspechov a takým asi najčerstvejším úspechom je to, že je najlepším Slovákom v Hyroxe, alebo teda jediným, alebo zatiaľ jediným a zároveň aj prvým Slovákom, ktorý v tomto športe získal čas pod jednu hodinu. Ak sa dostaneme k tým pretekom konkrétnym, budeme o tom hovoriť viac, ale zatiaľ asi veľa ľudí Hyrox ako taký nepozná, pretože aktuálne je to ešte stále rozvíjajúci sa šport. Tak ho trošku priblížme našim posluchačom, aké disciplíny sú tam, v akom poradí, ako to funguje, čo to ten Hyrox je.
1: Takže je to vlastne vytrvalostno silový šport a je tam 8x1 kilometer a po každom kilometri je vlastne nejaká silovo-vytrvalostná disciplína.
0: To a znamená, 1 kilometer behu.
1: Áno, že 1 kilometer disciplína, 1 kilometer disciplína. Až 8 kilometrov, 8 disciplín.
0: A tie disciplíny sú aké?
1: Lyžiarsky trenažer, tlačenie saní, ťahanie saní, angličaky skokom do diaľky, veslársky trenažér, farmárska chôdza, výpady a wallbally, to znamená, že drep plus hodenie lopty na terč.
0: A ide o to, aký čas získaš vlastne kombináciou všetkých týchto disciplín.
1: Presne
0: tak. Tým behom. Čiže ak si v niečom silnejší, tak si to vieš na tom doslova, že nadbehnúť a potom...
1: No, nie je to až také jednoduché. Pretože napríklad dobrí bežci môžu rýchlejšie bežať, ale pomalšie budú robiť disciplíny. Hej, že to napríklad aktuálne disciplíny sú moja trošku slabšia stránka, pretože Norin si tvrdí, že som celkom dobrý bežec, takže beh ako taký mi nerobí problém, ani prechod po disciplíne, ale v tých disciplínach, v tých silovo-vytrvalostných mám dosť akože priestoru na zlepšenie, čo sa týka aj po tej technickej stránke, hej, že ako robím tie disciplíny, ale aj po tej efektivite a rýchlosti, že ako rýchlo ju dokážem spraviť.
0: Tak ale asi je to aj celkom prirodzené, že behu sa venuješ podstatne dlhšie.
1: Áno.
0: Aj profesionálne, aj tak osobne vo voľnom čase.
1: No, profesionálne. Rekreačne. Aktuálne pracujem ako každý človek, že nikto mi zatiaľ neplatí za to, že športujem, že všetko si uhrádzam sám, takže...
0: Ale tak som to možno skôr myslela, že profesionálne na takej úrovni, že koľko času tomu venuješ.
1: To určite. To.
0: Na koľkých pretekoch počas roka sa zúčastňuješ. O tomto Hyroxe si sa ako dozvedel? Alebo ako dlho sa mu už venuješ? Odkedy?
1: No, minulý rok sme ho vyskúšali s kamošom, s Nikom. A tam sme išli vlastne dvojice, to bol deň, v sobotu sme vlastne pretekali Spartan Race v Trnave a v nedeľu sme pretekali dvojice Hyrox vo Viedni a tam akože zabehli sme dosť dobrý čas, išli sme za 54 minút, to minulý rok bol akože, myslím si, že ešte dosť dobrý čas a tam som o tom počul, akože no predtým, keď sme sa na to prihlasovali, som o tom počul prvýkrát. A potom som to 2 alebo 3 mesiace vyskúšal aj sám a tento rok som si povedal aj na základe tých zdravotných problémov, čo som mal, že obetujem teraz čas a sústredenie na Hyrox.
0: A odcestoval si do Istanbulu a
1: no,
0: tam si vlastne
1: bol v Istanbule.
0: Získal ten najlepší čas sám pre seba a stal si sa tým prvým Slovákom, ktorý absolvoval Hyrox v limite pod jednu hodinu, konkrétne 59 minút 9 sekúnd. To ti už